0: ですもんね、うん、
1: はい、そうですね、
0: 聴覚検査っていうんですか、はいはいはい、あの高い音と低い音と、はいはい、聞こえたらボタン押してくださ い、
1: はい、はい、
0: 一応あれにはあれ僕もまだ引っかかってはいないんですけれども、
1: そうです、もう引っかかんないところにはいますいますが、多分いずれね、はい、
0: でもミュージシャンの方にとっては難聴というか、あ、そちらの方は、まあ、ある意味職業病っていう感じもして、結構いろんな皆さんがね、なんとか性難聴みたいなあのになってたりはすると思うんですけれども、あのこちらも音が聞こえるのを鍛えるっていうのはやっぱりちょっと難しいんですよ ね、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね、
0: 結局いろんな音を、音楽とかを聞いて聞き分けるみたいな練習はできると思うんですけれども、うん、音の聞こえ自体っていうのはやっぱり体の構造自体ですもんね。
1: そうですよね、
0: うん、なんかそのうちこうそこの部分を取り替えるみたいなことは、ね、技術的にできたりするのかもしれない。
1: もしかすると ね、うん、今の時代だったらありえるかもしれないですけどね。
0: 今のところはこう徐々にこう聞こえなくなっていくのをいかに防ぐかみたいなところがあるのかもしれないですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 僕はね結構ね将来やばいんじゃないかななんて思ってますけどねしかも僕一回鼓膜を破ったことがありまして、小学校の頃、
0: はいはい、小学校の頃に、
1: はいはい、そんなのもあって、はいはいはい、若干左耳の方がちょっと何ですか、聞こえづらいのはあるんですけど、
0: はい、
1: 聞き耳は左なんですよ。
0: 聞き耳っていうのもあるんです
1: か。あるんですね、
0: 世の中には。
1: はい、はい、あの得意な方の耳、
0: はい
1: はい、例えばヘッドホンこう、うん、やるときとか、
0: はいはいはいはい、
1: 何って思ったときにこう聞く耳、自分で自然に出る方が、
0: はいはい、
1: 多分あの聞き耳になると思うんですけど。
0: なるほど、
1: はい、僕は左なんですよね、何でも左で聞いちゃう。
0: 僕も左なのかな。僕このヘッドホン両方やってて、はい、どっちを外しかって言ったら右を外し、左をつけ、
1: あ、じゃあ左かもしれないです。
0: これってあの癖なのかと思ってました。なんていうか、
1: はい、
0: 一番最初の時のこの、
1: はいはいはいはい、
0: うん、だそういうのもあって自然にというか無意識に選んでるっていう部分もじゃああるっていう、
1: は
0: い、
1: あとは多分これは分かんないですよ、はい、予想ですけど、はい、左脳で聞くか右脳で聞くかとかそういうのも関係してるのかなとか、はい、思いますけどね。
0: なるほどですね、はいはいはい、結構意外といろいろ奥が深い部分があるんですね、うん、はい、はい、ということでね、とこさんありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: まあ、ブックレット届いたということで。
1: あ、そうですね、読み応えのあるブックレット、
0: はい、ぜひ読んでいただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 時刻9時7分になっています、この後はKインフォメーションピックアップです。

0: アップ。
1: ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめにこちらです。産業人材定住奨学金返還支援補助金の創設について、地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援5万円以上している場合、その支援額の2分の1を市が補助します。補助の対象となるのは次のいずれにも該当する方です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住住民登録をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度、ただしこちらは企業からの返還支援金は除きます、こちらを利用していない方です。ただし公務員は対象外となります。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち申請年度の前年度中に返還した奨学金です。滞納分や繰り上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3

3月31日までに返還した奨学金が対象です。こちら応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日までです。この件に関するお問い合わせ先は学校教育課学事係、電話 22-3441、 22-3441 番です。続いてです。宮城県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のお知らせです。音楽、映像、食育などさまざまな文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や地域の誰もが参加して楽しめる祭りなど地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集します。現在決定しているのは第1回実行委員会の開催日のみです。その後の進め方やイベントの内容については集まった実行委員の皆さんのアイディアをもとに話し合いながら進めていきます。興味関心のある方はお気軽にお問い合わせください。実行委員の募集について応募条件は18歳以上の青年であること。活動内容はイベントの企画および運営です。お申し込みの期限は5月26日火曜日までです。第1回の実行委員会は5月27日水曜日午後7時から気仙沼中央公民館にて開催します。内容はイベントの内容についての協議など。なお第1回実行委員会に参加できない場合でも実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。この件に関するお問い合わせ先、お申し込み先は気仙沼教育事務所社会教育担当、電話 24-2572、 24-2572 番です。ここまでKインフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は9時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や雷雨に、昼前まで濃霧による視程障害に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概要です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮。この後の満潮時刻は午後0時12分。その後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月12日、今日の天気は晴れ時々曇り。最高気温は21度。なお、ここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.1 度を観測しています。降水確率は午後 30%。今日は多少

日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって5月13日、明日の天気は曇り、最高気温は20度、最低気温は11度、降水確率午前 40%、午後 50%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。一日の寒暖差にご注意を。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は、屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: お昼はナジョスペ。火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい。
4: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介。
3: さらに
4: 子育て耳寄り情報もあります。
3: ややこしいということで、お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化悪くないかも。
7: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 時刻9時21分になっています。今日のこの時間はですね、ゲストの方がスタジオにお越しいただいております、はい、スタジオにお越しいただいておりますのは南三陸ホテル開業副支配人の阿部裕樹さんです。阿部さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: ということでですね、今日は今週末に開催予定となっておりますね、第4回みちのくゴールドロマン金花トークセッション、はい、はい、というこですね、イベントについて、いろいろお話をお伺いしていきたいと思っております、はい、まずはこちら、どのようなイベントになっているのか教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。こちらはですね、実はこの気仙沼市 の、 大谷鉱山、もう閉山された鉱山のこちらの社長のご子息という方がですね、はいはい、当館のおかみに金鉱石を持ってきたのが始まりでございまして、はい、今はもう閉山したこの大谷なんだけれども、はい、ぜひこの金鉱石を多くの皆様に見ていただきたいという、そんな願いをおかみ聞きましてですね、はい、じゃあまあホテルの方でもちろん展示はするんだけれども、はい、まあ、私も含めてこの辺りがですね、金の産地だったということは恥ずかしながら勉強不足だったものでして、じゃあこれを使ってイベントをやってですね、まあ私どもだけではなくて日本中の方々に、観光客の方にもこの金の歴史と豊かな文化のお話をしてもらおうと、でそれで地元の方にですね、いろいろ集まっていただいて、はい、じゃあ座談会的な感じで金のお話をしたらいいんじゃないかなというのがこのきっかけで、そんな形で始めております。
0: で今回は第4回になるということですね。
1: はい、はい、おかげさまで好評をいただいておりまして、第4回となります。
0: はい、改めまして今回のでは日程を教えていただけますか。
1: はい、こちらは今週5月の15日金曜日、こ

0: こちらの19時30分から、南三陸ホテル観陽の5階のティーラウンジの方で1日目が行われます。
1: はい、ということは2日目もある
0: んですね。そうなんです。はい、翌日は実はエクスカーションプログラムというか、実際に15日にですね、はい、トークセッションを行ったその場所を訪ねてみようじゃないかということで、
1: 実地研修ではないですけれども、
0: おっしゃる通りでございますね。はい、やっぱりせっかくですから観光でございますから体験していただきたいということで、翌16日の9時出発、南三陸ホテル会を出発して、はい、でツツジの見頃の龍ヶ根山、また大谷鉱山、はいはい、そして、気仙沼の獅子折のですね、資料館、そこからぐーっと足を伸ばして涌谷へ、うん、そしてホテルへ戻ってくるというような形で、今考えております。
1: じゃあ1日にわたっていろいろなこの金に関するこの近辺の場所に行くことができるというものなんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね。はい、
1: もちろん獅子折金山のね、資料館があるのも知ってますし、大谷鉱山の資料館があるのも知っているんですけど、1日で両方巡るっていうツアーなんかあんまり聞いたことがないような気がしておりまして、確かにそうですね。うん、はい、1日で巡るとね、その新しい記憶のうちにこう比較ができたりですとか、うん、違いがねこうちょっと目に見えて分かったりですとか、非常になんかより一層学ぶことができるんじゃないかななんていうふうに感じましたけれどもね。
0: ありがとうございます。
1: その上涌谷まで行くんですもんね。
0: そうですね。うん、もちろん別途料金はかかるそうなんですが、はい、ただ今回砂金取り体験も、させてもらえるということで、はい、今話進んでおりましたので、はい、もしかしたら金が取れるかもということでございました。はい、
1: なるほど。そんな2日間が今週末に行われるということなんですけれども、じゃあ改めましてこの初日の金花なんですけれども、はい、どういった方々が今回はこの金のお話していただけるんでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。こちらはですね、今お話にも上がりました、はい、獅子折金山資料館の館長を務めてらっしゃる豊田様、はい、またここから少し来たのは唐桑のですね、観光ガイド、はい、トレイルコースを実際にこう作って多くの皆様を、お招きいただいている方、またの大量歌い込み保存会の会長も務めてらっしゃる鳥羽様という方ですね。またあともう一人は涌谷の一般社団法人で、金の食材、黄金食材を使って地域おこしをしようという一般社団法人を立ち上げている丹治様という方、このお三方にですね、それぞれのお立場からお話を伺いたいなというふうに思っております。
1: もうそんな堅苦しい感じではなくて、先ほどね、言って、座談会と言ってましたけれども、みんなでこう輪を囲んでみたいなイメージでございますか。はい、
0: そうですね、宿泊のお客様方も多くいらっしゃいますので、やっぱり皆様金に対しては全くもうゼロだということで、私も知識ゼロなものでございますから、このゼロの立場でいろんなことを本当ざっくばらにですね、お聞きしたいなということを考えておりました。
1: まあ金が嫌いな人はいないでしょうから
0: ね。そうなんですよね。金の価格も今どんどんと上昇している中で、
1: も楽しそうですね。なんか気になる言葉が、今チラシね見させてもらってるんですけれども、後半にはお楽しみ抽選会を行います。
0: そうなんですね、
1: 金にまつわる景品をご用意しております。
0: これいろいろと集めておりまして、はい、例えば涌谷の方からは、はい、金の延べ棒のような形をした羊羹が、
1: 面白い、
2: それ面白いですね。
0: そうなんですよ。はい、あと獅子折の豊田様と今お話をしてて、金がもしかしたら出てくるかもしれない鉱石を、はいはいはい、いくつか用意しておりましてですね、ぜひこの抽選会もふるってご参加いただければな、はい、ということを願っております。
1: なるほどですね。いや楽しみですね。はい、金の延べ棒羊羹なんてね、悪大感ごっこができますもんね。
0: なんとその羊羹に金箔がさらに入っているということで、
2: なんかいいですね。はい、
1: ちょっと気になります。
0: はい、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: そして次の日がそのいわゆるバス巡り、前の日の話を聞いた上で次の日なんか参加してもらうとより一層理解とかが、深まるんじゃないかなという気がしますね。
0: そうですね、こちらのご宿泊の方だけではなくて、

0: もちろんご近所様でいらっしゃる方々、一般の方々もご予約受けたまっております。
1: はい、
0: 15日 のトークセッションの方はもう自由参加ですから、
1: はいはい、
0: 15日の19時30分、うん、夜7時30分スタートですから、どうぞホテルにお気兼ねなくお越しいただければと思いますし、また翌日のエクスカーションプログラムに関しましても、
1: はい、
0: 15日の6時くらいまでにですね、ホテルにお電話いただければ結構です。はい、ぜひ興味あるんだけどということで、安倍宛にご相談のお電話いただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。
1: なるほど。じゃあもう15日の方は自由参加っていうか、申し込みがなくてももうそこの場所この場所に行けば、その時間その場所に行けば参加できるということなんですね。
0: はい、その通りです。
2: これね、なんか本当に鉱山とか金山とかって、僕大家なんで、
1: はい、
2: 昔から大家鉱山の存在は知ってたんですけれども、いろいろ歴史を知ったのは大人になってからなんですよ。そういういろんな話を聞くと、そんなこうなんかすごい鉱山が地元にあったんだってことも、なんていうんですか、驚きですし、それがまたね、獅子折のね、
1: はい、
2: あそこの
1: 金山も ね、
2: はい、また違う話がいろいろあるじゃないですか、うん、モンスターゴールドとか、
1: はい、
2: いろんなこの各地によってこの三陸地方はそういう話が、金にまつわるお話がいっぱいあるので、それを深掘りできるっていうようなツアーなんですか。
1: 出ている天平ロマン館、このワクヤムですね、はい、についての話題も載っていたんですよ。大判小判を常設展示するっていう話が なんですけれどもね、これちょっと後の時間でもう一度ですね、時間取って皆さんにもお伝えしたいなと思っているんですけれども、はい、この近辺は日本遺産としてですね、この東北の金の歴史についてのですね、一つの文化となっております。話聞くと面白いんですよね、本当に。
0: そうですね。
1: 町の盛り上がり、この金を中心として町ができて、それこそ学校ができたり、映画館ができたり、これは大家の方も獅子折の方もそうなんですけれども、そんな歴史に思いを馳せるっていうのもね、いいんですよね。ということで、あっという間にお時間来ておりますので、では最後に安倍さんの方から、
0: はい、
1: ラジオ聴きの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。
0: はい、遠くからお越しの方はもちろんですが、地元の方々も知らなかったというようなお話がですね、たくさん出てくると思います。ぜひ金についてもともと興味を持っている方も、この辺りで金が取れたのと全然知識がない方も、幅広くお越しいただきまして、ぜひ地域の文化と誇りをですね、再認識していただく、そんな機会になればなと願っております。一人でも多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
1: はい、この時間お話をお伺いしたのは南三陸ホテル海洋副支配人の阿部博樹さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りします。読売新聞の配信です。中道改革連合は昨日、安定的な皇位継承に関する検討本部を国会内で開き、党見解案を大筋で了承しました。焦点となっていた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を含め、劉博文本部長に対応を一任しました。今日の執行役員会で決定する見通しです。続いてのニュースです。岩手県久慈市の久慈琥珀博物館や早稲田大学、福井県立大学などの研究チームは、およそ9000万年前の後期白亜紀の地層からトリケラトプスに代表される恐竜のグループ角竜類の化石を発見したと発表しました。兵庫県、福岡県、鹿児島県に次ぐ国内4例目の発見で、東日本ではこれが初めてです。今回見つかった角竜類は推定体長およそ2メートルの草食恐竜です。続いてのニュースです。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹

種の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: 夕方5時から交差する声広がる世界
1: クロスパイプレディオ。
0: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスパイプレディオ。
2: 一日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。
3: どんなところが？
4: なんとなくかな。
3: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
3: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
5: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
6: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は9時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物。株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日までの間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行。続いて、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、下り線第一走行規制のため泉パーキングスマートインターチェンジ付近から泉インターチェンジ間2キロの渋滞となっています。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取り締まりは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: 手に頼らない冷暖房エフコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
1: それでは一曲お送りします。ケツメイシで泣いても笑って。

0: 時刻9時48分です。7時からお送りしてまいりました。直送朝一便もあっという間にお別れの時間、
1: はい。
0: 今日はですね、今なんてというテーマでメッセージいただいてましたけども、はい、その前にですね、先ほどの時間は第4回みちのくゴールドロマン、はい、こちらのイベントについてですね、南さんにホテル観洋の阿部さんにお話をお伺いしたんですけど、はい、今日の三陸新報さんにはですね、それに関するこの和久屋の、
1: はい
0: はい、話題が載ってたんですね。でこちらがですね、まあ、何の話だったかと言いますと、和久屋町の観光大使、黄金大使を務めるお笑い芸人、はい、
1: ワッキャイさん、
0: ワッキャイさんが企画した、はい、大判小判の常設展示がこのほどこの和久屋のですね、はい、天平ロマン館で始まったということなんだそうです、はい、こちらの天平ロマン館っていうところは先ほどねお話ししたこのゴールドロマンのですね、南木さんに寛容さんのイベントの中でも立ち寄ることができるスポット、はい、和久屋のですね黄金館ということなんですけれども、こちらの常設展示が日本の金貨店、
1: はい、
0: 和久屋

0: 長黄金大使ワッキャイ為替の挑戦、
1: はい
0: はい、という名前になっています。でこのワッキャイさんは生まれが神奈川県なんですが、はい、1歳から高校生まではロサンゼルスで育っていると、うん、でお父さんがワクヤ出身だそうで、
1: はい、
0: なんと本名はワクヤさんなんだそうです、
1: うん、
0: はい、で現在は動画クリエイター、あとは FX のトレーダーとしても活躍しておりまして、はい、このワクヤの黄金大使というのは2023年から勤めているそうです、
1: はい、
0: でこの展示についてなんですけど、なんと為替取引の利益で購入した、
1: はい、
0: 江戸のですね大判小判慶長小判とかね、はい、こういったものを数十点をこのロマン館さんの方に寄託をしていると、
1: はい
0: はい、でこの活動に賛同したお笑いコンビであるニューヨークの嶋佐さんとか、
1: はい、
0: YouTuber のコマさん、
1: うん、
0: タレントの河野玄斗さん、
1: はい
0: はい、なんかもですね、いろいろなその小判、
1: はい、
0: なんかを寄せたそうです。展示コーナーにはなんと17点の大判小判が並んでいるそうで、
1: はい、うん、
0: 総額なんと1000万円相当、
1: はい、
0: まあ、金ですからね、当たり前なんですけれども、
1: はい、うん、
0: はい、今後も芸人仲間とか、あとは先輩後輩に協力を仰いで、
1: はい、
0: 継続してこの小判金貨を寄託、天井を充実させていきたい、ね、ということなんだそうです、はい、うん、すごいですね、ワッキャイさんもね。
1: 僕もなんか実はワッキャイさんの YouTube で、この話を聞いてまして、すごいと思って、自分で FX で儲けたお金でアメリカに買われてしまった小判を買い戻して、うん、日本に買い戻すっていう形でですね、
0: はいはいはい
1: はい、そういう形で何ですか、江戸の時 の, そ の,、うん、あの確かあの金が、
0: うん、
1: 銀5枚銀 5,、はいはいはい、5に対して金、
0: うん、
1: 1、海外が金15に対して金1だったそうですね。それを利用して海外の人がもうわんさかこう金を買ってったっていう、それを今取り戻すと、なんかロマンありますよね。
0: ねえ、はい、なるほどですね。ねえ、今後もね、いろいろ集めて、
1: うん、
0: この枠屋を世界に誇れる展示拠点にしたい、はい、なんていうふうにか語っているそうです、
1: はい、
0: こんな感じでこの枠屋の方にもそういったところがあるということで、はい、うん、今回のですねこの南三陸観葉さんの道録ゴールドロマンのツアーバス巡り、
1: はい、
0: こちらではそこにも行くことができるということで、
1: はい、
0: ちょうどいいタイミングなんじゃないかなと思いますよね。ちょうどこの展示が始まったところで、それも一緒に見ることができるということですのでね、
1: はい、
0: はい、ぜひこちらチェックしてみてください、
1: ね、天平ロマン館ね、作りも西条さん行ったことありますか？
0: ないです。
1: 結構ね、はい、赤いなんて言うんでしょう、平安っぽいというか、
0: はい、
1: 作りで、
0: はいはいはいはい、
1: なんていうんですか、古き良き日本の、
0: はいはいはい、
1: 雰囲気で、雰囲気もいいところなんですよ。
0: 僕は
1: 入ったことはないです。何回も通って、はい、何回も通ってて、うん、この前も花見見に行った時に、
0: はい、
1: 結構にぎわってましたね。
0: へえ、はい、あ、なるほどですね、うん、さ、そういったところもちょっと楽しみというか、はい、見どころの一つ、
1: 見どころあると思います、
0: ということなんですね、はい、はい、ということでね、こちらちょっとご紹介させていただきました、
1: はい、
0: ということでテーマに戻りましょう、
1: はい、
0: 今日のテーマ今なんて、
1: 今なんて、は
0: い、でございましたよ、
1: はい、
0: はい、ラジオネームひろこさん、
1: ひろこさん、
0: 西条さん、しゅうしゅうさん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。メンズ朝一便アゲイン、
1: メンズアゲイン、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: もう終わっちゃいますけども、気仙沼弁バンの三男活用、
1: はい、
0: めちゃくちゃ楽しいです。
1: あ、ね、バーね、
0: はい、バーにはね何種類もあるんだよと、
1: はいはい、
0: ニュアンスがそれで
1: 1回使いとね、
0: そうそうそう、
1: 2回使い、
0: うんうん、
1: 何回までありますかね、最大で
0: 何回でも無限じゃないですか。
1: 5、6回言う時ありますよね、はい、結構かなり驚いてる時ね、
0: ということでね、ぜひひろこさんも活用してみてください、はい、言われてみるとなんかジジジは、
1: はい、
0: もうジジジは3つがワンセットでしか出てこなかった、
1: なんかそんな感じしますよね、
0: 確かね、
1: はい、
0: うん、だから本物のジジジを聞くと、はい、あちらでももしかするとこういった感じで
1: 1回パターン、ジ
0: ジジジジ2回パターンあるのかも
1: あるかもしれないですね、まあ、そのね現地 の, ね年配の方に聞くとこういう使い方なんだよとかね、はい、
0: 面白いかもしれないです、
1: はい
0: はい、ということでリカさん楽しいお休み過ごされておりますようにということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてゴールデンウィーク最終日、ゴールデンウィーク恒例のコナンの映画見てきたので、
1: はい、
0: ミーシャさん流れて娘とテンション上がりました。今年のコナンも面白かったです、
1: はい、

0: が子供の頃夏休みにアニメ再放送とかでコナン見てた記憶がありますが、うん、気づけばすっかり新一くんやランちゃんの年齢を抜いてしまいました、
1: ね、なるほどね
0: ということでね、はい今日7時台1曲目がミーシャの曲、ミーシャラストダンスあなたとという曲、
1: あれコナンの曲だったんですね。
0: コナンの、はい、今年のテーマ曲ですね、はい、最新のテーマ曲となっておりました、
1: 興行収益コナン毎年すごいですよね。
0: 今年も100を超えたって言いましたね、4年連続、うん、だからすごい皆さん今になっても昔より上がってますからね、はい、だってね興行収入
1: そんであれ日本だけじゃなくて海外でも結構ねコナン人気だっていうのがね、コンテンツとしてやっぱり、はいはいはい、今日本のアニメってもうねあの海外でも売れるっていう ね鬼滅もそうですけどね、
0: そうですよね、は
1: い、すごいと思いますよね、この文化ってね、
0: はい、まあ僕もそうですね、僕も初めて、でも僕初めてコナン君見た時同じくらいの年齢だったかもな、しんいち君とランちゃんとかと。
1: なるほど、
0: はい、
1: 僕なんかもうコナン見るとどうなんだろう、僕は腰なんだろうな最初からなんかそんな気がするな、
0: はい、そうですね、まあ、いつまでもね、はい、あの体は子供ですから、はいはいはい、さて今日のテーマですがこの気温ですかね、
1: はい、
0: 今日は最高気温24度ですが、
1: はい、
0: 今週末には30度近くになるようです
1: 、ね、愛知県はね
0: 暑いでしょうね、
1: 暑いですよね、
0: 天気予報やらで耳にすると今なんてですね、
1: 本当ですよね、
0: 本当ですか
1: ね、
0: その温度本当ですか、うん、5月でこんなに暑いなんてこの先の真夏耐えられる気がしないです、
1: ね、いつでも移住お待ちしております、気仙沼に、
0: はい、お待ちしております。気仙沼も暑いけどね、
1: 暑いけど比較的
0: 暑いけど、そう、まだね、比べればね、
1: はい、
0: もう今年から40度以上が酷暑日って正式に名前がついたんですよ、
1: ね、あ、なんかねつきましたね、
0: はい、夏日、真夏日、はい、猛暑日、酷暑日、
1: はい、
0: あんまりならないことを祈りながら、ね、今年は過ごしたいなと思います、はい、ひろこさんありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: そして猪苗代2号さん、
2: はい、
0: 三条さん、新庄さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 朝一便お二人 MC 聞き慣れてきましたね、このまま曜日限定でレギュラーもありじゃない、
1: ありですかね、乗っ取りますか
0: 乗っ取るか、さて今なんてですが、
1: はい、
0: 20代後半の会社の後輩が山菜の話をしているときに、
1: はい、
0: 美味しいですよね餃子ニンニクと、はてなんだって、
1: はい、
0: うん、あー餃子ニンニクね、
1: あ、なるほどね、
0: そうそうそう、聞き間違いですね、
1: 餃子ニンニク、
0: 今までずっと餃子ニンニクだと思ってました。
1: 確かにね、餃子にはニンニク使われてます、は
0: い、そうですね、
1: ちょっと餃子ニンニクマシマシでみたいな感じで、
0: はい聞き間違いパターン、今なんてってちょっと思います
1: ね、確かにね、餃子の方が聞きますもんね、
0: はいはい、まあよくある間違いではありますけどね、はい、20代で分かってよかった ねもっと年取ってからだともっと恥ずかしいからね、はい、ということで ね、
1: そうですね、
0: 気づかずにずっと言ってるパターン ね、うん、ありますからね、よかったなと思います、
1: はい、
0: はい、ということで猪苗代2号さんありがとうございました、
1: ありがとうございます。
0: ということで残りはあっという間に20秒切っております、はい、明日は佐藤理香戻ってくるはずですのでどうぞお楽しみに、はいはい、この時間お送りしたのは西条潤と
1: お昼もやります師匠でした、
0: はい、頑張ってください、
1: はい、
0: この後も良い一日を皆さんはお過ごしください。
3: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう、旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
4: Catch your emotion
5: ギョットエア、
6: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア、月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
5: ギョットエア。
7: お昼はナジョスペ、火曜のナジョスペは耳寄り情報がいっぱい、
8: ブックナビ耳寄り情報はおすすめの本をご紹介、
7: さらに
8: 子育て耳寄り情報もあります、
7: ややこしいということで、お昼はナジャスペ、平日12時から生放送。
9: だから僕はラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました、素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM
10: 77.5 Radio Kisenuma。
11: 気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い

い、ご融資、ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: Catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武史です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな1枚は、2022年に発売された串田明のデビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク2をお送りします。串田明は特撮、ヒーロー、アニメソングを中心に活躍する日本のシンガーです。1969年にデビュー後、アニメ、特撮ソングを中心に CM ソング、ゲームソフトのテーマなどを中心に、圧倒的な声量とエネルギッシュな歌声で活躍。特に1979年に放送されたアニメ「タイガーマスク2世」の主題歌や、1981年の「宇宙刑事ギャバン」「筋肉マン」のオープニング曲など、誰もが一度は耳にしたことがある名曲を数多く手掛けています。力強さと優しさを併せ持つその歌声は世代を超えて愛され、特撮アニメファンだけでなく広く音楽ファンに影響を与え続けています。今回ご紹介するデビュー50周年記念ベストアルバムは、そんな串田明の奇跡を詰め込んだまさに集大成ともいえる一枚で、代表曲宇宙刑事ギャバンや太陽戦隊サンバルカンだけでなく、近年の作品まで収録され、串田明の進化し続ける声を改めて体感できるアルバムとなっています。今回のギョットエアは、2022年に発売された串田明デビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク2をお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

ナビゲーター師匠がお送りするキョットエア。今回は2022年に発売された櫛田瑛デビュー50周年記念ベストアルバムディスク2をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2022年に発売された櫛田瑛デビュー50周年記念ベストアルバムディスク2をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエアー、今回は2022年に発売された櫛田瑛デビュー50周年記念ベストアルバムディスク2をお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするヨットな音楽プログラム、ヨットエア。今回は2022年に発売された櫛田明デビュー50周年記念ベストアルバム、ディスク2をご紹介しました。お送りした曲は機動刑事ジバン、吠えろジバン、希望の勇者ゲッピー X、 We are the one 僕らは一つ、新婚合体ゴーダンナー、その名はガイキングザグレート、ガツガツ、黄色マイウェイ、噛みつけ、シュシュポポ特急ジャン、宇宙刑事ネクストジェネレーション、俺かお前か限界バトル、スペーススクワット、究極のバトル、ジャングラーズパラダイスでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回の曲エア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアーでお会いしましょう。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: Catch your emotion.
7: Get air.
8: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、 Get air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
7: Get air。
9: ラジオ気仙沼 Get FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
1: お時間でございますよ皆さん。はい、
0: お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
2: ベースの鍵沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、まあ、あの、うん、放送的には5月の8日から、
1: うん、8日、
0: あ、というね、
1: そうですね、あ、カトレア熊谷次郎ズのカトレアホールも5月5日終わってます ね、
0: 終わってますね、
1: この放送はね、
0: はい、まだ収録は、
1: 収録時点ではまだ終わってないんだけど、
0: まだ終わってないです、はいはい、まだこれから熊谷次郎ズ、
1: ね、熊谷次郎ズの、ね、あのメールもたくさん

0: いただいて、うん、ましてですね、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でね、ちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
1: そうですね、はい、ということで今回は、うん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
0: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、この、ま、メールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたって言った、
1: ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
0: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人目チームでね、
1: そうです。
0: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
1: そうだったの。
0: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンと落ちて、うんう
1: ん、すごい音しましたからね。
0: 会場中がね、うん、なんだろう、爆弾が落ちたような、うん、
1: ドカーンっていう、ね、
0: ドカーンってね、
1: あれは驚いた。
0: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うんうん、申し訳なかったね。
1: 申し訳なかった。うん、でまあリーダーから1回休みって、
0: ね、あ、そうそうそう、
1: ペナルティー、
0: もうそう、うん、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーを、ね、もらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
1: まあね、
0: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
1: 1日目が、うん、はい、上白石萌音ちゃん、
0: 萌音ちゃん、
1: そしてスキマスイッチ、
0: スキマ、
1: うん、バンドアクトでウルフルズ、
0: あ
1: ですね、
0: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
1: 素晴らしかったですね。
0: 俺ね、スキマのさ、大橋くんがさ、
1: う
0: ん、
1: あと吉田山田も、
0: あ、吉山田、ね、
1: 忘れちゃいけない、
0: そうそうだ。あ、吉田山田さ、うん、なんかチャケちゃんと一緒にやるとこ言ってたよね。
1: あ、はいはい、
0: 3人でね、
1: うん、吉田山田柴田
0: そう、ターシリーズで、
1: うん、
0: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
1: ね、う
0: ん、
1: ついに本名を出してきたっていうね。あ、チャゲちゃんね、
0: そうか、柴田、
1: 柴田
0: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
1: はい、
0: で、うん、あと、ウルフルズ、
1: うん、はいはい、
0: やっぱね、うん、なんかこうやる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
1: うん、
0: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、さすがだなっていう感じがしましたね、
1: うん、
0: また
1: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
0: そうだよね、うん、もうロックだよね、
1: うん、
0: あのロックのね、ストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
1: ね、
0: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
1: みんなもちろんいいですよ。
0: ということであれかな、うん、もうちょっとあのメール読まないとあれかな。
1: そうだね、じゃあ、あの、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
1: はい、
0: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃん、
1: はい、
0: かけまさん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは。今年も音石音田に参加しましたよ。2日間本当に楽しかったです、
1: うん、
0: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。こんなにやってんだね。
1: そうなんだね、数えてなかったから
0: 15もやってんだよ、うんうん、柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです、ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、うん、これね、はい、いよいよですね、私ですね、うん、近くも遠くも見えない。
1: まあそれは
0: ね、
1: うん、
0: そう、
1: 結構みんなそうだよ。
0: でね、
1: うん、
0: 譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは、はい、
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、うん、かけてみたら、
1: うん、
0: ちょっとピントがね、
1: あ、メガネが合わなくなってきた、
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
1: 大変だ。
0: そうで、うん、もう裸眼でもう近くで見ようと、
1: あ、なるほどね、
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、
1: うん、
0: 裸眼にしてもう、うん、 もう自分の顔を近づけて、うん、

0: うん、
1: 一番ピントの合ったところで演奏しないとこれはね、15曲もね人様の曲を演奏するわけだから、
0: うん、
1: っていうんで、あのかけてなかった。
0: なるほど、
1: ね、実は裸眼でや
0: った、うん、
1: しかも、普段よりも譜面とあの自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、
0: うんうん、
1: それで分かって、ね、もらえた、ね、いただけたでしょうか、はい、ということで、
0: なるほど、
1: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストでどっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: スターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ありがとう。お
0: 三
1: 方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ね、裸眼で近くで見たということですね、うんうん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。 ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点、スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが照れまくる。
0: そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん。
1: それにしてもモネちゃん歌が上手。
0: そうなんだ。
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知ってる曲ばかり、俺と同じ、
0: 同じ
1: 知ってる曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のものさ、これで2日目行くんだね。2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん。
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人御用のツッコミをしてうるさいと要さんが、うん、ぶった切る姿に爆笑 してました、
0: うん。
1: 今夜だけヒットの大サビのところではやはり村上さんがスーッと岡崎さんの隣に来て、うん、坊さんパートのコーラスに入り、胸が熱くなりました、
0: うん。
1: リスペクトにあふれていると思いました。楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、
0: うん。あ、
1: また音一音に遠征します。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いいこのレポートでしたね、これ
0: ね。
1: あ、しこもちゃん、うん、ありがとう。
0: じゃあ次のメールいっていいですかね、
1: はいはい。
0: ラジオネームベイビーブルーさん。
1: ベイビーブルーちゃん、ありがとうございます。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: わ、
0: いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の音一音座に参加しました、
1: うん。
0: 今回初参加の上白石萌音さん、
1: うん、
0: 声量と表現力の豊かさ、
1: です
0: 雰囲気の広さ、
1: うん、
0: まさに圧巻の一言、
1: うん。
0: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
1: ね。
0: そして萌音さんのおかげで、なんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました
1: 出た
0: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
1: ちょっと待て、
0: ね、はい、私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
1: う
0: ん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
1: ありがとうございます、
0: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵これなんだろう、
1: そう、なんだろうね、
0: 俺覚えてないんだよね。
1: 俺もね、寺田の絵はちょっと分かんないんだよ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
0: うん、なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないですけど。
1: そうなんですね、
0: うん。
1: なんか分かったらまた番組にメールください。
0: はい、
1: はい、
0: そうね、具体的に書いてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: というね、ブラペを2回歌った。
1: あー、そっか、
0: うん、
1: ね、あのね、実はね、うん、種明かしじゃないけど、あのリハーサルでは、
0: うん、
1: あの寺田に振ってたのよ。
0: そうだね。
1: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
0: ほっとしてたの
1: 結構。
0: あ、本当、
1: あ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、そっかそっかっていう感じでね、
0: はい。
1: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
0: う
1: ん。
0: そうだね、
1: ね、
0: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
1: もうね、
0: ま
1: あ、っていうかね、
0: うん、
1: 結局、
0: うん、
1: リハで寺田に振って、
0: うん、
1: で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、うん。で結局モネちゃん全員、ね、あの寺田の時はリハだったけど、
0: うん、
1: 全員振ったんだよ、
0: ね。なるほどね。
1: そういうね、なんかこう、なんか気遣いじゃないけど、
0: うん、
1: なんかね、優しさがあるんだよ。
0: あ
1: るんだよって俺が言うのもなんだけど、
0: うん、
1: いやー本当もう何も何から何までできたねあの人ですね、うん、もうね素晴らしいです、
0: はいはい。ということで、うん、そのブラックペッパーリクエストいただいてるので、ね、はいはい、聞いてみたと思います、はい。楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、うん、はい、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: スターダスレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい、
0: 続いてのメールに行きたいと思います。
1: はい、
0: ラジオネームめじろさん。
1: めじろちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: はい、音市音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれない
0: ね。ですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね。
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、うん、お友達と熱田神社の、宝来軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の宝来軒は。あそこが本店ですからね。
0: はい、うん、名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、
0: ね、お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、はい、
0: 8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありま

0: たら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: ありがとう、
0: はい。名古屋柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあ、パッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう名古屋飯ね、うん、やっぱりね名古屋飯っていうだけでやっぱ どの名物でも美味しいんだよね、
0: うん、
1: 美味しい。ひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
0: あ、食べ方ね、
1: うん、あのねひつまぶしって、うん、うな茶漬けが基本なのね、
0: うん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど、
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、うん、で海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、
0: うん、
1: 俺はね、うん、それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに、
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、
0: うんうん、
1: だしはねおつゆ代わり、ああかけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そうだ、ね、海苔とわさびがあるじゃん。
0: ああ、まあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: ああまあね。
1: 俺は二度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう。
1: あー、かけんじゃなかった。
0: へそう、いや全然そんなことないから。
1: でそうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、うん、そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね前のうちのスタッフが、
0: うん、
1: もう僕もそうなんですっていう人が、
0: ああいたね、誰だっけ、
1: 一人
0: ね、いたね
1: そう、おーってね俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、うん、ひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うん、僕はあの最後 あのお出しかけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: あ、そうい
0: やいや、
1: また本当に
0: おいしいよ。
1: いや美味しいんだよ、
0: うん、
1: 美味しいけど、
0: うん、
1: 最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いや
1: いや
0: 両方味わってこそ
1: ひつまぶしだね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
0: うんうんうん、
1: ただ私は後悔しないように最後お茶漬けにはしない、
0: うん、はい、柿沼さんの好みはそうだという、ことで、はい、他にもあの、うん、天むすとか、
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱい。
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
0: ああ、そうい
1: うことはね。
0: そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ、有名では、
1: うん、これはまあ美味しい、俺は好き、
0: うんうん、美味しいですね、
1: ね、
0: うん、
1: あれさ地元の人がさ、
0: うん、
1: どれぐらい食べてるのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああそうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。
1: そうだね、
0: 味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですねもう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからなみたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、
0: うん、
1: でも頼みます、はい、ということで、 あと何、うん、であと何だか、スパゲティもあったよね。
0: あんかけスパゲティね、
1: あんかけスパゲティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、
1: 手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、
0: はい、
1: これどっちもまた別な、は
0: い、
1: あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
0: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
1: そう、
0: 小倉トーストとか、
1: あ、ね、それ食べてみたいな、うん、あと名古屋のね、うん、モーニングね、
0: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、

0: 何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか。
1: たくさんしましたね。
0: めっちゃしたよ、
1: はい、個人的にたくさんやりましたね。これは
0: 俺なんかループね、うん、資料もらった時にね、うん、ほんと1日弾いてたかもしれないな、これ。じゃないとね弾けない。あの、ね、コード展開と決めとね、うん、なかなか難しい曲です。はい、うん、本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
1: ん、
0: まあ、う
1: でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
0: ね、やってない だから個人
1: 練習は、
0: 練習はその前にね
1: 大事になりますね。
0: 結構やりましたね、うん、さっきね15曲って書いてあったもんね、
1: うん、
0: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
1: うん、
0: ここからです。 HY の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん、大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
1: うんうん、ですよ
0: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
1: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
0: ね、あのねこれはですね、これ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないと。でこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだなやっぱりな。
1: いやいや
0: 譜面から目をね、
1: 悪いとかじゃなくて
0: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね、まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
1: はい、
0: す
1: です終わっちゃった。はい、
0: じゃあこの人の、ね、うん、リクエストはですね、これブギーワン野外の日比谷、はい、
1: もう指定で来てます。
0: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
1: うん、
0: その中の人の CD の中から、うん、今夜だけきっと聞いてください。

0: くず冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズナアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアアリーナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、うん、杉山君とやりました、
1: はい、うん、
0: で今回はその馬場君が、いない代わりに、うん、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、うん、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、ね、あの空気感、
0: ネタも豊富で、
1: とっ
0: ても面白いし、
1: 本当だ
0: よ ね、うつぼでもね一緒にやってきましたけどね、うん、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかり、
0: はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい、じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。、ね、はい、はい、それではまた来週、さようなら。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聞いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方いきますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼。
5: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
6: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
5: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに、登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCRFM835、 青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲

0: 曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さてゴールデンウィークがすっかり終わりまして、
1: うん、
0: リスナーの皆さん今年の大型連休はどう過ごされましたでしょうか。下手をすると12連休でフルでその休みをね頑張ってその入れればね、その12連休もすごいですよね。もう仕事したくなくなるねそれだけ休むと、その遊び尽くせるぐらいのそのプランを立てれる人もいればね、
1: 海外旅行とか行けちゃいますよね。
0: 本当ですよね。
1: 北海道旅行とか、ね、
0: 行ける端から端まで回れるかもしれないですけどね、でも北海道に行ったことのある方が今日今近くにねいらっしゃってますよね。ねえ、今言っちゃいますか、
1: はい、
0: ね、今日はですねいつも素敵なメッセージをお寄せいただいているしょうもないお父さんがですね、観覧に観覧にというかあの収録に参加しませんかっては言ったんですけど、いいっていうことだったね。でもメッセージいただいているのでね、それでもあの来ていただいている
1: そうですね、
0: ようなものなんですけれどもね、この後生演奏をね、していただく予定でおりますので、今日はありがとうございます、
1: ね、放送はまたね別日になると思いますけれどもね、
0: はい、
1: はい、これからを収録に行く予定になっております。
0: 楽しみにしていていただければと思います。ミッキーのウォークトゥーギャザー、今日も最後までお付き合いください。
1: さてミキさん、今日もメッセージいただいております、
0: はい、ありがとうございます
1: というのは、ミキさん、エミさん、こんにちは。ラジオネームしょうもないお父さんと申します。
0: すごい、もう目の前で読まれる
1: 不思議な感じ、
0: 不思議な感じですよね。ちょっと
1: 読んでもらいたいぐらいですよね。
0: 本当ですよね。
1: でも私が読みたいと思います。
0: 嬉しいです。
1: 早速ですが、
0: はい、
1: 3月30日のミキさんの SNS に、
0: はい、
1: メッセージテーマが3つ挙げられていたので、
0: はい、課題がね
1: 頼まれてもいないのに3つとも必死に考えました。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん優しい、
0: 優しい。
1: 1つ目の、はい、どうしてもやめられないことですが、
0: はい、
1: 僕は、かっぱえびせんやポテトチップスの袋を開けたら、食べきるまでどうしてもやめられません、
0: しょうもないお父さん、ポテトチップス食べてる感じしなかったんですけど
1: その原因を考えたら、
0: はい、
1: かっぱえびせんのキャッチコピー、やめられない止まらないの影響だと思い当たりました。
0: 本当だ、すごい、もう名言最初からあったんですねかっぱえびせんってね
1: ネットで調べたら、このキャッチコピーがヒットしたのは、1969年だそうです。
0: すごい、ずっと前だ。
1: ということは、はい、僕が14歳の時から、
0: あ、すごい、
1: 57年間、
0: はい、
1: 洗脳され続けていること
0: そうかも。
1: でもね、きっと皆さんそうだと思いますよ。
0: わかる、袋菓子はね
1: 美味しいんだもの。
0: 美味しい
1: 本当にその通りっていうぐらい美味しいところが罪ですよね。
0: そうそうそうそう、夢が詰まってるのよ、
1: ね、
0: ね、
1: 逆に、やめられる人って、
0: いないと思
1: うんですかいないか、
0: いない、
1: いないか、
0: いないね。いや、でもなんか今はそのポテトチップスとか袋菓子も小袋であるじゃないですか、小さい小さめのポテチとか、だからそれにすればいいかもしれない。それでビッグサイズとかを開けてごらんなさいっていう、どうするカロリーが
1: 足りなくないですか、
0: ちっちゃいの確かに、そしたら違う種類の袋菓子を食べる。確かに、
1: そしたらもう一袋行っちゃうかな。
0: ダメだな、それはダメな循環かもしれない
1: 基本ビッグサイズ
0: やっぱりビッグサイズですよね。しょうもないお父さん、ちなみにビッグサイズでした。普通の、普通の、
1: あ、普通の
0: 普通のってやれば
1: さ内容量は少なくなってると思いますので。
0: そうですよね、今ね、そうそうそう、ちょっとなかなかのご時世なので ね、はい、そう、夢だけは詰まってるっていうことで。いや、でもこれはリスナーの方々も皆さんわかる、
1: 本当ですよね。
0: そう、
1: やめられる方はどうやってやめるのかをぜひ教えていただきたいな
0: だって結局私も袋菓子半分やめても違う袋菓子を開けてるからやめたことになってないんですよ結局。私も途中でやめられるんですけど、違う袋菓子を開けてるから。
1: やめられるんですね。
0: でもやめてないですよね、だって
1: だって
0: 無限ループ
1: しけっちゃいますから。
0: そうなんです、
1: 食べきった方がいいですよ。
0: そうそうそうそうなの。もう昨日わさビーフ買ってた私。美味しいんだ
1: ところでですね、はい、先週ご紹介しました自分のテーマソングについても、はい、書いていただいているんですけれども、
0: ありがとうございます、
1: ね、あの私たち勝手にあの 桜が、ね、
0: テーマソングにしてましたね。そうですね、
1: 今年からの話ですが、はい、ラブミーテンダーと情熱のバラをテーマソングにしようと思っています。
0: 素晴らしい。どっちも曲の世界観が全く違うのに、うん、それを果敢にいつも演奏されているのですごいです。
1: ラブミーテンダーは、うん、僕の人生はもうそう長くはありませんが、いやまだまだですよ。
0: まだまだですね。むしろこれからですね、はい、
1: 愛、それも人類愛を自分の心の目標にしようと思ったからです。素敵。
0: そんなコメント言ってみたい。
1: そして情熱のバラは、うん、自分の心の底から湧き上がってくる情熱を大切にして、はい、残りの人生を生きていこうと思っているからです。
0: 素晴らしい。
1: ミキさん、エミさん、咲かせろ真っ赤な情熱のバラを。
0: 咲かせてみせます。
1: というわけで、うん、いつかミキさんのカバーで情熱のバラをお願いします。あ、
0: 本当ですよね。ポールさん弾けるかな、
1: ね、いいですね。
0: リンダリンダが難しくてできなかったので、
1: うんうん、
0: 情熱のバラはできるのかをポール吉田さんとご相談させていただきたいなと思います、うん、というわけで今日はしょうもないお父さんのメッセージを目の前にしょうもないお父さんがいながら読むっていうね、
1: うん、
0: どんな感じですか。あ、いい感じですか。すごいお父さん見守ってるみたいな。
1: 無理やり言わせた感が
0: そう、無理やり言わせた感ありますかね。
1: あの静かにうなずいていらっしゃいました。
0: でもその先日のメッセージでも、その大河原の一目千本桜で生でサックス演奏されてる時に私も伺って、
1: うん、
0: 通りすがりのお母さんとかお父さんに、うん、あら娘さんって言って、
1: うん、
0: 違いますって言えばいいのに、あ、そうですって言って、あらーって言う、すごい、あのすいませんでした。
1: 幸せだね。
0: あら、いいわねって言われて、いいんですよって見ててくださいって言って、うん、
1: でも本当そうですよね。
0: 本当に
1: お父さんだもん、
0: お父さんだもんねって言って、うん、嘘じゃないなと思って、
1: 本当本当、
0: そうそう、青木さんも気持ちはずっとそこにいましたみたいな感じ、うん、
1: 本当に
0: そう、本当に楽しかったです。はい、
1: いいですね。
0: でもどうしてもやめられないことって青木さんありますか。
1: もうね、疲れているのに出かけてしまうことですかね、うん、車に乗ることだけはもうやめられないですね。
0: 確かに、うん、青木さんだってこの間も新潟行ってたって言ってますよね。
1: そうそうそう、下道でね、
0: 下道でね。
1: そうそう、
0: 下道で、
1: そう、
0: 下道の新潟ってとんでもなくないですか。
1: だからそうですね、6時間とかかかりますけど、
0: すごい、でも楽しいんですよね。
1: やめられないですね。
0: やめられない。すごい、なんか今の青木さんのやめられないのフレーズが良かったです。
1: ヘッドヘッドで帰ってきた時、月曜日とか本当しんどいと思って、
0: ね、
1: 火曜日になってもまだ疲れ取れない、
0: 疲れ取れないみたいな、
1: 水曜日になってようやくちょっと回復したかなみたいな。
0: じゃあ今日はだいぶ
1: そんな感じでですね、あ、もう今はね
0: 大丈夫ですか。
1: 全然元気ですよ、もう1週間以上経ってますから。
0: いやでも、はい、青木さん元気だと思う。疲れを見せてない。
1: いやいやいや、
0: やっぱりその体の疲れはもちろん運転長時間だとあると思うんですけど、うん、心のリフレッシュができてるから、
1: ね、
0: うん、なんかすごく今年も生き生きして見えます。
1: はい、
0: いや逆に私のやめられないことっていうのが本当にしょうもないことなんですけど、うん、携帯のスクロールがやめられない。
1: いや、それは私も
0: 永遠に、
1: うんうんうんうん、
0: 今の携帯ってみんな頭が良、ね、くて自分が好きなものを検索してるとそれがいっぱい出てきてくれるじゃないですか。
1: そっか、白熊ですね。
0: そう、白熊の最新映像がファンの人たちが、まあ、行くから、例えば大賀水族館のね、うんうんうん、今名前決まってると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: かわいい、あの白熊の赤ちゃん、うん、赤ちゃんというかもう大きくなってきてると思うんですけど、うんうん、それを永遠にこう見て、うん、止まらないんです、手が。どうしよう、寝ないといけないのにと思いながら、そうで寝ようと思ってベッドに入るのに、うん、ベッドに入ったのにまた携帯を開けて夢に出てこいよって言ってやってるので、なんか、うん、ダメ、携帯はね、ダメだと思う。本当に話せないですよね。
1: うん、
0: そう、スクロールを止めたい。スクロールを作った人はね、ダメだと思う。
1: まんまとね。
0: まんまとね。
1: あ、でも分かりますよ。
0: そう、ネットショッピングもそうなってくる、
1: ね、あ、本当ね。

0: そうですよね、
1: あれもこれもそれもとりあえずお気に入りに入れるみたいな、うんうんうんうん、買うかは別みたいな、うんうん、そういうことばかりをしていて本当音楽やってんのかって思いますけど、そう、それがエネルギーチャージになっております。
0: 大事ですね、白熊からね、
1: 白熊からね、
0: チャージしてるんですもんね、
1: チャージしてもらって、うん、笑顔でにニヤニヤしながら寝るっていう、うんうん、で朝起きてもパカって開けたら白クマが待ち受けだから、うん、白クマで始まる、うん、ね、はい、私はそんな人生です、
0: うん、え、白クマがやめられないってことですね。
1: あ、そうですね、うん、一生やめられないと思う、うんうん、本当に
0: いいと思う、やめなくて
1: 本当ですか、うん、じゃあ青木さんにそう言っていただいたので満を持してやめないです、うん、やめなくてもいいこともあるんだという前向きなエピソードで終わりたいと思います、うん、かしこまりました。ではここから1曲お送りしたいと思います。ミキで空中散歩、聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて青木さん、しょうもないお父さんもう一通メッセージいただいておりました。ラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入り、あ、すごいな、
1: 美味しそう
0: すんごいコーラだなこれ。
1: 美味しそうだな。
0: 生姜入りっていうのはね、
1: うん、
0: ね、これでもジンジャーエールじゃないってこと？
1: ジンジャーエールとコーラとこうね、いいとこ取りなんじゃないですか？
0: あ、そうか、いいとこ取りなんだ、
1: うん、
0: ね、美味しそう、
1: うん、
0: 去年ね生姜のジンジャーエール手作りで作ったんですけど、
1: うん、
0: なんか色があまりにもどんまいな色で、まだ一回飲んでそのまんまだダメになってるかな。
1: そうか、私は梅シロップ一つダメにしました。
0: あ、そっか、
1: カビっちゃってね。カビ、
0: あ、そうなん、うん、うちまだ大丈夫ですよ、うん、青木さんのところの梅シロップ、
1: うん、ね、瓶移し替えたやつがダメだったみたいで、
0: そう、空気入っちゃったんですね。いや、あるあるですよね、そう、難しいんです。お話戻りたいと思います、うん、ハンコの春さんの3月のカレンダーで柿いかだのロープに咲く柿の花と魚の水中の様子がキラキラしてとっても素敵なので、うん、あ、っていうのがそのリクエスト曲が水色図鑑だからのそのエピソードのことを先に読みました、すみません、うん、ミキさん、エミさん、こんにちは。メッセージテーマ、どうしてもやめられないことは炭酸飲料の摂取です。
1: あ、
0: だからスパイシークラフトコーラ生姜入りなんですね、
1: うんうん、
0: 職場での水分補給のために家から持っていく特茶だけでは刺激と糖分が物足りなくなり、2日に一遍以上のペースでコーラを買ってしまいます。お家ですよね。 500ml 入りのペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足してより刺激と糖分を追求する特茶台無しのダメなやつです。すごい、なんていうのそれ、すごい創意工夫そういうのなんていうんだっけ、カタカナで。ちょっと喋り終わるまでに考えておきます、
1: うん、
0: いつまでも若くはない、年代はとっくに超え、そんなことない。基礎代謝の低下を踏まえて自制しなくてはいけないのにほとんどルーティーンになっていてどうしてもやめられません。子供の方がミネラルウォーターでよっぽど健康志向なのに親が悪い見本を見せて困ったもんです。で、まずご健康にというメッセージをいただきました。あ、炭酸飲料美味しいですよね。でもすごくないですか、そのカスタマイズっていうんですかね、ペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足していいですね。
1: そんなことがね、
0: うん、
1: 考えたこともなかった。
0: いいですね、素敵、うん、今度それでやってみよう。私もでもシュワシュワしたのが好きで、
1: うん、
0: キレートレモンっていうのを大好きで、そのシュワシュワよく飲むんですけど、うん、私はそれに半分くらいになったらもう水を継ぎ足して
1: 味薄くなっちゃう、
0: 味薄くなっちゃってレモン水みたいになるんですけども、うん、でもこれぐらいになるともうシュワシュワが抜けてるんで、もうレモン水にして、
1: うん、
0: なんか倍にして飲んでますけどね、うん、でもやっぱりラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入りさんの方がかっこいいカスタマイズをされていていいんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: ね、
1: でも糖分の取りすぎがちょっと心配な感じはするので。
0: そうか、炭酸飲料ってそうですよね、
1: うん、だから炭酸水はどうですかね。
0: あ、炭酸水ね、
1: 私はもうずっと炭酸水を飲んでるんですけど。
0: そうだ、青木さん炭酸水ですよね。
1: そう、味のない炭酸水で、
0: うんうん、
1: まあ、刺激だけね、
0: うんうん、
1: 摂取するのはどうでしょうか。
0: そっか、それもその、
1: うん、
0: なんだろう、間に入れて、そうそう、それ、
1: ね、
0: 好きなのは飲んでいい、もちろんいいと思うんですけど、
1: う
0: んうん、その量をね、
1: そうそうそう、
0: 半分に、
1: うん、
0: 半分はゼロの
1: 炭酸
0: 水、そうそうそう、
1: ちょっとね一回飲んでみて
0: そう、あ、そう、うん、でも私ゼロカロリーの炭酸水でも、
1: うん、
0: ちょっと味がそれこそレモンとか柚子味とかの、
1: うんうんうん、
0: 美味しいですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、でも糖分ってなるとね、
1: うん、そうだから、なんかラムネとかでね、
0: うんうん、
1: ちょっとブドウ糖だけ摂取するとかね。

0: 2等分だけはね、
1: そうそうそう、
0: 回せるようにみたいな、うん、あ、いろんな創意工夫が、うん、あるようですけれども、いやーでもな、炭酸水ってなるとそれはあとはもう青木さんからいただいた梅シロップで割って飲んじゃうんだよな。
1: だから
0: 結局、
1: ね、
0: 結局糖分なんだよな。美味しいからいい。
1: でもなんかちょっと罪悪感が少ないですよね。
0: 少ない
1: とか手作りとかってなるとね。
0: そうそう、手作りであの氷砂糖でゆっくり抽出したやつだから、
1: うんうん、梅だしとか
0: 梅だし、ね、
1: 思っちゃいますね。
0: クエン酸だからいいみたいにね、
1: うんうん、
0: そうか、あ、じゃあちょっとクエン酸系に変えるとかね。
1: そうです ね、
0: ね、
1: う
0: ん、やっぱコカコーラもちょっと酸味があるじゃないですか、うん、でもそれをちょっとレモン系とか、うん、柚子系とかに変える、
1: うん、
0: たまにゼロカロリーを入れるっていう、
1: うん、
0: いかがでしょうか。やめなくてもいいけれど、
1: うん、
0: ほどほどに、うんうん、みたいな、
1: ちょっと減らすみたいなね、
0: ちょっとだ、ほんとちょっとね、9割、
1: うん、
0: まず9割。
1: うん、うん、
0: そう、それが大事だと思います。こんな感じですかね、
1: うん、
0: いや面白いですね。どうしてもやめられないことの話題が楽しすぎる。
1: みんなありますよね。やめられないこと、
0: やめられないこといっぱいあるね、うん、でも青木さんは頑張ってる。遠出しても元気、うん、キラキラしてると思います。
1: 素敵です。ヘッドヘッドですけどね。
0: ヘッドヘッドですよね。ちゃんと今日美味しいもの食べましょう、
1: うん、
0: ね、でまず健康にということで、ではリクエスト曲お聴きいただきたいと思います。水色図鑑聴いてください。

0: きいただいた曲はミキで水色図鑑でした。番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年でなんと3年目になりますが、今年も白石城でコンサートの開催が決定しました。去年白石城は白石城ができて30周年を迎えていますので、今年は31周年となります。5月の31日日曜日、ミキ・高橋直明弾き語りライブ白石城コンサートが行われます。17時30分開場、18時開演です。白石城天守1階で行われます。チケットただいま絶賛ご予約そして販売中です。大人の方が2500円、子供1500円となっております。白石城管理事務所小十郎プラザホワイトキューブで各チケット販売中です。私のところでもチケットをお預かりしておりますので、ぜひお声をかけていただけたら嬉しいです。白石城のライブ、なかなか特別な時間に毎年なっておりますので、ぜひぜひ足を運びいただけたらと思います。5月の31日、白石城でお待ちしております。今日もあっという間の時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと、
1: アシスタントのラジオ石巻、青木

0: great day, Kasanuma. Chokuso Asa Ichibin.
1: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
2: 初めての方限定、簡単気軽リーズナブルに CM を流しちゃおう。7回流れてなんと11,000円、しかも制作費込みでこのお値段。限定商品応援簡単パック、お申し込みはラジオ気仙沼へ。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: 7.5 Radio Kisenuma。 ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ。
2: 5月12日火曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤健志と
3: ラブソンガーズ小山のり子です。
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は少し雲がうっすらかかってますが、青空広がっておりますが、皆さんの上空いかがでしょうか。と、うん、いうことでのりちゃん、
3: はい、
2: あれいつもの、はい、コンビの声じゃないよみたいな感じですけど、はい、
3: だから声が遅れてくるよみたいな感じ
2: 一国道みたいな感じ、
3: 一国道的な、
2: はい、あれみたいな感じ。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 初ですね。
2: 初ですね。
3: ありがとうございます。
2: は
3: い、
2: もうね、なんか火曜日はもう勝手ながら、はい

0: ね、毎回あのリカさんとの声を聞いているので、はい、楽しく聞かせてもらってるんですけども、はい、もうあのコンビですから、ね、リカさんとのりちゃんのコンビですから、ね、聞いてる人もあれこれなんかちょっといつもと違うんじゃないのみたいな感じで、
1: いやいやいやいや、ね、これレア回ですよ、
0: ね、心配かもしれませんが、ね、ビニールの小舟に乗ったつもりでね、安心しても
1: らえ、ビニールの小舟ってどんな小舟、
0: 穴入ってますけど、ね、あの安心して
1: すごいです ね, ね、ダメじゃないですか、
0: ダメダメでございますから、
1: 最高です、
0: それでも進んでいきますからね、
1: 進みましょう、大丈夫、
0: はい、ありがとうございます、
1: よろしくお願いします、
0: ね、はい、ということで、はい、ね、うん、紫市場の写真 X にも載せていただいてましたが、
1: はい、
0: これ私も見に行ったんですけど、
1: ありがとうございます、
0: 大盛況でしたね、
1: なんかお客さんね、やっぱり
0: すごかったですよね、
1: ましたね、いっぱいね、
0: はい、ね、もうで本当にあのダンサーズさんも、
1: あ、ダンサーズさんね、
0: はい、うん、新メンバーが入りました、
1: 新メンバーっていうか、あのそこの目の前に座ってた子ね、
0: はいはいはい、
1: うん、全然分かんない子来てたね、
0: はい、はいはいはいはい、なんかいいですね、ああやって ね、参加型の
1: 可愛いね、もう来いって言うと来っから、
0: はいはいはいはいはい、
1: あの知らなくても来るっていうあれね、はい、あのいい、すごくいいと思う、はい、
0: またあれ、
1: う
0: ん、あの雰囲気作りがやっぱりね、うん、うまいんじゃないですか、こう引き込むというか、
1: うん、ね、やっぱね、もう来たくなっちゃうと思うから、はいはいはい、うん、もうウェルカムなんで、はい、誰でもウェルカム、
0: はい、それでもう終始言ってましたけどね、うん、もうこの後中あの抽選会、
1: うん、
0: ね、早く抽選会ね、待ってる人もね、もうお別れ待っててねって
1: 、ね、あのビンゴ大会のね、
0: 言ってましたけど、ビンゴ大会を、
1: うんうん、はい、もううちらは早く終われって思ってるんでしょ、
0: そんなことないと、もうMC で常に腐していく自分のスタイルでしたけどもね、
1: 本当なんだもん、
0: はい、いやいやいやいや、
1: 本当なんだよ、
0: いやもう本当ラストね、はい、ふさわしい感じで皆さん盛り上がってましたけどね、やっぱりね、
1: ありがとうございます、はい、あの時ほらフラワースカイさん、
0: はい、
1: 私たちの前に、
0: そうですよね、
1: 素晴らしいステージを、
0: はい、
1: 本当に小田パパと明ちゃんのコンビがすごかったんですよ、ね、本当に、
0: だから本当にこのなんかラジオメンバーがね、うん、こうね、午後からはね、
1: そう、
0: 出るような感じで、
1: はい
0: はい、もうあれですもんね、火曜日の放送終わってからのりちゃんもステージの
1: バッグを置いて、
0: はい、
1: 明日来るよって言って、はいはい、すっかり1週間忘れて、
0: ね、
1: 今日思いっきりバッグ探してたの、はい、朝家で、
0: そうなんだったんですね、
1: めっちゃ探して10分ぐらい探してた、はい、私のバッグないみたいな
0: 言ってあげればよかった、なんかもうなんかまあまあもういいのかなと思って声かければよかったですね、すみません、僕は1週間ねあるなと思って見てましたけど、
1: 私だって本当に先週ライブしたことも忘れてたもん、
0: はいはい、
1: だから師匠さんに、はい、写真を送んなきゃいけないって時、
0: はいはい、
1: ライブ以外の写真を、
0: あ、はいはい、
1: お菓子のことばっかりやってたの、
0: はい、
1: そして
0: し、ね、
1: なんでこのライブのライブはって思ったら、
0: はい、
1: ライブ先週だみたいな、あーと思って、
0: はい、
1: うん、それで気づいて、あーと思って、はい、そしたら、うん、バックないってなった、
0: はいはいはい、
1: そうなんです、すいません、なんか1週間なんか邪魔なものを、
0: いや全然いいんですがあれは大丈夫なんですよね、
1: はい、あれはもうここ用の、
0: ここ用なので、
1: はい、ここオンリーの、
0: じゃないかなと思って、はい、あれしてたんです、全然こちらは大丈夫なんですけど、
1: ありがとうございます。
0: お菓子もすごいですね、これ。
1: これね、これはね、ちょっと練習、ね、前に、レコーディングの前にラブソンで集まって、
0: はい
1: はい、うん、お菓子ちょっとね、花束みたくしようかな、うんうんうんうん、みたいなことをね、ちょっとこういろいろ試行錯誤してやってました。
0: どんだけ忙しいんですか、もうレコーディングもね、
1: レコーディングも、はいはい、
0: ようやく、
1: はい、あ、レコーあ、はい、新曲ありがとうのレコーディング、ね、はい、ラブソングアズの方も全部終わって、
0: 終わって
1: コーラスも入れて、
0: はい、
1: そう
0: そんでもこちらもやって、
1: こっちもやって、
0: もうお忙しいですね、はい、本当にね、今、
1: はい、
0: まあ、特にね、
1: しのぶくん寝てないし、私もまあ結構ね、まあ、寝不足、ね、
0: あ、本当ですか、
1: はい、ピアノ曲もちょっと一緒に入れたので、はい、歌入ってないインストの曲も入れたので、うん、
0: はい、
1: それも結構 2,3 日前ぐらいまで私かかってたので、
0: じゃあもう本当に今月末の、はい、ラブソングズのイベントに向けて、うん、もう大詰め、
1: もう大詰めですね、
0: ですかね、
1: うん、でまた CD がでも終わったんで、とりあえずちょっとだけ、
0: そうですね、ここからはね、あとは体調を ね、
1: うん、そうね、
0: 整えていかないとね、
1: そうですね、
0: 本当にもう30日にね、
1: そうなの、
0: 忍君なんてもうパタッと、ね、もう 睡眠を取り戻すように
1: 打ち上げの時に ね、打ち上げの時にありえないぐらいガクガクしてますから、
0: はいはいはい、
1: それを見てみんなで爆笑するってね、かわいそうなんだけど
0: 本当、ね、
1: すごい本当、うんうん、打ち上げがピークなんで、
0: はいはい、
1: うんうん、から返事ばかりすでねすでねすでね
0: もうもうもう
1: 話
0: 入ってないみたいな
1: 話入ってないの
0: なるほど、
1: そこまで毎回そうです。

0: 一句ですね。
1: 毎回それなってます。今回もう一番ひどいと思いますんで。
0: あ、でもね、それだけ力かけてるイベントですもんね。楽しみでございます。はい、ということで、はい、ね、大忙しで、うん、寝る暇もない、はい、ラブソンガーズしのぶくんのりちゃんでございますが、はい、そんな、はい、今日の、はい、お昼のナジョス、お昼はナジョスペ、ワンワードテーマは、
1: はい、
0: 寝れない時、
1: はい、
0: ナジョスペです。
1: はい、
0: はい、寝れないというか、寝させてくれない時に入ってるかもしれないですけど、はいはい、のりちゃんは寝れる方ですか？寝つきは。
1: 私はね、もう本当毎日教室で寝てます。
0: はい、
1: あの寝室に行けなくて、
0: はいはい、寝落ちみたいな感
1: じ。寝落ちですね。
0: じゃあもう本当にギリギリまで、
1: うん、もうなんなら朝まで、
0: はいはい、はい、
1: うん、いつも4時5時まで教室の床とかで何も、もうそのまま硬い、ね、いや床で、ね、はい、なんか寝たりしてるんですけど、はい、うん、ただね、本当眠れない時もあるんですよ、たまにね、
0: はいはいはい、
1: そういう時は前ね4日間眠れない時あって、
0: お、
1: いよいよやばいなっていう時に、
0: そうですね、4日間、
1: うん、カウンセラーやってる時に、はいはい、やっぱちょっと子供たちの悩み聞いたら多分もらっちゃったんだよね、多分ね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、それでなんか自分もこう心配になってしまって、うん、その時に保健の先生に教えてもらったのが、はい、夜にやっぱ悪いことを考えない方がいいよって言って、はい、夜になんか何も悪いことっていうか、まあ、何も考えるなっていう、うん、はい、あ、そうか、普通のことを夜にほら明日何しなきゃとか、うんうんうん、あれやんなきゃあれやんなきゃって寝る、はいはい、寝るね、この睡眠の前に、はい、考えないようにして、うん、と思って、あと目つぶるだけでも睡眠っていうのはほとんどもう
0: なんか ね言いましたね、
1: したこ、寝たことになるというカウント、それを聞いたら、あ、もういいんだと思って、だから朝までじゃあ目つぶってればいいんだと思って、うんうん、そしたらなんか気楽になって、うん、朝まで目つぶったらもう 寝たってことになるから、
0: 寝なくちゃいけないプレッシャーでまた寝れなくなるじゃないですか。
1: そう
0: 特に明日早いんだとか何かあるっていう時に、うん、あ、寝なきゃ寝なきゃっていうプレッシャーでどんどん寝れなくなってくるとかね、うん、ありますよね、
1: うん、なので
0: 分かります、それ。なんか
1: 結構ね、
0: 若い頃結構不眠症で悩んでまして、
1: あ、やっぱ
0: なので、うん、夜、うん、やっぱりね、うん、牛蜜時ってなんかよく言うじゃないですか、
1: うん、
0: あの時間帯にね、うん、考え事しちゃうんですよ、あの時間帯にもの考えるなっていうのは多分昔の人のね、
1: うんうんうん、
0: 牛蜜時とかって言ったんじゃないかなと思いますけども、あのね、夜中考えたことなんて大体ね、いいアイディアないですから、
1: う
0: ん、
1: そうだよ ね
0: 日中に考えた方がいいなと思って、僕も夜考えないようにして、う
1: ん、
0: 僕はラジオを必ず聞くことにしました
1: 、うん、
0: もうなんかもう自分 の頭の中で考えることじゃなくて、うん、人の話を聞いて、うん、いつの間にか寝落ちしてるっていうんですね。
1: あ、なるほど。
0: これはね、僕ずっと、うん、何年やったろう、20年くらいやってますかね。
1: おー、
0: はい、
1: あれじゃぜひちょっとやっぱラジオね、ラジオ、はい、やっぱラジオ最高
0: ですよね。ラジオ最高です、
1: ラジオ最高だよね、は
0: い、
1: だってね、
0: 再放送聞きながらね、うんうんうん、見てもらうのもいいと思います
1: ね。
0: い
1: いですよね、
0: は
1: い、
0: そんなね、皆さんの対処法だったり、うん、まあ、独自の入眠方法など、はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなメッセージの宛先は
1: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226-258471 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしております。そして今日の子育て耳寄り情報は、日向の花助産院について村上優子さんをお迎えしてお話しいただきます。そして1時20分からなんだりかんだりでは、気仙沼ビアフェスティバルについてブラックタイドブリューイングクリエイティブディレクターの伊藤美沙さんにゲストに来ていただいてお話を聞いていただ、すいません、ゲストにお迎えしてお話を聞いていきたいと思います。はい、ということで今日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼なよすぺ、オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になりました。この時間は気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介していきます、はい、まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニュー。

0: ニューをご紹介していきます。
1: はい、
0: 本日麦ご飯。
1: おお、麦ご飯。
0: はい、麦ご飯、うん、そして肉団子、
1: はい、
0: 八宝菜、
1: はい、
0: そしてアセロラゼリーとなっております。今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。のりちゃんお願いします。
1: はい、テーマ5月12日はアセロラの日。アセロラはサクランボのような赤い実で、西インド諸島や中南米を原産地とする外国の果物です。アセロラは暖かい気候で育ちやすいため、日本では主に沖縄県で栽培されています。沖縄県ではアセロラの普及に取り組み、初めての収穫の時期である5月12日をアセロラの日としました。アセロラはレモンの約30倍以上のビタミン C が含まれています。ビタミン C は免疫力を高め、風邪をひきにくい体を作ることや肌をきれいに保つ役割があり、体に必要な栄養素の一つです。アセロラは傷みやすいので、収穫後すぐにジュースなどに加工されます。今日はゼリーで味わいましょう。
0: はい、ありがとうございます。レモンの何倍、すごい、
1: 30倍、すごい
0: すごいですね。30倍以上
1: レモンの30倍ってすごいね。
0: ビタミン C
1: レモンだけでもすごいです
0: ね。ね、このあのちょっとゼリーを食べるだけでもちょっとあの風邪予防になるのかな、なんて思いますけれども ね、 でも本当にね、このあの給食に出るゼリーってね、なんていうんですか、この背徳感、学校にいるのにデザートを食べてるこの背徳感、
1: いいですね、
0: たまらないですよね。はい、ということで、はい、気仙沼中央給食センターの給食は、気仙沼九条、月立て獅子折、新城松岩大島、唐桑小学校、気仙沼松岩新月獅子折唐桑中学校に届けられています。続いて、市内小中学校8校へ約1200食を提供している元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう。
1: はい、
0: まずはココアパン、
1: はい、
0: そしてレンコンサラダ、
1: はい、
0: ちゃんぽんうどん、
1: はい、
0: そしてこちらもアセロラゼリーとなっております。
1: はい、
0: こちらも、今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。はい、
1: テーマアセロラについて知ろう。アセロラの栽培は1958年に沖縄県に持ち込まれたのが始まりです。そして初めて出荷された5月12日をアセロラの日としました。アセロラにはレモンの約34倍のビタミン C が含まれています。ビタミン C といえば、血管や歯、骨などの組織を健康に保ち、風邪の予防や肌をきれいに保ってくれます。今日のデザートはアセロラゼリーです。美味しくいただきましょう。今日のカミカミメニューはごぼうサラダです。よく噛んで食べましょう。
0: はい、ありがとうございます。こちらもアセロラということで、ね、ビタミン C いっぱいの給食を、ね、子どもたちが食べているということでした。
1: はい、
0: なお元吉共同調理場の給食は、津屋大谷橋上表小学校、このほか津屋大谷橋上表中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。
1: 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在、気仙沼市に乾燥雷注意報、乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて、宮城県の天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、午後は雨や落雷、雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて、気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮。この後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて、気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ時々曇り。 予想最高気温は21度です。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度です。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.1 度を観測しています。降水確率は午後、今日は降水確率は午後 30% です。今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって明日の天気です。明日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は11度です。降水確率は午前 40% 午後 50% です。この先の1週間ですが晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。
2: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
3: だべ。石川電機に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
2: まだ。
3: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
2: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: 疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: Radio キャセヌマ GIA FM。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
5: 気仙沼ラジオ、
6: ラジオ気仙沼。
7: 時刻は12時22分です。お送りしてます番組、お昼はナジャスペ。本日のお相手は師匠と
8: ラブソンガーズ小山のり子です。
7: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: 早速皆さんからのメッセージいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム、はい、ジョージさんから。
8: あ、ジョージさん、
7: ジョージさん、のり子さん、師匠さん、こんにちは。
8: こんにちは。
7: のり子さん、
8: はい、
7: 駄菓子屋始めたんですか？ねえ、 LINE じゃないX 見ると完全にお店開いちゃってる感じですけどね。
8: あのね、うちに本当まだね、段ボールにまだいっぱい入ってる、ま、いっぱいある。
7: すごい量ですけど、
8: はい、
7: はい、
8: いっぱい、
7: ね、
8: 業者から買った
7: 業者から、
8: はい、本当に業者
7: から。でも業者多分ね、はい、のり子さんちも多分、はい、駄菓子屋だと思ってますよね多分ね。
8: そうか、でっかいのがあります
7: ね。すごいですね、先週のライブも可愛いラブソン合唱団と心なの素敵なライブでしたよということでしたね。
8: 来ていただいてね、本当にありがとうございます。
7: ジョージさんも見てましたから ね、
8: はい、
7: ラブソンガーズのライブ見て東京に戻られた
8: あ、
7: ね、ことでしたけども ね、
8: ありがとうございます。
7: 結構なんか知ってる人いっぱいいましたね。
8: あ、そうですか、
7: はい、
8: うん、
7: 加藤さんとかね、
8: いろんな加藤元明さんいたね、
7: 言いましたね、なんかいろんなところにいろんな人がいて、
8: うん、
7: ね、
8: 加藤元明さんなんかそのまま、うん、打ち上げもそのまま一緒に、
7: あ、そうなんですね、
8: 合流
7: なんかもうこう、今回の気仙沼の帰省はね、なんかいろいろとこう、うん、充実したというか、
8: うん、
7: 連れ回されたみたいなこと言ってましたけどね。
8: 3回ぐらいあって、はい、3日ぐらいあってかもしれない、
7: はいはい、なんかね、いろいろとこうね、忙しく過ごされたみたいですけど ね、
8: 加藤さんのライブがありますからね、はい、
7: そうですね、
8: そうそうそうそうそう、
7: はい、そうなんですよ、これも楽しみですね、かなりね、はい、そして、今日のテーマ、
8: はい、
7: 寝れない時ナジョスペですが、うん、僕は睡魔には勝てないので、はい、寝れない時はほとんどないですが、うん、ごくたまに寝れないときは、うん、極限のストレス下でも約2分で入眠熟睡するための技法、
8: はい、
7: 顔、肩、腕、足、胸の筋肉を順番に脱力し、
8: はい、
7: 呼吸を整えて脳を空っぽにするという米軍の睡眠法というので眠ります。詳しくは、
8: はい、
7: 米軍睡眠法で調べると出てきますということなんですけど、
8: やってみます。
7: これ僕も聞いたことあるというかですね、 YouTube、はい、僕結構調べるんですよ調べるんですけど、
8: はい、
7: 脱力ですね、こう顔の筋肉、肩の筋肉ってこう、うん、一個ずつこう脱力、そこに集中することによって、
8: うん、
7: 寝れない時ってなんか変になんか、あ、寝よう寝ようって頭使っちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、うん、体のその、筋肉のところを脱力するのに集中して、うん、やるみたいなんですけど、これの近いのが、
8: はい、
7: なんか何秒間だったか忘れましたけど、20秒間くらい本気で力グーッと入れて、
8: はい、
7: グーッと入れて入れて、でバンと一気に離した時に、
8: はい、
7: 一気に脱力な状態になれるらしいんですね、
8: はあ、
7: そうするとまたそれでリラックスして寝れるらしいんです。なんか寝てる時って、
8: うん、
7: 実はこう体がこわばってるらしいんですね、うん、肩に力が入ってる

0: なるほど。
1: もうリラックスしてるつもりになってるんですけど、はい、本当の脱力っていうのが難しいみたいで、うん、この多分米軍睡眠法っていうのも多分その一種の方法なんじゃないかなと思うんですけどね。
0: 勉強になりますね、
1: はい、ただこれをやっても寝れないときは寝れない
0: その時はもうね諦め
1: 寝れないっていう
0: のね、目つぶってれば大丈夫、はい、大丈夫、
1: ね、はい、続きましてもう一個いこうかな、もう一個だけいってみましょう。
0: お願いいたします。はい、
1: X から、はい、ほやぼや大好きおじさんからです。
0: ありがとうございます。
1: 師匠さん、のりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 本格的に暑くなってきましたね。
0: なってきましたか、はい、
1: 寝れない時無理に寝ようとしないですかね、はい、あ、また確かにね、
0: あ、やっぱね、う
1: ん、なんかそれもいいって聞きました、うんうんうんうん、なんか一度布団から出て、うんうん、リビングに行って、うん、眠くなったらまた寝るっていうのがいいこと。なんか睡眠のなんか、うん、あのこれも YouTube ですけども、うんうん、言ってました。無理にこう、あの寝れない寝れないってベッドの中で、うん、あのこう苦しむよりは、うん、一回こう寝なくてもいい環境に行くと、うん、逆に眠くなるそうなんですね。
0: あ、なるほどね、うん、
1: 無理に寝ないとしないともいいかもしれないですね、
0: うんうんうん、
1: あとはラジオのクラシック音楽を聞いてリフレッシュするとか、
0: はい、あ、これはもうラジオ気仙沼のあれです ね、
1: あの再放送終わった後12時から
0: 私、はい、よく聞いてますよ、
1: はい、
0: よく聞いてる、
1: ね、うん、あのクラシックになると、ね、はい、安いかもしれないですけど、はい、ね、でもクラシックって、うん、僕いつもあるんですけど、はい、クラシックとかヒーリング音楽ミュージックで、うん、リラックスしながら寝ようと思ってかけるときあるんですよ、
0: うん、
1: でもたまにあれないですか、デン、うん、ってやつデンみたいな、その瞬間こうビクンと起きちゃうんですよあの、ね、うん、あのクラシック特有のちょっとのこの ね、あの本当小さな音でも結構びっくりしちゃってね、ああ起きちゃったみたいな。
0: オーケストラやめた方がいいよ。
1: オーケストラやめた
0: 方がいいですね。ピアノ曲ぐらいでね。
1: ピアノないですか？
0: テンテンテン
1: テンテンテンテンテン。
0: オーケストラの電よりはまあピアノの電はまだね、まだいいかな。
1: この顔でね、ナイーブなんですよ私。いい加減にしてくれって思いましたけどね。もうね、丸太の上でも寝てくれよみたいな顔してますけども。意外とね、寝るのにね、繊細なんですね。繊細さんでございますね。
0: わかりますよ、気持ちだ。
1: はい、何
0: 言ってんです、ね、素晴らしい
1: じゃない。キャラとね、合わない、ね、気持ちを持ってますが、
0: ね、
1: はい、心配事や不安でどうしても寝れない場合は、うん、医療機関に頼るのも一つの手段ですね、うん、まあ、確かに ね、
0: まあ、まあまあね、悩んでてもね、本当に悩んでいらっしゃる方は ね、うんうんうん、ね、我慢しないでね、
1: はい、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ということで ね、はい、皆さんからメッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: ケインフォメーションピックアップ、
1: ケインフォメーションピックアップ、ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日等媒など今月号の情報をお届けします。それでは、はじめに食育推進会議の市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や進行管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため、気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名です。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間。役割は次の事柄の調査や審議などです。1、気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。2、市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進すること。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち、平日に協議会に出席できる方、また市が設置する他の審議会などの委員でない方です。申し込み締め切りは5月15日金曜日まで必着となります。申し込み方法は、申し込み用紙に必要事項を記入し、市健康推進課へお申し込みください。申し込み用紙設置場所は市民健康管理センター健やか、唐桑総合支所市民福祉課、元吉福祉

元吉保健福祉センター憩いです。これらに関するお問い合わせは健康増進課、健康増進係、電話 21-1212 21-1212 です。ここまでは食育推進会議の市民委員募集のご案内でした。続きまして、気仙沼市公式アカウント、 LINE の公式アカウントのお知らせです。メニューの右下の受信設定から欲しい情報、子育て、市民、地域活動、防災、防犯などを選び、必要な情報だけを受け取ることができます。気仙沼市の LINE の受信設定をお願いいたします。ここまでは気仙沼市 LINE 公式アカウント受信設定のお願いでした。県インフォメーションピックアップ、ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は12時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。アサヒ冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。トヨタ自動車は昨日インドでの生産を行う合弁会社の新たな工場をインド西部のマハラシュトラ州に建設し、2029年前半の稼働開始を目指すと発表しました。新たな工場では新型の SUV スポーツ用多目的車を生産します。今年稼働予定の工場を含めインドで4カ所目の工場となり、生産能力は年50万台規模に拡大します。新たな工場ではインド国内向けのほか周辺国への輸出も視野に入れているということです。トヨタは工場建設の目的について、今後の需要拡大や市場変化に柔軟に対応するためとしています。次のニュースです。11日ニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は先週末と比べ95ドル31セント高い49,704.47でした。値上がりは2日連続となります。アメリカのトランプ大統領が中国を訪れる際に同行すると報じられたクレジットカード会社のビザや大手金融企業のゴールドマンサックス、航空機メーカーのボーイングなどの株が買われました。一方でアメリカとイランの戦闘終結に向けた話し合いの不透明感から原油の先物価格が上昇し、相場の重荷となっています。次のニュースです。室内オーケストラ神戸市室内管弦楽団の有志が昨日神戸市内の街角で無料のコンサートを開きました。楽団の運営費のおよそ7割を支出する神戸市が2027年度で補助金を打ち切る方針を示したことから、解散の危機にある楽団を市民に知ってもらうのが狙いです。今回の街角無料コンサートには世界的指揮者の山田和樹さんも応援に駆けつけました。山田さんは楽団と2023年に共演していて、苦境を憂えて協力を申し出たということです。この日は神戸市の文化センターやストリートピアノが設置された銀行の前で上を向いて歩こうなどが演奏されました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。アサヒ冷熱の提供でお送りしました。
2: エアコンが壊れたわ。
3: アサヒ冷熱にお任せください。
4: 換気について知りたいわ。
3: アサヒ冷熱にお任せください。
5: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
3: アサヒ冷熱にお任せください。
6: 快適な暮らしのベストパートナー気仙沼にあるアサヒ冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: お送りした曲はラジオネームとっこさんのリクエスト、畠山みゆきトラベリンライトでした。
1: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
2: この笑顔はきっと未来につながっている。
1: 笑顔を選ぼう、
2: 笑顔でいこう。
1: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
3: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
4: ネクタイ結ぶの下手、
5: 子供か。
6: おっとけ。
7: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
3: 大人じゃん。私も行こっかな。
8: あ、いいじゃん。
7: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
1: 思い出が蘇る最高の時間を。

0: もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は12時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、上り線、三陸自動車道上り線宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジ間、上り線静川インターチェンジから三滝道インターチェンジ間速度50キロ規制、このほか上り線石巻港インターチェンジから大和インターチェンジ間速度80キロ規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが、下り線仙台南インターチェンジ付近故障車発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。
1: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
0: 時刻は12時45分になりました。ここからは子育て耳売り情報。この時間は気仙沼市保健福祉部子ども家庭課とのタイアップ企画でお届けします。
2: はい、
0: このコーナーは楽しい、助かる、すぐに使える、うん、子育てを応援するプロの皆さんの協力のもと、子どもたちが思いっきり楽しめるイベントや親子で一緒にほっと一息つけるスポット、そう便利な託児所情報まで知っておきたい情報がぎゅっと詰まったコーナーでございます。
2: はい、
0: ということで本日は、はい、気仙沼に新しく開設された助産院、日向の花助産院についてゲストに村上優子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: はい、まずは開設おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: いつ、開設されたんでしょうか。
3: 開設自体は、昨年の5月だったんですけれども、この1年間は準備期間に当てて、はい、4月から、始まりました。
0: じゃあもう本当に始まったばっかりというような感じなんですね。まずはですね、村上さんの、ご自身のことも教えていただきたいんですが、村上優子さんは気仙沼ご出身なんですか。
3: 埼玉県出身です。
0: あら、全然また違うんですけども、なぜ気仙沼。
3: 前 勤めてたのが横浜でずっと勤めていて、はい、そこであの気仙沼で、いる夫と知り合って、はい、結婚してこちらに、
0: はい、そうなんですね、はい、あじゃあ今はもう気仙沼暮らして、はい、そうですね、あそうなんですね、じゃあ、まあ、気仙沼に来られたということなんですが、まあ、開業されたということで、まあ、この場所で助産院を開こうと思ったきっかけっていうのは何なんでしょう、うん、
3: あはい、これまで私はあの病院での勤務が中心でしたが、はい、あのご縁があって気仙沼に来ることになって、うん、あのこの地域で助産師として何ができるだろうと考えたときに、はい、病院だけではなくて日常の暮らしの中でもっと女性のそばで支えられる場所が必要だなと感じて、うん、あの助産院を開くきっかけとなりました。
0: やっぱりその病院っていうかあの形だけではない何かまた違う形で、うん、はいはい、そういう人たちに力になるというような感じなんでしょうかね。
3: はい、そうですね、
0: はい、まあ、助産師あの、ね、僕なんかはもう本当に全、うん、あまり、ね、こう分からないあれなんですけども、うん、助産師保健師というのそういうのを目指したきっかけだったりとか、うん、まあ、これまでの経験なんかも教えていただければと思うんですが、
3: はい、はい、まずあの高校生の頃に進路で悩んでた時に参加した看護師一日体験が私の原点です、
0: は
3: い、
0: は
3: い、でその日たまたま産科病棟を見学させていただいて、うん、赤ちゃんの心音を聞かせてもらいました、
0: うん、
3: でお腹の中で命が育っている音に胸がいっぱいになって、うん、はい、この尊い瞬間に寄り添う仕事がしたいなと強く思うようになって助産師を目指すことを決めました。で、はい、そういうあの、まあ、その思いが原点だったからこそ、はい、うん、あの様々なお産の形を、うん、に寄り添える助産師でありたいと思って、うん、あの自然分娩や、うん、無痛分娩、見学分娩、うん、不妊治療など、うん、幅広い分野を学べる大学病院やクリニックで、はい、経験を積んでまいりました。
0: あ、やっぱりこう、まあ、あの一つじゃない形、はい、いろいろとこう、まあ、選択肢もある中で、はい、まあ、その人に寄り添っていくというようなスタイルなんでしょうかね、
3: はい、多分あの、ね、お母さんたちも情報として、はい、いろんな情報があった上で、うん、あ、私にはこれが合うなっていうのもあるかと思うので、そういうものをあの自分自身もしっかりと学んでおきたいなと思いまして、
0: はい、やっぱりそういう方がいて、あとはまあ家族も、ね、理解があって、はい、まあ、旦那さんもね、僕なんかこう男の人ってわからないことも多かったりするので、はい、まあ、そういった意味で女性に寄り添いながら、うん、で寄り添ってくれる人がいて、ようやくね、こう、はい、安心して出産ができたりとか、その後の、ね、子育てもできたりすると思うので、なんかね、そういうきっかけっていうのはやっぱり ね、うん、ね、素晴らしいですね、はい。でまあ、これまで、まあ、たくさんの命の誕生に立ち会ってこられたということなんですが、うん、はい、その中で、まあ、大切にしているような思いなんかはありますでしょうか。
3: はい、これまでたくさんの命の誕生に立ち会わせていただく中で、
0: はい、
3: いつも大切にしているのは、うん、世界でたった一つの大切な生命の誕生が、うん、そのご家族にとって幸せな時間になることです、うん、あの妊娠出産はどのご家庭にとっても家族のスタートとなる大切な節目です、うんうん、だからこそそれぞれのママやご家族が望む形を尊重し、うん、その思いに寄り添いながら、うん、安心して新しい一歩を踏み出せるようにサポートしたいと考えてきました。
0: うん、なるほど、やっぱりこう、うん、その人それぞれに寄り添うような形なんですね、はい、まあ、まあ今回、開設された日向の花助産院、まあ、どんな思いを込めてスタートされたんでしょうか。
3: はい、日向の花助産院という名前には、はい、女性の一生を季節と捉えて、
0: はい、
3: そのすべての時期に寄り添いたいという思いを込めています、うんうん、あの女性の人生にはホルモンの変化

0: によって、うん、心も体も揺れ動く時期が何度も訪れます、うんうん、結婚するしないだとか、うん、子供を産む産まない、はい、で産んでからの選択肢も本当に様々です、うん、でそのどの選択も、うん、その人がその人らしく生きるための大切な道だと思っています、うんうんうん、もちろん妊娠出産育児という特別な時間が少しでも温かく優しく幸せなものになるようにお手伝いしたい、でもそれだけではなくどんな状況にある女性にも自分らしくいられる選択を尊重しそっと寄り添える存在でありたい、ここが心がふっと緩んで温かい気持ちでいられる場所であってほしい、そんな願いを込めて日向の花助産院を開きました。
1: まあ、その名前自体にも込められているってことなんですね。はい、はい、日向の花、日向の花っていうことなんですよね。
2: なるほど、日向の花、
1: 花、
2: あ、なるほど、はい、
1: なのでまあ花、うん、何の花でも、うん、イカ太陽の日向の中、うんうん、下に元にある花、はい、それぞれの花っていうようなイメージなんですかね。
0: はい、
1: はい、なんかいいですよね今って、うん、特にいろんな人たちの生き方がそれぞれ多様性もあるじゃないですか、はい、だからこうじゃなくちゃいけないとか、うん、女性だからとか、うん、いろんなことを言われることもあると思うんですけども、うん、そうじゃなくて、うん、こうそれぞれの、うん、なんていうんですかね、私はこういう形を選びたいっていうのに、うん、そういう寄り添って、うん、なんかねこう社会もそういう形で寄り添えればいいかななんて思うんですが、うん、なんかね本当にこう聞いてると素晴らしい助産院、なんかなんですけどもね、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、まあそんな中で思春期から更年期まで全てのライフステージの女性に寄り添うっていうことなんですが、まあ、どんな場所にしていきたいって考えておりますか。
0: はい、思春期から更年期まで、はい、全てのライフステージの女性に寄り添いたいというのはやはり私がずっと、うん、大切にしてきた思いです。やはり女性の一生にはさまざまな変化がある中で、うん、体のことや心のこと、うん、家族のことや人生の選択 など、うん、どの時期にも不安や迷いがあって、うん、子育ての不安や、うん、そして更年期の揺らぎまでどんな季節にあっても安心して来られる場所にしたいと思っています。なので、はい、自分の気持ちを大切にしながら、うん、自分らしい選択ができる、そんな温かい日向のような場所でありたいと考えています。
1: 本当にね僕なんかも何度も言いますけども、うん、やっぱり男性って頭ではね理解したつもりでも、うん、なかなか本当の本質まで理解できないこととか、うん、女性のねその、うん、体の仕組みについてわからないこととかもあったりすると思うんですね。あとは、
2: ね、
1: 恥ずかしくて聞けないとかあると思うんですけども、うん、だからこそ結構ねこう、うん、男性も一緒にこう、うんうん、疑問だったり聞けるような環境っていうのもとても大事だと思いますしね、うん、そういうこう全てのそのライフステージそれぞれの時期によって、まあ、寄り添い方っていうのも、まあ、周りの人たちもね知らなくちゃいけないっていうこともあってね、うん、そういう部分もね僕も本当に知らなくちゃいけないななんては思ってるんですけどね、うん、はい、ということで、まあ、といって、まあ、どんなサポートが受けられるのかっていうことですね。
0: はい、妊娠期から、うん、産後そして育児期まで幅広い、はい、幅広くご相談に対応しています、うん、はい、また女性のホットケアでは、うん、思春期から更年期までのご相談にも対応しています、うん、ですので乳房ケアの他に、うん、今後は香油、うん、エジプト香油を使ったヒーリングなど、うん、心と体を整えるケアも取り入れていく予定になっています、うん、で通所だけではなく、うん、ご家庭や、うん、訪問も対応していますので、外出が難しい方にも安心してご相談いただけたらと思っております、
1: うん、エジプト、
2: エジプトなんて言いました？
0: 香油、
1: 香油、
0: はい、
1: 香油ってのは何なんでしょう？
0: 香油、まあ、それこそ古代エジプトから使われている、はい、うん、オイルになるん
2: ですけど、オイルですね、
0: まあ、エッセンシャルオイルよりも少し粒子が小さくて、その効果効能を肌に入れやすいっていうものがあるんですけど、
1: うん、もう浸透していきやすいって感じなんですかね。
0: そのちょっとオイルを使いながらのヒーリングも、はい、取り入れていきたいなと思っております。
1: じゃあもうなんか気持ち的な、まあ、例えば悩みを聞いてもらいながらっていう部分だけじゃなくて、まあ、体も一緒にこう、
0: は
1: い、癒してもらいながらっていうような形なんですね。はい、はい、ということで、まあ、日向の、花助産院なんですけども、うん、会員時間や場所についてちょっと詳しく教えていただきたいんですが。
0: はい、

0: 曜日から金曜日までが9時から17時まで、
1: はい、
0: そして土曜日は、9時から12時までとなっております、
1: はい
0: はい、あ、場所は大谷海岸道の駅のすぐ裏手になります、
1: はい、もう見えますかね。
0: あ、そうですね、ね、駐車場から
1: 見えますよね、
0: はい
2: は
0: い、
1: 僕はもう三島生まれなので、
2: はい、そうですよね、
1: はい、なんかこの住所を見るとあ、ここら辺だなとね、僕、ね、はい、新聞配達やってたゾーンじゃないかなと思いますけどね、はい、
2: はい、わかりますね、
1: はい、なので、ね、なのでね、もう お気軽に、ね、あの足を運んで、あの、
0: はい、
1: 相談に、
0: はい、
1: いただけるのかなと思います
2: 。とても素敵な方、村上さん、本当、ね、なんかこう女神様みたいですね、はい、
1: ね、
2: 本当綺麗で、
1: なのでなんかね、うん、こう
2: 雰囲気もすごく
1: 安心して、
2: ね、ね、そう、
1: あの、いけるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
2: 本当に素敵な方です、
1: はい、まあ、本当にあのさっきも言ってましたけども、うん、通院だけじゃなくて、うん、まあ、気仙沼市内、
0: はい、
1: まあ、気仙沼市内だけじゃなくても、まあ、近く近隣の町だったらいいでしょうかね。あ、そうですね、
0: はい、あの、はい、行きたいと思っております。
1: はい、なのでね、あの、うん、本当安心して皆さんね、うん、女性の、うん、あの、相談乗ってくれると思いますので、うん、ぜひご利用ください。
2: はい、
1: それでは、最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、妊娠中のことや産後のこと、赤ちゃんやご家族のこと、そして思春期から更年期まで女性の心や体のこと、ちょっとした不安や気になることがあるときに気軽に頼っていただける場所でありたいと思っています。これからもあの地域の皆様に寄り添いながらサポートしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。で、先ほどのりちゃんも言った通りね、うん、安心してね、うん、相談乗れると思いますので、
2: そうですよね、
1: はい、ぜひ行ってみてください。
2: 行ってみてください。
1: 本日は日向の花助産院について村上優子さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。 77.5
2: Radio Kisenuma。 まだできないの？
3: もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオラジオ。
2: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
5: ラジオ気仙沼。
6: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ。
0: 今日のお相手は師匠と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めましてこのお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。そして本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは寝れない。

0: 寝れない時でございます、
1: はい
0: ね、やっぱり寝れない時って本当ね何やっても寝れなかったりするんで困りますよね。
1: 私あの今の、はい、あのね助産師さんからの話で、はいはい、私お産前一睡もしてません。
0: あ本当
1: 眠れませんでした。一睡もできないまま、はい、もうほら緊張とかいろいろ寝ようかなと思った時に一緒に泊まってた母が、はい、ごそごそとシャワーを浴び出しまさかのみたいな緊張して怖くて眠れないのに、はい、最近今あと明け方もうちょっと寝ようと思ったら、はい、じゃあみたいな。
0: しかも
1: あ
0: の寝れそうな時に限って
1: うとってなったら、ね、でおいみたいな、
0: ね、
1: おい今なのみたいな。
0: もちろん本人は悪気はないんですね。
1: ないと思うんですけど、まあすね、悪いしかないんでそれは
0: いやいやいや
1: そんでもう一睡もせずの、はいはい、まあもうすごい戦いに丸2日ぐらい戦ったんで、私はだから今辛いことがあっても、はい、あの時より辛いことはないっていう、そう 眠らなくても、
0: はい、
1: お産ができたっていう、
0: はい
1: はいはい、なので皆さん大丈夫、
0: はい、
1: 眠れなくても、
0: はい、
1: 目だけつぶっとけば
0: 本当ね、 ね、うん、あの目つぶってるだけでも違うって言いますし、
1: う
0: ん
1: う
0: んはいうん、ね、どのくらいでもどうなんでしょう、やっぱり寝るに越したことはないですけど ね、まあ、ねなるべく寝るような努力はしつつ、
1: ね、そうだよね、
0: もうもし寝れなかったとしても、うん、あの乗り越えられると、
1: うんうん、そう
0: またねそういう部分も例えばあの先ほどの村上さんみたいな方にですね、うん、ご相談しながら、
1: うん
0: ね
1: そうですよね、
0: 安心するだけでも違うかなと思うんですよね、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかねヒーリングの中あるって言ってますもんね、オイルのね、うんうん、なんかねそういうのもね、
0: はい、僕は今ね寝るの睡眠時間毎日測ってるんですよこのスマートウォッチで。
1: さすが A 型。
0: A 型。
1: さすがもうどっぷり A 型。
0: あ今日足りないぞって思ったら本当にですねちょっと足しますから自分で。
1: もう、ね、そういうとこ もう足りないぞとこうもう見ちゃうとこ A 型すごい。はい
0: 今まあまあいいですね、大したもん。今日は4時間45分
1: どこに書いたんだろう。あそうあ私もスマートえ書いて
0: ありますね。
1: そこにもいきなりなえちょっと
0: ここに
1: えなんでそんないきなりの画面に 4時間15分
0: って もう睡眠だけに特化してるスマートウォッチですから、ね、
1: そういうことなんだ。
0: じゃあ俺が自分がですね、
1: うんはい、あじゃあ自分が出るように設定をしてる。一番最初に
0: してます、はい、
1: さすが
0: やっぱりね朝ね早いんで、
1: はい、
0: こうなんていうんですかこう睡眠もうちょっと普通にね、
1: うん、
0: 8時出勤とかであれば、
1: はい、
0: そんなにまあ寝なくてもっていうのはあるんですけど、
1: うんうんう
0: ん、なんせね起きるのが5時ちょっと前なので、
1: 失礼しま私が寝るあたりですよ、
0: ね、なので
1: 本当に
0: ちょっとね本当にこううっかりね、
1: うん、
0: こうネットフリックスで面白いドラマでも見つけた日にはあの睡眠時間が削られるわけですよ、
1: うん、すいませんそうだ ね、
0: ねなので
1: だらだら
0: 測りながらね、あとはもうただ自分の体調管理もありますかね。
1: まあまあね、
0: あのあと人によって寝る時間のベストな時間っていうのが違うみたいですけどね。
1: ほう
0: 6時間がちょうどいい人もいれば、
1: うんうん、
0: 8時間ちょうどいい人もいれば、うん、あとは10時間以上寝ないと、
1: あーなるほどね、
0: はい、アインシュタインなんかは10時間以上寝ないとあのちゃんとしたこう自分のポテンシャルが発揮されなかったっていう、
1: なるほど
0: らしいですね。
1: はい、
0: 意外とこう人によって違うみたいなの ね、
1: はい、
0: ね皆さんの睡眠に関することもね、うん、メッセージお待ちしております。いただいておりますね、
1: はい
0: はい、ラジオネーム X から、
1: はい、
0: ラジオネームホワントさんから
1: ホワントさん
0: いただいております。
1: はい、
0: のりこさん師匠さんこんにち は、こんにちはホワントです。
1: こんにちは。
0: 寝れない時、
1: はい、
0: 実は私昔から睡眠障害でして毎日眠剤を飲んで寝ています。なので問題ないのですが、
1: はい、
0: 3月31日に会社を退社後、
1: はい、
0: 不安な老後を過ごしています、
1: はい、
0: たまに朝まで起きていますということでした。はい、
1: うんうんうんうん、
0: はいね、まあね睡眠あの結構飲んでる人も多いって、
1: うん、
0: 聞きますけども
1: そうですよね、
0: うん、それで安心して寝るのもいいですよ、
1: うん、
0: ね。でたまに朝まで起きてるってね、
1: うん、
0: 朝まで起きてても、
1: うん、
0: まあ今ね、
1: うん、
0: ワントさん悠々自適に過ごしても誰も文句を言わないわけですから、
1: はい、
0: 起きててもいいじゃないかと。
1: 全然大丈夫、私も起きてますから、はい、
0: むしろね
1: 大丈夫一緒です。
0: 今更ながら24とか見ちゃいますか、うん、もうドラマ
1: 見ますか、
0: ねね、こうドラマね連続ドラマをずっと見ちゃうとかね。
1: なんかそうだね、
0: はい、今までこう見てなかったのをね、うん、
1: あなるほどね、あいいかもしれないね、
0: は
1: い、
0: 朝まで、うん、そしたら過ごしてほしいじゃないですか、
1: ね、あいいですね、
0: はい、ハリーポッター1から見直すとかね

0: そういう、
1: いろいろいろいろね、うん、僕でもやりたいなと思ってるんですよ、いろいろね、
0: は
1: い、一番やりたいのはですね、はい、スタートレック、
0: スタートレック、
1: はい、名前だけ、スタートレックってですね、は
0: い、どういうんですか、
1: 非常に、はい、まあ、スターウォーズと同時期にあった SF なんですけれども、1時間の短編で、
0: はい、
1: あの1話完結みたいな話なんですけども、話がですね、
0: はい、
1: あの第、スタートレック、まあ、初期のやつ、うん、でディープスペースナインとかいろんなシリーズがあるんですけど、だいたい各話ですね300何話くらいずつあるんですよ、
0: うん、
1: これ見切れないと、
0: はい
1: はい、もう本当に超ロングなんていうんですか、アメリカではもうずっと1970年代からやってるのかな、
0: あ、ずっと、
1: はい、ずっとやってるシリーズではあるんですけど、はいはい、まあ、それたまに映画化されてね、
0: うん、
1: あのリブートで2時間で、
0: うん、
1: あのまとめてあるやつもあるんですけど、うんうんうん、基本的には1時間ドラマで、
0: うん、
1: それずっと全部見切りたいなと思うんですけど、
0: あ、 なるほど、
1: なかなかね、それはね、
0: ライフワークにしましょう、はい、それ ね、
1: でね、アメリカではねトレッキーって言って、そのスタートレックが大好きなオタクの人もいたりとかですね、はい、そのくらい社会現象にはなってるんですけど、日本ではあまりねそこまで人気はないんですけどね、
0: うんうんうん、
1: はい、そんなのをしてみるのもいかがでしょうか、ホワイトさん、トレッキーになってみるのもいい、いいんじゃないかなと思いますけどね、はい、続きまして、はい、ラジオネーム、
0: はい、
1: トッコさんからですね、先ほどリクエストいただきました、
0: はい、
1: トッコさんからです、
0: さん、
1: 師匠さん、のりこさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: お二人のコンビ初めてでしたか、
0: そうですよ、
1: そうですね、
0: 初めてです、
1: よろしくお願いいたします、
0: お願いします、
1: 週末日曜日、恵比寿ガーデンプレイスで行われたジャズフェスティバルに畠山みゆきさんが出演すると知り、ほやぼやを連れて行ってきました、
0: あれね、はいはいはいはい、
1: エビガデ、
0: エビガデに行ってきたのね、
1: エビガデに行ってきたんですね、はい、風がとても強く吹いていましたが、うん、過ごしやすい陽気でした、うん、お話はできませんでしたが、うん、初めてみゆきさんの生歌を聴けて嬉しかったです、
0: う
1: ん、
0: めっちゃ良かったでしょ、
1: ね、すごいですよね、まあ、生歌、もし
0: 最高よ、
1: もちろん音源もいいんですけど、ね、生歌いいんですよね、はい、私は、帰りは、
0: うん、
1: エビスビールを一杯いただいて帰りました、
0: あら、
1: いいですね、いい音楽と、ね、美味しいビール、
0: うん、
1: はい、そして、はい、本日のテーマについてですが、はい、年を重ねるほど眠れなくなると聞きますし、
0: うん、
1: 私は食べるより寝るを一番重視しているので、あらゆる手、どんな手を使っても寝ますということでした。これいいですね、
0: うん、
1: あのどんな手もう寝ると決めていると、
0: あ、なるほど ね、
1: 何をやっても寝てやろうという気迫、この気迫大事ですよね、
0: さすが、
1: もうこれだってこの、ねうんね、文章からもう寝ると決めて、
0: 食べなくても寝るよってことでしょ、うん、ご飯まだだけどもいいよ、
1: あらゆるってどんな手を使ってもみたいな、
0: すごいね、さすがです、
1: すごいですよね、あの、
0: うん、
1: 必ずね、うん、あの狙った獲物は逃がさない、うん、ヒットマンのようなですね、あらゆる手どんな手を使っても私は寝ます、
0: いい、ね、かっこいい
1: 寝る
0: かっこいい、かっこいいな、
1: いいですね、はい、でこちらあれ、うん、X でもいただいてますかね、
0: はい、
1: X でも写真いただいてましたね、すごい、恵比寿ガーデンプレイス、
0: あ、これね、
1: はい、
0: ゆきさん、
1: うん、
0: ね、あ、そう、なんか私の今日のワンピースみたいなの着てたんですよ、みゆきさん、なんかこんな感じの、
1: そうですね、白っぽいのね、着てましたね、
0: うん、
1: はい、すごい、おしゃれなところでいいですね、
0: 風を浴びて歌ってましたね、みゆきさん、素敵ね、
1: はい、素敵ですね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: もう一ついけますか、
0: い
1: けますか、先にメッセージの間 A
0: に、
1: はい、
0: はい、
1: パニックを起こしますよ、
0: はい、リクエストですか、
1: リクエストですね、
0: いきますか、
1: ケン道の奥さんからリクエスト来ていますので、はい、先にお送りしたいと思います、はい、お送りする曲は西城秀樹で眠れぬ夜、

0: お送りした曲は剣道の奥さんからのリクエストで西城秀樹眠れぬ夜ぬでした。
1: 気仙沼Weather Report。
2: 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥雷注意報、乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮、この後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度です。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.7 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって明日の天気です。明日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は11度、降水確率は午前 40%、 午後 50% です。この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうで、ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。

0: 昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: ラディオキャスヌマ。

0: 出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
1: クロスファイブレディオ。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
4: ラジオ気仙沼。
5: なんだりかんだり。
6: 時刻は1時22分になりました、
7: はい、
6: ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間です、
7: はい、
6: 本日は、
7: うん、
6: 気仙沼で楽しめる美味しいイベント、
7: はい、
6: 気仙沼ビアフェスティバル2026についてブラックタイドブリューイング合同会社、うん、クリエイティブディレクターの伊藤美沙さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。よろしく
6: お願いいたします。ね、いよいよ近づいてきましたが、
7: はい、
6: ね、あのブラック毎年ね皆さん楽しみにされてる方も多いと思いますが、気仙沼ビアフェスティバル、まあ皆さん知ってるとは思いますが、うんうん、改めてどんなイベントなのか教えてもらってもよろしいですか。
8: はい、気仙沼ビアフェスティバルは今回で、
6: うん、
8: 実行委員ができてから6回目の、
6: もう6回目ですか、
8: はい、もうだいぶ経つんですけども、まあ、BTB のビールはもちろんなんですけど、
6: はい、
8: 男山本店さんとかプリズムさんといった美味しいお酒と、うん、
6: はい、
8: あと気仙沼中の美味しいグルメが集まを1日で思う存分楽しめるイベントになってます。
6: はい、うん、これね、もともとその、まあ、気仙沼に、うん、まあ、ビール、地ビールというかそういうねクラフトビール の、うん、あのお店はなかったわけなので、うんうん、まあ、新しくできた文化というか、
8: そうですね、
6: 新しくできたイベントですよね、
8: う
6: ん、
8: そうですね、はい、今となってはすごいたくさんの方が、
6: はい、
8: この日をめがけて来てくれる、
6: はい、そうですよね、はい、なんか、まあ、こういろんなイベント行くとそういうこうクラフトビールがあるところでこうそういうイベントがやってるところって、うんうん、なんか羨ましいなと思ってたんですけどそんな中ね、おしゃれで美味しいものが食べれて、うん、美味しいお酒が飲めるイベントが気仙沼で行われて、それも6回も続いてるっていうね、すごいことですよね。はい、まあ、あの気仙沼初のクラフトビールブラックタイドブリエイド BTB のビールは思う存分楽しめるイベントということなんですけども、今年は会場でなんか飲めるラインナップとかも決まってたりするんでしょうか。
8: 実はですね、はい、このラジオで初公開なんですけども、
6: はい、
8: あのイベント限定ビールを醸造しまして、
6: はい、
8: 名前がフルパワーっていう、
6: すごいすごい、
7: フルパワー、
8: フルパワーっていう、
7: うまいね、
6: もうそのもう5月30日に、
8: はい、
6: 限定で、
8: 限定で、まあ、あの缶ビールと樽生を、はい、
6: うん、
8: あの限定ビールとしてお出しするような、
6: フルパワー名前がすごいですね、
8: はい、ちょっとラベルもまたちょっと面白いような感じになってるので、
6: そうなんですね、そこもちょっと楽しみですね、
8: はい、お楽しみに。
6: じゃあ、まあ、いろんなビールは飲みますけども、まあちょっとね30日はフルパワーで行ってほしいかなみたいな ね、
8: はい、そうですね、フルパワーで、
6: はい、感じですね。まあ、あのビールもそういうラインナップもあると思うんですけども、まあビールに加えて、
8: はい、
6: グルメも、
8: はい、
6: 大集合ということなんですけど、
8: たくさんたくさん、
6: どんなフードが楽しめますか。
8: はい、毎年もう好評いただいてるんですけども、うんうん、まあ三陸の海の幸を使った、
6: はい、
8: 例えばつぶ貝串とか、
6: お、はいはいはい、
8: ホタテ焼きとか、はい、とかあと気仙沼ホルモンといった肉料理まで、
6: はいはい、
8: たくさんご用意してますので、
6: やっぱりね、ビールには肉合いますからね、
8: はい、
6: で気仙沼ホルモンはもう間違いないじゃないですか、
7: うん、あ、美味しいね、
6: ね、もうホルモン、ビール飲んだらホルモン食べたくなって、
7: あ、
6: ホルモン食べたらビール飲みたくなりますから
8: 永遠に、
7: 永遠に無限ループですね、いいですね、
6: なりますしね、
7: もう気仙沼本当
6: 美味しいお肉屋さんのね、あの店もいっぱいありますしね、本当これももう本当ね、あの飲めない人でもでも楽しめるんじゃないかなと思います。のりちゃんね、ちょっと、
7: はい、
6: あのお酒自体が苦手ですけど
7: 失礼しました、
6: ね、いやでもね、
7: いやいや、
6: あのお子様だったりとか、ね、家族連れとか、うん、

0: ったりとかしても、
1: そういう方もいらっしゃいますかね。食べ物でそんな美味しいものがいっぱいあったら、ね、
2: ノンアルもソフトドリンクもたくさんあります
1: ね。あるんですよね。そうですよ、そう、うわ、
0: もうね、
1: はい、もうみんなで行きましょう。
0: そうですね、
1: みんなで行きましょう。
0: もうあのラブソングズのね、イベントの前にここで食事してからいつも行った
1: ご飯食べてから来てからね、
0: BTV でね、それもありじゃない
1: かな。ビアフェスで食べてからね、
0: はい、もうなんかいろいろこう、なんかあの僕雰囲気も好きで、その なんていうんですか、このあのなんていうんですかね、アメリカンな感じっていうんですか、なんかそういう雰囲気にいるだけでまた楽しいじゃないですか、ね、あのまたこう日本のこうお祭り文化もすごくいいんですけど、うんうん、そういうこうなんかこう気仙沼には今までなかったこうフェスっていうかね、ビアフェス、これ本当に嬉しいなと思いますけどね、はい。でもまあロケーションもね、最高な南町海岸公園で行われるということなんですけども、うん、この他にもなんかいろいろプログラムもあるというふうに聞いたんですが、
2: はい、今回もホヤボーヤが来てくれることになりました。今回はホヤフレンズビアのブースもありますので、
0: そうですよね。
2: そこでちょっと、はい、お友達の印を届けたり、はい、届けなかったり、
0: お、じゃあしちゃうかもしれない。届けてくれるかもしれない。
2: あとは、ね、そうですね、はい、ウクレレシンガーソングライターの宮武博さんという方が、はい、ライブをしてくださいますね。
0: はい、以前もビアフェス、前々回か前々回かね、あの、うん、宮さん出てましたけども、合うんですよ。だってヤッホービールって曲があるんですから。
1: もうそれはもうそのためのもうね、
0: ビールのための曲がありますから、うんうん、はい、もう乾杯のための曲とかもあるんですよ。本当にビアフェスのために、うん、のアーティストみたいな感じですね。これ楽しいんですよね、はい、もしかするとなんかコラボも、
2: あ、そうなんです、うん、あの、はい、弊社の社長と、
0: はいはい、
2: ウクレレコラボが、
0: コラボがあるかもしれない、
2: ねえ、
0: ね、丹治君とのコラボもあるかもしれないので、はい、これまだシークレットかもしれないですけど、
2: は
0: い、あるかも、
1: あるかも、は
0: い、
1: あるかも、
0: 以前はあったよっていう感じですね、はい、それもね、見どころだと思いますのでね、はい、ぜひ楽しんでもらいたいんですが、まあ、会場の入場は無料なんですが、
2: はい、
0: 飲食はチケット制っていうことなんですよね。
2: そうですね、はい、ドリンクもフードもチケット制になっておりまして、
0: はい、
2: 現在前売りチケットを絶賛発売中でございます。お、
0: はい、あ、もう販売してるんですね。
2: そうですね、
0: はい、前売りの方が安かったりするんですか。
2: ロンティー付き の、
0: はい、
2: あの限定ロンティーを販売するんですけども、はい、それ付きのチケットはお安くご購入いただける、
0: うん、ようになってます。そうなんです
2: ね、はい、あと当日すごいチケット購入で並ぶので、うん、前売りチケット購入していただいた方がスムーズにビールとフードを手にできますよっていう、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、じゃあ皆さんがそのチケットを買ってるの横をすり抜けて、
2: そうですそうです、
0: もう直接ビールに行けちゃう、うん、
1: 早く飲める、ね、
2: 行ってきます、
0: フードも行けます、
1: ね、早く食べれる、は
0: い、
1: ですよね。
0: で、まあ、もちろん当日も買えますが、うん、先に買ってた方がいいよっていう感じですね、うん、ですね。そしてロンティー、
1: うん、
0: これブラックタイドブリューイングの、はい、まあ、T シャツもですけど、うん、おしゃれじゃないですか。
1: おしゃれだね。
0: なんていうの、
2: あの、
0: そのイベント限定で、あ、これこの日以外着れないなみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうんうん、中には
1: ありますね。
0: こんなこと言ったらあれですけど、これもうなんていうんですか、うん、おしゃれだともう年中ずっと着てられるんです
1: よ、
0: ね、あとここら辺ね着てる人たち多いですよ、う
1: ん、あの目の前結構見ます見ます、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
2: 皆さん来ていただいて、あ、ね、社員、あれ違うな、観光客が、
0: ね、そうなんですよね、多いですよね、本当、うん、ね、ぜひ、じゃあもうロンティー月の方がまあお得ですからね、うん、当日より300円お得だそうです、ね、ぜひ買っていただけたらと思いますね、はい、ということで、抽選会にも参加できる、
2: うん、そうです、このチケット、はい、10枚セットと4枚セットがあるんですけど、はい、10枚セットを購入いただくと、
0: はい、
2: 抽選番号も一緒についてきまして、
0: はい、
2: 当日3回抽選会があるので、はい、そこで、限定グッズだったりとか、
0: はいはいはい、
2: 非売品グッズだったりとかが当たる抽選会に参加できます、
0: はいはい、じゃあこちらももう10枚セット買って、
2: ね、
0: まあ、どうせだったらね、うん、抽選会も楽しみながら、
2: はい、
0: で、まあ、今回の景品ではまあ限定、その先ほど言ってた非売品が入ってたりも、
2: うんうん、そうですね、ちょっとまだシークレットなんです、
0: シークレットなんですね、
2: はい、お楽しみに、
0: はい、こちらもお楽しみにということで、はい、ということで、まあね、楽しいイベントではあるんですが、うん、まあ、来場される方にちょっと注意点とかあったら教えてもらえるでしょうか。
2: はい、すごい楽しいイベントなんですけど、はい、うん、やっぱり飲みすぎにはご注意いただいて、
0: はい、
2: あと飲酒運転も絶対ダメ、はい、ということで、
0: そうですね、はい、はい、
2: ご注意いただければと思います、はい、あとはもう皆さんルールを守って楽しく一日過ごせればなと思っております、うん、は
0: い、基本的にね、こういうこうクラフト

0: ビール楽しんだりとかこういうこうフェスに来られる人って、うん、まあ飲み方にもね節度があったりとか、うん、飲み方知ってたりとかね大人の飲み方される方だと思いますが、うん、ただ美味しいビールってね、うん、進んじゃいますんで自分が思ってる以上にね飲んじゃったりしますので ね、まあ楽しい程度にね楽しんでいきながら、うんうん、イベント参加してもらえたらと思います。ということで改めて、はい、開催日時などを詳しく教えていただけますでしょうか。
1: はい、2026年5月30日土曜日11時から19時までやっております。で雨天決行公転中止になりますので、
0: はい
1: はい、当日にやるかどうかのご案内は出しますので、はい、ぜひチェック
0: してください。よっぽどね、荒れなければ結構するんじゃないかなっていうふうに考えててもいいですかね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、ありがとうございます。それでは最後にミサさんからリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
1: はい、5月30日皆さんが思う存分楽しんでいただけるようにいろいろと準備をしておりますので、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで本日は気仙沼ビアフェスティバル2026について伊藤美沙さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は1時33分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。イオンは昨日、グループのスーパーなどおよそ1万店舗で扱うプライベートブランドトップバリューの食品およそ3500品目について8月末まで値上げしないと発表しました。中東情勢の悪化による原油価格高騰を背景に食品のさらなる値上げが広がる可能性がある中、節約志向を強める消費者の取り込みを図ります。対象となるのはサラダ油やケチャップ、マヨネーズなどの調味料のほか、カップ麺やスパゲティなどの乾麺といった加工食品です。生鮮食品や米、惣菜などは含まれません。調達先の変更や包装材の使用量削減などでコストを抑え、価格を維持するとしています。次のニュースです。発達障害を抱える女性に勤務先でわいせつな行為をしたとして公益財団法人東京 YMCA の元職員の40歳の男が逮捕されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。準強制わいせつの疑いでおととい逮捕されたのは東京 YMCA の元職員で大学職員の重富正幸容疑者です。捜査関係者によりますと、重富容疑者は東京 YMCA に勤務していた2023年3月5日午後、東京新宿区西早稲田の法人施設内の教室で発達障害を持つ都内の女性の服を脱がせわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対して性的な要求を満たすためだったと容疑を概ね認めています。次のニュースです。アメリカは11日各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に4番サードで出場して4打数1安打でした。なおブルージェイズは5対8で敗れています。岡本選手はこの試合で連続試合安打10に伸ばしました。先頭の2回外角のスイーパーを抑えると打球はレフト前で弾みました。マウンドの右腕ラスムセン投手は5日の対戦で10号ソロホームランを放った相手で、今回も相性の良さを発揮して快音を響かせました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。
2: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
3: え？じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
4: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: Radio Kesanuma Gyat FM.
1: Catch your emotion.
2: Gyat Air.
3: 平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラムギョットエア、月曜から金曜日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア
4: 夕方5時から交差する声広がる世界
5: クロスファイブレディオ、
4: 火曜日は尾形和成によるコーヒーやクラフトビールの話からちょっといい時間に出会える夕方、ぜひお聞きください。夕方5時から
5: クロスファイブレディオ。
4: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: あ、この曲あの頃よく聴いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
7: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
8: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聴きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽

0: のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
1: ラジオ気仙沼
2: ラジオ気仙沼トラフィックリポート。
3: 時刻は1時42分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線石巻港インターチェンジから大和インターチェンジ間速度80キロ規制。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。代わって東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

まさに自分のことをリクエストしてきているようなしのぶさんからのリクエストです。お送りする曲はキテレツ大百科オープニング曲で睡眠不足。

0: 時刻は1時48分です、はい、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ、
0: そろそろお別れの時間となりました。はい、はい、穴の開いたビニールの小舟はなんとか岸壁にたどり着いたみたいですが、
1: 何をおっしゃいます
0: の、はい、空気はもう抜け切っております。
1: 全然もうドシッとしてましたよ、もうしてました、ね、素晴らしいと思った、はい、もう本当感心してました、
0: ね、
1: 私は
0: ネリカさんの船はね、どうもね、あの俺の船は300トンみたいな感じでダーッとですね、すごい何百のとか分かんないですけどで行くんですが、
1: 何十万トンだ
0: ね、私の船はですね
1: 100万トンぐらい、
0: ダンベッコをこうねこぎながら
1: ダンベッコってない、
0: はい、進みました
1: よ、ダンベッコってな、さす
0: がですね、なんとかのりちゃんのおかげでここまで来れましたが、
1: 何にもしてごめんなさいね、全然助けられなくて、
0: いえいえいえ、
1: 本当にね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、ということで、皆さんからのねメッセージも、はい、いただいておりますので、はい、早速紹介したいんですが、はい、本当に今の曲聞いてたら、うん、何でしたっけ、空はこんなに青いのに、うん、風は、え、うん、何でしたっけね、うん、この睡眠不足の、
1: うん、ありましたね、
0: 多分しのぶくんのことを歌ってるんじゃないかって感じですよね、
1: 完全にそうですよね、
0: ですよね。本当にそんな感じがしますが、うん、はい、メッセージ読んでいきたいと思います、はい、師匠さん、のりこリーダー、スタッフさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは、睡眠時間を打ってくださいから返事のしのぶですね、はい、初タッグの放送楽しみにしております、そして紫神社前商店街ゴールデンウィークイベントにも足を運んでいただきありがとうございました。師匠さんを見つけて嬉しくなりました。
1: 嬉しかったですよ、泣きそうでした、私
0: も、ね、もう本当仕事終わってすぐ行きましたね、うん、
1: あの優しい、ね、
0: いやいやいやいやいや、あの小田さんのね本当にライブも行きたかったんですけど、ちょっとね間に合わずだったんでね、はい、でしたが、本当ね、あの本当知ってる顔もいっぱいいましたしね、なんか楽しませていただきました、
1: ありがとう
0: ございます、ね、そしてあの本当に紫神社前商店街のあの景品、うん、ビンゴ参加した人ね、うん、あの皆さん並んでましたけど、うん、ラーメン5食2パックと、
1: うん、
0: 何でしたっけ、すごい量もらってましたよ、食パン1斤、
1: あとなんだっけ
0: な、え、こんなに、あと卵1パック、
1: ああそんなにもらってたの、
0: もらってますよ、
1: そっか、私そうか、あのジャケット撮影ですぐいなくなっちゃったから、それ見てないんですよ。だから
0: ビンゴの件外れた人でも、
1: 外れた人、外れても、
0: はい、あの加藤元明さんとね、うん、こんなにもらえるんだと、すごいですねってね、話してましたけど、うん、なんか皆さんねすごい大量に持って、あとプラスそのビンゴで当たったね景品も持ってらっしゃって、うん、
1: ビールだったってい
0: ますからね、はい、あとカレーだったりいろいろね、
1: カレーもいいですね、はい、
0: すごいですよね、はい。ということで、
1: はい、
0: 今日のテーマ、うん、寝れない時のアジョスッペ、
1: はい、
0: 散々リーダーが私の寝不足を公共の電波で、うん、発信しまくっているので、はい、最近会う人の第一声が、うん、大丈夫？寝てる？と言われる始末なので、あまり説得力ないかもしれませんが、うん、あえて言うなら諦めるですね、うん、これもう諦めちゃダメですよ、
1: 諦め
0: てると、うん、はい、作業を続け時を見ると3時、

0: あまだ残ってるしな、よし4時には寝ようとまた作業を続け、気づけば5時、まあ今寝たとしても、まあ、2時間寝れないのか、よし諦めようという感じの図式になっておりますということです。きついですね。
1: 良くないですね。
0: 何より中途半端に寝て起きた時の激しい眠気が一番しんどいので、私は寝ないことで眠気を呼ばないと対策をしています。まあ、もういっそちょっと寝るくらいだったら寝ないと、なんかそれできる人とできない人いますよね。
1: 私結構ちょっと寝ても大丈夫かもしれない。スカッと起きるかもしれない。その
0: 僕もそうです、ね、本当に30分でもいいから寝たい、
1: 寝ないよりはいいよね。
0: 寝ないよりは回復するんです。
1: 回復しますよね。
0: 眠いですけどね、起きた瞬間うわーっと思いますけど、まだ寝たいと思いますけど、
1: シャワーとか浴びちゃったらもう一気に飛びますね。
0: だから僕はちょっとでも細かくでも寝ますね、あとはもう例えばですけど、まあ、運転、もうギリギリになったらやっぱりちょっとでもちゃんともう一回寝る、無理してもう運転はしないで、もう必ず髪取ったりとかするようにしてますね。なんかね眠気には弱いんですよね私ね。
1: 家の駐車場までみんなを最後送って、はい、家の駐車場で1時間2時間3時間寝ますよ結構。家に入れない
0: 入れない、ギリギリで、
1: もう家までは頑張る、
0: 布団まではたどり着かない、
1: でも、もういい、もう車から出れない。
0: なるほど。もう限界、
1: 限界、ね、セッションアートよくやってます、
0: はい、そうなんですね。、
1: はい、セッションアートとかね。
0: 僕はね、もう本当にね、先ほど言いましたがナイブなんで、この顔で、ね、必ずどんなにもう限界だと思っても布団まで行きます、
1: はいはい、行く
0: 布団まで行ってきっちりこう寝ますね、
1: あ、さす、あ、じゃあんまりそのじゃあその辺の床で寝落ちするとかし
0: ない
1: 、
0: そうなんですよ、ないですよ、はい、
1: 寝落ちだけでできてます私
0: は。先ほどね、床で寝るって言
1: いましたけど、もういつも寝落ち、
0: もう私はもう床で寝てるような顔してるじゃないですか。
1: ね、そんな顔
0: ない、寝ない、ちゃんと布団で寝る、意外とお坊ちゃま
1: いいじゃないですか。
0: なんかね、
1: ちゃんと
0: 寝る時ね、結構こう何ですか、なんかね、自分でこう神経質なんですよね。
1: ちゃんと着替えもしてちゃんとね、
0: そうですね、はい、
1: 私みたいに、はい、じゃあこの服のまま、
0: はい、
1: もう全部、ね、全部のまま寝るってしない、
0: よっぽど酔っ払ったとしても、ちゃんと寝てますね。大体
1: さすが A 型の、
0: 本当そうなんです。
1: やっぱり私は B 型なのか、だからかな、
0: ね、なんかあるんですかね。そういうのもね、
1: あると思いますよ、絶対ね。
0: はい、ということで、何の参考にもなりませんでしたね、ということで、良い子の皆様ちゃんと寝ましょうね、
1: そうですね、
0: ということですね。
1: やっぱ寝た方がいい、
0: そうですね、
1: 寝た方がいい、
0: 寝た方がね、
1: しのぶさんも寝て、
0: そうですね、ちょっと寝れる時に寝て、そんでこうなんていうんですか、こういいこうなんていうんですか、ポテンシャルっていうんですか、
1: そうですよね、はい、
0: こうちょっと上げて、コンディションを整えるとまたね、産業効率も良くなりますんでね、はい、と思います。
1: 早めしないようにね、
0: はい、私が言えることじゃないですけどね。
1: はい、はい、私も言えないけどね、
0: はい、ということでメッセージありがとうございました。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネーム、先ほどリクエストいただきました、健道のくさんです。
1: あ、健さん、はい、
0: 水晶さん、のりこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 明石は今日も夏みたいに暑いですが、気仙沼はいかがですか。気仙沼はまあね、現在20、あ、じゃあ19度くらいですかね、
1: そうですね、
0: 過ごしやすい、
1: 過ごしやすい感じ、
0: ね、室内は、軽く実はエアコン入れちゃってるんですけど ね、
1: ちょっと涼しくなってきましたね、
0: 涼しい、ちょっと寒くなってきてましたからね、
1: 寒くなってきましたね、
0: 若干ね。はい、加減が難しい、この
1: 難しい、
0: はい、頃ですが、
1: 消しますか。
0: はい、はい、今日のワンワードテーマですが、はい、無理して寝ようとせず、録画だけして、まだ、あ、録画だけしてまたチェックしてない放送を見ます。
1: あ、やっぱり
0: いいですね、はいはいはい、なんか溜まってたりしますもんね、はい、あとは難しい本を読むと不思議と眠くなりますよ。わかりますね、
1: なるほど、そっか、
0: ね、はい、これもうアインシュタインの相対性理論、分かりやすく誰でも分かるみたいなのあるじゃないですか。
1: あ、そういうのあるんですね。
0: あるんですよ。
1: あ、あるんだ。
0: 誰でも分かる相対性理論なんてね、それを見て分かんないですからね。買ってみたんです、あのコンビニであるじゃないですか、なんかこの難しい理論が誰でも分かるシリーズみたいなのがあるんですけど、それでもよっぽど難しかったんでね、眠くなりましたよ。
1: あ、じゃあそれ読めばいいんだよ、
0: はい。ね、はい、ね、生放送頑張ってくださいねということでしたね、はい、録画、最近はなんか録画しててもなんか、あんまりこうチェックしないでそのまま、見ずに終わってしまうことも多くなりましたね。前はもう本当にこのテレビが楽しみだ、この番組が楽しみだとかあったんですけど、今はなんかね、サブスクとかも出ちゃって、
1: ね、
0: いつでも何でも見れる状況になったら、
1: なんか見れるかなと思っちゃうとね、う
0: ん、なんかねその貴重な感じがなくなりましたね、うん、やっぱりなんか VHS のビデオでね、うん、こう毎週なんかダウンタウンのテレビとかを録画してた、
1: 私全話を録画してました、
0: ね、
1: 全部
0: あ、じゃあすごい
1: ですよね、ガキとゴッツは、
0: はい、はいはいはいはい、
1: もう全部、
0: もうじゃあもうあの買わなくても自分で総集編作れる、
1: 全部それを娘にそればっかり見せて、はい、育てましたから私は。
0: やっぱりこう楽しみですよね、うん、そういうのね見てるとね、
1: うん、
0: はい、
1: あ
0: なね、今なんかそれがその貴重性がなくなっちゃってね、ちょっと残念な感じがしますけど ね、
1: すね、
0: はい、ということで県民の奥さんのメッセージありがとうございました、
1: ありがとうございました
0: 。ラストですかね、はい、ホヤボーヤ大好きおじさんは読みました、
1: はい、読みました、
0: 待ってください。ラジオネーム、
1: うん、
0: トッコジュニアさんからですね。
1: トッコ
0: ジュニアさん、先ほどの写真はトッコジュニアさんからの写真でした。
1: ジュニア君の見ました、はい、じゃあ見ましたよ、はい、
0: 先週末に恵比寿に畠山みゆきさんのステージを見に行きました。とても素敵な歌声でした。
1: あ、
0: ということで本日のテーマ、寝れない時いつも通り布団に入り目をつぶってじっとしています、うんうん、気がつくと朝を迎えています。まあ、寝れてるってことですね、じっとしてればね、
1: うん、
0: 寝れる、確かにね、うん、それありますね、はい、メッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで、
1: はい、
0: のりちゃん師匠コンビ、
1: はい、
0: 初でしたが、
1: 初、
0: ね、いかがでしたでしょうか。
1: とっても楽しかったです、ありがとうございます、
0: はい、こちらも楽しかったんですけどね、はい、皆さんはいかがでしたでしょうか、
1: ね、皆さんどうでしたか、
0: はい、ということでね、今日はここまでということで、はい、今日の相手は師匠と
1: ラブソングズ小山のり子でした。
0: また明日、
1: またね。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
4: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
5: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
6: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: あ、今から行きます？
4: いいね。
7: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
8: 港町の潮風を感じるホテル、気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが、日時をお知らせします。

0: catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤武史です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプロ

プログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョットな一枚はクール&ザ・ギャングのベストアルバム The Ultimate Collection。 クール&ギャングはアメリカニュージャージー州ジャージーシティで生まれたファンク、ソウル、R&B を代表するバンドです。1960年代にロバート・クールベルとロナルド・ベルの兄弟を中心に結成され、ジャズ、ソウル、ファンクを融合させた演奏力の高いバンドとして活動をスタート。1969年にアルバムクール&ザ・ギャングでデビュー。初期はホーンセクションを生かしたインストルメンタル色の強いサウンドで注目を集め、その後1970年代に入るとよりダンサブルで力強いファンクサウンドへ進化していきました。1977年にはオープンセサミが映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックに収録され、ディスコブームの中でも大きな存在感を放ちます。ソウル、ファンク、ディスコ、ポップスを横断する名曲を次々に生み出し、70年代から80年代にかけて世界中のダンスフロアとラジオを彩ったバンドとしてグラミー賞、アメリカンミュージックアワードなどでも高く評価され、2024年にはロックの殿堂入りも果たし、ファンク、ソウル、R&B、ディスコ、ポップスをつないできた偉大なバンドとして、その功績が今もなお称えられています。今回ご紹介する The Ultimate Collection は、初期のジャズファンク色の強いナンバーから70年代の熱気あふれるファンク、そして80年代の華やかなディスコポップスサウンドまで、バンドの歩みを一気に楽しめる内容のベストアルバムとなっています。今回のギョットヤーはクール&ザ・ギャングのベストアルバム The Ultimate Collection Disc 2をお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はクール&ザギャングのベストアルバム、ジ・アルティメイトコレクションディスク2をご紹介しました。お送りした曲はカリビアンフェスティバル、ビクトリー、オープンセサミ、ビッグファン、レディーズナイト、ジョアンナ、スピリットオブザブギー、ハリウッドスウィンギン、ミスレッド、トゥーホット、レッツゴーダンシング、ファンキースタッフ、ゲッダウンオンイットでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回の曲。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へーとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: なんだかやる気が起きない。
7: 決勝が全然当たらない。
8: そんなあなたにラジオ気仙沼。
9: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
10: ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワーでございますが、今週のオープニングは私星ひろみ一人でお送りしております。後ほどね、フリートークがあるんですけれども、そこでは、藤田ひかりちゃんが参加してくれますので、それまではちょっと一人ということで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですが、まあ、5月ゴールデンウィークも終わりまして、また新しいじゃないね、また日常が戻ってまいりまして、皆さん体調崩してないでしょうか。その、ね、新年度も始まって1ヶ月くらいですかね、経ちまして、やっぱり環境が変わると体調も崩しやすいとかね、まあいろいろ心身ともに疲れたりとかすると思うのでね、しかもゴールデンウィーク明けということで、よりその、気配が、強くなると思うので、皆さんぜひぜひ体調管理などなどをしっかり、ストレスとかも発散できるように皆さん自分でね頑張って、調整していただければと思います。私もやっぱりゴールデンウィーク明けは体調が崩しがちなので、毎年気をつけたいなと思います。はい、それではね、今週の主なラインナップの紹介していきます。ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオでお送りしたいと思います。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。道永亮太 Always。

今日も元気にみんな集まれワクワクサワー。続いてはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。さあ、先週のねひろみの独り言では大好きな劇団さんの推し活と舞台続きだった自分を最高に甘やかすために親友と金沢に行ったよっていう話をしたんですけれども、やっぱりね旅をすると一周だけでは話しきれないんですよ。なのでね、今週も金沢旅行の2日目3日目のお話をさせていただきたいなと思います。ぜひお付き合いください。先週1日目にはね、近江町市場を楽しみましたっていうお話をしたんですけれども、まあ、2日目もね朝お散歩がてらにまた行ってきまして、まあ、何を食べたわけでもないし、なんか買ったとかでもないんですけれども、ただただ歩くだけで楽しい場所です。もう目が楽しいんですよ、本当に。朝から人がいっぱいいました。で、その後はですね妙龍寺に行ってまいりました。妙龍寺というのはですね、石川県金沢市にある日蓮宗の寺院で通称忍者寺として知られております。加賀藩三大藩主前田利常が幕府の監視を逃れて築いた隠し階段や落とし穴などのからくりが満載の砦のようなお寺です。実際にね忍者がいたとかそういうわけではなくて、迷路のような複雑な構造とか、あと敵を欺く仕掛けをねたくさんあるっていうことから、そう忍者寺と呼ばれ

ているそうです。かっこいいんですよ。妙流寺、人呼んで忍者寺みたいなパンフレットが配られてて、うおかっこいいとか思って、そもそも忍者とかそういうのが私が大好きなので、ちょっと行ってみたいなってことで、一緒に行ってきたんですけれども、外観はね2階建てなんですよ。当時なんか2階以上の建物を作るということがなんか法律というかそういう制度でなんか禁止されてたみたいなんですよ。なので外観は2階建てなんですけれども、実際はね4階建て7層に分かれる迷路のような構造で、すごいねその欺いてたんですよね、2階建てとして見せてたんですけれども、こちら観光名所としてとても人気があるものです。ガイドさんがついてて中見学できるんですけれども、本当に面白くて、もう皆様にも実際に、経験してもらいたいです。数百年も前にできた建物なのに技術が本当にすごくて、はい、こちらですね予約が必須でございますので、もし行かれる際はお気をつけください。だいたい所要時間は約40分くらいかな、はい、ガイド付きのツアー形式でございます。ただその重要文化財となっているので、まあ、壁などにねぶつからないように大きいお荷物は避けた方がいいかなと思います。あとは先ほども言ったように階段がめちゃくちゃあるので、結構上り下りが激しいので、ちょっと膝とか痛いよっていう方には難しいかもしれないんですけれども、でも本当にもう疲れを忘れるくらい、痛みを忘れるくらい夢中になれる場所なので、よかったらぜひ行ってください。はい、その後は願いが叶うと言われているパワースポットで有名なお寺に行ってまいりました。光林寺というお寺です。はい、こちら十二支像が並ぶ庭園での参拝や、出世だるま、秋のね白いお彼岸花の、群章が、知られており、恋愛成就だったり合格祈願、病気平穏などの多くの参拝客が訪れるとのことです。はい、自分のね干支の像に願いをかけることで叶うとされていて、庭園内に幸福の道というのがあるんですけれども、その幸福の道を3周して願掛けすると、願いが叶うというものなんですけれども、もうお庭がすごい素敵だったんですよ。で、干支がね12個並んでいて、最初の2周までは、まあ、ただただその道を順路に沿って通るわけですよ。でその間に自分の干支がどこにあるかっていうのを確認しておいて、で3周目にその干支の前で立ち止まるんですよ。で願いをかけたたすきをねその干支にかけてあげて、で願いを心の中で、お願いして、そして幸福の道を抜けるというそういったものなんですけれども、本当になんかなんだろう、空気がね澄んでて、うわめちゃくちゃご利益ありそうだなって思ったんですよ。その有名なね白いお彼岸花は時期的に見られなかったんだけど、すごいマジで綺麗だった庭は。だからそのお彼岸花が咲いてる時にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、すごくおすすめのスポットです。でなんかその願掛けの、出世だるま、まあ、そっちまではちょっと行けなかったんだけど、出世だるまの口に向かって目、だるまの目が描かれた、なんて言うんだろうな、コマみたいなものを投げ入れて、まあ、お口の中にそれが見事入ったらより良いんだけど、まあ、入らなくても願いが叶いますよっていう出世だるまがあるんですけど、それもやりたかったんだけど、ちょっと時間的に行けずだったんで、次行った時はやってみたいなと思います。で自分の干支だけではなくて、大切な人だったり、まあ、家族だったり、そういった方たちの干支の前でもお願い事をすると、その人たちも幸せになれるとのことだったので、ぜひね、家族とか恋人とかそういった方たちの幸せも願ってみてはいかがでしょうかって感じです。はい、その後はですね有名な兼六園お散歩させていただきました。すごいなんか正直周りからは兼六園は本当に大人の楽しむ場所だからどうだろうねみたいな、景色を見てなんかのんびり散歩するスポットだから面白いのかな、どうなんだろうねって言われてたから、正直ねあんまり期待していかなかったんですけど、めちゃくちゃ素敵で、私兼六園大好きだなって思いました。はい、まあ、本当景色を見るだけだったんだけど、まあ、お団子食べながら景色見たりとか、苔がすごい綺麗でめちゃくちゃ感動しましたね。でその後もね

金沢城公園を散歩したり、もう何だろう、話し足りないくらい盛りだくさんでございました。で、夜はね、美味しい焼肉を食べたり、あとは金沢おでん屋台に行ってきたんですよ。その鼓門、駅の鼓門の近くにあるテントでやってるお店なんですけれども、すごい美味しくて、もう車麩がね本当に美味しかった。あとホタルイカのおでんがあったりとか、もうお出汁がすごいさっぱりしてて、わ、好きだなって思いました。もちろん日本酒もたしなもだし最高な一日でございました。で、その3日目はね、また推し活ですよ、大衆演劇を見てきて、それでなんか美味しい、ご飯食べて帰ってきたっていう感じだったんですけれども、本当話したらもうずっと喋れるくらいめちゃくちゃいい旅で、私の自分自身のことも甘やかしたし、親友も私のこと甘やかしてくれたし、大好きなお芝居も見れたし、美味しいご飯も食べれたし、お酒も飲んだしという、すごい五感で楽しんだ旅となりました。最高の3日間でした。石川県初めて上陸しましたが、すごくすごく大好きな、年になりました。また行きたいなと思います。それでは以上、ひろみのひとりごとでした。

0: みんな集まれ、ワクワクサワー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートーク。イエイイエイ。はい、ひかりちゃん先ほどオープニング言いませんでしたが、
2: はい、
1: はい、ここはねちょっと参加していただくということでよろしくお願いします。
2: はい、藤田ひかりです。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。今週のねフリートークのテーマは、うん、5月の話
2: 広いね
1: ということです。広いでしょ。はい、5月ですよ。5月といえばね、うん、目に青葉山ほととぎす初月を
2: どうしたんですか。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を
2: なんかアナウンサーみたいに。
1: はい、この俳句はですね江戸時代の俳人山口祖道が初夏の到来を青葉ほととぎす初月をという季語で生き生きと描いた句なんです、うん、
2: 全部入ってますね、はい、
1: そうですよ、
2: もりもりって感じ。
1: 目に青葉山ほととぎす初月を、うん、はい、ガウ修院女子大学卒業の藤田さん、ガウ修
2: 院学習院です
1: そんな学校があるのか学習院大学女子、じゃあ学習院女子大学卒業、
2: はい、
1: 藤田ひかりさん知ってますか。
2: もちろん。
1: おお、さすが。本当目に青葉山ほととぎす初月を、
2: うん、もちろん。
1: はい、ではここで問題です。
2: はい、
1: ダダン。ほととぎすはどんな鳴き声に聞こえると言われるでしょうか。1、
2: はい、
1: 特許許可局、
2: うん、
1: 2赤巻髪、黄巻髪、
2: うん、
1: 3、バスガス爆発
2: これ問題になってます
1: なってるよ。だってホトトギスってさどういう声だ
2: だってもう答えだけど法華経でしょホトトギス。
1: あ、まあそうね。
2: もう
1: それウグイスじゃない。
2: ウグイスか、うん、あやべやべやべやべ。あ、ホトトギス、
1: うん、
2: ホトトギスだとどうですかね。
1: じゃあちょっと私が真似ますわ。
2: はい、
1: 東京許可局赤巻き髪黄巻き髪バスガス爆発さあどれでしょうか。
2: バスガス爆発かな。
1: 正解なわけなわけあるかいえ、これ本当ガチなのかな。そうなんだ。じゃあ特許許可局ですかね。特許許可局、特許許可局、特許許可局。
2: 法華経とあんま変わりないよ
1: はいはいはい、ホトトギス
2: 今
1: ほんとだ、もう全部特許許可局に聞こえる
2: ちょっと無理ありそうだけど特許許
1: 可局はい、というわけで、
2: はい、
1: 5月どうですか
2: やばいいきなりの振り幅がすごい
1: そうそうそう。
2: でも5月って、うん、まあ、ゴールデンウィークもそうですけど、うん、一番なんかお出かけしたい気持ちになりません、
1: ね、ちょうどいい時期だよね、気候的にも。
2: そうなんですよ、うん、だからなんか逆に今の時期に海に行きたいなとか。
1: おー、まだでも入れはしないもんね。
2: そうそう、だけどまあ
1: 入る
2: あんま入らないから。
1: あ、そっかそっかそ
2: う、ちょうどいい気温で海辺でバーベキューするみたいな。
1: あ、いいですね、それは最高ですね。
2: ちょうどいいんじゃないかなって思います。
1: なるほどね、う
2: ん、5月は何かします。
1: 私5月、いやなんか、
2: うん、
1: 5月暇なんですよ。だから嬉しい
2: そう、どっか行っていろんなとこ行ったりなんだりするんでしょう。
1: 行くんだけどさ、そう、私1ヶ月に1回はどっか行きたい人だからさ行くんだけどさ、うん、どうしようかなってワクワクしてんだ今。
2: 5月どこがどこが綺麗でしょう。
1: ベストは沖縄なのよ、4月5月は。
2: あ、
1: そう、ね、忙しくないし人少ないし、うん、海綺麗だし、まあ、海はいつも綺麗なんだけど、うん、あと気候も最高だし、うん、ご飯美味しいし沖縄かな。
2: 沖縄か、うん、で私あの毎年、うん、ネモフィラを見に行きたいってずっと言ってて、
1: はいはい、行けてないの。
2: 行けてない。
1: ひたちなか、
2: ひたち、そうかな、うん、めっちゃ行きたい、うん、青い
1: 綺麗よね、綺麗な、
2: そう、花畑で写真を撮りたい、う
1: ん、はいはい。でも5月か、
2: 5月ぐらい
1: そうだよね。そうそう、あ、なるほどね、行ってくださいよ。
2: はい、行きたい、今年は本当に行こう、うん、
1: しかもめちゃくちゃ周り美味しいご飯屋さん多いよ。
2: そうなんで ですか、うん、
1: ひたちなかの周り。
2: そうちょっと教えてもらおう、
1: うん、海鮮もね、あとねあめちゃくちゃ美味しいねラーメン屋さん
2: が、ラーメン、
1: そう最高のラーメン屋さん、私は教えるわ、
2: 後
1: で、
2: はい、こっそりと、
1: はい、いや食べ物で言ったらね、
2: うん、
1: うん、そうなんだろうな、
2: 5月でしょ、さくらんぼ、うんじゃないですか。
1: あ、はい、あでも私さくらんぼでちょっとアレルギーなんですよ。
2: そうなんだ、うん、初めて知った。
1: そうなんです、ちょっと痒くなっちゃう、でも好きなの、大好きなの、うん、
2: え、なんかさくらんぼチェリーのなんかとかも全部ダメなんですか。
1: なんかそもそもフルーツの加工食品があんま得意ではないので、それはアレルギーとかじゃないんだけど、うん、でも私は本当にその果実そのものが好きなの、はいはい、普段からは、はい、でもその果実そのものがアレルギーなんで、
2: あかわいそうに、
1: そうなんです、さくらんぼ、さくらんぼのお菓子って何
2: 今なんかチェリーのこうつけてあるのとか、
1: あ、それは大丈夫なの、
2: いけるんですか、
1: それはね、あれ、あ、全然食べれるんだよ、アレルギーといえども、はいはい、
2: まあね、痒くな、うん、ちょっと痒くなっちゃうみたいなね、
1: 痒だけど、うん、なんかそれこそダークチェリーのパイとか、うん、
2: はい、
1: パン屋さんとかであるじゃない、あれは大好き、
2: 食べれる、じゃあそっちであげよう、
1: うん、嬉しいくれるん嬉しい
2: 、でも、まあ、好きな食べ物がアレルギーになっちゃうのって悲しい、
1: ね、そうなんだよね、
2: 私もね、なんかパイナップルとか結構下すぐピリピリしちゃうとかある、
1: あるよね、私リンゴもだ、でもリンゴは克服したの、
2: 克服できるもん、
1: できるらしいよ
2: なんか慣れてくるのか、うん、
1: なのかな、猫アレルギーもさ、
2: はいはいはい、
1: まあ、持ってるけど、うん、未だにでもだいぶ軽減したし、慣れるとやっぱあれなのかもしれない、
2: 大丈夫なものもあると、そうそう、まあ、アレルギー系はね、う
1: ん、でも危ないからね、うん、そんな無理して調整しないでほしいんだけど、そうそうそ
2: う、後から発症するものも後から治るものもあるってことですね、
1: そうなんですよ、いやいいですね、私はね本当に春というか5月が好きでね、
2: うん、
1: まあ、食べ物で言ったらカツオとかね、さっき言った初
2: ガツオ、初ガ
1: ツオ、うん、めっちゃ好きなの、
2: なんかカツオって、うん、大人になったらすごい美味しく感じて、
1: 美味しい、子供の時って、うん、マグロの方が好きとか思ってたんだけど、うん、そうそうそう、今カツオの方が好きだもんね、
2: カツオうまい、
1: やばいよね、うん、わら焼きとかやばくない
2: 、うん、
1: そう、しかも、うん、あ、何？
2: なんかポン酢が合う、
1: うん、
2: 魚ってカツオしかなくないですかぐらいの、
1: 確かにね、まあまあまあ、
2: カツオ一番なんだよ、
1: ね、あ、まあカツオが一番思いつくよね、うん、思い出す、私でもね塩で食べるのがうまい、本当にもう
2: 試したことないかも、
1: 大人だから、
2: そうだ
1: やっぱり
2: 大人だから、

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー、柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼、贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
2: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
3: ラジオ気仙沼
1: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: NHK インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニュースターズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き

その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内でした。

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての

0: の貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: インフォメーション。
0: 国民年金届け出に関するご案内です。日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入することになっています。次の場合、国民年金への加入の届け出が必要です。お勤め先を退職失業したとき、付与されていた配偶者も届け出が必要です。収入の増加や離婚などで配偶者に付与されなくなったとき、第3号被保険者の配偶者が65歳になったときです。届け出を忘れると将来受け取る年金が減額されたり受け取れなくなる場合がありますので、忘れずに届け出をしてください。届け出先は保険年金課唐桑元吉総合支所市民福祉課橋上大島出張所です。手続きに必要なものは厚生年金などの資格喪失を証明するもの、基本年金番号またはマイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。お問い合わせは保険年金課後期高齢年金係、電話223423。国民年金届出に関するご案内でした。

0: ーメーション。
1: 空き店舗活用促進事業補助金のご案内です。東日本大震災後の復旧復興事業で整備または再建した商業施設内に生じている空き区画の活用を図るため、その施設に新たに店舗を開設する事業者に対して開設などに要する費用の一部を補助します。例えば南町紫神社前商店街や内湾などにある複数の店舗が入居するテナント形式の商業施設、対象者は市内に本社を有する中小企業者、または市内に住所を有する個人事業主で、4月以降に対象施設で店舗を開設した事業者です。補助金額は補助対象経費の3分の2以内、上限60万円。対象となる経費は店舗開設などに必要な費用、例えば工事費や改修費、備品購入費や家賃などです。留意事項としては、気仙沼市のチャレンジオーナー支援事業費補助金の活用事業者は対象外となります。申請の期限は来年の3月31日水曜日まで。申請方法は気仙沼市の公式サイトに掲載されている申請様式によって申請をしてください。お問い合わせは申請や産業戦略課商工労働係です。電話は223432。空き店舗活用促進事業補助金のご案内でした。

ーション。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内です。対象は市内に住所を有し、市税等の滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣による被害を受けているため、農地に防護柵などを設置予定の方です。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上です。限度額、電気柵10万円、電気柵

ック以外は5万円です。なお事前に購入したものは補助対象にはなりません。申し込み方法は申請用紙を記入の上、農林課に郵送または直接ご提出ください。このほか留意事項として、農地台帳または水田台帳に記載されている農地への設置であること、農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書などの写しの提出を求めます。見積書2社以上、このほか交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とします。受付期間は5月11日月曜日から20日水曜日まで。なお受付期間内に予算額に達した場合は抽選を行います。補助金の交付内定者を決定します。なお抽選した場合の決定事項の応募者についてはキャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。これらに関するお問い合わせは農林課農政係、電話は223439です。有害鳥獣被害防護柵設置補助のご案内でした。

千代体験特選乗算編。日時5月30日土曜8時30分から正午、集合場所は市役所本庁舎前、対象は小学生以上、大人も可、参加費は無料です。講師は三陸ジオパーク気仙沼運営委員会。内容は日本有数のツツジ群生地特選城に登って、日本最大級のツツジと地中に眠る海の地層を観察します。服装は動きやすい服装で、なお帽子と飲み物はご持参ください。また軽登山となるので、必要な方は杖などもご準備ください。なお登山口には簡易な杖を用意しています。定員は20名、申し込みは電話かメールで。なおメールでお申し込みの際は氏名、振り仮名、生年月日、住所、連絡の取れる電話番号を必ず明記してください。申し込みの期限は5月15日金曜日まで。定員を超える場合は抽選となります。お申し込みお問い合わせは三陸ジオパーク気仙沼推進協議会事務局です。電話は223438。ジオ体験特選乗算編のご案内でした。暮らしの情報です。チェミインヌン、韓国語のご紹介です。初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座、チェミインヌン。私たちの生活の身近にある韓国語、書ける、読める、話せるを目指しましょう。1年間一緒に最後までチャレンジしてくれる方の参加をお待ちしています。5月28日木曜開講、年17回の予定です。日時は毎月第2、第4木曜日午後7時から8時30分まで。場所は気仙沼中央公民館のスタジオ。対象は市内にお住まいの方、定員は24名。申し込み、電話または窓口で。申し込みの締め切りは5月20日。講師は熊谷理香さんです。参加費は無料。なおテキスト代は2200円程度。このほか調理実習の材料費等その都度いただく場合があります。お問い合わせは気仙沼中央公民館。電話は226760。チェミインヌン、韓国語、初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座についてのご案内でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土�曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談員による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリング気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリンク気仙沼電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁交通事故相談室電話022-211-2432、または2433。高齢者福祉介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課電話223462。年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所電話0225-225115。不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時、教育サポートセンター電話258119。女性の悩み面接相談、19日火曜午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室電話223409。行政の苦情・意見・要望の行政相談、差別・いじめ・嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所ワン店庁舎交流室へ。
お問い合わせは市民相談室電話223411。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。

会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜午後1時から2時10分予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。今月の各種相談でした。

ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

0: 2026年5月12日火曜日、時刻は午後5時を回りました。ここからはラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にカルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組です。学校や仕事を終えた帰り道、家事の合間にほっと一息、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる2時間を気仙沼市内湾にある海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。今日も最後までよろしくお付き合いください。そして今日のミキさんももちろんこの方。
1: はい
0: はい、
1: 西条です
0: ということで西条純さんです今日もね、いつものこの2人でお届けしてまいります。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先週はねゴールデンウィーク、
1: はい、
0: ということで、賑わいを見せていた気仙沼だったんですけれども、まあ、ゴールデンウィークも終わってね、
1: はい、
0: 昨日から仕事という方も多いと思うんですけれども、うんうん、まあ、昨日とか先週ぐらいからね仕事をしてた方も多いと思うんだけれども、まあ、気仙沼はねいつもの装いに戻ったといった感じ
1: で、
0: このスタジオ前も穏やかな時間が流れております。うん、うんうん、このゴールデンウィーク期間中ね、皆さんいろいろ行かれたと思うんですけれども、
1: はい、
0: 西条さんはどこか行かれましたか？
1: どこか行ったっけ少なくてもね、あの月火水は仕事しましたからね、
0: うん、土日でもあれで、あれですよね、土日、土曜日でしたっけ、
1: はい、
0: 風町、
1: あ、風町が日曜日です。
0: 日曜日か、
1: 5月3日の日曜日、
0: 3日の日、
1: そうそうそうそう、
0: で、
1: それは来ました。
0: それはね、はい、はい、行ってということですけれどもね、うんうん、大丈夫ですか皆さん、なんかあの5月病みたいな感じになってないんですか？
1: ああ、そういう時期だよね、うん、
0: 連休長い方だともう10連休ぐらいになるのかな、今回のゴールデンウィークって、うんうんうん、そうじゃない方でも大体5連休ぐらい、
1: はい、
0: にあると思うんですけれども、ちょうど5月病が発症する季節ということで、
1: はい、
0: まあ、僕はいつでもね万年5月病みたいなものなんで
1: いつでも仕事に行きたくないでござる。
0: そう、いつでも仕事に行きたくないっていうねところなんですけれども、皆さん大丈夫でしょうか？なかなかねこの楽しい後のお仕事ってね大変だよね。
1: ね、
0: はい、
1: 平常運転に、まあ、そろそろ戻って、うん、頑張って戻していきましょう。
0: そう、ということでね、皆さん、みんなね、みんな大変だからね
1: 同じ、自分だけじゃないから、
0: 自分だけじゃないから、みんな同じ気持ちだから、そう、みんなで頑張っていきましょう、
1: はい、
0: はい、ということで、そんな今日の気仙沼なんですが、

0: はい、今日もありとあったかくて、
1: そうですね、
0: ここ数日ほんとね、すがすがしい陽気が続いております。今日も日中の最高気温 21.5 度ということで、はい、20度超えで現在は16度ということで、ちょっと今日は昨日とは打って変わって海からの風が入っているような感じかなっていうね。だから風がちょっと冷たい、
1: はいはい、
0: だこの時間16度だけど、ま、風がねこのスタジオ前ちょいちょい吹いてるんですが、この風が冷たいもんで体感温度はもう少し寒いかな。
1: 風は確かにちょっと外出ると涼しいなって思うぐらいの気温です。さっき16度あるって聞いて、ね、あそんなやるんだって思いましたもん。
0: 逆にね、そうそう結構寒いんですよ。僕今日ロンティー着てきたんだけど、
1: はいはいはい、
0: 帰り寒いだろうなこれあの気をつけたいと思います、はい、上着持ってこなかったからね。いやこの季節本当にこう服装管理が難しい。
1: 毎日あのラジオではね天気情報の時に羽織れるものをなんだかろう服装で調節うまく調節してくださいって言ってますからね、
0: は
1: いうん、
0: 言ってる、この時期ね特に言われることだけど本当に難しいね。中を着すぎちゃってもいけないし、
1: はいはいはい、
0: かといって上着すごい厚いの持ってるのも変じゃん。
1: そうですね、邪魔だしね
0: そう難しいんだよね。絶妙な線を行くのがこう難しい、季節ではある。まあファッションは我慢比べみたいなところも言われたりするんだけれども、やっぱりこうね、まあ、あのだんだん年も取ってきて、あのね体調崩しやすくなってきちゃったから僕
1: はいはいはい、はい、
0: 気をつけたいなと思うんですけど。
1: そうですね、はい、皆さん季節の変わり目ね、
0: はいはい、なんだかお疲れモード、そんな CM がねラジオ気仙沼でも流れてるけれども、はいはい、サクさんのね、はい、ありますけれども、ね、ラジオ気仙沼聞いて皆さん元気出していただければなと思います、はい、さあさあそんなわけでこのクロスパイブレディオラジオの前のあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。今日のメールテーマなんですが、復活してほしいメニュー。
1: はい
0: はい
1: はい、
0: まあいや最初ね迷ったのこれ復活してほしいものみたいなにしようかなって思ったんだけど、あんまりちょっと抗議的だと皆さん迷うかなって思って、結構あるのよ廃盤になっちゃったものとかってあるじゃない。お洋服でもそうだし、靴とかでもアクセサリーでも何でもね。
1: はい、
0: そう僕なんかだと釣り道具ね、釣りで使うルアーなんかは結構廃盤になることが多いのよ。
1: はいはいはい、
0: で釣れる色に限って、ワームルアーに限ってなくなっちゃうのよ。そういうなんかねこうジンクスというかね、があるんですよ。
1: ええ、
0: これは実際にこうちゃんとこうロジックっていうかあって、釣れる色って地味なのよ色が、
1: は
0: あ。そういう色って、はい、釣り人の人たちってあんまり買わないのよ。
1: はあはあはあ、
0: だからすごいキラキラしてるなんかこうルアーと、すごい例えばなんか抹茶色のルアーがこう2個並んであったらどっち釣れそうって思ったらなんかキラキラしてる方が釣れそうじゃない。そうだからそういうルアーが売れちゃって本当は釣れるんだけど売れないルアーっていうのが存在しちゃうのよ。
1: なるほどね、
0: はい、だからまあほらルアーメーカーさんも結局は商売じゃない、だから売れない色は作らないっていうのでなくなっていくっていうのがあるんですよ。本当にね結構悲しいんだけれどね、まあ、ただまあそういうものじゃなくて今回はメニュー食べ物に絞ろうということで、今日のメールテーマ復活してほしいメニューになりました。結構ねいろいろあるんですよ僕印象深い食べ物。
1: あそう、
0: はい、例えばねセブンイレブンに、僕が何歳ぐらいかな高校生18区ぐらいかな時にあったお弁当で、
1: はい、
0: なんだっけなガラ炊きなんとか飯みたいなのがあったの。
1: 誰も知らなそう
0: 誰か知らないガラ炊きってついてるなんかご飯もの知らないかな。ガラ炊きがねめちゃくちゃ美味しくて、セブンイレブンって結構期間限定商品で出したりするのね、はいはいはい、そういうのだったのよ、それすごい好きで、いつも食べてたのね、
1: はい、
0: もうなくなっちゃって、そう、そこから見ることがなくなったんですけど、ガラ炊き検索したら出てこないからちょっとねこの後のあの天気情報の時と曲の間にちょっと僕探してみるわ。ガラ炊き正式名称を探してみる、
1: はいはい、
0: もう最悪ぜひぜひチャッピーに聞いて探してもらおうかな、はいはい、そうそうっていうことで僕はそれがね復活してほしいメニューとしてあります。西条さん何かあります？
1: 僕は、 まあ、今日あんまり空職人

0: こだわりがないから。
1: そうなんだ、はいはいはい、
0: なくてもそんなに気にならないんですけど、うん、1個すごい覚えてるのがあって、
1: はい、
0: すき家の牛丼なんですよ。
1: はいはいはい、
0: すき家の牛丼ってまあまあ言ってそのノーマル以外はどんどん入れ替わるじゃないですか。
1: 変わる、
0: チーズ牛丼だったり、うん、なんとか牛丼だったり、
1: うん、
0: なんですけど僕はあのニンニクの芽牛丼っていうのがすごい好きで、
1: そんなのあったの？
0: そうそうそうそう、あったんですけど、はい、でしばらくずっとそれ食べてたんですけど、うん、ある時なくなっちゃって、
1: うん、
0: すごいショックでしたね。
1: あれ期間限定とかじゃなく、
0: あれってだから結局あのすき家の牛丼ってすげえ色変わるから、
1: うん、
0: 普段なくなってもあんま気づかないんだよね。なんだけどそれだけは僕が好きだったからなくなった時に、うん、すげえあのなくなってるって思って
1: 悲しいよね。
0: そうそうそう、
1: そういうの悲しいよね。なくなってるってなっちゃうよね。そうそうそう、わかるわ。
0: だからね、本当はもっといろんなものがなくなってたり、まあ、新しく現れたりしてたはずなんですけどね、うんうんうん、それだけは印象に残ってますね。
1: なるほどね、すき家のニンニクの芽、
0: ニンニクの芽牛
1: 丼、
0: はい、
1: 僕はセブンイレブンのガラダキ
0: なんとか、
1: ガラダキなんとか
0: 結局何か分かんないけど、
1: まだ分かってない、はい、この後調べますね皆さん、はい、分かった人教えてほしい、僕にぜひ X で教えてください、ね、ということで今日のメールテーマね、もう一度言いますね。復活してほしいメニューということで、はい、番組への宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォーム、そしてメールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-25841 にお寄せください。また X での投稿もお待ちしております。 X の場合はハッシュタグギョット、ハッシュタグひらがなでギョットをつけてポストしてください。さあ、そしてこの後5時20分頃からはカルチャークロス、各分野の専門家アドバイザーが登場し、毎週一つのテーマを深掘りします。火曜日の今日は気仙沼リアス調理製菓専門学校から松田博先生が登場します。今日はですね、何を聞くかと言いますと、美味しいお味噌汁の作り方、先週はね美味しいご飯の炊き方やったんですが、ご飯のお供と言ってもいいであろうこのお味噌汁、これを、ね、美味しく作るコツ、松田先生和食のプロですからビシバシと聞いていきたいなと思っております。ぜひお聞き逃しなく。それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢く、クロスファイブレディオスタートです。時刻は5時11分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間はまちづくりの礎、株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
0: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には雷乾燥の各注意報が、雷乾燥の各注意報が出ています。今日は夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、また今日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れや曇りで雷雨となっているところがあります。今日12日夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜の初め頃まで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日13日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、昼前からは雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は若潮です。今日の日の入りは午後6時36分、明日の日の出は午前4時23分、今日この後の干潮時刻は午後6時9分、満潮時刻は日付が変わって明日13日の午前0時28分となっています。続いて気仙沼市今日この後のお天気です。気仙沼市今日はこの後夜にかけては晴れのち曇り、晴れのち曇りでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時18分に観測した 11.9 度、最高気温は午前9時2分に観測した 21.5 度、現在は 15.5 度、 15.5 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月13日水曜日、天気は晴れのち曇り、晴れのち曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は11度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 50% でしょう。明日はだんだんと雲が多くなり、昼以降

0: 後はにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暑さを感じ汗ばむことがありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報は6時10分頃お伝えします。
2: 総合建設業採石の製造販売外構工事住宅基礎擁壁草刈り速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎株式会社坂口組。
1: それでは本日の1曲目参りましょう。2013年にリリース CM ソングとしても起用された彼らの代表曲の一つです。最近ではミームダンスの楽曲に使われリバイバルヒットをしています。サカナクション夜の踊り子。

0: 送りしたナンバーはサカナクション夜のおとりこでした。この後は CM を挟んでカルチャークロスです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設

0: 工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房エフコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
0: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や、不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
1: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあ時刻は5時20分を回っています。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ。さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスです。このコーナーは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。火曜日のカルチャークロスは、料理のプロを育てるクッキングアドバイザー、気仙沼リアス調理製菓専門学校の先生方に料理の疑問やコツを分かりやすく教えていただきます。それでは早速本日の先生にご登場いただきましょう。先週に引き続きこの方です。和食のプロ、松田博史先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、先週は電話でのご出演ということで、はい、お忙しい中ありがとうございました。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、スタジオインしていただいてから、すぐに松田先生も柄だけおっしゃってくださっていて
1: 出ない
0: 出ないということですけれども、ただ一つ有力な情報がありまして、りっちゃんさん X からありがとうございます。これガラダキダレの炭火焼き豚丼じゃないですかっていうことでね、来てたんですけど、これなのか。でも北海道限定なんですよね。
1: タレにガラの味が乗ってるってこと
0: ですか。そうそう、なんかお肉だったんですよ、うんうん、お肉でガラダキって書いて、なんかご飯の上に乗っかってるみたいな、
1: ね、結構ね、タレにそう鶏の旨味を移すっていうのは結構、日本料理の技法であるんですけど、
0: ね、こういったところでも、さすが松田先生ですねちょっとね、脱線しちゃったんですけど、今日はね、しっかりと
1: 食いつかずにはいられない、
0: 食いつかずにはいられないということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、します。先週はね、美味しいお米の炊き方についていろいろ教わったんですけれども、はい、今週は、美味しいお味噌汁の作り方、はい、これを和食のプロの視点からぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、はいはい、まずは結論から聞きたいなと思います。一番の疑問なんですけど、はい、お店の味とお家で作るお味噌汁の味、僕結構違うなって思うんですよこの一番の違いって何なんでしょうか。
1: やっぱ一言で言うと出汁になるんですかね。一言、まあ出汁といってもやっぱり一般的なのは昆布と鰹節の出汁になるんですけども、はいはい、お店ですとそのお店それぞれの配合によって鰹節以外にもサバ節とかイワシ節とか、はい、またまあ味噌の種類もブレンドしたりですとか、すごく奥深い味になるように各お店で工夫されてるお店が多いですよね。
0: なるほど、うん、この出汁も結構奥深いところありますよね、
1: はい、
0: グルタミン酸とかイノシン酸、あともう一つなんかありますよね、
1: まあ、イノシン酸、グルタミン酸、グアニル酸とか
0: です
1: か
0: ね。グアニル酸、ね、うん、この3つの掛け合わせでなんか何倍にもうまみが膨れ上がるみたいなのを見たことがあって、
1: 相乗効果っていうんですけども、ラーメンなんかでもそうなんですけども、そのうまみを合わせることによって何倍にもうまみが増幅するっていう効果を期待できるの、味噌汁でも同じことが言えるとは思います。
0: なるほどですね、はい、じゃあ

0: このお店とお家の味の一番の違い、この出汁にあるんだというところなんですね。
1: そうですね、大きな違いは出ると思います。はい、
0: はい、ではそんな出汁、
1: はい、
0: まあ、今家庭でも結構気軽に使える、まあ、本出汁とかもそうですし、うん、まあ、パック出汁、
1: はい、
0: あのティーバッグみたいなのに入ってるものとか、
1: すごく優秀なものが多いですよね。
0: ありますよね。あれこう美味しく使う

0: ということを守っておけば間違いはないと思います。
1: なるほどです、はい、確かにあの使い方いろいろ書いてありますよね。
0: はいはい、
1: はい、なんかあの沸騰したらそこに入れて火を止めて入れてみたいな、
0: そうなんです
1: とかありますもんね。
0: 上級者になるとその袋から破って粉末を料理に使うっていう上級者もいるようですけど、
1: 本当です、
0: 私まだチャレンジしてないんですけど、
1: ね、それなかなかあの上級者ですね。
0: 上級者ですね。
1: すごい、そんな使い方もできる、はい、こういうの。ちなみにこう松田先生おすすめの出汁とかありますか？
0: 出汁ですか、はい、まあよく今近くの地方で作られてる出汁ももちろん大好きですけども、はい、気仙沼の西吉さんのさんま出汁なんか、はいはい、すごい美味しいなと思いますよね。あれも出汁パックありましたよね確かね、
1: はい、西吉さんのさんま出汁、
0: はい、
1: 僕結構あの出汁お家で料理するとき取ったりするんですけど、
0: はいはいはい、
1: 昆布とか、あの鰹節とか、うん、で出汁パックもあの何個か持ってるんですよ、はいはい、ここ まだ使ったことないんで今僕メモしたので今度あの仕入れて使ってみたいと思います。ありがとうございます。僕も嬉しいこういう情報、
0: は
1: い、
0: まだあるというのは、まあ、廃盤になってなきゃいいですね
1: それこそ復活してほしいになっちゃいますよね、はいはい、今日のメールテーマみたいに。なるほどですね、ありがとうございます、はい、そして、まあ、お味噌汁といえば、
0: はい、
1: お味噌を最後入れるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: このお味噌を入れるその正しいタイミングというか入れ方みたいなのってあるんですか？
0: もうその完成形のイメージですけども、はい、この味噌の香りを重要視するんであればもう完成直前がいいのかなと思います。で味噌入れてからはまあ沸騰させないっていうのが鉄則にはなるんですけども、はい、ただ具材とかね、その豚汁とか、はい、いろいろ汁物もいろいろ味噌汁といってもいろいろありますけども、うん、具材との一体感を求めるんであればコトコト煮込んでも美味しい味噌汁に仕上がりますので、
1: うんうん、
0: まあ、その方のイメージに合わせて作っていただくのはいいのかなとは思います。
1: なるほどですね、はい、確かにこのお味噌汁を作るとき、お味噌は最後に入れて、かつその火を止めて最後お味噌溶いて入れたりとか、
0: ね、
1: 沸騰させないっていうのは僕も聞いたことあるんですけど、うんうん、まあ、あくまでもそれは一つ、
0: そうですね、選択肢の一つとしてありではありますけどもね、うんうん、
1: なるほど。
0: また味噌の種類によってはね、煮込んだ方が逆に美味しい味噌の種類なんかもありますので、はい、東北だとあんまり馴染みのないあの八丁味噌ですとか、
1: はい、
0: 赤だしのお味噌汁なんかはかえってちょっと煮込んだ方がまろやかになって美味しいっていう味噌の種類もありますので、
1: うんうん、
0: まあ、正解はまあ一つではないですけどね、
1: うんうんうん、じゃ あのご自身の楽しみ方であったり、あとはその使うお味噌に合わせて組み合わせてあげるのがいいということですね、
0: はい、いい
1: す、ありがとうございます、はい、ではこの味噌の入れるタイミングを今伺ったんですけど、
0: はい、
1: 具材入れるタイミングってあったりしますか？
0: もう入れる順番といいますか、まあ、基本的には硬い食材とか味が染みづらい食材ですとか、はい、そういったものを、うん、最初に入れておくと仕上がりは良くなると思います。
1: なるほど、はい、ネギとかはやっぱり最後の方がいいですか？
0: ネギはね、なんか最後に入れたくなりますよね、はい、そのネギの香りとか食感、うんうん、あんまネギ煮込みすぎるとちょっとグニグニと食感あんま良くないところもありますので、
1: はい、
0: 食前の方がいいですとか、またそのネギの厚さにもよるかもしれないですよね。薄いネギなのであれば直前で構わないし、
1: はい、
0: 固いネギを直前に、あ、厚いネギ最初に、最後に入れちゃうとちょっと硬くて辛みが残ってしまったりしますので。
1: なるほど、ちょっといろいろそのタイミングによってもあるんですね。
0: そうですね、う
1: ん、なるほど。では味噌汁に隠し味って入れたりするんですか？
0: 隠し味ね、
1: はい、
0: 隠し味っていうとなんかこう足すっていう概念になってきますけども、
1: はい、
0: 日本料理だとむしろ足し算じゃなく引き算とも言われてて、こう食材、例えば食材をあらかじめ下茹でしておくですとか、
1: はい、
0: 下茹ですることによって雑味が取れたりですとか、
1: うんうん、
0: まあ、汁の濁りが抑えれたりですとか、ものによってはぬめりなんかを除くことによってこうすっきりとした味噌汁になって上品な味と感じる、イコールプロっぽく感じるっていう心理効果もあるかもしれないですね。
1: あ、なるほど、うん、あの僕結構足しがちなんですよ、
0: うん、なんか足す
1: そうシンプルにこう入れた方が美味しいんじゃないかって思うんですけど、日本食、日本料理では
0: 考え方だと引き算っていうところもありますよね、
1: うん、むしろその素材、使う素材素材を洗練させていって、
0: うんうん、
1: 一つの料理を作るみたいな。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: ま、これもまあ状況にはよりますけどね、その雑味さえもうまみと捉えて、うん、全て一緒に煮込んでしまうという方法もありますけども、なんかこう違いを出すっていうのであればそういった方法ですとか、
1: うん、
0: また普段と違う味噌を使ってみるですとか、
1: はい、
0: あと個人的にすごく好きなのは山椒

0: をちょっと入れてみるです
1: 。
0: あのもうお椀の方に山椒ちょっと入れといて、はい、まあ、煮込まずに、はい、でそこに汁をよそうことによって山椒の香りがちょっと効いていつもと違う風味になったりですと
1: かね。面白い、山椒、なるほど。
0: 個人的にハマってますね、
1: これもすぐできますもんね。山椒だけあって、ね、
0: はいはいはい、
1: お椀に、予想前に山椒お椀の方に移しておいて、はい、あとはいつも通りお味噌汁を、
0: でもそれでもちょっと違う味になりますかね。山椒って結構余りがちじゃないですか、家にあっても賞味期限切れてしまって、
1: はい、
0: 普段から使うのであれば味噌汁なんかもおすすめですね。
1: なるほどですね、うん、これもぜひ試してみたいと思います。ありがとうございます、はいはい、では最後に、
0: はい、
1: ぜひこの味噌汁を作る上で守ってほしい一番のコツといいますかポイントみたいなところお伺いしてもよろしいですか。
0: そうですね、こう食べる側の人が口にした時の具と汁のバランスをこう逆算して作るっていうことでしょうかね、はい、味噌を入れるタイミングであるですとか、
1: はい、
0: 具材の大きさ、切る時からもうすでに逆算して切るですとか、うんうん、そういったところも逆算して作るといいのかなと思います。
1: なるほど、逆算して考えるということ
0: そうですね、
1: になるということで、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。では先生、
0: はい、
1: 今日の授業のまとめをお願いしたいんですが、今日のカルチャーポイントお願いします。
0: 味噌汁のわかめは煮込まないでほしいっていうところですかね。
1: わかりやすい。
0: そう、海藻ね、わかめもすごく有名な気仙沼でもありますので、はい、煮込まれたドロドロのわかめが許せないです、
1: はいはいはい、
0: シャキシャキした味噌汁
1: わかる、すごいわかります。
0: わかってくれますかね、
1: はい、でちょっとすくうときに外れて色が変わっちゃったわかめとかちょっと悲しいですよね。
0: 本当に悲しいのね。わかめは煮込むな。
1: わかめは煮込む、はい、今日のカルチャーポイントはわかめは煮込むな、
0: はい
1: はい、これをしかと僕も肝に銘したいなと思います。食べる直前にね、
0: そうですね、ちょっと温める程度がいいですね、
1: はい、ベストということで、はい、皆さんもぜひこれを覚えて普段の料理に取り入れてみてください、
0: はい
1: はい、ということで、ここまでお送りしてきました火曜日のカルチャークロス、料理のプロを育てるクッキングアドバイザー気仙沼リアス調理性格専門学校の松田博史先生にお話を伺いしました。先生、今週もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。

0: 送りしたのは楽曲タイトルが人気ゲームに登場するシステムが由来のスミカのナンバーでした。スミカ復活の呪文。この後は全国ニュースをお届けします。
1: 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。
0: 時刻は5時34分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。片山財務大臣は今日午前、財務省内でアメリカのベッセント財務長官と会談し、投機的な動きが続く外国為替市場について、今後も日本とアメリカの間で緊密に連携して対応していく方針で一致しました。また生成 AI への対応でも協力することを確認しました。片山大臣によりますと、会談はおよそ35分間に及びました。アメリカのホワイトハウスは11日、習近平国家主席と会談するため中国を訪れるトランプ大統領に、幅広い企業の CEO ら幹部が同行すると発表しました。16人が参加する見込みですが、半導体の大手メーカー NVIDIA のジェンスン・ファン CEO は含まれていません。NBA アメリカプロバスケットボールでプレーオフの西カンファレンス準決勝が11日各地で行われました。第4シードで八村塁選手の所属するレイカーズは、本拠地で2連覇を狙う第1シードのサンダーとの第4戦に臨みましたが、110対115で競り負け、4連敗で敗退となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。この後の全国ニュースは6時30分ごろお伝えします。

0: お送りしたのは一般公募されたエピソードをもとに制作された2023年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのタイアップソング YOASOBI アドベンチャーでした。この後は CM を挟んで道路交通情報をお届けします。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰のみやかん。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめる、まっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
9: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は5時41分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため5月12日本日から14日まで上下6本の列車を運休します。これに伴う代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後明日5月13日水曜日の午後は気仙沼市東八幡前で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この後の全国ニュースは、失礼しました、この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けしました。次の道路交通情報は6時40分

0: ごろお届けします。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。
1: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。
0: もう一度食べたいメニュー、皆さんは何を食べたいですか？叶うことなら僕はびっくりドンキーの四川風麻婆バーグディッシュがもう一度食べたい。そう、もう一度。ダフトパンク、ワンモアタイム。

0: 時刻は5時47分、まもなく48分を迎えるところです。生放送でお届け中クロスファイブレディオ、火曜日のこの時間は尾形和成がお相手しております。今日はなんともダメダメな
1: カミカミな
0: 、はい、尾形和成でございます。お聞き苦しいところ多々あるとは思いますが、よろしくお付き合いください。この後噛まないようにね、全身全霊向き合って参りたいと思いますよろしくお願いします。はい、ということで今日のメッセージテーマ、復活してほしいメニューということでね、オープニングで話してた、
1: ガラダキ、はい
0: はい、りっちゃんさんがこれですかということでね、調べてくれて、その後も僕も調べたんですよ、
1: うん、
0: チャッピーに聞きました、
1: はい、
0: 合ってると思う。で結構、うん、そうそうこんなワードが入ってたっていうのがあって、ご飯 300g って書いてたのよ、
1: はいはいはい、
0: ご飯いっぱい入ってたのそれ、
1: はい、
0: でいくつかね画像が出てきたんだけど、
1: うん、
0: そうなんかね

0: なんかこういうニュアンスのやつだった。
1: ああ、がっつり、うん、ご飯にがっつりお肉が乗ってる系の丼ですね。
0: うん、そうそうそう、はいはい、懐かしい。でこれなんかりっちゃんさんが送ってくださったのだと、なんか北海道地区限定、うん、だけどなんか東北でも発売されたのってチャッピーで聞いたら、うん、発売されてたかもしんないですって言われた。まあ本当かけど
1: かもって言ってきたのチャッピーが。
0: どこだっけ、東北でも普通に売られていた可能性はかなり高いですね。でもチャッピーたまに嘘つくからね。
1: まあそうね、
0: うん、まあ信頼度はあるでも僕実際食べてた、
1: はいはいはい、そ
0: う、ガラ炊きと 300g っていう文字を思い出しました。ありがとうございます。ちなみにあのホヤおじさんも、
1: うん、
0: ニンニクの芽牛丼、
1: うんうん、
0: たまに期間限定でと、
1: うんうん、はいはいはいはい、はい、
0: 僕も食べたことないから食べてみたいな。
1: ね、うん、美味しいです。多分、ね、僕多分最後食べたの20何年前ですけど。
0: うわー結構だね。
1: うん、
0: でもまあリバイバル。
1: リバイバル。
0: はい、するということですから。僕もあのニンニクの芽大好きなので。
1: うん、そうす、はい。なんかシャキシャキしててね、うん、美味しいんですよ。
0: 美味しいよね。
1: 美味しかった記憶だけが残ってるんで。うん、逆に食わない方がいいのかなみたいな
0: あ、記憶が美化されるからね。
1: そうそうそうそうそう、
0: 美化したまま
1: いい記憶のまま残しておいた方がもしかしたらいいんじゃないかっていう
0: なんかちょっとロマンチックな感じ、
1: 乙女チックなこと言
0: ってしまいました。乙女チックな、はいはい、あれですけれども、いやでも僕まだ食べたことないから食べてみたい。いやあのりっちゃんさん、そしてほやぼや大好きおじさんさん、ありがとうございます。調べていただいてありがとうございます。さあではメッセージ紹介していきましょう、はい、こちらラジオネームひろおやじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、ミラクル西条さん、リスナーの皆様、8人子、相模の国からひろおやじです。今日はミラクル西条さんですね。
1: ミラクル、今週はそのようです。
0: ミラクル光るみたいなちって。
1: 懐かしいけど、はい、うん。
0: まだいるけどね。
1: 復活してほしい。
0: 復活してほしい。爽やかな5月の風が流れた日曜日、はい、夫婦で電車を乗り継いで出かけたのは東京は奥多摩の造り酒屋さんのオープンテラス。
1: ほう、
0: おしゃん。有料シーンや樽詰めボトルや冷酒の4号瓶を購入し、川沿いのあるテラス席でいただきます。気持ちよさそうだね。2人で約 2.5 リットル、ほろ酔いに流される風が、いや 2.5 リットルじゃ、
1: 日本酒 2.5 リットル飲んだの。
0: いや結構じゃない、
1: だって4号瓶どこじゃない、ね、4号瓶1本いってる、あ4号瓶じゃない、1升瓶1本いってるじゃないですか以上。
0: そうそうそう、うん、1升瓶と4号瓶ぐらいいってるよ ねすごいね。
1: 嘘でしょ、
0: うん、ほろ酔いに流れる風が気持ちよかったと。気仙沼なら角星さんや男山本店さんがアンバさんの内湾を 見下ろせるオープンテラスで地酒をいただける雰囲気。ああなるほどね、なるほどなるほど、
1: うんうんうん、
0: あのアンバさんのあそこのなんていうの、駐車場みたいなところにこうテラスがあるみたいな、おしゃれですね、いいですね。さて話は変わり、今日のメールテーマ、復活してほしいメニュー。私は自宅から徒歩7分30秒のイタリアンファミレスのサイゼリア、かつてあったマイカとアンチョビのピザ、海鮮特有の塩味とアンチョビのピリ辛さ、ピリ辛と、あピリ辛と血とやや、
1: うん、まあ、匂いがある
0: とですね、匂いがある、はいはい、子供には大不評。あまあアンチョビね、苦手な人苦手だもんね。大人になってくるとね食べれる。
1: そうですね、
0: うん、僕はそうだね、あの居酒屋さんでも、うん、フライドポテト の、
1: はいはいはい、
0: あのマヨネーズが、はい、アンチョビマヨネーズみたいな、あ結構美味しいんだよね。
1: 僕子供の頃多分アンチョビ知らなかったもんな、
0: ね、なんだこれはみたいなね、うんうん、感じだったけどね。のんべ夫婦はワインの赤と白が進むくん廃盤メニューとなって早数年、いつか復活してほしいな。そして気仙沼にもサイゼリア近いうちにできますように。いやできます、必ず。ではでは、できちゃう、気仙沼にサイゼ、
1: どうね。
0: でも今さ、はい、いろんなほらお店ができているじゃない、
1: はい、
0: はま寿司もそうだしさ、あと大阪王将もそうだしさ、串カツ田中もそうだしさ、あとなんだっけ、まああるじゃない、
1: いろいろね、
0: いろいろね、
1: うんうん、
0: ありそうですよね。
1: 気仙沼で長くやることがいまいちこう分からんというか、
0: うんうん、
1: そう、チェーン店さ、
0: うん、
1: ピザ屋さんすぐ潰れたでしょ。
0: そうだね、
1: なくなっちゃったでしょ、
0: うんうん、ドミノね、うんうんうん、ドミノなくなっちゃった。僕結構使ってたのにな。
1: 1年くらいだった、
0: 1年、うん、2年持たなかったと思う、うん、いやだってドミノってめちゃくちゃそもそも安いじゃない、
1: うん、
0: なんかね

0: 1000円ぐらいでピザの S サイズっていうか1人分1枚と、なんかサイドが2品ぐらいついたやつが980円ぐらいで買えたの。
1: はいはいはいはいはい。
0: でピザって結局 M サイズ買っても2人とかって結構きついじゃない。だからちょうどよかったんだよね。
1: なるほどね。
0: でもなくなっちゃったし、普通のピザ買ってもだいたいだって2000円ぐらいあったら食べれちゃうでしょ。そう考えるとすごいよね。
1: うん、でもサイズできたら行きそうではあるけどね。
0: 行くんじゃない。
1: 気仙沼の人ね、
0: 一番近いサイズってどこなのかな。
1: どうなんだろうね。
0: 一ノ関にあるのかな。
1: ああ、
0: ありそうだよねあそこ。
1: まあ、石巻はあるよね。
0: あ、そうなんですか。
1: あれ石巻4の中に入ってなかったっけサイズ。
0: え、わかんない。石巻の4数年行ってないかもしれない僕。そうなの。なんかね、でこのサイゼで昼飲みとか流行ってるのよ巷では。職場の先輩とかもやってたりするんだけど、安いしねサイゼ。ワインとかだってグラスワインいくらでしたっけ。なんかすごい300円ぐらいみたいなね。そうそうそう、ということですから、いやできたら行きたいですよね。昼から飲めるのがいいよね、何よりね。ということで広井さんありがとうございます。ということで今日のメッセージテーマは復活してほしいメニューということで、まだまだ番組では皆様からのメッセージ募集しております。番組への宛先はラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-258471 にお寄せください。そして X での投稿もどしどしお待ちしております。ハッシュタグギョッと、ハッシュタグひらがなでギョッとをつけてポストしてください。今日のねメールテーマ、復活してほしいメニューです。ではご時代のラストナンバー参りましょう。2004年の楽曲を2016年にセルフカバー、アニメ僕だけがいない街の主題歌として採用された、まさに復活の一曲。長めのギターイントロが特徴な構成となっています。参りましょう、アジアンカンフージェネレーション RERE。

0: Our beer crosses the ocean.
1: 気仙沼から世界へ、世界基準のクラフトビールをあなたのもとへ。
2: ブラックタイドブリューイングは皆さんのお越しをタップルームでお待ちしています。
0: Enjoy our great beers.
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 2026年5月12日火曜日、時刻は午後6時になりました。この時間はラジオ気仙沼ギョット FM から気仙沼の話題を軸に、カルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオをお送りしています。ラジオをお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。火曜日この時間のお相手は尾形和成です。そして今日のミキサーは
1: 西条潤です。
0: はい、ということで、このメンバーで引き続き海の見えるピアセブンスタジオから生放送でお届けしてまいります。番組も折り返しを過ぎて後半残り1時間となりましたが、
1: はい、
0: 最後までよろしくお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、今日のメールテーマは復活してほしいメニューということで、
1: はい、
0: 今日は久しぶりの食べ物ネタでございます。あのね、5時台の途中、はい、ダフトパンクのワンモアタイムの時に僕言いましたけど、
1: はい、
0: びっくりドンキーの四川風麻婆バーグディッシュ、これに限る
1: 噛みそうなメニューだけど
0: 四川風麻婆バーグディッシュ、これ本当に美味しかったのよね。結構ね、割と本格的な麻婆豆腐の味だったと思うんだよな。はんはん、合うのって思うじゃない。
1: ハンバーグに麻婆がかかってる、
0: かかってるの。
1: へ、
0: これがまた美味しいんですよ。はんはん、僕いつもそれ食べてたんだけど、気がついたらなくなってて、
1: うん、
0: でそこからあのチーズインバーグディッシュとかポテサラバーグディッシュとか、
1: はい、
0: 食べたりしたんだけど、
1: はい、
0: 最終的に、エッグカリーバーグディッシュに行き着いてかれこれそれをもう10年以上食べる、っていうねところになってるんですけれども、誰か分かんないかな、四川風麻婆バーグディッシュ好きだよって、まあ、僕と同じ同士の人いないのかな。
1: いたら
0: ぜひね、もう教えてください。僕に
1: ガラタキに続いて、
0: ガラタキに続いてハッシュタグギョットハッシュタグ自然マボバグリッシュでツイートしてください。はい、楽しみにしてます、はい、同志が見つかること。こちらラジオネームほやぼや大好きおじさん、はい、
1: ありがとうございます。
0: 尾形さん、西条さん、リスナーの皆さんは、おばんです。おばんです。先日ホヤフレンズビア第2弾のホヤボヤホワイトエールをホヤフレンズからいただいたので飲んでみました。お、いいですね、
1: はい、
0: ホワイトエールということで他社の代表的な銘柄と比較してみた感じだと、こちらは口当たりが柔らかく香り豊かでフルーティー、ちょっとバイゼンっぽさも感じました。
1: おお、うん、なるほどな、確かに。
0: 第1弾同様とても飲みやすいのでビールが苦手な方にもおすすめできますねって、まあ、そうなんですよね。あのホヤフレンズビア全般言えるけど、うん、結構飲みやすい。
1: そうですね、うん、僕も飲んだけど、
0: うん、
1: 軽かったですよね。なんていうか、うん、飲み口がね非常に、
0: うんうん、そうそう、すっきりしてるから、うん、苦味も強いわけじゃないし、うん、はい、ぜひね飲んでいただきたいですし、先日僕ホヤボヤヘイジーペールエールをつい2日前ぐらいかな、
1: はい、
0: 飲み直したんだよね。
1: はいはいはいはい、
0: あったから買ってて、
1: うんうんうん、
0: だからあの開けた時の香りがマジで桃。
1: ああ、
0: うん、もうぜひね、うん、ピンクのホヤボヤ、ピンクのホヤボヤって言ってもあれだ、ピンクのホヤフレンズビア、
1: そう、はいはい、
0: うん、見つけて買ったら、うん、ぜひ最初開けた瞬間にもう鼻近づけてみてほしい。めっちゃ桃の匂いするから。ぜひいろんな方に飲んでいただきたいですよね、
1: はい。
0: まあ、そんなホヤフレンズビア5月の30日、
1: うん、
0: 今日公式にね、
1: うん、
0: アナウンスされたんだよね、うん、ミサさんが

0: あの番組出てます。
1: 番組でも言ってました、うん、はい、
0: あの5月30日開催の気仙沼ビアフェスティバル、
1: はい、
0: こちらで樽生がつながると、
1: はい、
0: あの先週ね丹治さんもちらっと言ってこれ言っていいのかなって言ってたんだけど
1: 正式に発表されたんでよかったです、はい、これで丹治さんが怒られなくて済みます。
0: 怒られなくて済むとこれで繋がんなかったら僕怒られるなって言ってたもん、ね、その心配なくなった、
1: ね、
0: 楽しみですよね、
1: 楽しみです、
0: はい、そんな本日のテーマ復活してほしいメニュー、パッと浮かんだものがサイゼリヤのガーデンサラダとイカスミスパゲッティ。おー、サイゼ強いな。
1: みんな大好き、
0: うん、どちらも好きなメニューだったのですが、ある日突然メニューから消えていてショック、うん、お店に行くたびにガーデンサラダはマストで注文していました。あのシンプルさが良かったのに、
1: うん、
0: イカスミスパゲッティはイカスミ入りのセピアソースに変更になったのですが、あれは別物、あの歯が真っ黒くなるぐらいの黒さが最高だったのにな。あー、なんかこの多分黒くなるので何か言われたんだろうね、うん、きっと
1: さあそうだね、うん、今の時代ね、
0: いや、
1: う
0: ん、だったら食べるなよって思うよね
1: 、はい、
0: そう本当にさ、うん、いや本当になんか難しい世の中だよね、本当
1: 当たり屋みたいなね、
0: そうそうそうそう当たりに行っといて切れ散らかすみたいな、立ちが悪いみたいな本当に、ね、困った世の中ですよ、うん、そんな今のサイゼに行くと三陸わかめを使用したわかめサラダを必ず注文するようになったので、うん、これはこれで悪くなかったのかもしれません。あ、三陸わかめです。わかめサラダ美味しいですよね、うんうんうん、
1: はい、
0: 逆に復活しないでほしいメニューとしては小学校の給食で出てきた味噌シチュー、
1: え、
0: ホワイトクリームのシチューに味噌が入ったものだったのですが、これがとんでもなくまずくて大不評、
1: うん、
0: それ以降再登場することがなかった伝説のメニューとなりました。一回ポッキリだったのかな、気になる、
1: ダメじゃない、
0: ねえ、
1: うん、
0: あとなくならないでほしいメニューといえばミスタードーナツのゴールデンチョコレート、美味しいドーナツにかかっているゴールデントッピングが大好きで、子供の頃から今に至るまでずっと食べ続けています。どんな限定メニューが出てこようと僕はゴールデンチョコレート一択、それぐらい大好きなので僕が生きているうちはなくならないでほしいですね、ということをいただいてます。
1: はい、
0: 本当大好きじゃん、
1: ね、え、いいですね、そこまで好きっていうの羨ましい、
0: うんうん、僕も、まあ、ここまでじゃないけど、うん、あの今日もあの裏でちょっと喋ってた名前が出てきた後楽園ね、
1: はいはいはい、
0: 後楽園は僕はあの味噌野菜タンメン一択なんですよ何があってもそれしか食べない
1: そうなんだ、うん、
0: でも過去に一度違うメニューを食べたことがあるんだけど、
1: はいはいはい、
0: 結構あるのよ後楽園さんも、うん、いろんな期間限定メニュー、
1: ね、
0: あれ僕刺さんないんだよね、
1: あ、
0: うん、そうそうそう、なので結局もうこれだよねって、
1: まあ、いいんじゃない、そういうのがあるのはいいと思いますけどね、うん、
0: それにチャーハンと餃子のセット、それしか勝たん、
1: はい、
0: あとなんか最近はあの味の濃い薄いもなんか調整できるようになってるのね、
1: コロク
0: ね、
1: え、そうなの、う
0: ん、そうなの、あと麺の硬さも選べたんですよ、なんか某家系ラーメンみたいになってきたね、
1: バリ方とかできる
0: バリ方は多分できないと思うあの麺バリ方にしたら食べれたもんじゃないでしょ食感もへんたくれもないよ絶対
1: バリバリ
0: バリバリっつってベビースターですかみたいな、それ硬すぎだけどねそういうことね、今ねいろんなねものが出てますよね、本当、僕ミスタードーナツはねポンデリングがちなみに大好きです、はい、ほやぼや大好きおじさんさんありがとうございます。そして X の方でもいただいております、埼玉ライダーさん、
1: はい、
0: 皆様お疲れ様です、
1: お疲れ様です、
0: 今日のお題ですが、もう30年前にもなくなっちゃいましたが、セブンイレブンにイカフライおかか弁当というのがありました、
1: うん、
0: 安価でボリュームがあってしかも美味しい、復活してくれないかなと、
1: へ
0: え、そんなのあったんだ、いくらぐらいだったの、300円ぐらいとかなのかな、
1: うん、かもね、
0: なんか昔そういうお弁当ありましたよね、コンビニとかでも
1: あったあった、
0: なんか300円とか350円ぐらいで、なんかちょっとねこんな
1: 500円超えたらだいぶ高かった気がしますもんね、
0: 高かった高かった、今やだって700円とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 平気でする普通にしてしまう、だからランチでお弁当買ったりとかしちゃうね、
1: うん、
0: 1000円ぐらいいっちゃうもんね、
1: でこれ子供の頃はさ、子供の頃っていうか若い頃はもっとやんちゃだったからそれじゃ足りなくて、
0: そうそうそう、
1: それにカップラーメンの台とかつけたり
0: そうそうそう
1: なんかしちゃってさ、うん、何カロリーだよ今考えたらっていうくらいのものは食べてましたからね、
0: 今やなかなかねそうもいかなくなってきて、あの僕 の, あの青春時代の胃袋を満たしてくれていたペヤングの超大盛りなんかも、
1: あ
0: 昔あれ200円ぐらいで買えたのに、今ね
1: 今いくらするの、
0: あれなんか300円ぐらいしない、
1: あそうなんだ、うんうん、まあ、でもカップヌードルが250円60円ぐらいですもんね、うん、普通にね、
0: うんうん、でっかいやつなんか278円とかそのぐらいでしょ、
1: 300円ぐらいするよね、
0: うん、いやすごい時代だったと思いますけどね、いやこういうね安いお弁当だって、マックのハンバーガーだって昔60円の時とかね、
1: それはもうだいぶ昔というか、ね、ほんとね、
0: うん、高校生ぐらいの時だけど、はい、あったりしたけどね、もうそんな時代が来ないのかな、
1: 3つくらい買ってさ縦にギュッて潰してさ
0: ビッグマック
1: だって、マックとか

0: こうやったらビッグマックと一緒なんだって。
1: でもビッグマックになれないんだよね、ビッグマックソースじゃないから。そうビッグマックになれない、ビッグマックジェネリックビッグマックみたいなね、うん、
0: なやりましたよ ね
1: 懐かしいな、なんかエモい気持ちになっちゃったわ、はい、ということで、埼玉ライダーさんメッセージありがとうございます、はい、ということで、今日のメールテーマ復活してほしいメニューです、まだまだ番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォーム、そしてメールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス0226258471にお寄せください。 X の場合はハッシュタグギョット、ハッシュタグひらがなでギョットをつけてお送りください。さあそしてこの後6時20分からは5バイブス、各曜日のパーソナリティが今注目しているカルチャーや好きを紹介するコーナーになっております。今週はコーヒージャーニー、今回はですね皆さんをエチオピアへご案内したいと思います。コーヒーのふるさととも言われるエチオピア、この国でしか味わえないコーヒーの秘密に迫ります。お楽しみに。それでは夕方をちょっと面白く、ちょっと賢くクロスファイブレディオ、後半も引き続きよろしくお付き合いください。

0: 送りしたナンバーはラジオネームひろおやじさんからのリクエスト、松村和子帰ってこいよでした。この後は天気情報をお伝えします。 77.5 Radio Kesennuma Weather Report。 時刻は6時13分を回っています。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には雷乾燥の各注意報が出ています。今日は夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、また明日、今日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は晴れや曇りで雷雨となっているところがあります。今日12日夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜の初め頃まで雨や

0: 雷雨のところがあるでしょう。明日13日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、昼前からは雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市、本日は若潮です。今日の日の入りは午後6時36分、明日の日の出は午前4時23分。今日この後の干潮時刻ですが、干潮時刻は先ほど迎えています午後6時9分、満潮時刻は日付が変わって明日3日の午前0時28分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れのち曇り、晴れのち曇りとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時18分に観測した 11.9 度、最高気温は午前9時2分に観測した 21.5 度、現在は 14.9 度、 14.9 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月13日水曜日、天気は晴れのち曇り、晴れのち曇り。予想最高気温は21度、予想最低気温は11度、降水確率は午前中が 40%、 午後が 50% でしょう。明日はだんだんと雲が多くなり、昼以降はにわか雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暑さを感じ汗ばむことがありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

0: ホービ
1: ール。
2: さあ続いてのナンバー参りましょう。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエストです。宮武宏、ヤッホービール。

0: 送りしたナンバーはラジオネームホヤボーヤ大好きおじさんからのリクエスト、宮武宏ヤッホービールでした。この後は CM を挟んで5バイブスコーヒージャーニーです。
1: こないだ地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。真
4: 空ジェンケツ20歳の集い、久しぶりの幼馴染。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か、
7: ほっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。

0: 大人じゃん。私も行こっかな。
1: あ、いいじゃん。
2: 20歳の献血、日本赤十字社。
3: ラディオキャスヌマギャッ FM。
4: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
5: くるっと気仙沼。
4: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
5: あっちこっちやっち。
4: お昼はナジョスペ。平日12時から生放送。
6: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
7: 思い出が蘇る最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
4: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM お聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
9: 気仙沼ラジオ、
10: ラジオ気仙沼

さあ時刻は6時20分を回っております。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ。さあここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブスです。今週のこの時間はコーヒーで世界を旅するコーヒージャーニー。世界中のコーヒー生産国を巡りながら、コーヒーの奥深い魅力に触れる香りの旅へ皆さんをご案内していきます。ということで、今回からいよいよ本格的に皆さんをいろいろなね、コーヒーの生産国ご案内していくんですけれども、先月はね、基礎知識編ということで、まあ、ブレンドとシングルオリジンの違いだったりとか、あとは精製方法のね違いだったりとか、そんなお話したんですけれども、この精製方法の違いはね、これからもねちょこちょこ出てきますので、ぜひ覚えてていただければなと思います。で今日、皆さんをご案内していく国なんですが、コーヒーのふるさとエチオピアです。で皆さんはエチオピアと聞いてどんな風景を思い浮かべるでしょうか。まあ、エチオピア、アフリカの国なんですが、まあ、アフリカだからこう赤茶けたこう大地でとか、こうギラギラした太陽照りつけててみたいなね、あとサバンナが広がってて象とかチーターとかがいるみたいなね、イメージを持つ方もいるかもしれないんですが、まあ僕自身も実際そう思ってたんですけど、実はエチオピアって国土のほとんどが標高1500メートルから3000メートルの高原なんです。平均標高も2500メートルぐらいなんですよね確か。でその中でコーヒーの産地となっているのが標高2000メートル前後の森の中になります。でこれ富士山でいうところの5合目ぐらいの場所にコーヒーの木がなっているということになるんですよね。結構ね意外でした。なので、まあ、僕らが想像する暑いアフリカとは違って、この辺りの1年の平均気温はだいたい15度から20度くらい。意外にも僕らが抱きがちなアフリカの印象とは真逆の気候的特徴になっています。ではなぜそうした山の中で育つコーヒーが世界最高峰と言われているのか。その一つの鍵を握るのは圧倒的な標高の高さにあります。で標高に近い場所なので、日中は太陽の光がしっかりと当たるんですが、夜になると標高が高い分一気に冷え込みます。この昼と夜の激しい寒暖差、これのおかげでコーヒーの果実がゆっくりと時間をかけて熟していって、豊かな甘みや複雑な風味が作られていくというわけなんです。まあ、この標高が高いっていうのはエチオピアに限った話ではなくて、世界のコーヒー生産国を見ていくと、だいたい標高がね高いところで栽培されていることが多いです。もちろん低いところでもね、栽培されているコーヒーの木の品種とかはあるんですけど、だいたいは僕が知ってる限りは1000メートル以上が多いです。はい。でそんなエチオピアなんですが、この国のコーヒーの最大の特徴はですね、エアルーム。これ日本語で言うと在来種と呼ばれる品種のあり方にあると言われているんです。でこれどういうことかっていうと、多くの国では品質を安定させるため

でこの品種が特定しきれないほど多様であるということが他の国にはちょっと真似できないような複雑でかつ華やかな風味を生み出していると言われています。だからこのエアルーム在来種と一括りにして言われるエチオピア原種とかね呼ばれたりするんですけど、そういうふうに言われているんですよ。でこの味わいっていうのは豆を取り出す時の精製方法でもまた大きく2つのタイプに分かれます。で1つはウォッシュドと呼ばれる水洗式。でこちらはジャスミンなどのお花あるいはレモンティーのようなすっきりとしていて品のある香りが特徴です。で飲んだ後の印象もすごく軽やかで爽やかな印象を受けるかと思います。僕も初めてこれ飲んだ時はですね、本当にレモンティーなんじゃないか、紅茶なんじゃないかっていうぐらいで、ね、びっくりしました。そしてもう一つがナチュラルと呼ばれる伝統的な乾燥式。こちらは摘み取ったコーヒーの果実をそのまま広げて乾燥させる方法になるんですが、味わいはストロベリーや完熟した果実、他には赤ワインのような芳醇な香りが強く感じられます。で口の中に甘い香りがふわっと残るような、そんな満足感のある味わいです。でこれエチオピアに限った話ではないんですけど、このウォッシュドそしてナチュラルというところを少しこう気にしてみるとご自身の好みがより分かりやすくなると思います。結構いろんな産地でねウォッシュドナチュラルってあるんでね、見ていただければなと思います。さてさて、エチオピアの中でも実は産地ごとにも細かい個性があったりするので、代表的なところいくつか紹介したいと思います。まずはなんといってもイルガチェフェ。これはエチオピア南部2200m級の非常に標高が高いエリアなんですが、ここから生まれるコーヒーはお花のような香りの代名詞なんて言われることもあります。特にウォッシュド生成のものは本当に紅茶のような繊細な風味があって、初めて飲む方はこれ本当にコーヒーなのと驚かれることも多い産地になります。さっき僕が言ったまさにこの通りです。はい、ぜひ飲んだことない方飲んでみてほしいです。本当にびっくりすると思います。次にそのイルガチェフェを包み込むように位置するシダモ。こちらはエリアが広い分非常に多様な風味の豆が作られているんですが、全体的にコクと酸味のバランスが良く、どこか落ち着くような奥行きのある味わいが特徴と言われています。そして、最近特に注目されているのがグジというエリア。こちらは非常にフルーティーな個性が強くて、特にナチュラル生成のものはベリー系の甘みが凝縮されたようなとても華やかな風味を楽しめます。こういったように最近ではこだわりのある自家焙煎のカフェ、コーヒーショップだけでなく、身近なコーヒーショップのメニューにもこういった産地ごとの名前を見かけることが増えてきました。今日はいつもより少し華やかな香りがいいよという時はイルガチェフェ、あとは果実のように甘みをしっかり感じたいなという時はグジを選んでみるみたいなね、そんな風に選んでみると毎日のコーヒータイムちょっとだけ豊かな時間になるんじゃないかなと僕は思っています。でここで少しエチオピアのコーヒーにまつわる豆知識紹介したいと思います。エチオピアはアラビカ種コーヒーの原産地、つまり今僕らが普段飲んでいるコーヒーのルーツとなる場所なんですが、現地では有名な伝説としてヤギ界の少年カルディというお話があります。これどんな話かっていうと、エチオピアのカッファという地方でカルディという少年が自分の飼っているヤギが赤い実を食べて、その後すごい元気になっているのを見たと。でそこからこのコーヒーが発見された、結構要約してるんだけど、そういった伝説がね現地にも、残ってるんですね。でこのコーヒーっていうね言葉自体も諸説あるそうなんですが、このカッファという地名から来ているという説が有力な説みたいです。で、今ねこのカルディ少年の話したんですけど、最初はねこのお話に出てきた通り実をねそのまま食べていたり、あとはお薬のように使われていたりしたそうなんですが、今のように豆を焙煎して飲み物として楽しむようになったのは15世紀頃、日本でいうと室町時代くらいのことだと言われています。でそして世界中のアラビカ種のコーヒー、この木の遺伝子を調べるとほぼ全てエチオピアのこの森に行き着くと言われているんですよ。なのでほとんどの木がこのエチオピアから旅立っていったコーヒーの木になっているということで、なんだかこれを思うととてもすごいことなんだなというふうに思いました。さあということで今回のコーヒージャーニーエチオピア編いかがでしたでしょうか。アフリカの涼やかな高地で生まれたコーヒーの原点、少しでもエチオピアのコーヒーに興味を持っていただけたら嬉しいです。今度身近なカフェに行ったらぜひメニューの中からエチオピアという文字を探してみてください。

そしてエチオピアコーヒーが持つ華やかな香りをゆっくりと楽しんでみてはいかがでしょうか。鼻を抜けるその香りはエチオピアの森を吹き抜ける爽やかな風なのかもしれません。次回のコーヒージャーニーもどうぞお楽しみ。さあそれではここで、一曲お送りしたいと思います。ラジオネームケン道の子さんからリクエストいただいております。ありがとうございます。参りましょう。ライオネル・リッチー、オールナイトロング。

0: 送りしたナンバーはラジオネームケン道の奥さんからのリクエスト、ライオネルリッチーオールナイトロングでした。この後は全国ニュースお届けします。
1: 77.5 Radio Kisen Numa Headline News。
0: 時刻は6時33分を回っています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。林総務大臣は今日の記者会見で、2024年度にふるさと納税制度のサイトで集まった寄付金の1割余りがサイト運営業者に手数料として支払われていたと発表しました。ふるさと納税制度をめぐっては、自治体がサイト事業者に支払っている手数料の増加が問題視されています。総務省は今月中に手数料の引き下げを事業者に要請します。サイト事業者に支払われた手数料の詳細が分かったのは初めてです。アメリカのトランプ大統領は11日北京で今週行われる中国の習近平国家主席との会談で、アメリカから台湾への武器売却について議論すると明らかにしました。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団から武器売却について問われ、話し合うつもりだとして、習主席は

0: 我々に占いでほしいと考えているようだが、我々が話し合う多くの議題の一つだと述べました。台湾への武器売却はアメリカ国内法の台湾関係法に定められた長年の政策となっています。プロ野球 DeNA の山本雄大捕手27歳とソフトバンクの尾形修斗投手26歳、井上智也内野手23歳によるトレードが今日両球団から発表されました。 DeNA の山本選手は2018年にドラフト9位で入団し正捕手に成長しました。一昨年にはベストナインとゴールデングラブ賞を受賞しています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

0: お送りしたナンバーはラジオネームジョージさんからのリクエスト、アムウェブ一番目にでした。この後は CM を挟んで道路交通情報です。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
3: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
4: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
5: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ねえ、気仙沼のこと好き？
7: うん、好きだよ。
6: どんなところが？
7: なんとなくかな。
6: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
7: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
6: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
2: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
8: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻は6時42分を回っています。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行。なお JR 大船渡線は設備のメンテナンスのため5月12日本日から14日までの間、上下6本の列車を運休します。これに伴い代行輸送は行いませんのでお気をつけください。続いて BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線、こちらも平常運行です。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりませんが、下り線、仙台南部道路下り線は今泉インターチェンジ付近に故障車が発生しています。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市では今週この後、明日5月13日水曜日の午後は気仙沼市東八幡前、東八幡前で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を。

0: K インフォメーションピックアップ。
1: 時刻は6時45分を回っています。ここからは K インフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお届けします。西条さんから伝えていただきます。お願いします。
2: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめこちらです。有害鳥獣被害防護柵の設置補助について、対象となるのは市内に住所を有し市税などに滞納がない農業者のうち、現在有害鳥獣によって被害を受けている、または受ける恐れがあるため農地に防護柵などを設置予定の方。補助内容は防護柵などの設置に要する経費の2分の1以内で、電気柵は6万円以上、防護ネットなどは2万円以上であること。限度額は電気柵が10万円、電気柵以外が5万円です。こちら事前に購入したものは補助の対象になりませんのでお気をつけください。こちらをご希望、お申し込みは申請用紙に記入の上農林課に郵送、もしくは直接提出をしてください。その他の留意事項です。1、農地台帳または水田台帳に記帳されている農地への設置であること。農地所有者でない方が申請する場合は農地賃借契約書等の写しの提出が必要です。2、見積書2社以上。3、交付決定から2ヶ月以内に完了することを原則とすること。受付の期間は5月11日月曜日から20日の水曜日までで、こちら先着順ではありません。受付期間内に予算額に達した場合は5月22日の金曜日の予定で抽選を行い、補助金の交付内定者を決定します。抽選した場合の時点以降の応募者については、キャンセルや補助金交付決定に至らない方が出た場合に限り順に交付申請対象者となります。ここまでの件についての問い合わせ先は農林課農政係、電話 22-3439、 22-3439 番です。続いてです。町の健康相談室ぬくもり、今月の日程です。開催は5月15日金曜日、会場はイオン気仙沼店、時間は午前10時から午後1時まで。内容は保健師や看護師等による血圧測定と健康相談です。続いて献血日程について、こちらは5月17日の日曜日、受付時間は午前10時から11時45分と午後1時から4時までです。こちら会場はイオン気仙沼店です。ここまで K インフォメーションピックアップをお送りしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は気仙沼市の提供でお届けしました。

0: さあ時刻は6時48分を回っております。ここまでお送りしてきましたクラスファイブレディオ、そろそろエンディングの時間がね近づいてまいりました。今日オンエアした楽曲はラジオ消せ沼のホームページから確認することができますので、はい、気になった楽曲があった方、はい、ぜひそちらもご利用になってみてください。さあそんなわけで今日のメッセージテーマ復活し
1: そこで行く、
0: ね、なんか今日僕なんかそこっていうところで噛むよね。何なんだろうね、
1: はい、もう一度
0: 今日のテーマは復活してほしいメニュー言えた、
1: はい、
0: はい、
1: でございます。
0: お送りしてきました。皆様いろいろね、いろんなメニュー復活してほしい、うん、あるんだねやっぱり、
1: うん、あるでしょう、思い出の味とかね、
0: 思い出の味とかね、いやそれこそ

0: あの一度も食べたことないけど、はい、復活してほしいのが、うん、マルキさん
1: むしろ一回も食べたことがないから
0: そう
1: 一回くらい食べておきたかった
0: 置きたかった
1: みたいな
0: あのすごい並んでたじゃない昔から
1: 並んでたよ、
0: ね、いや食べたいけど、うん、あそこまで並んではちょっとなって思っててそしたらほらあのお店を畳みます、
1: うん、そうだね
0: いうのを見かけて、うん、これは食べに行かなきゃって、
1: うんうんうん、
0: あの繰り出したんです、
1: うん、
0: あのこれまでの日じゃないぐらいの行列ができてて
1: まあそうだろうね、
0: うん、それでもう断念
1: 断念
0: あの、うん、似たようなことをケンさんが前にもおっしゃってて、うんうん、あの大阪万博、
1: うん、あそうだね
0: そうそうそうそう、うん、近いから、うん、行ける行けるって思ってたらもうね
1: そうどんどん人気が出てきちゃってね
0: 結局入れなかったっていう、うん、それと一緒でいや、はい、やらかしたなと思ってだから復活してほしいっていうコロッケバーガー
1: ゼッテリアだ
0: あゼッテリア
1: ゼッテリア
0: へえ、はい、Z 世代に向けたみたいな
1: 絶品バーガー
0: あ
1: ーメイン商品のに合わせてか
0: ななるほどね、
1: はいはい、
0: へコロッケバーガーかもそうだなあとはココイチの野菜メンチカレー、はいはい、なくなって残念です、
1: まあ、ココイチもちょいちょいね、うん、限定メニューとか出てくるんですよね
0: ごめんね僕あの恥ずかしながらココイチ行ったことないのまだ
1: いわゆるチェーン店系のカレー屋さんとかは行った、うん、あんまり行かなかったってこと
0: あのね僕ね外でカレーを食べるっていうのがないんですよ
1: なるほど
0: ね嫌いとかじゃないよ、
1: うん、
0: 全然ないそんなのじゃないんだけど、
1: うん、
0: 僕の38年間の中に、
1: うんうん、
0: そのカレーを食べるっていう選択肢がないのよ、
1: はいへ
0: 1回だけあるのね、うん、それは中学生の時の修学旅行で友達同じグループの友達がカレー食べたいって言って、うんうん、カレー屋さんには行ったのココイチじゃないね、うんうん、そんぐらい
1: この間北海道行った時もスープカレーとか食べてこなかったんだねじゃあ
0: すごい並んでたのよ
1: それは一応行こうと思ったら
0: そうそう行こうと思ってすごい並んでたのよ二条市場の近く、
1: はいはいはい、
0: なんか後から見たらちゃんと美味しいお店だったらしいんだけどすげえ並んでてあれいいかなって言って有名じゃない、うん、札幌ねスープカレー有名なんだけど、うん、そう食べずじまいで、
1: はい、なんかね、まあ、北海道もそう、もうスープカレーもそうですけどサービスエリアとかなんか行くとカレーとか食べがちですけどね、
0: う
1: ん、
0: そうかなるほどね、うん、あと結構周りで多かったのは、うん、あのスキー場行って
1: あ
0: カレーライスと
1: か
0: 食べるっていうのはあるけどなかなか食べないんだよ
1: ねなるほどね、うん、まあまあ縁もあるでしょうし縁というかなんというか
0: ね
1: これまで
0: 誰かが行くって言えば行くかもしれないけど、うんはい、大体麺食べることが多いからなっちゃったかなっていうところ
1: あるんですね、
0: はい、ごめんなさいね僕のあのココイチに行ったことのない話でなんか埋め尽くしちゃったねごめんなさい、はいはい、戻していきましょうあとメニューじゃないけどチキンラーメンのカレー味
1: ないの今
0: ありましたカレー味って
1: わかんないそれすらもう何とも分かんないですけど、うん、昔はあったのかな
0: 冷や飯と食べるとマーベラスかけてかけて食べるのかな
1: そうなのかなんか、ねまあ、中に入れてねご飯入れてね、
0: うんうんうん、
1: カレーだしね、
0: うん、
1: 要は、
0: うん、ポリポリ食感もあって、
1: うんうん、
0: なるほどねチキンラーメンねいろんな味あったよねでも言うてチキンラーメンなんかあの4個パックさちっちゃいのがさ
1: はいはいはいはい
0: なんか4つぐらいくっついたやつとかね昔あってそれぞれの味があったりとかねしましたけどあとはなんかあのまるちゃんのカップラーメンで同じ要領であのミニカップ麺が激麺
1: あるね
0: 激麺のなんか5個ぐらい入ってるやつねあるとかね好きだったな生放送頑張ってくださいっていただいておりますありがとうございま す,、はい、あいますさあそしてこちらはラジオネームジョージさん、はい、ありがとうございますリクエストもねありがとうございましたカザネ君、ジュンさん、おばんです。おばんです。
1: おばんです。
0: テーマ復活してほしいメニューはかつて神奈川県川崎市の向かいが丘
1: 向かいが丘遊園
0: 遊園駅にあった、はい、スールータン
1: スールータン
0: という牛骨豚骨鶏ガラを18時間煮込んだ濃厚でクリーミーな白濁ポタージュスープが特徴のラーメンすごいねトリプルスープね、うん、動物系のウコツトン、ダイゴ、スールータンと名前を変え僕が二十歳の頃からあった一番好きなラーメンでしたコロナ禍で閉店してしまい幻の味となってしまったラーメン、うん、うわ悲しいねこういうのね
1: マルキと一緒じゃん、
0: うんね店の真上がバンドで使っていたスタジオがあったので練習

0: よりラーメンを楽しみにしてました。あーなるほどね、ここ食べれるから練習行くみたいなね。近くに引っ越して飲んだ後によく食べたり思い出の味です。気仙沼にもそのラーメンを知ってる人がいて、マジっすかすごい、なくなっちゃったのって言ってました。京都に似たようなラーメンがあるらしいですが遠いですねということでいただいてます。
1: はい、
0: 知らない、知らない、スルータン。
1: まあ僕この向かい側か遊園にバイトしに行ってたことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 全然分かんなかったです。
0: 分かんなかった、
1: はい、
0: そうなんだ、駅中にあるのかな。
1: いやそんな感じじゃないはずです。向かい向かいそんなでかい駅じゃないから、
0: あ、
1: は
0: い、じゃあ駅のすぐ近くにあったっていう感じなんだ、
1: 多分そうです、
0: なんかほら最近だとこう鶏白湯とか結構こってりしたのとかあるけど、まあ、牛骨豚骨鶏ガラってなるとなかなかないもんねそういうラーメンね、でもこれ美味しそうだな、
1: 美味しそう
0: っ
1: すね、
0: 結構パンチ効いてそうだね、たまんなそうだよね、白飯進みそう、
1: スープがを全部飲んじゃいそうなやつ ね、
0: はい、であの塩分過多になって、そうそうそうそう、次の顔パンパンになるっていう、ジョージさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: X でもいただいております。こちらトミーさんありがとうございます。笠西さん、西条さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: こんばんは。復活してほしいメニュー、それはBTB かけるラジオ気仙沼のコラボビール、美味しかったよね。もともとラガースタイルが好きだったのでまた飲みたいです。ラベルもかっこよかったってことで、いやー僕も飲みたい。
1: 今年は残念ながらちょっと丹治さんが多忙すぎて、はい、ちょっとできなそうなんですよね。
0: できなそうなところなんですけれども、まあでもまたねぜひね機会があれば
1: やりたいよね。
0: やりたいですよね。ちなみに僕 BTB のビールで復活してほしいビール2種類あります。一つはねシャイニーホヤボーヤ、
1: はいはいはい、
0: ユズ、
1: うん、
0: 使ったね、あれ美味しかったのよ、はい、でもう一つは去年の7月にリリースしてたモンスターゴールド、
1: う
0: ん、スタイルは IPA なんだけど最高に美味しかったね。ここ数年で僕いっちゃん感動したかもしれない、うまーっつって、
1: へ、うん、そんなに、
0: うん、かなりね気仙沼プライドをさらにジューシーにしたような、ね、味わいで、ね、美味しかったですね。はい、トミーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあということで、メッセージ送ってくださった皆さん、そして最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。明日はあっちゃんこと志田篤くんにバトンタッチです。気になる明日のメールテーマ、ちょっと恥ずかしい話、ちょっと恥ずかしい、
1: ちょっとね、ちょっと、う
0: ん、恥ずかしい話はいっぱいあるんだけど、うん、ラジオじゃ言えないんだよねそういう恥ずかしいはいっぱいあるよやっぱりね、うん、はい、ということで明日もたくさんのメッセージお待ちしております。また明日もクロスファイブレディオにお付き合いください。それではお別れの時間となりました。この後もお聞きのステーションで素敵なレディオライフを、ここまでのお相手は尾形和成と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: また来週、バイバイ。

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。

0: 5月12日火曜日、時刻は7時になりました。おはようございます。ここからはラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。パーソナリティの西条潤です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤健です。よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで、はい、今日も先週の金曜日に引き続きまして、はい、この2人で、はい、お送りしていきたいと思います。
1: 数万体制で、
0: はいはい、佐藤理香本日お休みいただいております、はい、ということでね、週も明けまして火曜日です。内湾海の見えるピアセブンスタジオ周辺、雲がですね多少かかっているんですけれども、はい、お日様もその隙間から見える、青空も見えるような天気となっています、うん、気持ちの良い朝を今日も迎えたなという感じがしています、はい、昨日の段階では今日は一日曇りの予報だったんですけれど、うん、日付が変わって今日改めて天気を見てみたらですね、今日は晴れ時々曇りということで、はい、天気が情報修正されておりました、うん、今日は朝本当に窓を開けて、車の窓をちょっと開けながらですね、はい、車走らせてきたんですけれども、はい、風が気持ちいい、はい、心地の良い朝だったななんていうふうに思いましたし、はい、先週の金曜日は魚市場周辺結構静かだななんて思いながら通ってきたんですけれども、はい、今日は魚市場周辺にも結構ねもう朝の時点で車が通っておりまして、はい、なんかいつも通りの日常になってきたな、ゴールデンウィークも本当に終わってなっていう感じが今日はしてまいりましたね、うん、はい、全国的に天気見ていって今日気づいたんですけれども、はいはい、今日12日は梅雨前線が沖縄付近に停滞していますと書いておりまして、はい、あ、そっかと思いましたね。そういえばもう沖縄とか奄美の方とかは梅雨入りをしているということで、はい、はい、沖縄は5月4日、奄美地方は5月3日にですね、はい、もう梅雨入りしてるんですね、はい、去年とほとんど同じぐらいの、はい、時期に入っているということで、はい、まあ、東北までねこの梅雨前線が上がってくるのはまだまだ先にはなってくるんですけれどもね、うん、この梅雨入り前の5月くらいが本当に一番過ごしやすい時期だなっていうふうに思いますよね。本当そうですよね。
1: なんかすぐ梅雨が来ちゃって、はい、あ、春だなーなんて思ったらすぐ梅雨が来ちゃって、梅雨の最中もそんでもうなんですか、半分夏が来るじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 蒸し暑いのはね、
0: はい、はい、寒い日もあれば本当に蒸し暑くてね、うん、もう夏が近づいてきてるなっていう日もあったりしてね、過ごしづらい時期になってきますからね、はいはい、週間天気の方を見ていても気仙沼地方はしばらくの間雨の予報はないとなっておりますのでね、はい、うん、この気持ちのいい時期を楽しんでいきたいなというふうにも思ってます、はい、うん、でここ最近私の周辺、まあ、通勤する来てる時なんかもですね、田んぼがあるんですけど、
1: はい、あ、はいはい
0: はい、そろそろ田植えの準備も始まってきておりまして、
1: うん、水張ってきてます
0: ね。水張ってきてますね。
1: ですよね、はい、うちの近所もそうですね、
0: うんうんうん、はい、でもこれもなんか昔に比べるとだいぶ遅くなったような気がしてまして。
1: あ、そうでしたっけ、
0: はい、はい、僕は子供の頃、はい、そのゴールデンウィークに、うん、大島にあったおばあちゃん家に行くとね、
1: はい、
0: そこで田植えをしていたんですよ。
1: なるほど。
0: このゴールデンウィークのこの時期にやってる皆さんが昔は多かったイメージがあるんですけれども、
1: あ、
0: ここ最近は本当に、ま、遅くなったというかですね、はいはいはい、うちの近所なんかも本当に6月の入る直前ぐらい、はい、5月の最終週とかぐらいに田植えをしている ところが多くて、
1: はい、
0: こんなに遅くて大丈夫なのかななんてですね毎年思うんですけれども、まあ、秋になるとね、はい、しっかり実ってますのでね、それでも大丈夫なんだななんていうふうに思ってはするんですけどね。まあでも今年もね、まあ、米騒動ここ何年か続いておりますのでね、はい、しっかりですね取れて、まあ取れるから安くなるかというとそういうわけでもどうやらないっぽいですけれども、
1: でもね取れるに越したことはないですからね、
0: お塩が食べればななんていうふうにも思ったり、はい、しながら今日は続きの方をしてきました、うん、

0: ということで時刻は7時5分になっておりますので、はい、そろそろ今日のテーマご紹介していきましょう。
1: はい、
0: 今年度のリスナーの皆さんに聞いてみたい、共有してみたいテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズは電波に乗せて言ってけろ、
1: はい、はい、
0: ということで今日のテーマはこちらです。とっさに言った今なんて、
1: うん、今なんて、
0: あなた今なんて言いました、はい、こちらのテーマとなっております。はい、
1: びっくりした感じでしょうか。
0: びっくりしたっていうこともあるでしょうね。
1: はみたいな、
0: うん、すごいこと言われたんでしょうね、
1: はい、
0: 何かね、
1: 今なんておっしゃいました、はい、みたいな、
0: は
1: い、
0: お友達とか恋人とかご家族とか、はい、あとはお仕事でね上司にとか、
1: はいはい、結構信じられないこと言われることはありますからね、人生生きてるとね、
0: 自分の常識にはないこと言われた、はい、なんていうこともね、はい、
1: ありますよね、
0: あるかもしれないし、はい、いきなりねなんかほら転勤を命じられたとか、
1: ね、あ、はいはいはい、みたいなね、寝耳に水みたいな、ね、
0: はい、そういったこともあるかもしれませんしね、ということでね、そんなテーマで今日は皆さんからメッセージを募集していきたいと思います。番組のメッセージ宛先はイメール gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226-25-8471 0226-25-8471 番、その他ラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿もお待ちしています。XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてお寄せください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。ということで、
1: はい、
0: ホワンドさんからはすでに X でね投稿いただいておりました。
1: は
0: い、西条さん、新庄さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。ホワンドです。ということで、今なんて別の意味で神さんからよく言われます。私の声が小さいのと神さんの耳があまり良くないので、私がはっきりと声を大きくして喋れば良いのですが、なかなかうまくいきませんね、ではではということでね、いただいております。
1: ね、
0: こういうパターンもあると、
1: はいはい、聞こえない
0: ことですね。
1: なんて言いました、
0: なんて言いました、うん、
1: ありますね、
0: ありますね。これはね、まあ、でもこれはね、あの夫婦ならではというところなんではないでしょうか。
1: 聞き返してえって言って、その言われた言葉もまた聞き返す、聞こえないとかね、うん、ありますよね。大体3回くらいでもう聞きづらくなってきて、あーって言って、まあ、何言われたか分かんないけど分かったふりをするみたいな ねありますけども、
0: はい、夫婦漫才のようで、ね、はい、いいんじゃないかななんて思っております。はい、ということでね、本田さんもね、早速のメッセージありがとうございました。それでは時刻は7時8分になっています。この後10時までの生放送直送朝一便、どうぞ最後までお付き合いください。それではこの後は道路交通情報です。

Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は7時9分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線は平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。

続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻は7時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜初め頃まで急な強い雨や落雷に、昼前までは濃霧による視程障害に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮。この後の満潮時刻は午後0時12分。その後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月12日、今日の天気は晴れ時々曇り。最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 15.8 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しがあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって5月13日明日の天気は曇り。最高気温は20度、最低気温は11度。降水確率午前 40% 午後 50%。 この先の1週間ですが晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。1日の寒暖差にご注意を。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はミーシャでラストダンスあなたとでした。
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
2: なんだかやる気が起きない。
3: 検証が全然当たらない。
4: そんなあなたにラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
6: ラジオ気仙沼。
5: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
1: ラジオ気仙沼。
2: 時刻は7時21分です。ここからは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめに、今日の一面はこちらの記事です。マグロ水揚げできず困惑と出ています。気仙沼南三陸漁師町を含む県沿岸の小型定置網がクロマグロの水揚げ自粛を余儀なくされています。県内の小型定置の共同管理枠漁獲枠が新年度早々超過する恐れが出てきたためということです。個別枠がある大型網などはそれぞれ水揚げ量を調整できますが、共同管理枠は早い者勝ちなのが現状。関係者はマグロは確実に増えているとして、近年の資源回復に伴う漁獲枠拡大を強く求めています。県や気仙沼漁協によりますと、本年度に国から配分された県内定置網の漁獲枠は30キロ以上の大型魚が 27.7トン、小型魚メジマグロは57トン。漁獲実績などに基づいて大型定置網などには個別枠、小型定置網には共同管理枠が与えられています。本年度当初の共同管理枠は前年度と同じく大型魚が 2.69トン、小型魚は8トンでしたが、先月21日時点で消化率はそれぞれ 81.1%、54.3% に達しました。これを受けて県は22日付で県の漁協に対して大型魚、小型魚ともに水揚げ自粛を周知するよう求める通知を出しました。例年と同様に国から追加配分がある見通しですが、大幅な増加は見込めないとのこと。気仙沼魚市場に水揚げする小型定置網の数カ頭は実質11ヶ月を残して水揚げができない事態となっています。一方、個別が枠がある大型定置網も苦心しており、網によって大型魚は400キロ台から2トン弱、小型魚は1トン弱から3トン台の枠がありますが、すぐに枠が埋まらないよう網にかかっても逃がしている状況ということです。続いてです。気仙沼市が本年度実施する第3次気仙沼市総合計画の策定に向けて市民を交えた議論が始まりました。10日には市民意見を反映させるためのイベントが気仙沼市町人仕事交流プラザで開かれ、参加者が人口減少など市の現状や課題を共有しました。市の最上位計画である総合計画は10年間のまちづくりの指針を示すもので、2017年度からの第二次計画が本年度で終了。気仙沼市は来年度から36年度までの計画について来年3月の策定を目指しています。去年の12月には民間団体代表などによる審議会の議論が始まりましたが、市は分野ごとに市民の意見を反映させるためのタウンミーティングを9月まで計5回開催。第1弾となったこの日は市民約100人が参加しました。冒頭のシンポジウムでは市の担当者が現況などを説明。人口は昨年10月1日時点で5万4125人と、目標の5万6000人を1800人以上下回り、想定を上回る速さで人口減が進んでいるデータを示し、市民の暮らしやすさ、産業立地の実現、魅力ある教育の推進、高齢者の活躍の場作り、デジタル技術の徹底活用など9つの視点を考慮して議論を進める方針を示しました。各年代対象の市民アンケートでは、住宅環境や文化芸術、環境共生などで幸福度や生活満足度が高い一方、買い物や飲食、移動交通、医療福祉、雇用所得などで低い現状を指摘、子育て支援などの充実を求める声が多かったと説明しました。

たものの良い風に恵まれて青空が広がる絶好のコンディションとなり、市内外から集まった多くの家族や愛好者が集まり、思い思いのタコ揚げを楽しみました。気仙沼タコの会の主催で今回で37回目、市政施行20周年も記念して開催されました。元気に走り回りながらタコを上手に風に乗せる子どもや一緒に糸を引っ張る親子などの来場者で会場は大にぎわい、県内外のタコ揚げ名人も訪れ、亀が描かれた大型のタコや大平村のマスコットキャラクター平丸の連打子なども人気を集めたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻7時27分です。直送朝一便、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。特選者さんからは本日も、はい、特選場の辻の開花情報届いております。はい、スタッフの皆さんおはようございます。
1: おはようございます、ね、
0: おはようございます。今日早朝6時頃の様子ということでね、登山道の入り口付近は数日で見ごろになりそう。第一展望台から望む辻ヶ原全体につぼみが赤く大きく膨らみ少しずつ咲き始まりましたということでね、つつじ街道全体つつじのつぼみ赤く大きく膨らみ咲き始まりました、はい、ということでいただいております。毎日ねありがとうございます、はい、ということであと登山道の入り口、まあ、駐車場の付近ということでしょうかね、はい、が咲き始まったということで、はい、いよいよ今週末ぐらいから、はい、ツバメ、ツバメじゃないや、
1: ツバメも飛んでますけどね今ね、はい、ツツジも、
0: ツツジ楽しめるんじゃないかなと思います、はい、今週末にはツツジ祭りも行われるということでね、はい、先日お話いただ、うん、お伺いしておりますのでね、綺麗なツツジ、はい、見に行くのもいいんじゃないかなと思っております、はい、
1: ちょうど見ごろが今週末来週にかけてなりますかね。
0: 今週来週再来週、まあ3週間ぐらいは楽しめるんじゃないですかね。徐々に上に上がってきますからね。
1: ちょうどいいのが来週くらいになりますかね。もしかしたら
0: そうかもしれないです ね、はい、今週はねちょっと遅い、コート今シーズンは、はい、去年なんかより少し咲き始まりが遅いってですね、特選者さんも言っておりましたので、うん、はい、来週再来週、はい、うん、くらいかな、うん、一番見頃になるのはね、はい、こちらも楽しみです ね、
1: なんかねやっぱり冬が終わって緑々しくなってきたじゃないですか、はい、それでね、なんかその草花がちょっとこうなんか色づいてくると本当に、ね、春というかね、今年度始まったぞっていうのいよいよそういう風にな感じもしてきましてね。
0: そうですね、緑もね綺麗な時期ということですもんね、はい
1: は
0: い、
1: うちもですねちょうどバラが、
0: はい、
1: つぼみがですね額割れって言って、こうちょうどこの緑のほう、はい、からこう花がちょっと割れてくるのを額割れって言うんですけども、でちょっと色がちょっと見えてきたところなんで、あと1週間くらいでもしかするとポッと咲き始めるのかなと思って、今年ちょっと早いかなと思ってますけどね、バラに関しては
0: 結構つぼみになってからもしばらくちょっとかかるって感じ、
1: ちょっとかかるんですよ、はい、その間に本当にですねニックキ、アブラムシ、
0: は
1: い、つぼみですねもう緑のなんていうんですかこう覆われる時があるんですよ、つぶつぶに、来ましたアブラムシって、もうすぐスプレーでですね、はいはいはい、駆除しないともうつぼみ食われちゃうので、はいはいはいはい、あと葉っぱもですねいろいろね食べられちゃうんで、もう監視してないとですねあっという間にやられちゃうんですけどもね、
0: はい、虫との戦いでもあるんですね。
1: 戦いでございますね、
0: は
1: い、
0: リカさんいけるんですか。
1: リカさん、
0: うん、
1: 虫虫ですか。
0: 虫、
1: もうこれはですね、はい、私ですよ、駆除係は私でございますよ発見だけして、
0: はい、師匠つって、
1: はいですね、スプレーで、はい、やりますけどね
0: いやこれね、まあ、農業もそうですけれども、はい、いろんな植物の栽培をやるにあたって虫との戦いは避けて
1: 取れない。確かにね、

0: 大体だんだんやってるうちに慣れるもんだと思うんですけどね、なかなか、なかなか慣れないかもしれないですね、はい、そこら辺はね、まあ、うん、虫苦手だけど農業やってるって人もいると思いますけどね、はい、
1: それでもやっぱりバラを育てたいという気持ちはあると、はい、
0: そうですね、
1: はい、でもまあ楽しみですね、はい、ということで時刻は7時31分になっています、はい、今日のメッセージテーマはとっさに言った今なんて、はい、ということでね、引き続き皆さんからのメッセージお待ちしております、はい、この後は全国ニュースお伝えします。

Radio Kasennuma. Headline News. ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りします。読売新聞の配信です。南極の平和利用などについて話し合う南極条約協議国会議が昨日広島市内で始まりました。日本での開催は京都市で行われた1994年以来32年ぶりとなります。21日までの日程で急増する南極への観光客対策や生態系に気候変動が与える影響などを議論します。会場の広島国際会議場で昨日現地の保護環境保護などに関する委員会が非公開で開かれました。今日には全体会合があり議論が本格化します。続いてのニュースです。経済産業省は昨日、中東情勢の悪化を受けた原油の代替調達をめぐり、中央アジア、アゼルバイジャン産の原油を積んだタンカーが今日、横浜市に到着する見通しだと発表しました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後、中央アジア産の原油の輸入は初めてということです。石油元売り大手のエネオスが調達し、横浜市の根岸製油所で受け入れる予定です。原油はアゼルバイジャンからパイプライン経由で海上輸送され、エネオスの子会社が所有するパナマ船籍の大型原油タンカーで運ばれるということです。続いてのニュースです。アメリカの新聞ウォールストリートジャーナルは9日、アメリカ政府当局者ら関係者の話として、イスラエルが2月末にアメリカと始めたイランへの軍事作戦を前に、隣国イラク西部の砂漠地帯に軍事施設を秘密裏に設置していたと報じました。報道によりますと、施設は作戦開始直前に建設され、イスラエル軍の特殊部隊や戦闘機が撃墜された際に備えて救助部隊が駐留し、空軍の補給基地としても機能していました。アメリカもこの施設を把握していました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。 時刻は7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、平常運行。 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルアの提供でお送りしました。

ラジオ気仙沼。

0: 時刻7時48分です。直送朝一便、本日はとっさに言った今なんてというテーマで皆さんからメッセージをいただいておりました。
1: はい、
0: ラジオネーム熊友のストラトさん、青空の仙台からおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今朝もよく晴れてますが、気温はすでに17度近くあるようです。日中だけでなく朝晩も暖房いらずの暖かさになってきたので、
1: はい、
0: 電気や灯油を使わなくて済むし、忙しい朝に火の元の確認をしなくて済むのが助かりますね、うん、ということでね、はい、本当ですね。
1: これなんかやっぱりあの暖房いらなくていい朝って、
0: はい、
1: あの起きやすいじゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: あのどこに出ても寒くないから。
0: そうですね、はい、いや本当ね、過ごしやすくなってますよね、はい。ということでテーマなんですけど、
1: はい、
0: テーマについてですが、気仙沼の方言バババを初めて聞いた時は、
1: はい、
0: 今なんてという感じでした、
1: はい、確かに、
0: うんうん、はい、知らない人は絶対冗談だと思うでしょう、
1: はい、
0: でも朝ドラのアマちゃん効果でジェジェジェは一世を風靡しましたが、はい、バババは話題にもならなかったですね、残念
1: 若干なりましたよね。
0: 若干
1: 気仙沼なんかテレビでも特集されませんでしたね、
0: はいはいはい、でも説明するときに、はい、このアマちゃんのおかげで、
1: はい、
0: あっちのジェジェジェがこっちのバババなんだよっていうことで、説明をよくしてたあの、うん、記憶はありますね。
1: ジェジェジェがなかったらバババってなんだって話になりましたね。より
0: 一層なってたような感じはしますね、はい、まあでも確かに方言は言われてみると、うん、んってなりますよね。
1: はいはいはいはい、
0: あの師匠さんはネイティブだとは思いますけれども。
1: そうですね、多分一級だと思いますよ。
0: 一級あの、はい、僕もネイティブのつもりではあるんですけれども、はい、でもやっぱ分かんない時とかありますからね。
1: あのそもそも口の開き方が違うってのあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 同じ言葉でも、あのおだずなよって言ってるにしてこう、はい、言葉にしろ、
0: はい、
1: でも本当にネイティブの人が言うとおだずなよとは言わないじゃないですか。なんかね、こうおがうっぽいおだったりとか、
0: い
1: ろいろこうね、こう本当結構聞き取るのが難しいの結構ありますよ。特に浜の方に行くと、僕はね、そのじいちゃんとかもそうだったので、はい、

0: 話ね聞き取るので多分ね自分は多分こうなんだろう比較的なまってたんだと思いますけどね。
1: はいはいはいはい、はい、まあ、このバババにしろねこのバの数とか
0: 確かにね
1: 喋り方とかによってニュアンスが変わったりします
0: よ
1: ね。
0: ジジジみたいなバババとは言わないんですよね、うん、実際
1: はいはいはいはい
0: 実際は
1: バ
0: ーバーバーバーなんていうか驚くことが多ければバーがなんか連続して
1: はいはいはいはいはい
0: みたいな感じでバーバーバーバーバーみたいな感じで使いますかね。あとバー1回とかね
1: はいはいはい
0: なんとしたら
1: はいはいはい、ね、そういうパターンもありますね、はい、そうおばあちゃんちょやくねバーバーバーバーバーバーよく来たことなかって ね、
0: ねのびっくりした時、
1: はい言われたりしますから ね、 ね
0: あのランドセルね、うん、結構なんですかあの夏休みが今からだよっていう時にこう学校のねいろいろこう子供がこういろいろ持ってくるじゃないですか。バーバーバーなんとしたこと思いの持ってんなってね言われたりとかしますけどね。
1: そうバー一つ取ってもなかなか奥が深いということ
0: でね。バーで多分ねいろんなこう感情表現ができるはずですよね。
1: それだけでもね知らない人からしたらねなんだってなるのは当然だかなって気がしますけれど
0: もね。あれでもこれっておじいちゃん使います？これ女性の方が使う。
1: 確かにそうかもしれないですね。ねえ、
0: うん、ばあちゃんには言われましたが、じいちゃんにはあんまり言われなかったような気がしますけどね。
1: はい、確かにそう言われるとどうか、うん、あるのかな。
0: あるかもしれないですね。
1: 女性言葉
0: ちょっとあるかもしれないですけどね。ちょっとね、まだ
1: 奥が深い我々も、はい、まだ勉強していかないといけないですね。はい、ということで熊友のそらさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いてこちらが広谷さんですね。
0: 広谷さん。
1: サリーさん、あ、サリーさんじゃなくなってるけど、はい、はい、師匠さん、リスナーの皆さん、おはようということで、
0: はい、はい、おはようございます。
1: おはようございます。相模の国からヒロオヤジです。昨日はゴールデンウィーク休暇明けから9日ぶりの出社、は
0: い、
1: 作業服にヘルメット、安全靴まで久しぶりでなんだかいずいこと
0: そうですよね、はい、9日ぶりになればね、確かに。
1: さらに体重も2キロも増えて、
0: お、
1: 体が重いのなんの。
0: 休み太り、
1: だいぶいろんなところでねいろんなおいしいものを食べたんでしょうね、はい、広谷さんはね
0: 幸せ太りですね、
1: うん、これまさに今朝の言ってけろ、はい、今なんてですよね、はい、同僚からあら太りました、
0: あ、今なんて、ね、そうですよね
1: いやでもね広谷さんも多分出頭してるから2キロでも結構見た目が変わってきちゃったりしたのかな。
0: そうかもしれないですね。なんかね自分でこうあ太ったなっていうのはいいかもしれないですけど人に言われるとねなんか言いましたみたいななりますよね。
1: 朝のウォーキングはしていたけれど、うん、お仕事のあるなしで消費カロリーが違うんでしょ
0: う、ね、うん、あ確かにね
1: 確かに、こうやってね作業服にヘルメット安全靴ということは一日動いたりなんかも、ね、してるんでしょうからね、うん、さあ今日からは摂取カロリーも気をつけて体のシェイプアップ励まねばということで、はい、まあまあでもすぐねお仕事そういうことでやれば、うん、してれば治るんじゃないでしょうか、はい、
0: ねえでもウォーキングやってるからねすごいですね、
1: 毎朝 ね、
0: いい
1: ねやってますからね、
0: はい、見習いたいです僕も、
1: はい、本当ですということでリクエストいただいてました、
0: はい、
1: 消費カロリーが高いカラオケ楽曲の上位ランキング曲。
0: そうなんですか。
1: なるほどね、はい、結構声を張ってこうトーンロングトーンとかがあったりとか、ね、うん、はい、まあ、あとそもそも長かったりとか、
0: ね、なるほどね、
1: はいはい、消費カロリーが高くなるのかな、はい、ということでねこちらお聞きください。広谷さんからのリクエスト、 EXILE でティアーモ。

0: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
1: くるっと気仙沼、
0: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
1: あっちこっちやっち。
0: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
2: おはよう。
0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼうや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと F。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 5月12日火曜日、時刻は8時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りする直送朝一便。ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条潤です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤武です。
0: はい、
1: お願いいたします。
0: お願いいたします。時刻8時になりました。気仙沼台湾周辺は、
1: はい、
0: 少し雲が増えてきた感じですかね、
1: はい。
0: 気温の方は 19.4 度までもうすでに上がってきております。うん、だいぶ暖かい、
1: はい。
0: 今日は予想の最高気温が21度ということですので、はい、もう少し上がる予報となっております。はい。ということでですね、今日のリスナーの皆さんに聞いてみたい、共有してみたいテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、
1: はい、
0: ということで、今日のテーマはとっさに言った今なんて、
1: 今なんて、
0: はい、はい、こちらのテーマで皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: 番組へのメッセージ宛先は、はい、gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-25-8471 0226-25-8471 番。この他ラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿、こちらもお待ちしています。 XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョッと、ハッシュタグシャープギョッとをつけてご投稿ください。はい、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ということで、
1: はい、
0: JR 気仙沼さんからですね、この間、はい、とあるニュースがリリースされてまして、
1: はい、
0: 我々のずっとね交通情報を読んでるときに、
1: はい、
0: BRT 気仙沼線自動運転バスの走行試験と行うため乗降場所を変更しまして、はいはいはい、はい、しばらくの間
1: そうです、ね、
0: ずっと言い続けて、はい、たじゃないですか。
1: ようやく私も噛まずに言えるようになってきましたよここまで言っていると、
0: はいはいはいはい、はい、でこれがこの間ですね、実は変わったんですよね、はい、期日が7月12日まで、
1: はいはいはいはい、
0: になったじゃないですか、
1: はい、
0: でこれでですね、何がこうあるのかっていうと、ついに気仙沼線の BRT 自動運転レベル4の走行を実施するっていうことがですね、こっち先日リリースされた
1: んですよ。4って結構じゃなかったでしたっけ、あれ確か5までですよね。
0: そう、自動運転のレベルっていうのは1から5まであって、5
1: までですよね。
0: 1と2は要は運転、まあ、要は自動運転でも乗ってなきゃいけないっていうか、
1: はい、人が
0: 乗ってなきゃいけない、はい、で3からはまあシステムがこう監視とかをしてくれるんですけど、
1: はい、
0: まあ、3、4、5ってあって、
1: はい、
0: まあ、5は本当にいわゆる完全な自動運転、
1: はい、
0: まあ、いつでもどこでも、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、要は多分目的地に入力すれば、うん、そこに連れてってくれるっていうのが一番最終目標だと思うんですけど、はい、まあ、これはまだもうね、もうしばらくかかると思うんですけど、
1: は
0: い、4でこれが一定の条件下で自動運転ということで、
1: はい、
0: まあ、要は運転手さん乗ってなくても、
1: はい、
0: もう完全にそのシステムだけで、
1: はい、
0: バスが運転できるようになると、はい、いうことで、これの運転を始めるそうなんですね。
1: じゃあそのバスには人がいない、
0: うん、いない。まあ今回も、まあ、いわゆる実証実験ではあるので、
1: はいはい、
0: で今回その場所が柳津駅から水尻川っていうところまでの区間なんです
1: ね、はい、
0: で大体 15.5 キロくらいあるそうなんですけど、
1: はい
0: はい、で、そこから志津川まで行って折り返してくるっていうルートのようなんですけれども、うん、
1: はい、
0: なので帰りは運転手さんが運転するということなので、運転手たちは乗ってはいると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこの区間はだから何もしてもらえませんよっていう区間のようで、うん、
1: はい、
0: で今ですね、この JR さんの方では、
1: はい、
0: これを5月29日から7月4日までの、金曜と土曜日に運転するんだそうです、
1: はい、うん、
0: で今これに乗りたい人を募集してるんですね、
1: はい、
0: 自動運転のバスに乗りたいっていう人、
1: はいはいはい、
0: 無料で乗れるそうです。柳井関集合で柳井関解散になるんですけどね、はいはいはい、でこれねシステム見ると本当すごいですよ。なんか 2メートルおきに、
1: はい、
0: その磁気システムみたいなのがその道路にこうつけてあって、あ、
1: 道路側に

0: 路側に、
1: はいはいはいはい、はい、
0: でそれを、まあ、そのバスの方で読むことでその危険な運転というかですね、自分の場所をちゃんと把握して、
1: じゃあバス側で制御するというよりは、はい、道路側にもそのなんていうんですか、そうそうそう、
0: センサーが埋め込んである
1: そういうことなんですね。
0: ということなんですよ。2メートルごとって、はい、とんでもないなと思いながら、
1: はい、
0: なるね、こういうのが可能実現し始めてるんだなっていうのをね、ちょっとね感じるとすごいなって思ったらいいんですけれども、
1: これね人によってやっぱりこうなんか人乗ってないのって心配だよなっていう人と、はいはいはい、なんかこうなんですか、新しいテクノロジーなんかこうワクワクするなっていうタイプの人いると思うんですけど、
0: はいはいはい、西
1: 条さんはどっちです
0: か？ワクワクしますよね。
1: ワクワクしますか、
0: はい、
1: 僕もどっちかというとそっち側ですね。
0: だってね、運転しなくていいんだったら、ハンドル握ってなくていいんだったら、はい、ね、それに越したことはないというか、
1: 僕なんてね常日頃からそれを本当にですね、うんうんうん、待ち望んでいるというか待ち望んでいるというかね、遠征でなんか行くとこ時もあるじゃないですか、はいはいはい、本当にねこう渋滞の時だったり、あとちょっと遠い時、
0: うんうん、
1: あのね、うん、勝手に家までついてくれればいいのにななんて思いますけど、そういう時代がね
0: 近づいてきてるんだな、
1: ね、まあ、なんか実際ね首都高なんかはテスラとかだとね、
0: う
1: ん、高速は
0: あんな、そうですよね、なんですか、自動運転じゃないけど、その
1: レベルあれは3ですか2かな、
0: 2なんじゃないですか、ですね、乗ってなきゃいけないの
1: は、ハンドルに手を一応添えておけばいい、はいはいはい、
0: で渋滞の時とかにね、はい、前の車についててくれるみたいな感じのとかですよね、
1: は
0: い、
1: あとは、
0: ぶつからないように制御してくれ
1: たりとか、アクセルは踏まなくていいとか、足は何もやんなくてよくて、ハンドルに添えておくだけで勝手にやってくれる、
0: はい
1: はい、いいですけど、そういうのとはまたバスはちょっと違う、ちょっとさらに
0: 、うん、先を進んでいるという感じがしますね、
1: は
0: い、
1: でもねやっぱりどうしてもこう人がこう運転している以上こうどうしても事故ゼロっていうのは無理じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でどうしてもね最初のうち自動運転バスも、うん、ゼロっていうのは難しいかもしれないんですけど、
0: はいはい、
1: 多分人間よりは明らかにゼロに近づかせることはできるんじゃないかなと思い
0: まして、だからあとシステムがちゃんと、はい、その故障とかね、
1: はい、
0: 誤作動とか、
1: そこですよね、一番は問題は、うん、やっぱりこう人間なんでこの毎日 の, このコンディションというのは関係ない分、はい、そうい う, こう機械 の,、
0: うん、
1: ね、メンテナンスはすごく重要になってくると思いますけどね、楽しみです ね, これ
0: ね、だから自動運転、ね、空飛ぶ車も出てね、
1: はい、
0: まあ、あれも賛否両論はあるところあえても実際に実現したりとかですが ね,、うん、ねでなってくると、だから昔こうなればいいなっていうことが、
1: そうです、
0: 実際にちょっとずつですけども、
1: もうで21世紀になりましたけど、僕らが見てた、ね、21世紀 の, ドラえもん の, ね、未来にはまだちょっと程遠いじゃないですか、
0: ドラえもん22世紀だから、
1: そうなんですよね、そう、まあ、もうなりましたよね、途中で変わりましたけど
0: 、はい、
1: あとバックトゥーザフューチャーも、
0: そう、バックトゥーザフューチャー、
1: あれも21世紀のはずなんです
0: よ、あれは21世紀、
1: もう確か過ぎてますよね、
0: 過ぎてます
1: よね、はい、はい、飛ぶスケボーも出ないなと思ってね、
0: 飛ぶ車ね、はい、ということでね、はい、こういうの興味ある方はちょっと調べてみてみると、うん、
1: はい、
0: はい、乗ることができるということでですね、はい、ちょっとした JR、はい、東日本さんからのリリースご紹介いたしました、はい、ということで、メッセージの方も3つぐらいご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ラジオネームジョージさん、
1: ジョージさん、
0: 純さん、新書さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 待ちわびていたゴールデンウィークの風待ちフェスからもう1週間以上経ち、ラジオ気仙沼アニバーサリーまであと53日、
1: なるほど、53日、
0: すぐやってきそうですね、
1: はい、そう言われるとなんかドキッとしちゃいますけど、
0: ドキッとしますね、はい、1日ずつカウントダウンされてる感じが、はい、今日の言ってけろ今なんて、たまに行くスナック結構酔ってる人に話しかけられるとカラオケの音もあり、え、今なんてってなりますが、
1: うん、はいはい、
0: 気仙沼スナックではもっとなりますね、
1: はいはいはいはい、
0: 酔っていても気仙沼弁を訳してくれる優しい人ばかりでまた行くのが楽しみになります、
1: はい、
0: ということでありがとうございます。
1: なるほど、ね、
0: スナックはね、そうですよね、カラオケやってると、
1: はい、
0: 僕は割ともうなってたら会話を諦めるタイプでもあるんですけれども、はいは
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、聞こえないのに加えて気仙沼弁で何言ってるかわからない、
0: さらに、
1: ね、
0: さらに
1: 二重の確かにね大声で叫ぶとさらにこうなんですか、気仙沼人に訛りますよね、
0: はいはいはいはい、
1: 何々してっからなんだからだからなんですか、黙っていっちゃうね、
0: はい、そうですね、はい、まあまあでもそういうのはね、はい、こうどっか旅行行った時の楽しみだと思って、は
1: い、そんでね通訳が入るっていうですね、これなんとかって言ってるんだよっていうね、入るっていうね、
0: 嬉しいですけれどもね、はい、はい、ということでジョージさん、またスナックも一

きましょう、はい、リクエストいただいてたのをお送りしたいと思います。お送りする曲、織田裕二 with マキシプリーストラブサンバディ。 Go! My love.

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は8時14分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報、失礼しました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく、住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜初め頃まで急な強い雨や落雷に、昼前まで濃霧による視程障害に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。

今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮。この後の満潮時刻は午後0時12分観測12分です。その後の干潮時刻は午後6時9分。続いて気仙沼市のお天気です。5月12日今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.8 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって5月13日、明日の天気曇り、最高気温は20度、最低気温は11度、降水確率午前 40%、午後 50%。 この先の1週間ですが晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。1日の寒暖差にご注意を。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
3: Radio Kesenuma, Gyat FM. 伝承館の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けします。まずはじめにこちらです。気仙沼市は地域資源活用や地域課題解決などを伴う新規事業を支援する創造的産業復興支援事業費補助金を活用する事業者を募集しています。本年度が通算12期目で、昨年度は2回募集して合わせて21事業に総額約1億4000万円を交付しました。今回の募集では取り組み内容や事業規模に応じた7区分の枠を設けました。内訳は

ふるさと納税の寄付金を活用した産業パッケージ施策の事業多角化と省力化投資をはじめ、革新的事業展開、企業支援、女性企業支援、特別地域貢献、研究調査となっています。補助対象経費は専門家への借金や旅費、設備費、建物取得費、原材料費、調査・分析委託費などで、事業区分ごとに対象経費が異なります。補助率と限度額は事業区分に応じて2/3から3/2、100万円から4000万円、予算総額は1億3300万円です。希望する事業者は20日までに申請書、事業計画書などのほか、気仙沼信用金庫、元吉唐桑商工会、気仙沼商工会議所など経営支援専門家による確認書を添えて、市の産業戦略課にお申し込みください。続いてです。気仙沼市内31団体が参加した一斉ビーチクリーンが10日市内7海岸で行われ、住民らが地元への海への思いを大事にしながら清掃に取り組みました。1991年から清掃活動を行う気仙沼元吉サーフィンクラブが取り組んでおり、一斉清掃は6年目となります。今年は環境活動に取り組む3企業が新たに加わり、31団体318人が参加。小泉海岸での開会式の後、 7つの海岸に分かれてゴミ拾いに汗を流しました。続いてです。気仙沼高校の吹奏楽部とマンドリン部の定期演奏会が9日10日の両日、それぞれ市民会館と中央公民館で開かれました。吹奏楽部はブルーム、笑顔満開をテーマに、1年生から3年生14人が2部構成でアンコールを含む12曲を披露しました。オープニングで恒例の校歌を演奏した後、演奏会用行進曲アルセナールを皮切りに、軽快なリズムの5月の風など4曲を演奏。2部はお揃いの黄色い T シャツに着替えて登場。男性アイドルグループミルクの好きすぎてメツでは、立ち上がってステップを踏みながら演奏する場面もあり、観客も一緒にリズムを刻んで楽しみました。マンドリン部の定期演奏会は2、3年生21人がルミナスをテーマに、県高校音楽祭を3連覇し全国総合文化祭への出場を決めたパラディソを含む明るくファンタジーな曲調の14曲を披露しました。続いてです。第45回気仙沼元吉地方中学生定休大会が10日旧小泉中学校コートで開かれました。好天の下、選手たちは懸命にボールを追いかけました。市のソフトテニス協会が今月末に予定されている中層体地区大会の前哨戦として開催。男子の部に6校から8チーム、女子の部には7校から8チームが出場し、男女とも3ペアによる団体戦トーナメントを行いました。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお届けしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

0: 時刻は8時25分です。直送朝一便、この時間お送りしているのは西条潤と
1: 師匠でお送りしております。
0: はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマは
1: 今なんて
0: とっさに言った今なんて。
1: はい、
0: X からはほやぼや大好きおじさんです。
1: はい、
0: 西条さん、師匠さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。ほやぼうやのことをあまり知らない友人から、ほやぼういほやぼうずと聞かれると、はい、今なんてとなります。多分これはホヤボーヤあるあるなのではないでしょうか、ということでね、はい、小島じゃねえよ的なやつですね。はい、小島じゃねえよじゃねえよ、小島だよ
1: 小島だよ、ね、
0: 大島じゃねえよ小島だよみたいな、ホヤボーイじゃねえよ、ホヤボーヤだよということですね。
1: これ逆に言うと、はい、そのこう言ってる人も、
0: はいはいはい、
1: あのホヤボーヤがねって言った時に、うんうん、今なんてホヤボーイってこうなってるってことですよね。
0: そうですね、
1: ホヤボーイ

0: 今なんてっていうね、今なんて返しがね、はい、行われてるかもしれませんけど、
1: いや、やっぱりねこういうことがないように、より一層ほやぼやの、知名度を拡大を目指していくと、いうことが必要ということですね。
0: でもだいぶ前より説明しなくていいというか、
1: そうですね、
0: ああ、まあ、ほやぼや知ってる知ってるっていう、すごい多いですよ。
1: そうですね、それは感じますけど ね本当に、
0: あの本当なんていうんですか、なんかねほやぼやとか気仙沼が関連するイベントに行ったらね、知ってる人多いと思うんですけど、青森の八戸のライブハウス行ったら、音響さんがさっと携帯の裏を見せてきて、私ほやぼや好きなんですって、裏にですねステッカー、
1: すご
0: あの携帯のスマホの裏にですねつけてたりとか、あとはなんか他のグループのアイドルさんでほやぼやの、もう最初からもうなんかちょっとなんかキャラクターの持ってたりとかあるので、なんかねすごいこう嬉しくなりますよね、そういうのってね。
1: そうですね、有名人の方も多くなってますからね。
0: はいはいはいはい、
1: あのそうそう、昨日の夕方かなちょっとお話したんですけど、
0: はい、
1: 気仙沼崎体験ラインウェブの X を見ていたら、
0: はい、
1: あの花の花いるじゃないですか、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: アイドルというか
0: ダンスグループ、はいはいはい、紅白も出場してました、そ
1: うそう、のメンバーの人がほやぼや持ってくれてましたって言って、投稿あって、
0: ね、
1: はい、のなんでか、ストーリーかなんかだったんで、もう見れなくなってると思うんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: そんなところまでってちょっと思ったりもしましたね、ということでね、より一度頑張っていきましょう、一緒に、はい、ほやぼや大好きさん、メッセージありがとうございました、
0: ありがとうございます。
1: そしてラジオネームケンミチノクさん、
0: ケンミチノクさん、
1: スタジオさんおはようございます、
0: おはようございます、
1: おはようございます、離れていても心は近くにケンミチノクです、代々よろしくお願いしますということでね、よろしくお願いいたします、はい、今朝の言ってけろですが、自宅でラジオを聞き込んでいるときに妻から話しかけられたとき言いますね、娘たちに言っても、だと、よく聞いてなかったときもありますということでね、
0: はい、なるほど、
1: まあ、あの他のことにね、まあ、今回はラジオですけどもね、集中してると周りの声が聞こえなくなってね、話しかけられても、
0: はいはいはいはい、
1: って何、
0: ね、なんかね、あ、うんうんうんうんうんうんなんだみたいな、今うんって言ったけどなんかね、
1: あの生返事をするっていうことありますね、
0: はい、
1: はいはいはい、ということでね、ありますね、それはまあよくある話なんじゃないかなって感じがしますけれども ね、
0: なんかまあ逆に言うと奥さんからするとね、今度買ってほしいものがあったときなんかね、
1: あ、なるほどね、
0: いいかもしれないですけどね、これ買っとくからね、買っとくからね、はいはいはい、言ったよってね、言いましたけど、
1: あなたうんって言ったじゃない、
0: ね、っていう作戦はあるけど、あるかもしれないですね、
1: これは気をつけないといけないですね、はい、ケンさんもね、はいはい、油断しないように、はいはい、ラジオ聞いているときも、ということでケンさんもメッセージありがとうございました、
0: ありがとうございます、
1: リクエストいただいていたのをおかけしたいと思います、熊谷育美でサマービーチ。

Radio Kasenuma Headline News。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。読売新聞の配信です。環境省は昨日、昨年度の熊の出没件数が速報値で5万776件だったと発表しました。集計を始めた2009年度以降で最も多くなりました。捕獲数も1万4720頭と、現在の形でまとめている2006年度以降の20年間で最多となりました。出没件数はこれまで2023年度が最も多く、2万4348件でしたが、昨年度はこの2倍以上となりました。続いてのニュースです。インドのモディ首相は10日、あらゆる手段で外貨準備を守らないといけないとして、国民に対し今後1年にわたり金の購入や普及の海外旅行を控えるよう呼びかけました。原油価格の高騰を受けた対応だとしています。モディ氏はインド南部ハイデラバードで演説し、在宅勤務や公共交通の利用を推奨したほか、化学肥料や食用油の使用を抑え、国産品を買うように訴えました。インドは原油輸入の大半を海外に依存していて、アメリカとイランの紛争の長期化を睨んだ対応とみられます。続いてのニュースです。2032年度以降に高校で実施する次の学習指導要領をめぐり、文部科学省は昨日、国語の再編案を文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会の専門部会に示しました。2022年度から実施された現在の指導要領で新設した論理国語、文学国語などを廃止し、評論や文学作品など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容です。再編案は専門部会での検討を経て、今年夏ごろに取りまとめられる見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は8時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日までの間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制はありません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが、下り線泉パーキングスマートインターチェンジ付近2キロの渋滞となっています。変わって変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は地域とともに52年総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに

0: 取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週はむすび丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: エモーニングズー。
1: ここからはエモーニングズーのお時間。今日もこの方とお電話がつながっておりますので早速お呼びしてみましょう。岩手サファリパーク副支配人の中鉢のりひろさんです。中鉢さん、
2: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。ということでゴールデンウィークも終わりまして、中鉢さんもほんと一息ついている頃でございますでしょうか。
2: そうですね、まあ、ちょっとね、まあ、一呼吸というか、ただやはりね、あの日々やることというのはねたくさんあるので、
1: まあそうですよね、
2: まあ、なかなかねほっとっていう

0: はそんなにないのかなっていうところではあるんですけど、はい、
1: もうね、多分あの今あのゴールデンウィークのいろいろこの、ね、残った残務なんかもね、いろいろあると思いますし、いろいろ大変なことはいつもあの千葉さん尽きないのかななんて思いますけど、
0: もう辛労もね、体力的にもこう尽きないっていう感じですか、やっぱり。まあ、皆さんね、皆さんそうだと思うんですけどね。はい、
2: はい、ゴールデンウィーク、どんな様子だったんでしょうか。
0: いや、おかげさまでですね、もう本当に昨年を超えるね、はい、もう正直、一気道でした。ただ、やはりですね、うちの方でちょっとキャッシュレス決済等々をね、しっかりと導入させていただいたので、その分だいぶ早くなりましたね。皆様もね、多分よこうなんでしょう、サクサクとこうね、お支払いとか手続きが済んでたので、まあ本当に良かったなとは思ってます。
1: やっぱりスムーズになりますか、なんかお釣りとかそういう部分も含めてです
0: ね。やはり逆に現金を扱わない方が正直スムーズではありますよね。
2: なるほど。いつから始めたんですか。
0: もう先々月ぐらいからですかね、3月の末ぐらいからですかね、はい、
2: そうなんですね。じゃあこれから行かれる方はそこもちょっと気をつけないといけないですね。
0: で結局皆さんいろいろね、何ペイ何ペイってこう好きな自分のお好みペイがあるじゃないですか。
1: そうですよね。
0: で、さらにこう連動してポイントとかね、っていうことになると、ある程度一定のね、あの金額使うとこですと、やっぱそういうの使った方がお得じゃないですか。
2: そうですね。
0: なので、まあ本当に結構多かったですね、やっぱ QR 決済とかね。はい、
2: はい、なるほどね。そういうことでいろいろサファリパークさんもまあ進化をしているということですね。お客さんのためにもなりますもんね、その分待ち時間が短くなるということは。
0: そうですね、はい、
2: はい、そんなサファリパークさんどうなんでしょうか、この春になって5月になって、元気になってくるお友達もいらっしゃるんですか。
0: そうですね、次はもう、まあ、今やってるんですけども、今度6月ですね、はい、6月はうちのチーターのクレアちゃんが5歳になるので、まあ、それのお誕生会をね、毎年開催してますので、今それの準備をこうしているというところでございまして、もう次から次ですよね、もうね。
2: まあもちろん動物のお世話は毎日のことですからね。チーターのクリアちゃんお誕生日ということですけど、普段だと去年とかだとどういうことやられたんですか。
0: そうですね、まあ、皆様に、寄せ書きを書いてもらったりとか、あともう、まあ、作業しですけどね、作業しにこうツーショット写真を撮っていただいたりとか、あとはうちの、ね、オリジナルグッズをプリとお求めいただいたりとか、もう本当にね、内容盛りだくさんで結構楽しめる、ね、イベントになってまして、これ、結構やっぱりなんでしょう、参加者が多くなってしまうとちょっとスペース的に厳しいので、まあなんだ、そうですね、1日、まあ、15名様の完全予約制で一応やっております。はい、
2: なるほど。お祝いしたい人も限定ということでね、
0: かなり遠方のファンがねおいでになられますので、はい、
2: なるほどね。
1: やっぱりもう年々埋まるのも早くなってるんじゃないですか、こう予約というか。
0: そうですね、やはり、はい、はい、
1: やっぱりね、推しのね、子がいるとどうしてもね、誕生日バースデーには参加したいっていう人たちもね。
0: やっぱり言ってましたよ、普通に、はい、孫に小遣いあげるのと一緒だよっていう。
1: なるほど。もうその感覚。
0: そういう感覚らしいですね。
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: そちらも楽しみですね。
0: そうですね、いつもね、熱いファンの皆様からね、知った激励を受けながら開催するのも私的にも刺激があるのでね、楽しいイベントだなと思ってます。
2: 今 X をちょっと見させてもらってたんですけど、
0: はい、
2: サファリパークさん一番新しいポストには新しく仲間になったムフロンのチェスト君、こちらの写真が載っておりました。
0: はいはいはい、
2: これムフロンっていうのが動物の名前というか、僕知らなかった
0: んですけど、正式名称は、はい、もっと難しいんですよ。正式名称オビスグメリニって言うんですよね。
1: オビス
0: グメリニ、
2: グメリニ、
0: オビスグメリニが正式名称というかで、はい、まあ、通称でね、ムフロンっていう、
1: ムフロン、
0: まあ、それ羊の、うん、原生種、祖先ですね。
2: あ、これ羊なんですか。
0: そうです、羊の祖先なんですよ。
2: 角がね、立派な、
1: ね、
2: はい、
0: そうです、はい、
2: ものなんですけれども、
1: もう本当になんか、はい、S、なんかファンタジーに出てきそうな、ね、イメージの、
0: まあ、ね、その形でわしゃっと ね、
1: はい、
0: 正直多分何でしょう、暑かろう寒かろう関係なくやってくれて、まあ、楽しいですね。

0: こちら新しく仲間になったっていうことなんですか。
1: はい、ちょっと私もポスト見てないんですけど。
0: あ、そうですか。すいません、失礼しました。
1: はい、いや、すいません。はい、
0: ということで、ムフロンのチェスト君、こちらもですね、大きな角が立派で、ぜひね、こと見てみたいなというふうに思いました。う
1: ん、はい、ムフロンいっぱいいるんでね、正直。
0: そうなんですね。
1: わーしゃってますからね。まあ、言うと100頭近くいるんですけど。
2: ああ、そんなにいるんですね。
0: それでもまた増えてるということで。はい、ね、ということで、あっという間にお時間になってしまいましたけれども、今週もどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この時間、エモーニングズ岩手サファリパークから中橋のりひろさんにお話お伺いしました。また来週もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
2: くるっと気仙沼、
1: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
2: あっちこっちやっち。
1: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
3: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
4: クロスパイプレディオ。
3: 水曜日は志田篤による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
4: クロスパイプレディオ。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は、K インフォメーションで。
5: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョト FM。
6: ラジオ気仙沼。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 5月12日火曜日、時刻は午前9時になりました。改めましておはようございます。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りする直送朝一便、ローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにたくさんお届けします。お相手の西条純です。よろしくお願いいたします。そして
1: 師匠こと佐藤武です。よろしくお願いしま

0: はい、はい、本日は佐藤理香お休みということで、はい、この2人でお送りしてまいりましたけれども、
1: はい、お昼はナジョスペって言いそうになりますね、なんかね、なっちゃいますけど、
0: そんな感じがありますね、はい、なんてね、いただきましたもんね、はい、この間もメッセージ ね、 はい、残り時間どうぞ引き続きお付き合いいただければと思います。
1: お願いします。
0: この時間、今日のリスナーさんの家、皆さんに聞いてみたい、共有してみたいことをテーマとする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ
1: 言ってけろ。
0: 今日のテーマはとっさに言った今なんて、
1: 今なんて、
0: はい、ということでこちらでメッセージを皆さんからお寄せいただいております。番組へのメッセージ宛先は gyo@kfm775.co.jp gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-25-8471 0226-25-8471。 このほかラジオ気仙沼のホームページからの投稿、そして XQTwitter からの投稿、こちらもお待ちしています。XQTwitter からの投稿はハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてご投稿お願いいたします。ということで引き続きメッセージご紹介していきましょう、はい、ラジオネームとっこさんですね。
1: とっこさん、
0: はい、はい、とっこです。西条さん、師匠さん、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。今日はリカさんお休みなのでお二人なんだろうなと楽しみな朝でした。
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですね、はい、お疲れ様です。ということでテーマですが、
1: はい、
0: 私は耳良い方だと思うのですが、うん、男性の低いボソッとした声が聞き取りにくく、
1: はい、
0: ガチャガチャした中で何か言われると、え、何ですかと仕事中は良くなります、
1: はい、
0: 年を取ると低い音から聞こえにくくなってくるそうです。
1: お、
0: 耳の聞こえも鍛えられたらいいですね、
1: はい、
0: 昨日ブックレット受け取りました。大切に読ませていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、いただきました。やっぱりね、若い子は高い音も低い音も、
1: はい、
0: 聞き取れるって言いますもんね。
1: はいはい
0: はい、我々が聞き取れないような高周波の音っていうんですかね、
1: はいはいはいはい、
0: とかも聞こえて、
1: うん、
0: なんか不思議そうにしてるけど我々は何のことかわからないみたいなね、はいはい、ことがあるなんてテレビなんかでもよく見たりしますけれどもね、
1: うん、低い音も聞こえづらくなるんですね。僕なんか高い音はよく聞いたことあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: うん、で僕は結構難聴まではいかないんですけど、はい、まあ、昔からこう爆音で音楽をやってきたのもあって、まあ、ロック病じゃないんですけど、
0: はいはいはい、
1: ヘッドホンも多分皆さんの倍くらいの音で聞いてることが結構多いんですよ。今日は普通なんですけど、席によってはいつもですね、
0: はいはいはい、
1: 倍くらいの音にして聞いてることが多いんですね、
0: うん、
1: であとなんかミキサーとか、
0: はい、
1: 編集作業するときも結構大きな音でやるんですけど、
0: は
1: いはいはい、こういうのはあんまり大きな音でやらない方がいいって言われてるんですよね。低い音でちゃんとチェックした方がチェックしやすい。あとなんか迫力で負けちゃってこう、うん、ちゃんとこう音を音像をキャッチできないんで低くやった方がいいって言われるんですが、
0: はい、
1: なんせこう爆音でやる癖が昔からあるんで、ね、耳は若干悪いんですけど高音もねだから聞きづらいんですね、はい、
0: 一応ね身体測定というか、うん、はい、健康診断行くと、
1: はい、
0: 耳もやりますもんね、
1: うん、はい、そうですね、
0: 聴覚検査っていうんですか、はいはいはい、高い音と低い音と、はい、はい、聞こえたらボタン押してください、
1: はいはいはい、
0: 一応あれにはあれ僕もまで引っかかってはいないんですけれども、
1: そうです、ね、もう引っかかんないところにはいますいますが多分いずれね、はい、
0: でもミュージシャンの方にとっては難聴というか、あ、そちらの方は、まあ、ある意味職業病っていう感じもして、結構いろんな皆さんがね、なんとか性難聴みたいなになってたりはすると思うんですけれども、こちらも音が聞こえるのを鍛えるっていうのはやっぱりちょっと難しいんですよね、はい、
1: あ、そうなんですかね。
0: 結局いろんな音を音楽とかを聞いて聞き分けるみたいな練習はちょっとできると思うんですけれども、うん、音の聞こえ自体っていうのはやっぱり体の構造自体ですもんね。
1: そうですよね。
0: うん、なんかそのうちこうそこの部分を取り替えるみたいなことは、ね、技術的にできたりするのかもしれない。
1: もしかすると ね、うん、今の時代だったらありえるかもしれないですけどね。
0: 今のところはこう徐々にこう聞こえなくなっていくのをいかに防ぐかみたいなところがあるのかもしれないですね、
1: はいはい、僕はね結構ね将来やばいんじゃないかななんて思ってますけどねしかも僕一回

0: 鼓膜を破ったことがありまして、小学校の頃に、
1: はいはい、小学校の頃に、
0: はいはい、そんなのもあって、はいはいはい、若干左耳の方がちょっと何ですか、聞こえづらいのはあるんですけど、聞き耳は左なんですよ。
1: あ、聞き耳っていうのもあるんですか。
0: あるんですね、
1: 世の中には。
0: はい、はい、あの得意な方の耳、
1: はい
0: はい、例えばヘッドホンこう、うん、やる時とか、
1: はいはいはいはい、
0: 何って思った時にこう聞く耳、自分で自然に出る方が、
1: はいはい、
0: 多分あの聞き耳になると思うんですけど。
1: なるほど、
0: はい、僕は左なんですね。何でも左で聞いちゃう。
1: 僕も左なのかな。僕このヘッドホン両方やってて、はい、どっちを外しかって言ったら右を外し、左をつけ、
0: あ、じゃあ左かもしれないです。
1: これってあの癖なのかと思ってました。なんていうか、
0: はい、
1: 一番最初の時のこの、
0: はいはいはいはい、
1: うん、だからそういうのもあって自然にというか無意識に選んでるっていう部分もじゃああるっていう、
0: は
1: い、
0: あとは多分これは分かんないですよ、
1: はい、
0: 予想ですけど、はい、左脳で聞くか右脳で聞くかとかそういうのも関係してるのかなとか、はい、思いますけどね。
1: なるほどですね、はいはいはい、結構意外といろいろ奥が深い部分があるんですね、うん、はい、はい、ということでね、とこさんありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: まあ、ブックレット届いたということで、
0: そうですね、読み応えのあるブックレット、
1: はい、ぜひ読んでいただければと思います、はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 時刻9時7分になっています、この後はKインフォメーションピックアップです。

0: 経営インフォメーションピックアップ。
1: ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報など気になる情報にスポットを当ててお知らせするコーナーです。まずはじめにこちらです。産業人材定住奨学金返還支援補助金の創設について、地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援5万円以上している場合、その支援額の2分の1を市が補助します。補助の対象となるのは次のいずれにも該当する方です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住住民登録をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度、ただしこちらは企業からの返還支援金は除きます、こちらを利用していない方です。ただし公務員は対象外となります。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち申請年度の前年度中に返還した奨学金です。滞納分や繰り上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。こちら応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日までです。この件に関するお問い合わせ先は学校教育課学事係、電話 22-3441 22-3441 番です。続いてです。宮城県教育委員会主催地方青年文化祭事業リアス青年フェスティバル実行委員募集のお知らせです。音楽、映像、食育など様々な文化芸術活動に取り組んでいる青年の発表の場や、地域の誰もが参加して楽しめる祭りなど地域を巻き込んだイベントを一緒に作り上げる青年実行委員を募集します。現在決定しているのは第1回実行委員会の開催日のみです。その後の進め方やイベントの内容については集まった実行委員の皆さんのアイディアをもとに話し合いながら進めていきます。興味関心のある方はお気軽にお問い合わせください。実行委員の募集について応募条件は18歳以上の青年であること、活動内容はイベントの企画および運営です。お申し込みの期限は5月26日火曜日までです。

第1回の実行委員会は5月27日水曜日午後7時から気仙沼中央公民館にて開催します。内容はイベントの内容についての協議など。なお第1回実行委員会に参加できない場合でも実行委員への参加を希望される方はご連絡ください。この件に関するお問い合わせ先、お申し込み先は気仙沼教育事務所社会教育担当、電話 24-2572 24-2572 番です。ここまでKインフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は9時12分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に濃霧乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や雷雨に、昼前まで濃霧による視程障害に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響によって午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響によって曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮。この後の満潮時刻は午後0時12分。その後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月12日、今日の天気は晴れ時々曇り。最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 21.1 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって5月13日、明日の天気は曇り。最高気温は20度。最低気温は11度。降水確率午前 40%、午後 50%。この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては、内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり、初夏の陽気が続きそうです。一日の寒暖差にご注意を。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください、あなたの街のラブパラソル、株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: わお、ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
2: ラジオ気仙沼ぎょっと FM。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。 77.5 Radio 気仙沼。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 時刻9時21分になっています。今日のこの時間はですね、ゲストの方がスタジオにお越しいただいております。はい、スタジオにお越しいただいておりますのは南三陸ホテル開業副支配人の阿部博樹さんです。阿部さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: ということでですね、今日は今週末に開催予定となっておりますね、第4回みちのくゴールドロマン金花トークセッション、というですね、イベントについて、いろいろお話をお伺いしていきたいと思っております。はい、まずはこちら、どのようなイベントになっているのか教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。こちらはですね、実はこの気仙沼市 の、 大谷鉱山、もう閉山された鉱山の、こちらの社長のご子息という方がですね、当館のおかみに金鉱石を持ってきたのが始まりでございまして、今はもう閉山したこの大谷なんだけれども、ぜひこの金鉱石を多くの皆様に見ていただきたいという、そんな願いをおかみ聞きましてですね、じゃあ、ホテルの方でもちろん展示はするんだけれども、私も含めてこの辺りがですね、金の産地だったということは恥ずかしながら勉強不足だったものでして、じゃあ、これを使ってイベントをやってですね、私どもだけではなくて日本中の方々に、観光客の方にもこの金の歴史と豊かな文化のお話をしてもらおうと、でそれで地元の方にですね、いろいろ集まっていただいて、座談会的な感じで金のお話をしたらいいんじゃないかなというのがこのきっかけで、そんな形で始めております。
0: で今回は第4回になるということですね。
1: はい、おかげさまで好評をいただいておりまして、第4回となります。
0: はい、改めまして今回のでは日程を教えていただけますか。
1: はい、こちらは、今週5月の15日金曜日、こちらの19時30分から、南三陸ホテル観洋の5階のティーラウンジの方で1日目が行われます。
0: はい、ということは2日目もあるんですね。
1: そうなんです。はい、翌日は実はエクスカーションプログラムというか、実際に15日にですね、特設ショーを行ったその場所を訪ねてみようじゃないかということで、
0: 実地研修ではないですけれども、
1: おっしゃる通りでございますね。はい、やっぱりせっかくですから観光でございますから体験していただきたいということで、翌16日の9時出発、南三陸ホテル会を出発して、ツツジの見頃の辰金さん、また大谷鉱山、そして、気仙沼の獅子折のですね、資料館、そこからぐーっと足を伸ばして涌谷へ、そしてホテルへ戻ってくるというような形で、今考えております。
0: じゃあ1日にわたっていろいろなこの金に関するこの近辺の場所に行くことができるというものなんですね。
1: そうですね。はい、
0: もちろん獅子折金山の、資料館があるのも知ってますし、大谷鉱山の資料館があるのも知っているんですけど、1日で両方巡るっていうツアーなんかあんまり聞いたことがないような気がしておりまして、1日で巡ると、その新しい記憶のうちにこう比較ができたりですとか、違いが、こうちょっと目に見えて分かったりですとか、非常になんかより一層学ぶことができるんじゃないかななんていうふうに感じましたけれどもね。
1: ありがとうございます。
0: その上涌谷まで行くんですもんね。
1: そうですね、もちろん別途料金はかかるそうなんですが、ただ今回砂金取り体験も、させてもらえるということで、今話進んでおりましたので、もしかしたら金が取れるかもということでございました。はい、
0: なるほど。そんな2日間が今週末に行われるということなんですけれども、じゃあ改めましてこの初日の金花なんですけれども、どういった方々が今回はこの金のお話していただけるんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。こちらはですね、今お話にも上がりました、獅子折金山資料館の館長を務めてらっしゃる豊田様、またここから少し来たのは唐桑のですね、観光ガイド、トレイルコースを実際にこう作っ

って多くの皆様を、お招きいただいている方、うん、またの大漁歌い込み保存会の会長も務めてらっしゃる鳥羽様という方ですね。またあともう一

0: いくつか用意しておりましてですね、ぜひこの抽選会もふるってご参加いただければなということを願っております。
1: なるほどですね、はい、いや楽しみですね。金の延べ棒羊羹なんてね、悪大感ごっこができますもんね。
0: なんとその羊羹にあの金箔がさらに入っているということ
2: で、なんかいいですね。はい、
1: ちょっと気になります。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: そして次の日がそのいわゆるバス巡り、前の日の話を聞いた上で次の日なんか参加してもらうとより一層理解とかがね、深まるんじゃないかなという気がしますね。
0: そうですね、こちらのご宿泊の方だけではなくて、もちろんご近所様でいらっしゃる方々、一般の方々もご予約受けたまっております。
1: はい、
0: 15日のトークセッションの方はもう自由参加ですから、15日の19時30分、夜7時30分スタートですから、どうぞホテルにお気軽なくお越しいただければと思いますし、また翌日のエクスカーションプログラムに関しましても、
1: はい、
0: 15日の6時くらいまでにですね、ホテルにお電話いただければ結構です、はい、ぜひ興味あるんだけどということで、安倍宛てにご相談のお電話いただければなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。
1: なるほど、じゃあもう15日の方は自由参加っていうか申し込みがなくても、もうそこの場所そこの場所に行けば、その時間その場所に行けば参加できるということなんですね。
0: はい、その通りです。
2: これね、なんか本当に鉱山とか金山とかって、僕大家なんで、はい、昔から大家鉱山の存在は知ってたんですけれども、いろいろ歴史を知ったのは大人になってからなんですよ。でそういういろんな話を聞くと、そんなこうなんかすごい鉱山が地元にあったんだってことも、なんていうんですか、驚きですし、それがまたね、獅子折のね、
1: はい、
2: あそこの
1: 金山も ね、
2: はい、また違う話がいろいろあるじゃないですか、モンスターゴールドとか、はい、いろんなこの各地によってこの三陸地方はそういう話が、金にまつわるお話がいっぱいあるので、それを深掘りできるっていうような、はい、ツアーなんですかね。
0: そうですね、はい、今はもうそう簡単には採算取れる金は出ないそうですが、はい、でも本当にこう1300年くらい前から、つい最近までずっと続いてきたこの記憶だとか、はい、歴史、あとはその金が生み出してきた豊かさだとか、
2: はい、
0: 逆にそのね、いろんなこう地域住民にとっては大変だったんだよなんていう、こういった今お話しいただいたような歴史が分かるというのは非常に嬉しいですし、より多くの方にお聞きいただきたいなと、そのように思っております、
1: はい、実は今日の三陸新報さんの方にはですね、これ本当にたまたまなんですけれども、その今回のツアーでも、ね、組み込まれている天平ロマン館、はい、このワクヤのですね、についての話題も載っていたんですよ、大判小判を常設展示するっていう話が なんですけれどもね、これちょっと後の時間でもう一度ですね、時間取って皆さんにもお伝えしたいなと思っているんですけれども、はい、この近辺は日本遺産としてですね、この東北の金の歴史についてのですね、一つの文化となっております、はい、話聞くと面白いんですよね、本当に。
0: そうですね、
1: 町の盛り上がり、この金を中心として町ができて、それこそ学校ができたり、映画館ができたり、これは大家の方も獅子折の方もそうなんですけれども、そんな歴史に思いを馳せるっていうのもね、いいですよね。ということで、あっという間にお時間来ておりますので、では最後に阿部さんの方から、はい、ラジオ聴きの皆さんに一言メッセージいただけますでしょうか。
0: はい、遠くからお越しの方はもちろんですが、地元の方々も知らなかったというようなお話がですね、たくさん出てくると思います。ぜひ金についてもともと興味を持っている方も、この辺りで金が取れたのと全然知識がない方も、幅広くお越しいただきまして、ぜひ地域の文化と誇りをですね、再認識していただく、そんな機会になればなと願っております。一人でも多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
1: はい、この時間お話をお伺いしたのは南三陸ホテル海洋副支配人の阿部博樹さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

株式会社菅原工業の提供でお送りします。読売新聞の配信です。中道改革連合は昨日、安定的な皇位継承に関する検討本部を国会内で開き、党見解案を大筋で了承しました。焦点となっていた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案を含め、劉浩文本部長に対応を一任しました。今日の執行役員会で決定する見通しです。続いてのニュースです。岩手県久慈市の久慈琥珀博物館や早稲田大学、福井県立大学などの研究チームは、およそ9000万年前の後期白亜紀の地層からトリケラトプスに代表される恐竜のグループ、ツノリュウ類の化石を発見したと発表しました。兵庫県、福岡県、鹿児島県に次ぐ国内4例目の発見で、東日本ではこれが初めてです。今回見つかったツノリュウ類は推定体長およそ2メートルの草食恐竜です。続いてのニュースです。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが昨日分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いていて、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチのほか、カッパエビセンなど合わせて14の主力商品です。今月下旬から順次変更するということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: 岡千沼ヘッドラインニュース。
1: ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街を作る

0: お送りした曲はピンクでビューティフルトラウマでした。
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
2: K インフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けする K インフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
4: 伝承館の福岡あさこです。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
6: 気仙沼ラジオ、
7: ラジオ気仙沼、
8: ラジオ気仙沼トラフィックリポート。
0: 時刻は9時42分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日までの間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道、大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、

下り線、第一走行規制のため泉パーキングからスマ泉パーキングスマートインターチェンジ付近から泉インターチェンジ間2キロの渋滞となっています。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: 時刻9時48分です。7時からお送りしてまいりました直送朝一便もあっという間にお別れの時間。
1: はい、
0: 今日はで

0: ですね、今なんてというテーマでメッセージいただいてましたけども、はい、その前にですね、先ほどの時間は第4回みちのくゴールドロマン、はい、こちらのイベントについてですね、南さんにホテル観葉の阿部さんにお話をお伺いしたんですけど、はい、今日の三陸新報さんにはですね、それに関するこの枠屋の、
1: はい
0: はい、話題が載ってたんですね、でこちらがですね、まあ、何の話だったかと言いますと、枠屋町の観光大使、黄金大使を務めるお笑い芸人、はい、
1: ワッキャイさん、
0: ワッキャイさんが企画した、はい、大判小判の常設展示がこのほどこの枠屋のですね、はい、天平ロマン館で始まったということなんだそうです、はい、こちらの天平ロマン館というところは先ほどねお話ししたこのゴールドロマンのですね、南木さんに関与さんのイベントの中でも立ち寄ることができるスポット、はい、枠屋のですね黄金館ということなんですけれども、こちらの常設展示が日本の金貨店、
1: はい、
0: 枠屋町黄金大使ワッキャイ為替の挑戦、
1: はい
0: はい、という名前になっています。でこのワッキャイさんは生まれが神奈川県なんだそうですが、はい、1歳から高校生まではロサンゼルスで育っていると、うん、でお父さんがワッキャイ出身だそうで、
1: はい、
0: なんと本名はワッキャイさんなんだそうです、
1: うん、
0: はい、で現在は動画クリエイターあとは FX のトレーダーとしても活躍しておりまして、はい、このワクヤの黄金大使というのは2023年から勤めているそうです、
1: はい、
0: でこの展示についてなんですけど、なんと為替取引の利益で購入した江戸のですね、大判小判慶長小判とかね、はい、こういったものを数十点をこのロマン館さんの方に帰宅をしていると、
1: はい
0: はい、でこの活動に賛同したお笑いコンビであるニューヨークの嶋佐さんとか、
1: はい、
0: YouTuber のコマさん、
1: うん、
0: タレントの河野健人さん、
1: はい
0: はい、なんかもですね、いろいろなその小判、
1: はい、
0: なんかを寄せたそうです。展示コーナーにはなんと17点の大判小判が並んでいるそうで、
1: はい、うん、
0: 総額なんと1000万円相当、
1: はい、
0: まあ、金ですからね、当たり前なんですけれども、
1: はい、うん、はい、
0: 今後も芸人仲間とかあとは先輩後輩に協力を仰いで、
1: はい、
0: 継続してこの小判金貨を帰宅、
1: ね、
0: 天井を充実させていきたいということなんだそうです、はい、うん、すごいですね、ワッキャイさんもね、
1: 僕もなんか実はワッキャイさんの YouTube で、この話を聞いてまして、すごいと思って、自分で FX で儲けたお金でアメリカに買われてしまった小判を買い戻して、うん、日本に買い戻すっていう形でですね、
0: はいはいはい
1: はい、そういう形で何ですか、江戸の時 の, その,、うん、あの確かあの金が、
0: うん、
1: 銀5銀 5,、はいはいはい、5に対して金、
0: うん、
1: 1、海外が金15に対して金1だったそうですね。それを利用して海外の人がもうわんさかこう金を買っていったというの、それを今取り戻すと、なんかロマンありますよね。
0: ね、はい、なるほどです ね,、はい、ね、今後もね、いろいろ集めて、
1: うん、
0: この枠屋を世界に誇れる展示拠点にしたいなんていうふうにか、はい、語っているそうです、
1: はい、
0: こんな感じでこの枠屋の方にもそういったところがあるということで、はい、うん、今回のですねこの南三陸観葉さんの道録ゴールドロマンのツアーバス巡り、
1: はい、
0: こちらではそこにも行くことができるということで、
1: はい、
0: ちょうどいいタイミングなんじゃないかなと思いますよね、うん、
1: はいはいはいはい、
0: ちょうどこの展示が始まったところでそれも一緒に見ることができるということですのでね、
1: はい
0: はい、ぜひこちらチェックしてみてください。
1: 天平ロマン館ね、作りも西条さん行ったことありますか？
0: ないです、
1: 結構ね、
0: はい、
1: 赤いなんて言うんでしょう、平安っぽいというか、
0: はい、
1: 作りで、
0: はいはいはいはい、
1: なんていうんですか、古き良き日本 の,、
0: はいはいはい、
1: 雰囲気で、雰囲気もいいところなんですよ、
0: はいはい、
1: 僕は入ったことはないです、何回も通って、ね、はい、何回も通ってて、
0: うん、
1: この前も花見見に行った時に、
0: はい、
1: 結構にぎわってましたね。
0: へえ、はい、あ、なるほどですね、うん、さ、そういったところもちょっと楽しみというか、は
1: い、
0: 見どころの一つ、
1: 見どころあると思います、
0: ということなんですね、はい、はい、ということでね、こちらちょっとご紹介させていただきました、
1: はい、
0: ということでテーマに戻りましょう、
1: はい、
0: 今日のテーマ、今なんて、
1: 今なんて、
0: はい、でございましたよ、
1: はい、はい、
0: ラジオネームひろこさん、
1: ひろこさん、
0: 西条さん、シエストさん、皆さんおはようございます、
1: おはようございます、
0: おはようございます。メンズ朝一便アゲイン、
1: メンズアゲイン
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: もう終わっちゃいますけど、気仙沼弁

0: 般の三男活用、はい、めちゃくちゃ楽しいです。あ、
1: ね、バーね、
0: はい、バーにはね何種類もあるんだよと、はいはい、ニュアンスがそれで
1: 1回使いとね、そうそうそう2回使い、うんうんうん、何回までありますかね最大で。
0: 何回でも無限じゃないですか。
1: 5、6回言う時ありますよね、はい、結構かなり驚いてる時ね、
0: ということでね、ぜひあのひろこさんも立ち寄ってみてください、はい、言われてみるとなんか JJJ は、はい、もう JJJ は3つがワンセットでしか出てこなかった、
1: なんかそんな感じしますよね、
0: 確かね、はい、うん、だから本物の JJJ を聞くと、はい、あちらでももしかするとこういった感じで
1: 1回パターン2回
0: パターンあるんですかね、あるのかもしれない、
1: あるかもしれないですね、まあ、そのね現地の、ね、年配の方に聞くとこういう使い方なんだよとかね、はい、
0: 面白いかもしれないです、はいはい、ということでリカさん楽しいお休み過ごされておりますようにということでね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてゴールデンウィーク最終日、ゴールデンウィーク恒例のコナンの映画見てきたので、はい、ミーシャさん流れて娘とテンション上がりました。今年のコナンも面白かったです、はい、自分が子供の頃夏休みにアニメ再放送とかでコナン見てた記憶がありますが、うん、気づけばすっかり新一くんやランちゃんの年齢を抜いてしまいました、
1: ね、なるほどね。
0: ということでね、はい、今日7時台1曲目がミーシャの曲、ミーシャラストダンスあなたとという、
1: あれコナンの曲だったんですね。
0: コナンの、はい、今年のテーマ曲ですね、はい、最新のテーマ曲となっておりました、
1: 興行収益コナン毎年すごいですよね。
0: 今年も100億超えたって言いましたね、4年連続、うん、だからすごい、皆さん今になっても昔より上がってますからね、はい、だってね興行収入、
1: そんであれ日本だけじゃなくて海外でも結構ね、うんうん、コナン人気だっていうのがね、コンテンツとしてやっぱり、はいはいはい、今日本のアニメってもうね、あの海外でも売れるっていう ね鬼滅もそうですけどね、
0: そうですよね、
1: はい、すごいと思いますよね、うん、この文化ってね、
0: はい、まあ僕もそうですね、僕も初めて、でも僕初めてコナン君見た時同じくらいの年齢だったかもな、新一君とランちゃんとかと。
1: なるほど、
0: はい、
1: 僕なんかもうコナン見るとどうなんだろう、僕は腰なんだろうな最初からなんかそんな気がするな、
0: はい、そうですね、まあ、いつまでもね、はい、あの体は子供ですから、はいはいはい、さて今日のテーマですが、この気温ですかね、はい、今日は最高気温24度ですが、
1: はい、
0: 今週末には30度近くになるよう
1: で、ね、愛知県はね
0: 暑いでしょうね、
1: 暑いですよね、
0: 天気予報やらで耳にすると今なんてですね、
1: 本当ですよね、
0: 本当ですか
1: ね、
0: その温度本当ですか、うん、5月でこんなに暑いなんてこの先のマナス耐えられる気がしないです、
1: ね、いつでも移住お待ちしております、気仙沼に、
0: はい、お待ちしております気仙沼も暑いけどね、
1: 暑いけど比較的
0: けど、そう、まだね、比べればね、
1: はい、
0: ま、今年から40度以上が酷暑日って正式に名前がついたんですよ、
1: ね、あ、なんかねつきましたね、
0: はい、夏日、真夏日、猛暑日、はい、酷暑日、
1: はい
0: はい、あんまりならないことを祈りながら、ね、今年は過ごしたいなと思います、はい、ひろこさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして猪苗代二号さん、
2: はい、
0: 三条さん、新庄さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 朝一便お二人 MC 聞き慣れてきましたね、このまま曜日限定でレギュラーもありじゃない、
1: ありですかね、乗っ取りますか
0: 乗っ取るか、さて今なんてですが、
2: はい、
0: 20代後半の会社の後輩が山菜の話をしているときに、はい、美味しいですよね餃子ニンニクと、はてなんだって、
2: はい、
0: うん、あ餃子ニンニクね、
1: あなるほどね、
0: そうそうそう、聞き間違いですね、
1: 餃子ニンニク、
0: 今までずっと餃子ニンニクだと思ってました
1: 確かにね、餃子にはニンニク使われてます、は
0: い、そうですね、
1: ちょっと餃子ニンニクマシマシでみたいな感じで、
0: はい聞き間違いパターン、今なんてってちょっと思います
1: ね、確かにね、餃子の方が聞きますもんね、
0: はいはい、まあよくある間違いではありますけどね、はい、20代で分かってよかったねもっと年子取ってからだともっと恥ずかしいからね、はい、ということで ね、
1: そうですね、
0: はい、気づかずにずっと言ってるパターン ね、ありますからね、うん、よかったなと思います、
2: はい、
0: はい、ということで猪苗代二号さんありがとうございました、
2: ありがとうございます。
0: ということで残りはあっという間に20秒切っております、はい、明日は佐藤理香戻ってくるはずですので、どうぞお楽しみに、はい、この時間お送りしたのは西条潤と
2: お昼もやります師匠でした、
0: はい、頑張ってください、
2: はい、
0: この後も良い一日を皆さんはお過ごしください。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしました。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM Do this。
3: Hola desde Colombia。
4: Hola a todos desde Chile。
5: Hello is Bosnia y Herzegovina。
3: Hello Papua New Guinea。
6: Hello Kuniwa Bahama。
7: I want Sri Lanka
8: Namaste, Nepal.
9: Wassalamu alaikum, Mosk.
10: Kesen numa no minasan, oen shimas.
11: 77.5 Radio Kesen numa, Kyoto FM.

0: ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。ここからの時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月12日火曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤健志と
3: ラブソンガーズ小山のり子です。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: このお昼はナジョスペはこの時間何時をテーマにラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前は少し雲がうっすらかかってますが、青空広がっておりますが、皆さんの上空いかがでしょうか。と、うん、いうことでのりちゃん、
3: はい、
2: あれいつものコンビの声じゃないよみたいな感じですけど、
3: はい、なんか声が遅れてくるよみたいな感じ
2: 一国道みたいな感じ、
3: 一国道的な、
2: はい、あれみたいな感じ。
3: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: 初ですね。
2: 初ですね
3: はい、
2: もうね、なんか火曜日はもう勝手ながらね、はい、毎回リカさんとの声聞いてるので、はいはい、楽しく聞かせてもらってるんですけども、はい、もうあのコンビですから、ね、リカさんとのりちゃんのコンビですから、ね、聞いてる人もあれこれなんかちょっといつもと違うんじゃないのみたいな感じで、
3: いやいやいやいや、ね、これレア回ですよ、
2: ね、
3: すごい
2: 心配かもしれませんが、ね、ビニールの小舟に乗ったつもりでね、安心しても
3: らえ、ビニールの小舟ってだどんな
2: 穴入ってますけどね、安心して
3: すごいです ね, ね、ダメじゃないですか、
2: はい、ダメダメでございますから、
3: 最高です。
2: それでも進んでいきますからね、
3: 進みましょう、大丈夫、
2: はい、ありがとうございます。
3: よろしくお願いします、
2: ね、はい、ということで、はい、ね、紫市場の写真 X にも載せていただいてましたが、
3: はい、
2: これ私も見に行ったんですけど、
3: ありがとうございます。
2: ね、
3: ありがとうございます。
2: 大盛況でしたね。
3: なんかお客さんね、やっぱり
2: すごかったですよね。
3: ましたね、いっぱいね、
2: はい、ね、もうで本当にダンサーズさんも、
3: あ、ダンサーズさんね、
2: はい、う
3: ん、
2: 新メンバーが入りました。
3: 新メンバーっていうか、そこの目の前に座ってた子ね、
2: はいはいはい、
3: うん、全然わかんない子来てたね、
2: はい、はいはいはいはい、なんかいいですね、うん、ああやって ね、参加型の
3: 可愛い ね、もう来いって言うと来っから、
2: はいはいはいはいはい、はい、
3: 知らなくても来るっていう、はい、あれね、いい

0: すごくいいと思う、
1: は
0: い、
1: またあれ、うん、あの雰囲気作りがやっぱりね、うん、うまいんじゃないですかこう引き込むというか、
0: うんね、やっぱね来たくなっちゃうと思うから、はいはいはい、うんうん、もうウェルカムなんで、はい、誰でもウェルカム、
1: はい、そんでもう終始言ってましたけどね、うん、もうこの後抽選会、うん、ね早く抽選会ね待ってる人もねもうお別れ待っててねって
0: あのビンゴ大会のね
1: 言ってましたけどビンゴ大会を、
0: うんうんうん、はい、もううちらは早く終われって思ってるんでしょ
1: そんなことないもうMC で常に腐していく自分だもんねスタイルでしたけどもね
0: 本当なんだもん、
1: はい、いやいやいやいや
0: 本当なんだよ
1: いやもう本当ラストね、はい、ふさわしい感じで皆さん盛り上がってましたけどねやっぱりね
0: ありがとうございます、はい、あとでほらフラワースカイさん
1: はい
0: 私たちの前に
1: そうですよ、ね、
0: 素晴らしいステージを、はい、本当に小田パパと明ちゃんのコンビがすごかったんですよ、ね、本当に
1: だから本当にこのなんかラジオメンバーが ね、うん、こうね午後からはね
0: そう
1: 出るような感じで、
0: はい
1: はい、もうあれですもんね火曜日の放送終わってからのりちゃんもステージの
0: バッグを置いて、はい、明日来るよって言ってはい、はい、すっかり1週間忘れて、ね、今日思いっきりバッグ探してたの、はい、朝家で
1: そうなんだったんですね
0: めっちゃ探して10分ぐらい探してた、はい、私のバッグないみたいな
1: 言ってあげればよかったなんかもうなんかまあまあもういいのかなと思って声かければよかったですねすみません僕は1週間ねあるなと思って見てましたけど
0: 私だって本当先週ライブしたことも忘れてたもん、
1: はいはい、
0: だから師匠さんに、はい、写真を送んなきゃいけないって時、はいはい、ライブ以外の写真を
1: あはいはい
0: お菓子のことばっかりやってたの、
1: はい、
0: そしてなんでこのライブはって思ったら、
1: はい、
0: ライブ先週だみたいなあーと思って、
1: はいはい
0: うん、それで気づいて、あーと思って、
1: はい、
0: そしたら、うん、バックないってなって、
1: はいはいはい、
0: そうそうそうなんですいませんなんか1週間なんか邪魔なものを
1: いや全然いいんですがあれは大丈夫なんですよね
0: はい、あれはもうここ用の、はい、はい、オンリーのバッ
1: じゃないかなと思って、はい、あれしてたんです。全然こちらは大丈夫なんですけど。
0: ありがとうございます。
1: お菓子もすごいですね。これ
0: ね、これはね、ちょっと練習、ね、前に、レコーディングの前にラブソンで集まって、はいはいうん、お菓子ちょっとね花束みたくしようかなみたいなことをね、うんうんうん、ちょっとこういろいろ試行錯誤してやってました。
1: どんだけ忙しいんですか。もうレコーディングもね
0: レコーディングも、はいはい、
1: ようやく
0: はいあレコーあはい新曲ありがとうのレコーディング、ね、はい、はい、ラブソングアズの方も全部終わってコーラスも入れて、
1: はい、
0: そうそうそうそう
1: そんでもこちらもやって
0: こっちもやって
1: もう、はい、お忙しいですね本当にね今
0: はい、まあ、特にね、しのぶくん寝てないし私もまあ結構ね、まあ、寝不足、ね、
1: あ本当ですか、
0: はい、ピアノ曲もちょっと一緒に入れたので、はい歌入ってないインストの曲も入れたので、うん
1: はい、
0: それも結構 2,3 日前ぐらいまで私かかってたので
1: じゃあもう本当に今月末 の、はいうん、ラブソングアズのイベントに向けて、うん、もう大詰め
0: 大詰めですね、
1: うん、
0: でまた CD がでも終わったんでとりあえずちょっとだけ
1: そうですねこっからはねあとは体調をね、
0: うん、そうね
1: 整えていかないとね
0: そうですね
1: 本当にもう30日にね
0: そうなのし
1: のぶくんなんてもうパタッと、ね、もう睡眠を取り戻すように
0: 打ち上げの時に ね打ち上げの時にありえないぐらいガクガクしてますから、
1: はいはいはい、
0: それを見てみんなで爆笑するってねかわいそうなんだけど
1: 本当、ね、
0: すごい本当
1: ピーク、
0: はいうん、もう打ち上げがピークなんで、
1: はいはい
0: うん、から返事ばっかりすでねすでねすでね
1: もうもう
0: そうそうよかった
1: 話入ってないみたいな
0: 話入ってないの
1: なるほど
0: うーってやってね、
1: そこまで
0: 毎回そうです
1: ストイックですね
0: 毎回それなってます、はい、今回もう一番ひどいと思います
1: んででもねそれだけ力かけてるイベントですもんね楽しみでございます
0: い
1: ということで、
0: はい
1: ね大忙しで、
0: うん
1: 寝る暇もない、
0: はい、
1: ラブソンガーズしのぶくんのりちゃんでございますが、
0: はい、
1: そんな、
0: はい、
1: 今日の、
0: はい、
1: お昼はナジョスペワンワードテーマは、
0: はい、
1: 寝れない時、
0: はい、
1: ナジョスペです、
0: はい
1: はい、寝れないというか、ね、寝させてくれない時に入ってるかもしれないですけど、
0: はいはい、
1: のりちゃんは寝れる方ですか？寝つきは
0: 私はねもうほんと毎日教室で寝てます、
1: はい、
0: 寝室に行けなくて、
1: はいはい、寝落ちみたいな
0: 寝落ちですね
1: じゃあもうほんとギリギリまで
0: うんもうなんなら朝まで、
1: はいはいはい
0: うん、いつも4時5時まで教室の床とかで何 もうそのまま硬い床、ね、いや床で、ねはい、なんか寝たりしてるんですけど、
1: はい
0: うん、ただね本当眠れない時もあるんですよたまにね、
1: はいはいはい、
0: そういう時は前ね4日間眠れない時あってお いよいよやばいなっていう時に
1: そうですね4日間、
0: うん、カウンセラーやってる時に、
1: はい、
0: やっぱちょっと子供たちの悩み聞いたら多分もらっちゃったんだよね多分ね、
1: はいはいはいはい、
0: うん、それでなんか自分もこう心配になってしまって、うん、その時に保健の先生に教えてもらったのが、はい、夜にやっぱ悪いことを考え、はい

0: えない方がいいよって言って、夜になんか何も悪いことっていうか、まあ、何も考えるなっていう、うん、はい、あ、そうか、普通のことを夜にほら明日何しなきゃとか、うんうんうん、あれやんなきゃあれやんなきゃって寝る、はいはい、寝るね、この睡眠の前に、はい、考えないようにして、うん、と思って、あと目つぶるだけでも睡眠っていうのはほとんどもう
1: なんか ね言いますね、
0: した寝たことになるっていうカウント、それを聞いたらもういいんだと思って、だから朝までじゃあ目つぶってればいいんだと思って、うんうん、そしたらなんか気楽になって、うん、朝まで目つぶってたらもう 寝たってことになるから、
1: 寝なくちゃいけないプレッシャーでまた寝れなくなるじゃないですか。
0: そう
1: 特に明日早いんだとか何かあるっていう時に、うん、あ、寝なきゃ寝なきゃっていうプレッシャーでどんどん寝れなくなってくるとかね、うん、ありますよね、
0: うん、なので
1: 分かります、それなんか
0: 結構ね、
1: 若い頃結構不眠症で悩んでまして、
0: あ、やっぱ
1: なので、うん、夜、うん、やっぱりね、うん、牛蜜時ってなんかよく言うじゃないですか、うん、あの時間帯にね、うん、考え事しちゃうんですよ、
0: やっぱり、ね、
1: あの時間帯にもの考えるなっていうのは多分昔の人のね、うんうんうん、牛蜜時とかって言ったんじゃないかなと思いますけども、あのね、夜中考えたことなんて大体ね、いいアイディアないですから、
0: うん、そうだよ ね
1: 日中に考えた方がいいなと思って、僕も夜考えないようにして、う
0: ん、同じだじゃん、
1: 僕はラジオを必ず聞くことにしました、
0: うん、あ、なるほど、
1: なんかもう自分のあの頭の中で考えることじゃなくて、うん、人の話を聞いて、うんうん、いつの間にか寝落ちしてるって言うんですね。
0: あ、なるほど、
1: これはね、僕ずっと、うん、何年やったろう、20年くらいやってますかね。
0: おー、はい、あれじゃぜひちょっとやっぱラジオね、ラジオ、はい、やっぱラジオ最高ですよ、
1: ラジオ最高ですよ、
0: ラジオ最高だよね、はい、だってね、
1: 再放送聞きながらね、うんうんうん、ウトラのいいと思います、ね、
0: いいですよね、
1: はい、そんなね、皆さんの対処法だったり、うん、独自の入眠方法など、はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。そんなメッセージの宛先は
0: ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス0226-258471、 0226-258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグギョッと、ハッシュタグギョッとをつけてお送りください。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしております。そして今日の子育て耳寄り情報は、日向の花助産院について村上優子さんをお迎えしてお話しいただきます。そして1時20分からなんだりかんだりでは、気仙沼ビアフェスティバルについてブラックタイドブリューイングクリエイティブディレクターの伊藤美沙さんにゲストに来ていただいてお話を聞いていただすいません、ゲストにお迎えしてお話を聞いていきたいと思います、はい、ということで今日も張り切ってまいりましょう。お昼は
0: ナジョスペ、
1: この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼なよすぺ、オラホの給食聞いてけらい。
1: 時刻は12時11分になりました。この時間は気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力で、本日の気仙沼市内の給食メニューをご紹介していきます、はい、まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供している気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介していきます、
2: はい、
1: 本日麦ご飯、
2: ほう、麦ご飯、
1: はい、麦ご飯、うん、そして肉団子、
2: はい、
1: 八宝菜、
2: はい、
1: そしてアセロラゼリーとなっております。今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。のりちゃんお願いします。
2: はい、テーマ5月12日はアセロラの日。アセロラはサクランボのような赤い実で、西インド諸島や中南米を原産地とする外国の果物です、うん。アセロラは暖かい気候で育ちやすいため、日本では主に沖縄県で栽培されています。沖縄県ではアセロラの普及に取り組み、初めての収穫の時期である5月12日をアセロラの日としました。アセロラはレモンの約30倍以上のビタミン C が含まれています。ビタミン C は免疫力を高め、風邪をひきにくい体を作ることや肌をきれいに保つ役割があり、体に必要な栄養素の一つです。アセロラは傷みやすいので、収穫後すぐにジュースなどに加工されます。今日はゼリーで味わいましょう。
1: はい、ありがとうございます。レモンの何倍、すごい、
2: 30倍、すごい
1: すごいですね。30倍以上
2: レモンの30倍ってすごい
1: ね。
2: レモンだけでもすごいですね。

0: ね、このあのちょっとゼリーを食べるだけでもちょっとあの風邪予防になるのかなと思いますけれども ね、 でも本当にねこ の、 あの給食に出るゼリーってね、なんていうんですか、この背徳感、学校にいるのにデザートを食べてるこの背徳感、
1: いいですね、
0: たまらないですよね、はい、ということで、はい、気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条月立市しおり新城松岩大島唐桑小学校気仙沼松岩新月市しおり唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供している元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう、
1: はい、
0: まずはココアパン、
1: はい、
0: そしてレンコンサラダ、
1: はい、
0: ちゃんぽんうどん、
1: はい、
0: そしてこちらもアセロラゼリーとなっております。
1: はい、
0: こちらも、今日の給食にどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう、
1: はい、テーマアセロラについて知ろう、うん、アセロラの栽培は1958年に沖縄県に持ち込まれたのが始まりです。そして初めて出荷された5月12日をアセロラの日としました。アセロラにはレモンの約34倍のビタミン C が含まれています。ビタミン C といえば血管や歯骨などの組織を健康に保ち、風邪の予防や肌をきれいに保ってくれます。今日のデザートはアセロラゼリーです。美味しくいただきましょう。今日のカミカミメニューはごぼうサラダです。よく噛んで食べましょう。
0: はい、ありがとうございます。こちらもアセロラということで、ね、ビタミン C いっぱいの給食を、ね、子どもたちが食べているということでした。
1: はい、
0: なお元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上おせ小学校、このほか津屋大谷橋上おせ中学校に届けられています。この時間は気仙沼市の給食情報をお届けするオラホの給食聞いてけラインでした。
1: Radio 気仙沼 Weather Report。 時刻は12時14分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥雷注意報、乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮、この後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は21度です。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度です。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.1 度を観測しています。降水確率は午後、今日は降水確率は午後 30% です。今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって明日の天気です。明日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は11度です。降水確率は午前 40%、午後 50% です。この先の1週間ですが晴れる日が多くなりそうです。ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。1日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時22分です。お送りしてます番組お昼はナジャスペ、本日のお相手は師匠と
1: ラブソンガーズ小山のり子です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速皆さんからのメッセージいただいておりますので、はい、ご紹介していきたいと思いま す。まずはラジオネーム、はい、ジョージさんから。
1: あ、ジョージさん、
0: ジョージさん、のり子さん、師匠さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: のり子さん、
1: はい、
0: 駄菓子屋始めたんですかねえ、 LINE じゃない X 見ると完全にお店開いちゃってる感じですけど ね、
1: うちに本当まだね、段ボールにまだいっぱい入ってる、ま、いっぱいある、
0: すごい量ですけど、
1: はい、
0: はい、
1: いっぱい、
0: ね、
1: 業者から

0: 業者から、
1: はい、本当に業者
0: から業者多分ね、はい、あののりこさんちもあの多分、はい、あの駄菓子屋だと思ってますよね多分ね。
1: そうか、はい、でっかいのがあります
0: ね。すごいですね、はい、先週のライブも可愛いラブソン合唱団と心なの素敵なライブでしたよということでしたね。
1: 来ていただいてね、本当にありがとうございます。
0: のりこさんね見てましたから ね、
1: はい、
0: ラブソンガーズのライブ見て東京に戻られた
1: あ、
0: ね、ことでしたけどもね、
1: ありがとうございます。
0: 結構なんか知ってる人いっぱいいましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、加藤さんとかね、いろんな
1: 加藤元明さんいたね、
0: 言いましたね、なんかいろんなところにいろんな人がいて、
1: うん、
0: ね、
1: 加藤元明さんなんかそのまま、はい、あの打ち上げもそのまま一緒に、
0: あ、そうなんですね、
1: 合流
0: なんかもうこう、今回の気仙沼の規制はね、なんかいろいろとこう、うん、充実したというか、うん、あの連れ回されたみたいなこと言ってましたけどね、
1: 3回ぐらいあった、はい、3日ぐらいあったかもしれない、
0: はい、なんかね、いろいろとこうね、忙しく過ごされたみたいですけど ね、
1: 加藤さんのライブがありますからね、
0: はい、そうですね、
1: そうそうそうそうそう、
0: はい、そうなんですよ、ね、これも楽しみですね、かなりね、はい、そして、今日のテーマ、
1: はい、
0: 寝らないとき、ナジョスペですが、うん、はい、僕は睡魔には勝てないので、はい、寝れない時はほとんどないですが、うん、ごくたまに寝れない時は、うん、極限のストレス下でも約2分で入眠熟睡するための技法、
1: はい、
0: 顔、肩、腕、足、胸の筋肉を順番に脱力し、
1: はい、
0: 呼吸を整えて脳を空っぽにするという米軍の睡眠法というので眠ります。詳しくは、
1: はい、
0: 米軍睡眠法で調べると出てきますということなんですけど、
1: やってみます。
0: これ僕も聞いたことあるというかですね、はい、YouTube 僕も結構調べるんですよ調べるんですけど、
1: はい、
0: 脱力ですね、こう顔の筋肉、肩の筋肉ってこう、うん、一個ずつこう脱力、そこに集中することによって、
1: うん、
0: 寝れない時ってなんか変になんか、あ、寝よう寝ようって頭使っちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、うん、体のその、あの筋肉のところを脱力するのに集中して、うん、あのやるみたいなんですけど、これのに近いのが、
1: はい、
0: なんか何秒間だったか忘れましたけど、20秒間くらい本気で力グーッと入れて、
1: はい、
0: グーッと入れて入れて、でパンと一気に離した時に、
1: はい、
0: 一気に脱力な状態になれるらしいんですね。そうするとまたそれでリラックスして寝れるらしいんです。なんか寝てる時って、
1: うん、
0: 実はこう体がこわばってるらしいんですね、うん、肩に力が入ってると。
1: あー、なるほど、
0: もう、はい、リラックスしてるつもりになってるんですけど、
1: うん、
0: 本当の脱力っていうのが難しいみたいで、
1: うん、
0: この多分米軍睡眠法っていうのも多分その一種の方法なんじゃないかなと思うんですけどね。
1: 勉強になりますね、
0: はい、ただこれをやっても寝れない時は寝れない
1: その時はもうね諦め
0: 寝れないっていう
1: ね、目つぶってれば大丈夫、
0: はい、
1: 大丈夫
0: ね。はい、続きましてもう一個行こうかな、もう一個だけ行ってみましょう。
1: お願いいたします、はい、
0: X から、
1: はい、
0: ほやぼや大好きおじさんからです。
1: あ、ありがとうございます、う
0: ん、師匠さん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 本格的に暑くなってきましたね。
1: なってきましたか、はい、
0: 寝れない時無理に寝ようとしないですかね、はい、あ、また確かにね、
1: あ、やっぱね、
0: うん、なんかそれもいいって聞きました、
1: うんうんうん、
0: なんか一度布団から出て、
1: うんうん、
0: リビングに行って、
1: うん、
0: 眠くなったらまた寝るっていうのはいいこと。なんか睡眠のなんか、うん、あのこれも YouTube ですけども、
1: うんうん、
0: 言ってました。無理にこう、あの寝れない寝れないってベッドの中で、うん、あのこう苦しむよりは、
1: うん、
0: 一回こう寝なくてもいい環境に行くと、うん、逆に眠くなるそうなんですね。
1: あ、なるほどね、うん、
0: 無理に寝ないとしないともいいかもしれないですね、
1: うんうんうん、
0: あとはラジオのクラシック音楽を聞いてリフレッシュするとか。
1: これはもうラジオ気仙沼のあれです ね、
0: 再放送終わった後12時から
1: 私、はい、よく聞いてますよ、
0: はい、
1: よく聞いてる、
0: ね、うん、であのクラシックになると、ね、はい、安いかもしれないですけど、はい、ね、でもクラシックって、
1: うん、
0: 僕いつもあるんですけど、
1: はい、
0: クラシックとかヒーリング音楽ミュージックで、
1: ね、うん、
0: リラックスしながら寝ようと思ってかけるときあるんですよ、
1: うん、
0: でもたまにあれないですか、うん、デンってやつデンみたいな

0: オーケストラ
1: でやっぱりピアノ曲ぐらいでね。
0: ピアノないですか。テンテンテンテンテンテン。
1: オーケストラの伝よりはまあピアノの伝はまだね、まだいいかな。
0: この顔でねナイーブなんですよ私。いい加減にしてくれって思いましたけどね。もうね丸太の上でも寝てくれよみたいな顔してますけども、意外とね寝るのにね繊細なんですね。繊細さんでございますね。
1: わかりますよ気持ちだ。
0: キャラと、ね、合わない、ね、気持ちを持ってますが、
1: ね、
0: はい、心配事や不安でどうしても寝れない場合は、うん、医療機関に頼るのも一つの手段ですね、うん、まあ、確かに ね、
1: まあ、まあまあね、悩んでても、ね、本当に悩んでらっしゃる方は ね、うんうんうん、ね我慢しないでね、
0: はい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ということで ね、 でね、はい、皆さんからメッセージありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。

ケインフォメーションピックアップ。ここからは気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日等売など今月号の情報をお届けします。それでは、はじめに食育推進会議の市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や進行管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため、気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名です。任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間。役割は次の事柄の調査や審議などです。1、気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。2、市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進すること。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち、平日に協議会に出席できる方、また市が設置する他の審議会などの委員でない方です。申し込み締め切りは5月15日金曜日まで必着となります。申し込み方法は、申し込み用紙に必要事項を記入し、市健康推進課へお申し込みください。申し込み用紙設置場所は、市民健康管理センター健やか、唐桑総合支所市民福祉課、元吉保健福祉センター憩いです。これらに関するお問い合わせは、健康増進課、健康増進係、電話211212 です。ここまでは食育推進会議の市民委員募集のご案内でした。続きまして、気仙沼市公式アカウント、 LINE の公式アカウントのお知らせです。メニューの右下の受信設定から、欲しい情報、子育て、市民、地域活動、防災、防犯などを選び、必要な情報だけを受け取ることができます。気仙沼市の LINE の受信設定をお願いいたします。ここまでは気仙沼市 LINE 公式アカウント受信設定のお願いでした。ケインフォメーションピックアップ。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Headline News。 時刻は12時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。トヨタ自動車は昨日インドでの生産を

う合弁会社の新たな工場をインド西部のマハラシュトラ州に建設し、2029年前半の稼働開始を目指すと発表しました。新たな工場では新型の SUV スポーツ用多目的車を生産します。今年稼働予定の工場を含め、インドで4カ所目の工場となり、生産能力は年50万台規模に拡大します。新たな工場ではインド国内向けのほか、周辺国への輸出も視野に入れているということです。トヨタは工場建設の目的について、今後の需要拡大や市場変化に柔軟に対応するためとしています。次のニュースです。11日ニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わり値は、先週末と比べ95ドル31セント高い4万9704ドル47セントでした。値上がりは2日連続となります。アメリカのトランプ大統領が中国を訪れる際に同行すると報じられたクレジットカード会社のビザや、大手金融企業のゴールドマンサックス、航空機メーカーのボーイングなどの株が買われました。一方でアメリカとイランの戦闘終結に向けた話し合いの不透明感から、原油の先物価格が上昇し、相場の重荷となっています。次のニュースです。室内オーケストラ神戸市室内管弦楽団の有志が昨日、神戸市内の街角で無料のコンサートを開きました。楽団の運営費のおよそ7割を支出する神戸市が2027年度で補助金を打ち切る方針を示したことから、解散の危機にある楽団を市民に知ってもらうのが狙いです。今回の街角無料コンサートには世界的指揮者の山田和樹さんも応援に駆けつけました。山田さんは楽団と2023年に共演していて、苦境を憂えて協力を申し出たということです。この日は神戸市の文化センターやストリートピアノが設置された銀行の前で上を向いて歩こうなどが演奏されました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kasenuma Traffic Report。
2: 時刻は12時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため7月12日まで柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、

上り線、三陸自動車道上り線宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジ間、上り線志津川インターチェンジから三滝堂インターチェンジ間速度50キロ規制、このほか上り線石巻港インターチェンジから大和インターチェンジ間速度80キロ規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、大きな規制は出ていませんが、下り線仙台南インターチェンジ付近故障車発生しております。お近く走行の際はお気をつけください。変わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。ドライバーの皆さんは安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時45分になりました。ここからは子育て耳売り情報。この時間は気仙沼市保健福祉部子ども家庭課とのタイアップ企画でお届けします。
2: はい、
1: このコーナーは楽しい、助かる、すぐに使える、うん、子育てを応援するプロの皆さんの協力のもと、子どもたちが思いっきり楽しめるイベントや親子で一緒にほっと一息つけるスポット、そう、便利な託児所情報まで知っておきたい情報がぎゅっと詰まったコーナーでございます。
2: はい、
1: ということで本日は、はい、気仙沼に新しく開設された助産院、日向の花助産院についてゲストに村上優子さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、まずは開設おめでとうございます。
2: ありがとうござい
3: ます。
1: いつ、開設されたんでしょうか。
3: 開設自体は、はい、昨年の5月
1: だ
3: ったんですけれども、この1年間は準備期間に当てて、はい、4月から、はい、始まりました。
1: じゃあもう本当に始まったばっかりというような感じなんですね。まずはですね、村上さんの、ご自身のことも教えていただきたいんですが、村上優子さんは気仙沼ご出身なんですか。
3: 埼玉県出身です。
1: あら、全然また違うですけども、はい、なぜ気仙沼。
3: 前勤めてたのが横浜でずっと勤めていて、はい、そこで気仙沼で、いる夫と知り合って、はい、結婚してこちらに、
1: はい、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ今はもう気仙沼暮らして。あ、そうなんですね。じゃあ気仙沼に来られたということなんですが、開業されたということで、この場所で助産院を開こうと思ったきっかけっていうのは何なんでしょう。
3: はい、これまで私は病院での勤務が中心でしたが、ご縁があって気仙沼に来ることになって、この地域で助産師として何ができるだろうと考えたときに、病院だけではなくて日常の暮らしの中でもっと女性のそばで支えられる場所が必要だなと感じて、助産院を開くきっかけとなりました。
1: やっぱりその病院というか形だけではない、何かまた違う形で、そういう人たちに力になるというような感じなんでしょうかね。
3: はい、そうですね、
1: はい。助産師、僕なんかはもう本当に全然あまり、こう分からないあれなんですけども、助産師保健師というそういうのを目指したきっかけだったりとか、これまでの経験なんかも教えていただければと思うんですが。
3: はい、まず高校生の頃に進路で悩んでた時に参加した看護師一日体験が私の原点です。はい、でその日たまたま産科病棟を見学させていただいて、赤ちゃんの心音を聞かせてもらいました。でお腹の中で命が育っている音に胸がいっぱいになって、この尊い瞬間に寄り添う仕事がしたいなと強く思うようになって、助産師を目指すことを決めました。はい、そういうその思いが原点だったからこそ、さまざまなお産の形を、に寄り添える助産師でありたいと思って、自然分娩や無痛分娩、見学分娩、不妊治療など、幅広い分野を学べる大学病院やクリニックで、経験を積んでまいりました。
1: やっぱりこう、一つじゃない形、いろいろとこう、選択肢もある中で、その人に寄り添っていくというようなスタイルなんでしょうかね。
3: 多分お母さんたちも情報としていろんな情報があった上で、私にはこれが合うなっていうのもあるかと思うので、そういうものを自分自身もしっかりと学んでおきたいなと思いました。
1: やっぱりそういう方がいて、あとは家族も理解があって、旦那さんもね、男の人って分からないことも多かったりするので、そういった意味で女性に寄り添いながら、寄り添ってくれる人がいて、ようやくね、安心して出産ができたりとか、その後の子育てもできたりすると思うので、なんかね、そういうきっかけっていうのはやっぱり ね素晴らしいですね。はい、で、これまで、たくさんの命の誕生に立ち会ってこられたということなんですが、その中で大切にしているような思いなんかはありますでしょうか。
3: これまでたくさんの命の誕生に立ち会わせていただく中で、いつも大切にしているのは、 世界でたった一つの大切な生命の誕生が、うん、そのご家族にとって幸せな時間になることです、うん、あの妊娠出産はどのご家庭にとっても家族のスタートとなる大切な節目です、うんうん、だからこそそれぞれのママやご家族が望む形を尊重し、うん、その思いに寄り添いながら安心して新しい一歩を踏み出せるようにサポートしたいと考えてきました、
1: うん、なるほど。やっぱりこうその人それぞれに寄り添うような形なんですね、はい、まあ、まあ今回、解説された日向の花助産院、まあ、どんな思いを込めてスタートされたんでしょうか。
3: はい、日向の花助産院という名前には、はい、女性の一生を季節と捉えて、はい、そのすべての時期に寄り添いたいという思いを込めています、うんうん、あの女性の人生にはホルモンの変化によって、うん、あの心も体も揺れ動く時期が何度も訪れます、うんうんうん、あの結婚するしないだとか、うん、子供を産む産まない、うん、で産んでからの選択肢も本当に様々です、うん、でそのどの選択も、うん、あのその人がその人らしく生きるための大切な道だと思っています、うん、もちろん妊娠出産育児という特別な時間が少しでも温かく優しく幸せなものになるようにお手伝いしたい、うん、でもそれだけではなくどんな状況にある女性にも自分らしくいられる選択を尊重しそっと寄り添える存在でありたい、うん、ここが心がふっと緩んで温かい気持ちでいられる場所であってほしい、そんな願いを込めて日向の花助産院を開きました。
1: うん、まあ、その名前自体にも込められているってことなんですね。はい、日向の花、日向の花っていうことなんですよね、
0: はい、なるほど、はい、日向の花、
1: 花、
0: あ、 なるほど、
1: なので、まあ、花、うん、何の花でも、うん、イカ太陽の日向の中、うん、下に元にある花、はい、それぞれの花っていうようなイメージなんですかね。
3: はい、
1: はい、なんかいいですよね今って、うん、あの特にいろんな人たちの生き方がそれぞれ多様性もあるじゃないですか、はい、だからこうじゃなくちゃいけないとか、うん、女性だからとか、うん、いろんなことを言われることもあると思うんですけども、うん、そうじゃなくてこうそれぞれの、うん、なんていうんですかね、私はこういう形を選びたいっていうのにそういう寄り添って、うん、なんかねこう社会もそういう形で寄り添えればいいかななんて思うんですが、うん、なんかね本当にこう聞いてると素晴らしい助産院なんかなんですけどもね、はい、
3: ありがとうございます。
1: はい、まあそんな中で思春期から更年期まで全てのライフステージの女性に寄り添うっていうことなんですが、まあどんな場所にしていきたいって考えておりますか。
3: はい、思春期から更年期まで、はい、全てのライフステージの女性に寄り添いたいというのは、うん、やはり私がずっと、うん、大切に

0: にしてきた思いです、うん、やはり女性の一生にはさまざまな変化がある中で、うん、体のことや心のこと、うん、家族のことや人生の選択 など、うん、どの時期にも不安や迷いがあって、うん、子育ての不安や、うん、そして更年期の揺らぎまでどんな季節にあっても安心して来られる場所にしたいと思っています。なので、はい、自分の気持ちを大切にしながら、うん、自分らしい選択ができる、そんな暖かい日向のような場所でありたいと考えています。
1: 本当にね、僕なんかも何度も言いますけども、うん、やっぱり男性って頭ではね理解したつもりでも、うん、なかなか本当の本質まで理解できないこととか、うん、女性のねその、うん、体の仕組みについてわからないこととかもあったりすると思うんですね。
2: あ
1: と
2: は複雑ですから ね、
1: 恥ずかしくて聞けないとかあると思うんですけども、うん、だからこそ結構ねこう、うん、男性も一緒にこう、うんうん、疑問だったり聞けるような環境っていうのもとても大事だと思いますしね、うん、そういうこう全てのそのライフステージそれぞれの時期によって、うん、まあ寄り添い方っていうのも、まあ、周りの人たちもね知らなくちゃいけないっていうこともあってね、うん、そういう部分もね僕も本当に知らなくちゃいけないななんては思ってるんですけどね、うん、はい、ということで、まあといって、まあ、どんなサポートが受けられるのかっていうんですね、
0: はい、妊娠期から、うん、産後そして育児期まで幅広い、はい、幅広くご相談に対応しています、うん、はい、また女性のホットケアでは、うん、思春期から更年期までのご相談にも対応しています、うん、ですので乳房ケアの他に、うん、今後は香油、うん、エジプト香油を使ったヒーリングなど、うん、心と体を整えるケアも取り入れていく予定になっています、うん、通所だけではなく、うん、ご家庭や、うん、訪問も対応していますので、外出が難しい方にも安心してご相談いただけたらと思っております、
1: うん、
2: エジプトなんて言いました
0: ？香油
1: 香油、
0: はい、
1: 香油ってのは何なんでしょう？
0: 香油、まあ、それこそ古代エジプトから使われている、はい、オイルになるんです、
2: ね、オイルですね、
0: エッセンシャルオイルよりも少し粒子が小さくて、その効果効能を肌に入れやすいっていうものがあるんですけど、
1: うん、もう浸透していきやすいって感じなんですかね。
0: そのちょっとオイルを使いながらのヒーリングも、はい、取り入れていきたいなと思っております。
1: じゃあもうなんか気持ち的な、まあ、例えば悩みを聞いてもらいながらっていう部分だけじゃなくて、まあ、体も一緒にこう、
0: は
1: い、癒してもらいながらっていうような形なんですね。はい、ということで、まあ日向の、花助産院なんですけども、うん、会員時間や場所についてちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
0: はい、月曜日から金曜日までが9時から17時まで、
1: はい、
0: そして土曜日は、9時から12時までとなっております、
1: はい、
0: はい、場所は大谷海岸道の駅のすぐ裏手になります、
1: はい、もう見えますかね。
0: そうですね、駐車場から、
1: 駐車場から見えますよね、
0: はい、
2: そう、
1: 僕はもう三島生まれなので、
2: はい、そうですよね、
1: はい、なんかこの住所を見るとあここら辺だなとか ね、はい、もう新聞配達やってたゾーンじゃないかなと思いますけどね、はい、
2: わ、はい、かりますね、
1: はい、なので、ね、もう お気軽に、ね、足を運んで、うん、相談に、
0: はい、
1: いただけるのかなと思います。
2: とても素敵な方、村上さん、ね、本当なんかこう女神様みたいで、
1: ね、
2: はい、ね、本当お綺麗で、
1: うん、なのでなんかね、
2: こう雰囲気もすごく
1: 安心して
2: ね、そう、
1: 行けるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
2: 本当に素敵な方です、
1: はい、まあ、本当にさっきも言ってましたけども、うん、通院だけじゃなくて、まあ、気仙沼市内、
0: はい、
1: まあ、気仙沼市内だけじゃなくても、まあ、近く近隣の町だったら
0: いいで
1: しょうかね。そうですね、
0: はい、行きたいと思っております。
1: はい、なのでね、本当、うん、安心して皆さんね、うん、女性の、うん、相談乗ってくれると思いますので、うん、ぜひご利用ください。
2: はい、
1: それでは、最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい、妊娠中のことや産後のこと、赤ちゃんやご家族のこと、そして思春期から更年期まで女性の心や体のこと、ちょっとした不安や気になることがあるときに気軽に頼っていただける場所でありたいと思っています。これからも地域の皆様に寄り添いながらサポートしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。で、先ほどのりちゃんも言った通りね、うん、安心してね、うん、相談乗れると思いますの で、
2: そうですよね、
1: はい、ぜひ行ってみてください。
2: 行ってみてください。
1: 本日は日向の花助産院について村上優子さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
6: お昼はナジャステ。
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
9: おすすめの本に子育て情報、
10: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョッと FM。 77.5
12: ラジオ気仙沼。
13: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠と
2: ラブソンガーズ小山典子です。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 改めまして、このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマにラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。そして本日のお昼はナジョスペワンワードテーマは寝れない時、寝れない時でございます、
2: はい、
1: ね、やっぱり寝れない時って本当ね、何やっても寝れなかったりするんで困りますよね。
2: 私今の、はい、あのね、助産師さんからの話で、はいはい、私お産前一睡もしてません。
1: あ、本当ですか。
2: 眠れませんでした。
1: あ、
2: 一睡もできないまま、はい、もうほら緊張とかいろいろ、
1: はいはいはい、
2: 寝ようかなと思った時に一緒に泊まってた母が、はい、ごそごそとシャワーを浴び出しまさかのみたいな緊張して怖くて眠れないのに、はい、さ、今あと明け方もうちょっと寝ようと思ったら、はい、じゃあみたいな。
1: しかもあの寝れそうな時に限って
2: うとってなったら、ね、おーいみたいな、
1: ね、
2: おい今なのみたいな。
1: もちろん本人は悪気はないんですね。
2: ないと思うんですけど、まあ、ないですね、悪いしかないんでそれは。
1: いやいやいや、
2: そんでもう一睡もせずの、はい、まあもうすごい戦いに丸2日ぐらい戦ったんで、私はだから今辛いことがあっても、はい、あの時より辛いことはないっていう、そう、眠らなくても、
1: はい、
2: お産ができたっていう、
1: はい、はい、うーん、はい。

0: なので皆さん大丈夫、
1: はい、
0: 眠れなくても、
1: はい、
0: 目だけつぶっとけば
1: 本当ね、うん、あの目つぶってるだけでも違うって言いますし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、ね、どのくらいでもどうなんでしょう、やっぱり寝るに越したことはないですけど ね、まあ、ね、なるべく寝るような努力はしつつ、
0: ね、そうだよね、
1: もうもし寝れなかったとしても、うん、あの乗り越えられると、
0: うん、そう、
1: またね、そういう部分も例えばあの先ほどの村上さんみたいな方にですね、うん、ご相談しながら、
0: うん、
1: ね、
0: そうですよね、
1: 安心するだけでも違うかなと思うんですよね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかねヒーリングのなんかあるって言ってましたもんね、うん、オイルのね、うん、なんかね、うん、そういうのもね、
1: はい、僕は今ね寝るの睡眠時間、うん、毎日測ってるんですよ、このスマートウォッチで。
0: さすが、さすが A 型、さすがもうどっぷり A 型。
1: あ、今日足りないぞって思ったら本当にですね、ちょっと足しますから自分で。
0: もう、ね、そういうとこ もう足りないぞとこうもう見ちゃうとこ A 型すごい。はい、うん、
1: 今まあまあいいですね。今日は4時間45分。
0: どこに書いたんだろう。あ、そう、あ、私もスマート、え、書いた。
1: 書いてあります、ね。
0: そこにもいきなり、な、え、ちょっと。
1: ここに
0: え、なんでそんないきなりの画面に 4時間15分
1: って、もう睡眠だけに特化してるスマートウォッチですから、ね、
0: そういうことなんだ。
1: じゃあ俺が自分がですね、
0: うん、はい、あ、じゃあ自分が出るように設定をしてる、
1: 一番最初にしてます、はい、
0: さすが
1: だわ。やっぱりね朝ね早いんで、はい、こうなんていうんですか、こう睡眠もうちょっと普通にね、
0: うん、
1: 8時出勤とかであれば、
0: はい、
1: そんなにまあ寝なくてもっていうのはあるんですけど、
0: うんうんう
1: ん、なんせね起きるのが5時ちょっと前なので、な、
0: 失礼します、私が寝るあたりですよ、
1: ね、なので
0: 本当に
1: ちょっとね本当にこううっかりね、
0: うん、
1: こう、ネットフリックスで面白いドラマでも見つけた日にはあの睡眠時間が削られるわけですよ、
0: うん、すいません、そうだ ね、
1: ね、なので
0: だらだら
1: 測りながらね、あとはもうた自分の体調管理もありますかね、
0: まあまあね、
1: あのあと人によって寝る時間のベストな時間っていうのが違うみたいですけどね、
0: ほう、
1: 6時間がちょうどいい人もいれば、うんうん、8時間がちょうどいい人もいれば、うん、あとは10時間以上寝ないと、
0: あ、なるほどね、
1: はい、アインシュタインなんかは10時間以上でないとこす、うん、あのちゃんとしたこう自分のポテンシャルが発揮されなかったっていうらしいですね、
0: はい、
1: 意外とこう人によって違うみたいなの ね、
0: はい、
1: ね、皆さんの睡眠に関することもね、うん、メッセージお待ちしております、いただいておりますね、
0: はい、
1: はい、ラジオネーム X から、
0: はい、
1: ラジオネームホワントさんから、
0: あ、ホワントさん
1: いただいております、
0: はい、
1: のりこさん、師匠さん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: ホワントです、
0: こんにちは、
1: 寝れないとき、
0: はい、
1: 実は私昔から睡眠障害でして毎日眠剤を飲んで寝ています、
0: あ、う
1: ん、なので問題ないのですが、
0: はい、
1: 3月31日に会社を退社後、
0: はい、
1: 不安な老後を過ごしています、
0: はい、
1: たまに朝まで起きています、はい、ということでした、はい、
0: うんうんうん、
1: はいね、まあね、睡眠あの結構飲んでる人も多いって、
0: うん、
1: 聞きますけども
0: そうですよね、
1: うん、それで安心して寝るのもいいですよ、
0: うん、
1: そうですね、でたまに朝まで起きてるってね、
0: うん、
1: 朝まで起きてても、
0: うん、
1: まあ今ね、
0: うん、
1: ホワントさん悠々自適に過ごしても誰も文句を言わないわけですから、
0: はい、
1: 起きててもいいじゃないかと、
0: 全然大丈夫、私も起きてますから、
1: はい、むしろね
0: 大丈夫、一緒です、
1: 今更ながら24とか見ちゃいますか、もうドラマ
0: 見ますか、
1: ねね、こうドラマね、連続ドラマをずっと見ちゃうとかね、
0: なんかそうだね、
1: はい、今までこう見てなかったのをね、
0: あ、なるほどね、あ、いいかもしれないね、
1: は
0: い、
1: 朝まで、うん、そしたら過ごすのしいじゃないですか、
0: ね、あ、いいですね、
1: はい、ハリーポッター1から 見直すとかね
0: そうい
1: ろいろいろいろね、うん、僕でもやりたいなと思ってるんですよ、いろいろね、
0: は
1: い、一番やりたいのはですね、はい、スタートレック、
0: スタートレック、
1: はい、
0: 名前だけ、
1: スタートレックってですね、
0: はい、どういうんですか、
1: 非常に、はい、まあ、スターウォーズと同時期にあった SF なんですけれども、1時間の短編で、
0: はい、
1: あの1話完結みたいな話なんですけども、話がですね、
0: はい、
1: あの第、スタートレック、まあ初期のやつ、うん、でディープスペースナインとかいろんなシリーズがあるんですけど、だいたい各はですね300何話くらいずつあるんですよ、
0: うん、
1: これ見切れないと、
0: はい
1: はい、もう本当に超ロングなんていうんですか、アメリカではもうずっと1970年代からやってるのかな、
0: あ、ずっと、
1: はい、ずっとやってるシリーズではあるんですけど、はいはい、まあ、それたまに映画化されてね、
0: うん、
1: あのリブートで2時間で、
0: うん、
1: あのまとめてあるやつもあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 基本的には1時間ドラマで、
0: うん、
1: それずっと全部見切りたいなと思うんですけど、
0: あ、 なるほど、
1: なかなかね、それはね、
0: ライフワークにしましょう、はい、それ ね、
1: でね、アメリカではねトレッキーって言って、そのスタートレックが大好きなオタクの人もいたりとかですね、
0: はい、
1: そのくらい社会現象にはなってるんですけど、

0: 日本ではあまりねそこまで人気はないんですけどね、うんうんうん、はい、そんなのをしてみるのもいかがでしょうか、ホワイトさん。トレッキーになってみるのもいいんじゃないかなと思いますけどね、はい、続きまして、はい、ラジオネーム、
1: はい、
0: トッコさんからですね、先ほどリクエストいただきました、はい、トッコさんからです。
1: トッコさん、
0: 師匠さん、のりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お二人のコンビ初めてでしたか。
1: そうですよ、
0: そうですね、
1: 初めてです。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 週末日曜日、恵比寿ガーデンプレイスで行われたジャズフェスティバルに畠山みゆきさんが出演すると知り、ほやぼやを連れて行ってきました。
1: あれね、はいはいはいはい、
0: エビガデ、
1: エビガデに行ってきたのね。
0: エビガデ行ってきたんですね、
1: は
0: い、風がとても強く吹いていましたが、うん、過ごしやすい陽気でした、うん、お話はできませんでしたが、うん、初めてみゆきさんの生歌を聴けて嬉しかったです、
1: う
0: ん、
1: めっちゃ良かったでしょ、
0: ね、うん、すごいんですよね、まあ、生歌もし
1: 最高よ。
0: もちろん音源もいいんですけど、
1: はい、
0: ね、生歌いいんですよね、はい、私は、あ、帰りは、うん、恵比寿ビールを一杯いただいて帰りました。
1: あら、
0: いいですね、いい音楽と、ね、美味しいビール、
1: うん、
0: はい、そして、はい、本日のテーマについてですが、はい、年を重ねるほど眠れなくなると聞きますし、
1: うん、
0: 私は食べるより寝るを一番重視しているので、あらゆる手、どんな手を使っても寝ますということでした。これいいですね、
1: うん、
0: あのどんな手もう寝ると決めていると。
1: あ、なるほど ね、
0: 何をやっても寝てやろうという気迫、この気迫大事ですよね。
1: さすが、
0: もうこれだってこの、うん、ね、文章からもう寝ると決めて、
1: 食べなくても寝るよってことでしょ、うん、ご飯まだだけどもいいよ、
0: あらゆる手、どんな手を使ってもみたいな。
1: すごいね、さすがです、
0: すごいですよね、あの、うん、必ずね、うん、あの狙った獲物は逃がさない、うん、ヒットマンのようなですね、あらゆる手、どんな手を使っても私は寝ます。
1: かっこいい。
0: 寝ること
1: 、ね、かっこいいな、
0: いいですね、はい、でこちらあれ、うん、X でもいただいてましたね、はい、X でも写真いただいてましたね、すごい、恵比寿ガーデンプレイス、
1: あ、これね、
0: はい、
1: ゆきさん、
0: うん、
1: なんか私の今日のワンピースみたいなの着てたんですよ、みゆきさん、なんかこんな感じの、
0: そうですね、う
1: ん、
0: 白っぽいの ね着てましたね、
1: うん、
0: はい、おしゃれなところでいいですね、
1: 風を浴びて歌ってましたね、みゆきさん、素敵ね、
0: はい、素敵ですね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一通いけますか、
1: い
0: けますか、先に、
1: ね、
0: メッセージの、ま、
1: はい、
0: A
1: に、
0: はい、
1: はい、
0: パニック起こしますよ、
1: はい、リクエストですか、
0: リクエストですね、
1: いきますか、
0: 県道の奥さんからリクエスト来ていますので、はい、先にお送りしたいと思います、はい、お送りする曲は西城秀樹で眠れぬ夜。

0: お送りした曲は剣道の奥さんからのリクエストで、西城秀樹、眠れぬ夜ぬでした。
1: Radio Kasenuma Weather Report。時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥雷注意報、乾燥雷注意報が発表されています。宮城県では今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後を中心に雨や雷雨のところがある見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時24分、日の入りは午後6時36分。今日は若潮、この後の干潮時刻は午後6時9分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日のお天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時18分観測 11.9 度です。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.7 度を観測しています。降水確率は午後 30%。 今日は多少日差しはあるものの雲が多く、午後はにわか雨の可能性があるでしょう。折りたたみ傘があると安心です。気温は高めで暑さを感じ汗ばむことがありそうです。変わって明日の天気です。明日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、予想最低気温は11度、降水確率は午前 40% 午後 50% です。この先の1週間ですが、晴れる日が多くなりそうで、ただし15日頃にかけては内陸や山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。昼間は気温が上がり初夏の陽気が続きそうです。一日の寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: お送りした曲はフラワースカイ、いつかあの日に出会いたいでした。
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: じいちゃん、
5: 何した？
4: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
5: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
4: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
5: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
3: 検索は通販サイト気仙沼さん。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
7: ラジオ気仙沼。
8: なんだりかんだり。
5: 時刻は1時22分になりました、
0: はい、
5: ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間です。

0: はい、
1: 本日は、うん、気仙沼で楽しめる美味しいイベント、気仙沼ビアフェスティバル2026について、
0: はい、
1: ブラックタイドブリューイング合同会社、うん、クリエイティブディレクターの伊藤美沙さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
1: ね、いよいよ近づいてきましたが、
0: はい、
1: ね、あのブラック毎年ね皆さん楽しみにされてる方も多いと思いますが、気仙沼ビアフェスティバル、まあ皆さん知ってるとは思いますが、うんうん、改めてどんなイベントなのか教えてもらってもよろしいですか。
2: はい、気仙沼ビアフェスティバルは今回で、
1: うん、
2: 実行委員ができてから6回目の、
1: あ、もう6回目ですか。
2: はい、もうだいぶ経つんですけども、まあ、BTB のビールはもちろんなんですけど、
1: はい、
2: 男山本店さんとかプリズムさんといった美味しいお酒と、うん、
1: はい、
2: あと気仙沼中の美味しいグルメが集まを1日で思う存分楽しめるイベントになってます。
1: はい、うん、これね、もともとその、まあ、気仙沼に、まあ、ビール、地ビールというかそういうね、クラフトビールの、うん、あの店はなかったわけなので、うんうん、まあ、新しくできた文化というか、
2: そうですね、
1: 新しくできたイベントですよね、
2: うん、そうですね、はい、今となってはすごいたくさんの方が、はい、この日をめがけて来てくれる、
1: はい、うん、そうですよね、はい、なんか、まあ、こういろんなイベント行くとそうい う, こうクラフトビールがあるところでこうそういうイベントがやってるところって、うんうん、なんか羨ましいなと思ってたんですけどそんななんかねおしゃれで美味しいものが食べれて美味しいお酒が飲めるイベントが気仙沼で行われて、それも6回も続いてるっていうね、すごいことですよね。はい、まあ、あの気仙沼初のクラフトビール、ブラックタイドブリューイング BTB のビールは思う存分楽しめるイベントということなんですけども、今年の会、今年は会場でなんか飲めるラインナップとかも決まってたりするんでしょうか。
2: 実はですね、はい、このラジオで初公開なんですけども、
1: はい、
2: あのイベント限定ビールを醸造しまして、
1: はい、
2: 名前がフルパワーっていう、
1: すごい、
3: お
1: すごい、
3: フルパワー、
2: フルパワーっていう、
3: ね、
1: もうそのもう5月30日に限定で、
2: はい、限定で、
3: うん、
2: まあ、あの缶ビールと樽生を、はい、
1: うん、
2: あの限定ビールとしてお出しするような、
1: フルパワー名前がすごいですね、
2: はい、ちょっとラベルもまたちょっと面白いような感じになってるので、
1: あ、そこもちょっと楽しみですね、
2: はい、お楽しみに、
1: じゃあ、まあ、いろんなビールは飲みますけども、まあちょっとね30日はフルパワーで行ってほしいかな、
2: は
1: い、みたいな ね、
2: そうですね、フルパワーで、
1: はい、感じですね。まあ、あのビールもそういうラインナップもあると思うんですけども、まあビールに加えて、
2: はい、
1: グルメも、
2: はい、
1: 大集合ということなんですけど、
2: たくさんたくさん、
1: どんなフードが楽しめますか。
2: はい、毎年もう好評いただいてるんですけども、うんうん、まあ、三陸の海の幸を使った、
1: はい、
2: 例えばつぶ貝串とか、
1: お、はいはいはい、
2: ホタテ焼きとか、はい、とか、あと気仙沼ホルモンといった肉料理まで、
1: うん、はいはい、
2: たくさんご用意してますので、うん、
1: やっぱりねビールには肉合いますからね、
2: はい、
1: で気仙沼ホルモンはもう間違いないじゃないですか、う
3: ん、あ、美味しいよ ね、
1: ね、もうホルモン、ビール飲んだらホルモン食べたくなって、ホルモン食べたらビール飲みたくなりますから
2: 永遠に
3: 永遠ループですね、いいですね、
1: なりますしね、もう気仙沼本当美味しいお肉屋さんのね、あの店もいっぱいありますしね、本当これももう本当ね、あの飲めない人でもでも楽しめるんじゃないかなと思います。のりちゃんね、ちょっと、
3: はい、
1: あのお酒自体が苦手ですけど
3: 失礼しました、
1: ね、いやでもね、
3: いやいや、
1: あのお子様だったりとか、ね、家族連れてきたりとかしても、
3: そうですよ、
1: 食べ物で
3: そんな美味しいものがいっぱいあったら、ね、うん、ね、
2: ノンアルもソフトドリンクもたくさんあります
3: ね。
1: あ、そうなんです
3: ね。そうですよ。そう、うわ、
1: もうね、はい、
3: はい、もうみんなで行きましょう。
1: そうですね。
3: みんなで行きましょう。
1: もうあのラブソングズのね、うん、イベントの前にここで食事してから行ってもいいんじゃないですか。
3: ご飯食べてから来てるね。
1: ビーティ ビーティでね。それもありじゃない
3: かな。ビアフェスで食べてからね。
1: はい、もうなんかいろいろこうなんかあの僕雰囲気も好きで、その部員なんていうんですか、このあのなんていうんですかね、アメリカンな感じっていうんですか。なんかそういう雰囲気にいるだけでまた楽しいじゃないですか、ね、あのまたこう日本のこうお祭り文化もすごくいいんですけど、
3: うんうん、
1: そういうこうなんかこう気仙沼には今までなかったこうフェスっていうかね、ビアフェス、これ本当に嬉しいなと思いますけどね、はい、というでもまあロケーションもね最高な、
3: う
1: ん、
3: そうね、
1: 南町海岸公園で行われるということなんですけども、うん、この他にもなんかいろいろプログラムもあるというふうに聞いたんですが、
2: はい、今回もホヤボーヤが来てくれることになりました。で今回はホヤフレンズビアのブースもありますので、
1: そうですよね、
2: そこでちょっとお友達の印を届けたり、
1: はい、

0: 届けなかったり、
1: うん、じゃあ届けてくれるかもしれない。
0: あとは、ね、そうですね、はい、ウクレレシンガーソングライターの宮武博さんという方が、
1: はい、
0: ライブをしてくださいますね。
1: 以前もビアフェス、前々回か前々回かね、あの、うん、宮さん出てましたけども合うんですよ。だってヤッホービールって曲があるんですから、
2: ね、それはもう

0: 弊社の社長と、はいはい、ウクレレコラボがあるかもしれない、
1: ね、丹治君とのコラボもあるかもしれないので、はい、これまだシークレットかもしれないですけど、あるかも、
2: あるかも、あるかも、
1: 以前はあったよっていう感じですね。それもね、見どころだと思いますのでね、はい、ぜひ楽しんでもらいたいんですが、まあ、会場の入場は無料なんですが、はい、飲食はチケット制っていうことなんですよね。
0: そうですね、はい、ドリンクもフードもチケット制になっておりまして、はい、現在前売りチケットを絶賛発売中でございます。お、
1: はい、あ、もう販売してるんですね。
0: そうですね、
1: はい、前売りの方が安かったりするんですか。
0: ロンティー付き の、はい、限定ロンティーを販売するんですけども、はい、それ付きのチケットはお安くご購入いただけるようになっています。あと当日すごいチケット購入で並ぶので、うん、前売りチケットを購入していただいた方がスムーズにビールとフードを手にできますよっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、じゃあ皆さんがそのチケットを買ってるのを横をすり抜けて、
0: そうですそうです、
1: もう直接ビールに行けちゃう、う
2: ん、早く飲める、ね、
0: 行ってきます。
1: フードも行けます、
2: ね、早く食べれる、
1: はい、ですよね。で、もちろん当日も買えますが、うん、先に買ってた方がいいよっていう感じですね、うん、そうですね。そしてロンティー、うん、これブラックタイドブリューイングの、はい、まあ、T シャツもですけど、うん、おしゃれじゃないですか。
2: おしゃれでね、
1: なんていうの、そのイベント限定で、あ、これこの日以外着れないなみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、中には
2: ありますね。
1: こんなこと言ったらあれですけど、これもうなんていうんですか、うん、おしゃれだともう年中ずっと着てられるんですよ、ね、あとここら辺ね着てる人たちも多いですよ、う
2: ん、あの目の前結構見ます見ます、ね、うん、
1: はい、
0: 皆さん来ていただいて、あ、ね、社員あれ違うな、観光客
1: かみたいな、多いですよね、本当、うん、ね、ぜひ、じゃあもうロンティー月の方がまあお得ですからね、うん、当日より300円お得だそうです、ね、ぜひ買っていただけたらと思いますね。はい、ということで、抽選会にも参加できる、
0: うん、そうです、このチケット、はい、10枚セットと4枚セットがあるんですけど、はい、10枚セットを購入いただくと、はい、抽選番号も一緒についてきまして、はい、当日3回抽選会があるので、はい、そこで、限定グッズだったりとか、
1: はいはいはい、
0: 非売品グッズだったりとかが当たる抽選会に参加できます。
1: じゃあこちらももう10枚セット買って、ね、まあ、どうせだったらね、うん、抽選会も楽しみながら、うん、
0: はい、
1: で、まあ、今回の景品というのはまあ限定、その先ほど言ってた非売品が入ってたりも、
0: うんうん、そうですね、ちょっとまだシークレットなんです
1: けど、シークレットなんですね、
0: はい、お楽しみに、
1: はい、こちらもお楽しみにということで、はい、ということで、まあね、楽しいイベントではあるんですが、うん、まあ、来場される方にちょっとでも注意点とかあったら教えてもらえるでしょうか。
0: はい、すごい楽しいイベントなんですけど、はい、やっぱり飲みすぎにはご注意いただいて、はい、あと飲酒運転も絶対ダメということ で、
1: はい、ね、
0: はいはい、ご注意いただければと思います、はい、そうですね、あとはもう皆さんルールを守って楽しく一日過ごせればなと思っております、
1: うん、
0: は
1: い、基本的にね、こういうこうクラフトビール楽しんだりとか、こういうこうフェスに来られる人って、うん、まあ飲み方にもね、節度があったりとか、うん、飲み方知ってたりとかね、大人の飲み方される方だと思いますが、うん、ただ美味しいビールってね、うん、進んじゃいますんで自分が思ってる以上にね、飲んじゃったりしますので ね、まあ、楽しい程度にね、楽しんでいきながら、うんうん、イベント参加してもらえたらと思います。ということで改めて、開催日時などを詳しく教えていただけますでしょうか。
0: はい、2026年5月30日土曜日11時から19時までやっております。で、雨天決行、好天中止になりますので、
1: はい
0: はい、当日にやるかどうかのご案内は出しますので、はい、ぜひチェック
1: してください。よ
0: っぽど ね、
1: あれなければ決行するんじゃないかなっていうふうに考えててもいいですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、はいはい、ありがとうございます。それでは最後にミサさんからリスナーの皆さんにメッセージお願いいたします。
0: はい、5月30日皆さんが思う存分楽しんでいただけるようにいろいろと準備をしておりますので、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、ということで本日は気仙沼ビアフェスティバル2026について伊藤美沙さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

1万店舗で扱うプライベートブランドトップバリューの食品およそ3500品目について8月末まで値上げしないと発表しました。中東情勢の悪化による原油価格高騰を背景に食品のさらなる値上げが広がる可能性がある中、節約志向を強める消費者の取り込みを図ります。対象となるのはサラダ油やケチャップ、マヨネーズなどの調味料のほか、カップ麺やスパゲティなどの乾麺といった加工食品です。生鮮食品や米、惣菜などは含まれません。調達先の変更や包装材の使用量削減などでコストを抑え価格を維持するとしています。次のニュースです。発達障害を抱える女性に勤務先でわいせつな行為をしたとして公益財団法人東京 YMCA の元職員の40歳の男が逮捕されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。準強制わいせつの疑いでおととい逮捕されたのは東京 YMCA の元職員で大学職員の重富正幸容疑者です。捜査関係者によりますと、重富容疑者は東京 YMCA に勤務していた2023年3月5日午後、東京新宿区西早稲田の法人施設内の教室で発達障害を持つ都内の女性の服を脱がせわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに対して性的な要求を満たすためだったと容疑を概ね認めています。次のニュースです。アメリカは11日各地で行われブルージェイズの岡本和真選手はレイズ戦に4番サードで出場して4打数1安打でした。なおブルージェイズは5対8で敗れています。岡本選手はこの試合で連続試合安打10に伸ばしました。先頭の2回外角のスイーパーを抑えると打球はレフト前で弾みました。マウンドのウアン・ラスムセン投手は5日の対戦で10号ソロホームランを放った相手で今回も相性の良さを発揮して快音を響かせました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は1時33分になりました。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。イオンは昨日、グループのスーパーなどおよそ1

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio Kasenuma Traffic Report。時刻は1時42分になりました。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日から14日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行。続いて、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線石巻港インターチェンジから大和インターチェンジ間速度80キロ規制、続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。代わって東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日気仙沼市内宮城県警察発表による交通指導取締りは行われませんが、発表場所以外でも取締りは行われます。

まさに自分のことをリクエストしてきているようなしのぶさんからのリクエストです。お送りする曲は、キテレツ大百科オープニング曲で睡眠不足。

0: 時刻は1時48分です、はい、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ラジオスペ、
0: そろそろお別れの時間となりました。
1: はい、
0: はい、穴の開いたビニールの小舟はなんとか岸壁にたどり着いたみたいですが、
1: 何をおっしゃいますの、
0: は
1: い、
0: 空気はもう抜け切っております。
1: 全然もうドシッとしてましたよ、もう
0: してました、ね、
1: 素晴らしいと思った、はい、本当感心してます、
0: ね、
1: 私は
0: ねりかさんの船はね、どうもね、あのオイレンの船は300トンみたいな感じでダーッとですね、すごい何百のとか分かんないですけどで行くんですが、
1: 30万トンだ
0: ね、私の船は

0: 100万トンぐらい、
1: ダンベッコをこうね、こぎながら、
0: ダンベッコって何、
1: はい、
0: ダンベッコって何、さすが
1: ね、なんとかのりちゃんのおかげでここまで来れましたが、
0: 何にもしてごめんなさいね、全然助けられなくて、
1: いやいやいや、
0: 本当にね、
1: ありがとうございます。ということで、皆さんからの、ね、メッセージも、はい、いただいておりますので、はい、早速紹介したいんですが、はい、本当に今の曲聴いてたら、うん、何でしたっけ、空はこんなに青いのに、うん、風は、え、うん、何でしたっけね、うん、この睡眠不足の、
0: うん、ありましたね、ね、うん、
1: 多分しのぶくんのことを歌ってるんじゃないかって感じですよね。
0: 完全にそうですよね、
1: ですよね。本当にそんな感じがしますが、うん、はい、メッセージ読んでいきたいと思います。はい、師匠さん、のりこリーダー、スタッフさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。睡眠時間を売ってください、空返事のしのぶですね、はい、初タッグの放送楽しみにしております。そして、紫神社前商店街ゴールデンウィークイベントにも足を運んでいただきありがとうございました。師匠さんを見つけて嬉しくなりました。
0: 嬉しかったですよ、ありがとうございます、ね、本当泣きそうでした、私
1: ね、もう本当仕事終わってすぐ行きましたね、うん、
0: あの、
1: ね、いやいやいやいやいや、あの小田さんのね、本当ライブも行きたかったんですけど、ちょっとね間に合わずだったんでね、はい、でしたが、本当ね、あの本当知ってる顔もいっぱいいましたしね、なんか楽しませていただきました。
0: ま、
1: ね、そしてあの本当に紫神社前商店街のあの景品、
0: うん、
1: ビンゴ参加した人ね、うん、あの皆さん並んでましたけど、
0: うん、
1: ラーメン5食2パックと、
0: うん、
1: 何でしたっけ、すごい量もらってましたよ。食パン1斤、
0: あと何だっけ
1: な、え、こんなに、あと卵1パック、
0: あそんなにもらってたの、
1: もらってますよ。
0: そっか、私そうか、あのジャケット撮影ですぐいなくなっちゃったから、それ見てないんですよ。
1: あ、
0: そう、
1: ビンゴの件外れた人でも、
0: 外れた人、外れても、
1: はい、あの加藤元明さんとね、うん、こんなにもらえるんだとすごいですねね、話してましたけど、うん、なんか皆さんねすごい大量に持って、あとプラスそのビンゴで当たったね、景品も持ってらっしゃって、
0: うん、ビールだった
1: りますからね、はい、あとカレーだったりいろいろね、
0: カレーもらいますね、
1: はい、すごいですよね、はい、ということで、
0: はい、
1: 今日のテーマ、
0: うん、
1: 寝れない時のアジョスッペ、
0: はい、
1: 散々リーダーが私の寝不足を公共の電波で、うん、発信しまくっているので、
0: はい、
1: 最近会う人の第一声が、うん、大丈夫？寝てる？と言われる始末なので、あまり説得力ないかもしれませんが、うん、あえて言うなら諦めるですね、うんうん、これもう諦めちゃダメですよ、
0: 諦めますか、
1: 諦めてると、うん、はい、作業を続け、時を見ると3時、あまだ残ってるしな、よし4時には寝ようと、また作業を続け、気づけば5時、まあ今寝たとしても、まあ、2時間寝れないのか、よし諦めようという感じの図式になっておりますということです。きついですね、
0: 良くないですね、ね、
1: 何より中途半端に寝て起きた時の激しい眠気が一番しんどいので、私は寝ないことで眠気を呼ばないことと対策をしています。まあ、もう一層ちょっと寝るくらいだったら寝ないと、う
0: ん、
1: なんかそれできる人とできない人いますよね。
0: 私結構ちょっと寝ても大丈夫かもしれない、スカッと起きるかもしれない、その
1: 僕もそうです、ね、あの、うん、本当に30分でもいいから寝たい、う
0: ん、寝ないよりはいいよね、
1: 寝ないよりは回復するんです、
0: 回復しますよね、
1: あの眠いですけどね、起きた瞬間うわーっと思いますけど、うん、まだ寝たいと思いますけど、
0: シャワーとか浴びちゃったらもう一気に飛びますね。
1: だから僕はちょっとでも細かくでも寝ますね、
0: うんうん、
1: あとはもう例えばですけど、まあ、運転、
0: うんうん、
1: もうギリギリだったらやっぱりちょっとでもちゃんともう一回寝る、
0: うんうんうん、
1: 無理してもう運転はしないで、もう必ず仮眠取ったりとかするようにしてますね、
0: うん、
1: なんかね眠気には弱いんですよね、私ね
0: 家の駐車場までみんなを最後送って、
1: はい、
0: 家の駐車場で1時間2時間3時間寝ますよ、結構家に入れない入
1: れない、ギリギリで、
0: うん、もう家までは頑張る、
1: 布団まではたどり着かない、
0: うん、でももういい、もう車から出れない
1: なるほど、もう限界、ね、
0: 限界、うん、セッションアートよくやってます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、セッションアートとかね、
1: 僕はね、うん、もう本当にね、先ほど言いましたが、ナイブなんでこの顔で、うん、ね、あの必ずどんなにもう限界だと思っても布団まで行きます、
0: はいはい、行く、
1: 布団まで行ってきっちりこう寝ますね、う
0: ん、あ、さすが、じゃあんまりその辺の床で寝落ちするとかしない、
1: そうなんです、ないですよ、
0: あ、
1: はい、
0: 寝落ちだけでできてます、私なんか
1: 先ほどね床で寝るって言
0: いましたけど、もういつも寝落ち、
1: 私はもう床で寝てるような顔してるじゃないですか、ね、
0: そんな顔
1: ない、寝ない、ちゃんと布団で寝る、意外とお坊ちゃまです
0: じゃないですか、
1: なんかね、
0: ちゃんと
1: 寝る時ね、結構、うん、こう何ですか、気、うん、なんかね、自分でこう 神経質なんです

0: ちゃんと着替えもしてちゃんとね。
1: そうですね、はい。
0: うん、私みたいに、はい、じゃあこの服のまま、はい、うん、もう全部、ね、全部のまま寝るっていうしない。
1: よっぽど酔っ払ったとしても、うん、ちゃんと寝てますね。大体。
0: さすが A 型の。
1: 本当そうなんです。
0: やっぱり私は B 型なのか、だからかな、は
1: い、ね。なんかあるんですかね、そういうのもね。
0: あると思いますよ。絶対ね。
1: はい。ということで、何の参考にもなりませんでしたね。ということで、良い子の皆様ちゃんと寝ましょうね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ということですね。
0: やっぱ寝た方がいい。
1: そうですね。
0: 寝た方がいい。
1: うん、寝た方がね。
0: しのぶさんも寝て、
1: うん。そうですね。ちょっと寝れる時に寝て、うん、そんでこうなんていうんですか、こういいこう。なんていうんですか、ポテンシャルっていうんですか、
0: そうですよね、はい、
1: こうちょっと上げて、うん、あのね、うん、コンディションを整えるとまたね、産業効率も良くなりますんでね、
0: う
1: ん、はい、と思います。
0: 早めしないように、ね、
1: は
0: い、
1: 私が言えることじゃないですけどね。
0: はい、はい、私も言えないけどね、
1: はい、はいはい、ということでメッセージありがとうございました。続きまして、
0: はい、
1: ラジオネーム、うん、先ほどリクエストいただきましたケン道のくさんです。あ、ケン
0: さん、はい、
1: 師匠さん、のりこ先生、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 明石は今日も夏みたいに暑いですが、気仙沼はいかがですか。気仙沼はまあね、うん、現在20、あ、じゃあ19度くらいですかね、
0: うん、そうですね、ね、うん、
1: 過ごしやすい、
0: 過ごしやすい感じ、う
1: ん、ね、室内は、うん、軽く実はエアコン入れちゃってるんですけどね、
0: あ、ね、
1: ちょっと涼しくなって
0: きましたね、涼しい感じでね、はい、はい、
1: 涼しい、ちょっと寒くなってきてましたからね、
0: 寒くなってきましたね、
1: 若干ね。はい、加減が難しい、この
0: 難しい、
1: はい、頃ですが、
0: 消しますか、
1: はいはい、今日のワンワードテーマですが、はい、無理して寝ようとせず、うん、録画だけしてまだ、あ、録画だけしてまたチェックしてない放送を見ます。
0: ああ、やっぱり
1: いいですね、はいはいはい、なんか溜まってたりしますもんね、
0: うんうんうん、
1: はい、あとは難しい本を読むと不思議と眠くなりますね。わかりますね、
0: なるほど、そっか、ね、
1: はい、うん、これもアインシュタインの相対性理論、分かりやすく誰でも分かるみたいなのあるじゃないですか。
0: あ、そういうのあるんですね。
1: あるんですよ。
0: あ、あるんだ。
1: 誰でも分かる相対性理論なんてね。そう、それを見て分かんないですからね。買ってみたんです、あのコンビニであるじゃないですか、なんかこの難しい理論が誰でも分かるシリーズみたいなのがあるんですけど、うん、それでもよっぽど難しかったんでね、眠くなりましたよこれ。
0: あ、じゃあそれ読めばいいんだ、
1: はい。ね、はい、ね、生放送頑張ってくださいねっていうことでしたね、はい、録画、
0: うん、
1: 最近はなんか録画しててもなんか、うん、あんまりこうチェックしないでそのまま、
0: うんうん、
1: 見ずに終わってしまうことも多くなりましたね。
0: そうよね、
1: なんかね、前はもう本当にこのテレビが楽しみだ、この番組が楽しみだとかあったんですけど、今はなんかねサブスクとかも出ちゃって、
0: ね、
1: いつでも何でも見れる状況になったら、
0: なんか見れるかなと思っちゃうとね、うん、
1: なんかねその貴重な感じがなくなりました ね、
0: ね、
1: やっぱりなんか VHS のビデオでね、
0: うん、
1: こう毎週なんか、
0: あ、もう
1: ダウンタウンのテレビとかを録画してた、
0: 私全話を録画してました
1: ね、
0: 全部、
1: あ、じゃあすごいですね、
0: ガキとゴッツは、
1: はい、はいはい
0: はい、はい、もう全部、
1: もうじゃあもうあの買わなくても自分で総集編作れるみたいな、
0: 全部それを娘にそればっかり見せて、はい、育てましたから私は。
1: やっぱりこう楽しみですよね、うん、そういうのね、うん、見てるとね、
0: もう、
1: はい、ね、今なんかそれがその貴重性がなくなっちゃってね、ちょっと残念な感じがしますよね、はい、ということでケンミチノクさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラストですかね、はい、ホヤボーヤ大好きおじさんは読みました。
0: はい、
1: 読みました。待ってください、ラジオネーム、
0: うん、
1: トッコジュニアさんからですね。トッコジュニアさん、先ほどの写真はトッコジュニアさんからの写真でした。
0: ジュニア君の見ました、はい、じゃあ見ましたよ、はい、
1: 先週末に恵比寿に畠山みゆきさんのステージを見に行きました。とても素敵な歌声でした。
0: あ、
1: ということで本日のテーマ、寝れない、はい、寝れない時いつも通り布団に入り、うん、目をつぶってじっとしています、うん、気がつくと朝を迎えています。
0: お、
1: まあ、寝れてるってことですね。じっとしてればね、うん、寝れる、確かにね、うん、それありますね、はい、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで、
0: はい、
1: のりちゃん師匠コンビ、
0: はい、
1: 初でしたが、
0: 初、
1: ね、いかがでしたでしょうか。
0: とっても楽しかったです、ありがとうございます、
1: はい、こちらも楽しかったですけどね、はい、皆さんはいかがでしたでしょうか、
0: ね、皆さんどうでしたか、
1: はい、ということでね、今日はここまでということで、はい、今日の相手は師匠と
0: ラブソングアーズ小山のりこでした。
1: また明日、
0: またね。

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 本吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniba Bahama.
4: I want Sri Lanka.
5: Namaste Nepal.
6: Wassalamu alaikum Mosk.
7: 気仙沼の皆さん応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼平等

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社昆布無線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は氷川きよし騒乱渡り鳥、永井みゆき恋する大阪、三山ひろし人恋酒場、島津彩風そして花、山内圭介船酒場、藤あや子花のワルツ、鳥羽一郎塩化舟です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
1: K information.

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準等

達率 100% 以上のエアコン。1世帯に対して1台限りです。新規購入、買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件。先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円。補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。

請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加すなどの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。

健康プラザ。総合健診会場のご案内です。混雑を防ぐため、原則お住まいの行政区ごとに指定された受付時間にご来場いただくようお願いします。ただし都合が悪い場合、別の日時に受診していただいて構いません。その際は電話連絡は不要です。なお、受付の時間は午前の部は9時から11時、午後の部は1時30分から2時15分、夜間は午後5時から6時30分までです。5月20日水曜午前、長磯鷹、午後、西地鷹。会場は橋上公民館。21日木曜、森前林、午後は橋上、七半沢、会場は橋上公民館。22日金曜午前、長磯原、午後、長磯浜、会場橋上公民館。25日月曜午前、西八幡町浪板1、午後、東中西1、浪板2、梶ヶ浦、鶴ヶ浦、会場は獅子折りふれあいセンター。26日火曜、浜町港、東中西23、大浦小越しお、午後は新浜町に錦町、会場獅子折りふれあいセンター。27日水曜、境町中港町に西港町、両沢東八幡、午後新居浜町1、西中西日野口12、会場獅子折りふれあいセンター。5月28日木曜、滝の入り12、荒町12、八日町12、午後三日町12、陣山大田1、柏崎、会場市役所湾店庁舎。29日金曜、化粧坂南町1から4、大田に入沢、午後福見町沢田魚町1から3、会場市役所湾店庁舎。6月1日月曜、南郷1、港町中町魚市場前弁天町内野脇1、午後幸い町1に川口町、会場中央公民館。上履き外靴入れは不要です。6月2日火曜、本郷1に南郷3、塩見町河原田1内野脇2、午後南郷2河原田2南ヶ丘、会場は中央公民館。6月3日水曜、要害回り立て亀山、午後高井新能平、会場大島公民館。6月4日木曜、午前朝根浦の浜、午後長崎大発平、会場は大島公民館。6月5日金曜、田尻磯草外浜、午後先浜、会場は大島公民館。6月8日月曜、午前神山、元町2、古町1、午後九条5、古町2、4、会場は市民健康管理センターすこやか。6月火曜、九条2、4、午後は古町5、6、夜間全地域、会場は市民健康管理センターすこやか。6月10日水曜、九条1、3、古町3、午後は元町1、立山1、2、会場は市民健康管理センターすこやか。6月11日木曜、お住まいの地区の日程で受診できない方、全地域が対象です。会場は市民健康管理センターすこやか。6月12日金曜、午前忠越に縦1に大沢1から4、午前小原木公民館、午後忠越1松畑1から3、午後は唐桑保健福祉センター33館が会場です。6月14日日曜、午前石浜1、会場唐桑保健福祉センター33館。6月15日月曜、石浜3、小沢1から3、先浜1、2、午後は中井1から4、会場唐桑保健福祉センター33館。6月16日火曜、宿1から3、午前は託児サービスあり、午後しびたち1から5、唐桑保健福祉センター33館が会場です。6月17日水曜、石浜2、中1から3、午後はモーネ1、2、会場唐桑保健福祉センター33館。

6月18日木曜午前、田原さん、下21、上21、下前木、上前木、内松川、午後、田原12、関根、会場市民健康管理センター、健やか、上履き、外靴入れは不要です。6月19日金曜午前、新庄東、午後、高屋敷大、下安瀬、会場市民健康管理センター、健やか、上履き、外靴入れは不要です。6月21日日曜、平日受診ができない方、全地域が対象、託児サービスがあります。午前のみ、会場は市民健康管理センター、健やか、上履き、外靴入れは不要です。6月22日月曜、午前、和の神成沢、和瀬屋、上安瀬下、上安瀬上、塚沢、午後、立沢、表松川、会場市民健康管理センター、健やか、6月23日火曜、午前、高屋、上沢に、午後、上沢、下沢、会場は、おもせ、ふれあいセンター。6月24日水曜、午前、赤田、青葉が丘、午後、鶴巻に、上沢さん、会場は、おもせ、ふれあいセンター。6月25日木曜、午前、鶴巻1、上沢1、午後、千貫田、会場は、おもせ、ふれあいセンター。6月26日金曜午前、後ろ沢1、前田、大石倉、赤岩五反田ら、午後、小屋建、水無し、牧沢、会場は松岩公民館。なお、松岩公民館は午前7時30分から8時30分は敷地内へ車両での入場ができません。6月29日月曜午前、八田、追松、前浜、三峰、午後、後ろ沢3、金取、浦田、会場松岩公民館。6月30日火曜、松崎五反田ら、牧沢に、午後、後ろ沢に、石兜、会場は松岩公民館。7月1日水曜、午前、立森平貝、午後、片浜杉の沢赤岩、会場は松岩公民館。7月2日木曜、午前、馬込上沢、馬込、馬込町、漆原、表山田、午後、松ヶ沢、老いの巣、会場は元吉保健福祉センター、憩い、上脇は不要です。外靴入れのみご持参ください。7月3日金曜、午前、津屋下町、津屋街、津屋上町。この日は午前、託児サービスあり、午後は風越し。会場は元吉保健福祉センター、憩いです。7月5日日曜、平日受診のできない方、午前、全地域、会場は元吉保健福祉センター、憩い。7月6日月曜、午前、津屋中町、津屋立岡、豊間沢、午後、林の沢、老いの巣、坊の倉、会場は元吉保健福祉センター、憩いです。7月7日火曜、午前、津屋大沢、下川内、上川内、午後、高1、2、会場は元吉保健福祉センター、憩い。7月8日水曜、午前、小泉浜、小泉町、午後、小泉西、小泉東、会場は小泉公民館。7月9日木曜、午前、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、光戸、三島、午後は寺街、会場は大谷公民館。7月10日金曜、午前、大谷南、大谷東、大谷西、中郷、午後は上郷南、上郷北、会場は大谷公民館。7月12日日曜、平日受診のできない方、午前、全地域、会場は市民健康管理センター、健やか。7月13日月曜、午前、田中前1に、託児サービスあり、午後は田中2、3、夜間全地域、会場は市民健康管理センター、健やか。7月14日火曜、午前、田中1、4、午後、下んだ、田屋、会場は市民健康管理センター、健やか。7月15日水曜、午前、午後ともに、お住まいの地区の日程で受診ができない方、全地域が対象です。会場は市民健康管理センター、健やかです。この時間は総合健診、会場のご案内でした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。

子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には5月中旬、学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお、5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は、はしか風疹混合1期、生後1歳以上2歳未満。2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間。水疱瘡1歳以上から3歳未満。日本脳炎1期、生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満。小学生日本脳炎2期、9歳から13歳未満。2種混合11歳から13歳未満。中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方の8020良い歯のコンクール、参加者募集のご案内です。対象は6月4日現在で、満85歳以上の方に20本以上で健康状態が良好、定期的に歯科検診を受けている方。なお、令和7年度をこのコンクールで受賞された方は応募はできません。応募方法は郵便はがき、ファックスにて必要事項を記入の上お申し込みください。必要事項は住所、氏名、振り仮名、生年月日、年齢、電話番号、かかりつけ歯科医院。応募先は宮城県歯科医師会コンクール事務局宛て。応募期限は5月22日金曜日です。なお、表彰は最優秀賞、特別賞、優秀賞等に入賞した方には第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰を行います。これらに関するお問い合わせは宮城県歯科医師会、電話は 022-222-5960 です。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方のための8020良い歯のコンクール、参加者募集のご案内でした。食育推進会議市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため、気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名、任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間です。役割は次の事項の調査審議など。1、気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること。2、気仙沼市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進することです。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち平日に協議会に出席できる方、また気仙沼市が設置する他の審議会などの委員でない方です。申し込みの締め切りは5月15日金曜日まで。申し込み方法は、申し込み用紙に必要事項を記入して健康増進課へお申し込みください。申し込みの用紙の設置場所は市民健康管理センター健やか、または唐桑総合支所市民福祉課、この他元吉保健福祉センター憩いです。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は211212です。食育推進会議市民委員募集のご案内でした。

休日当番医調剤薬局のご案内です。今月の休日当番医調剤薬局のご案内です。17日日曜、三日町大友医院高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時、午後2時から午後4時、電話226868。薬局は三日町競争未来気仙沼三日町薬局、電話は25-7261。歯科は唐桑町馬場佐藤歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分。電話は322309。なお、37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医調剤薬局のご案内でした。

0: あともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあればのミヤ缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰のミヤ缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年のミヤ缶が7時をお知らせします。
4: 直送朝一便。

5月13日水曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、町と情報ステーションとしてさまざまな新鮮情報をお届けいたします。さて、今日の気仙沼市内ですが、ウェザーニュースによりますと、今日予想最高気温は21度まで上がるということですが、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日毎朝、このラジオ気仙沼、海の見えるピアセブンスタジオ上空 X にて写真をお届けしておりますが、今日も、青空が広がっております。現在気仙沼市内ですが、気象庁の観測計で 15.9 度と、早くも暖かい朝を迎えております。昨日は各地でも暖かい一日だったということなんですが、どんな一日を皆さんはお過ごしだったでしょうか。それでは早速、まずは全国のお天気から覗いていきたいと思います。今日は広い範囲で日差し届きます。ただ大気の状態は不安定ということで、内陸部山沿いを中心に天気の急変に注意が必要です。北海道も一時的に雨の降るところがあるでしょう。沖縄は梅雨前線がさらに離れ、梅雨の中休みとなる見込みです。まずはですね、広い範囲日差しが届くものの、高気圧の中心はさらに東の海上に離れ、上空寒気を伴った気圧の谷が本州を通過します。で、昨日以上に大気の状態が不安定になりまして、内陸部では広い範囲雨雲が発生発達しやすくなる見込みです。この雨雲の発生、山沿いが中心となりそうなんですが、上空の風に乗って雨雲が平野部まで流れ込む可能性もありそうです。特に関東北部など北側北西側、山のある地域は黒い雲、もくもくとした雲が近づいたり、冷たい風が吹いてきたりしたら、急な強い雨雷雨にご注意ください。

そうした中、北海道ですけれども、こちらはオホーツク海の低気圧から伸びる前線が通過します。東北道東オホーツク海側を中心に一時的に雨が降る見込みです。局地的には強く降る恐れもあるため、外出時雨が降っていなくても雨具をお持ちください。なお前線通過後、北風に変わりまして気温が大幅に低くなる予想です。そして変わって沖縄見ていきますと、沖縄は、梅雨前線さらに南の海上へ移動します。沖縄本島など、梅雨の中休み、晴れる分昨日よりも気温は少し上がる見込みということです。前線に近い先島諸島、雲が多くにわか雨の可能性もありそうです。今日は洗濯物の外干しは控えた方が安心です。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題も見ていきましょう。まず今日はこちらの話題となっています。今気仙沼のお隣、南三陸町、そして気仙沼市にまたがっていく立金山、今鮮やかな山ツツジが見ごろを迎えているようです。山頂から太平洋を一望できる標高512メートルの立金山、海や青の、そして空の青、新緑の緑、そして山ツツジの赤色が美しく映える景色が広がっています。毎年多くの人を楽しませているこの立金山ですが、山ツツジが約5万株自生していると言われています。こちらは南三陸町の観光協会によりますと、暖かい日が続く見込みで、この1週間が見ごろになるということです。山頂付近では早速写真撮影で楽しむ方が多く、景色を眺め休憩する人の姿も見られるということです。晴れた日は三陸の海とツツジが咲き誇る近景、両方が楽しめる立金山、この1週間が見ごろということです。気になった方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そして南三陸町と、この気仙沼をまたがる立金山ということなんですが、気仙沼の自慢のツツジの群生地、特選場からの話題も来ています。毎年この時期になると、この特選場のツツジの開花情報を教えてくれる、ラジオネーム特選場さんからも今朝メッセージいただいてました。佐藤理香さん、スタッフの皆さん、おはようございます。特選場のツツジ開花情報ですということで、ありがとうございます。で、気になる特選場の開花情報なんですが、登山道入り口付近、数日で満開を迎えそうだということなんですね。特選場のツツジ、入り口付近はここ数日で満開時期を迎えそうです。そして第一展望台から望むツツジヶ原、こちらは全体咲き揃うまでは数日かかりそう。ツツジ街道全体は少しずつ咲き始まっていますよという、こうした情報が入ってきています。気仙沼が誇るツツジの群生地、特選場、すでにツツジバスの運行が始まっておりまして、先週の土曜日日曜日、運行がありましたが、今週16日土曜日と17日日曜日、そして来週の23日土曜日と24日日曜日、特選場へのツツジバス運行が始まっています。これ JR 気仙沼駅前を出発しまして、内湾、このラジオ気仙沼があります内湾の迎える前から、こちら経由して海の市、そして特選場へと結ぶバスとなっています。1便が出発、気仙沼駅が8時55分、10時40分、12時30分、午後2時20分、そして帰りは特選場から海の市、内湾の迎える前、 JR 気仙沼駅前を、経由する便となっています。運賃はですね、片道で中学生以上が1000円、小学生以下は500円になっています。こちらは
観光でお越しの方はもちろん

0: 市民の皆さんにもご利用いただきたいという、このツツジの名所行きのツツジバス、ぜひご利用いただきたいと思います。これ運行時刻などについてはですね、気仙沼の観光ページ気仙沼さ来てけラインでも、運行のお知らせをしています。もしよかったらご覧になってみていただければと思います。ということで季節の話題お伝えしました。時刻あっという間に7時8分、そろそろ今日のテーマも見ていきましょう。今日こんなテーマ用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですね、思わず言ったもう無理という言葉、様々な場面でもう無理だと、そんな弱音を吐きたくなる時もあるでしょう。皆さんはどんな時にこの無理と思ったでしょうか。ぜひ背景のエピソードも添えて教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。なお私は先々週になりますかね、5月3日、北海道で母、父、母で姉家族と妹と一緒にですね、とある焼肉屋さんに行ったんですけれども、そこがサイドメニュー豊富の食べ放題メニューをやっているね、ところだったんですけど、すすきのの一角にあるサイバーシティビルというところに入っている、焼肉ガヤというところだったんですけど、すごいなんて言うんでしょうかね、不思議な焼肉屋さん、多分以前は夜のお店だったのかなっていう雰囲気の中で食べるムードある焼肉屋さんだったんですけど、いろいろとですね、サイドメニューも本当に豊富で、石焼きビビンバもチーズ石焼きビビンバとか、あとなぜか中華も美味しいらしくて、エビマヨエビチリ、あとは酢豚、こういったものもですね、なんかサイドメニューに入ってたんですよね。でなんか思わず、焼肉もそうなんですけど、そんなメニューもね頼んでしまったらもうお腹がはち切れるはち切れる、であんまり残さない方がいいよねって言いながら、でももう無理って言いながら、なんとか、最後のお肉一切れまで食べましたけれども、そんなお腹が幸せになるような、出来事もありました。ということで体重計を測って、これはもう無理だ、そろそろやめておかねばと、同じ無理をダブルで味わった一日がありましたけれども、皆さんはそんな気軽な無理から、本当に無理と、限界を感じた無理の話まで教えてください。時刻は7時11分。それでは今日もこの後10時までよろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によりますと、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまでは

0: ラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。
1: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。
2: Radio Kasenuma Weather Report。
0: 時刻7時14分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ、岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに、警報注意報ですが、現在気仙沼市は雷濃霧注意報、雷濃霧注意報が発表されています。宮城県は今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に穏やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響で雨雷雨のところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮、この後の満潮時刻午後1時29分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月13日水曜日、今日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、最低気温は気象庁の観測計で午前4時32分観測 10.5 度、現在気になる気温 16.8 度まで一気に上がっています。今日この後降水確率は午前午後ともに 40%、 今日は午後から雲が多くなり、昼以降はにわか雨や雷が発生する恐れがありそうです。変わって5月14日木曜日ですが、明日はおおむね一日曇り、予想最高気温は14度、予想最低気温は8度、降水確率は午前 40%、 午後も 40%、晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報、この時間は天空のサバンナ、岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、象の背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
4: You're listening to FM 77.5。
2: お昼はナジョスペ。水曜ナジョスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
5: くるっと気仙沼、
2: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
5: あっちこっちやっち。
2: お昼はナジョスペ、平日12時から生放送。
6: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声広がる世界、
7: クロスファイブレディオ。
6: 水曜日は志田篤史による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
7: クロスファイブレディオ。
8: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

時刻7時23分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。先月26日に投開票が行われた気仙沼市議選をめぐって、全議員が12日昨日までに再選した議員の一人に市内への居住実態がないなどとして当選無効を求める異議申し立てを気仙沼市選挙管理委員会に行いました。気仙沼市選挙管理委員会は今日開く委員会で申し出を受理するかが決まるということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼魚市場の4月期の水揚げ実績がまとまりました。数量が前年同月比 20.5% 減1587トン、金額 4.3% 減の5億7195万円。数量金額ともに今年に入ってから4ヶ月連続のマイナスとなりました。近海マグロはえなわ船の吉切りが大幅に減ったことなどが響いているようです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市地域公共交通会議が11日市役所湾店庁舎で開かれました。第2次総合交通計画の中間評価を確認し、来年度から5カ年第3次計画の策定スケジュールなどを決めたということです。本年度の初会合でオンラインを含め委員17人が出席。赤川会長は人口減少、モータリゼーションの進展に伴い利用者数が減少し、年間2億円以上の赤字が出ている、利用者の需要に応じながら利用者増加、運送効率化のため現交通体系の見直しが課題、次期計画の策定に協力をと挨拶したということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は思わず言ったもう無理ということで、皆さんに思わず言っちゃったもう無理、無理ですよ、いやこれ無理だ、皆さんがどんなタイミングで、そんな言葉を言ったのか、気になるところでございますが、そんな皆さんのもう無理教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは0226258471。なお X からもメッセージお待ちしています。 X はハッシュタグギョッとシャープギョッとと、添えていただければ、こちらのメッセージ紹介させていただければと思います。さあということで、皆さんからのメッセージ早速いただいているメッセージから紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネームひろおやじさん、相模原特派員からいただいていますよ。多分チャンスヒッターの代役様、おはようございますということだったんですが、こちらですね、ごめんなさい、これは昨日のかな、大変失礼いたしました。こちらがはい昨日ねいただいてたんですけど、ご安心ください。

皆さん、昨日はちょっとね、一日私用事で開けさせていただいたんですが、通常通り佐藤理香仕様で、今日の直三朝一ミスタートさせていただいておりました。ひろやさん、いつもありがとうございます。本当にね、こうして皆さんが、私がね、お休みの日もパーソナリティのみんなをですね、盛り上げてくれるっていうところに、もう本当にうちの直送朝一日の東海の皆さんの優しさ、心強さを本当に心から感じますよね。で、朝、まず今日朝会社のパソコンといいますかね、つけて思ったのが、まず皆さんがどんなね、メッセージを昨日くださったのかなっていうのを今日ちょっと覗いてしまいましたね。本当に盛り上げていただいてありがとうございます。ということで、そんなひろやじさんからのメッセージはこちら。今朝の言ってケロですけど、もう無理というね、メッセージテーマなんですが、どこかの会社名だったような気がします。しかし私はお仕事もプライベートでももう無理なんてすぐ言わないように、ない知恵やない若さない体力を駆使し、目の前の障害を乗り越え、いきなり蹴っ張るしかねえですよ、ではまずねというね、メッセージいただいてました。まあね、こう弱音を吐く前に、とりあえず何か、まあここまで行けばいいだろうみたいなね、まず蹴っ張っていこうぜっていう、そんな男気あふれる、メッセージいただきましたけれども、まあでもなんか広瀬さん、なんかね、こう見た目とか、あと雰囲気も含めて、かなり体力ありそうな感じするんですけどね。そうそうそうそう。ちなみに今日は、大役 MC は師匠だったり西条さんだったりするんでしょうかということで、まさに、もう無理なんてね言ってないか心配だったんですけど、いや元気に頑張ってくれていましたよ、本当にありがとうございます。ちなみに何日間かお休みでいただいちゃおうかななんてね、朝の連投が多くなる雰囲気を出すと、若干ジュンジュンは固まりますね。言葉にしないもう無理を感じることがあるかもしれません。まあ、なので、まあ、なかなかですね、迷惑をかけないように休みの日程はご利用計画的に立てていきたいなと思っております。ちなみに今回はまあ、ちょっと長い時間マッサージを開けるということもありまして、今日お昼、水曜日ナジョスペ、水曜日は復活しますんでね、ぜひしばらく昼の放送に出ていないんですけど、昼の放送をお休みしても早半月ぐらいになるんですかね。ということで、今日昼放送復活しますので、ぜひこちらも合わせてよろしくお願いいたします。ということで、ひろやじさんからメッセージいただいておりましたけれども、リクエスト曲もいただいていたので、この後全国ニュースを挟んでご紹介していきたいと思います。時刻7時32分です。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。昨日東京債券市場で長期金利が一時前日終値より 0.030% 高く 2.545% に上昇しました。1997年6月以来およそ29年ぶりの高い水準となりました。原油高を通じたインフレの加速が意識され、国債を売る動きが強まっています。高市内閣が責任ある積極財政を掲げる中、債券市場では財政悪化への懸念も根強くあります。政府が来月まとめる骨太の方針をめぐり、消費税減税、歳出拡大につながるのではないかとの見方も長期金利の上昇につながっています。続いてのニュースです。旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたロシアとウクライナの3日間停戦期間が11日に終了しました。期間中も攻撃が続いたとして双方相手の停戦違反を批判しています。3日間の停戦はアメリカのトランプ大統領が要請して

いました。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日の夜ビデオ演説で前線で戦闘が続いたとして、ロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだと非難し

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
2: 駐車場は歩行者が多いからスピードを出すととっても危ないんだよ。
3: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
1: 安全第一だね。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
5: このご飯止まらない。
6: それオノマンのイカ塩辛です。
5: なるほど、このうまさか。
6: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
5: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって失礼しました。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔で行こう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時48分になっています。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、今日は気仙沼市内ウェザーニュースによりますと晴れのち曇り、今日午前午後ともに降水確率が 40% ということで、これからお出かけの方傘を持ってお出かけする方が安心かもしれません。まあ、ただ気温的には非常に高く、今日も予想最高気温が22度と

昨日よりやや1度ほどですけれども暖くなる見込みです。で昨日私は北海道にいたんですけれども、昨日北海道もですねなんと23度まで上がりまして、で来た時が4月下旬でしたので、まああまりさほど北海道って春そうは言ってもあまり暖かくならないよねということで、まあ実際着ていく服もですねそんなにこう薄着を持っていかなかったんですね。そうしたらこんなに暖かくなるっていう雰囲気になりまして、で昨日はですね双子の妹の、まあ、服を借りるか借りないかみたいなね話まで行きましたけどもね、だんだんと暖かい日も多くなっているようです。まあ、気温などしっかりと、見ていただきながら皆さんも寒暖の差お気をつけいただければなと思います。さあということで、今日、早速皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマいただいてみました。思わず言ったもう無理ね。まあやはりいろいろと生きていく上で限界を感じる、そんな瞬間が皆さんにも一度ならず二度三度とあったんじゃないでしょうか。ということでですね、そのもう無理と思ってしまったそんな瞬間、あの時私は耐え忍びましたよと、そんなメッセージをお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 02-2625-8471 になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームこちら熊友空人さんからいただいています。青空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。今日ね仙台もいい天気みたいでよかったです。中東情勢の悪化で様々な場面で影響を出ていますけどね、先ほどテレビニュースを見ていたら車のエンジンオイルが入荷せずに整備を進められないという、進めることができない工場が出始めてる、そんなニュースまで出てましたよと。でついついガソリン不足ばかりに気を取られていましたが、そっちもあったかーという感じですと。そろそろ交換したいと思っていたのに、ダメ元で予約してみっかなというねメッセージいただいてました。って感じですね。本当に今私もそのメッセージ読んで、そっちがあったのかというね、まさにそんな気持ちになりましたけど、ちなみになんですけど、本当にすごく言いづらい話ですけどね、私はいつも車のメンテナンスをオートショップ加藤さんにお願いしてるんですけれども、4月30日に北海道に行きまして、でそれまでにタイヤ交換を終わらせるつもりだったんですけれども、まあそれまでそうですね、北海道で仕事をするということもありましてね、なんて言うんでしょうか、結構残業が続いてしまったっていうことで、なんか自分のこと二の次三の次みたいな形にしてたらですね、結果タイヤ交換をしないまま来てしまいましてですね、タイヤはあるよね大丈夫っていう今不安になってるところでございます。早く加藤会長にね言って、ちゃんとしないと毎年言ってる気がしますけどね。ということでちょっと車の整備お早めにした方がいいんでしょうかね。ただ本当にいろいろと中東情勢の話、心配事もたくさんありますけれども、いろいろ生活にね影響されてますよね。ちなみに空さんはそういえば若い頃買った車、見た目は良かったけど中身はひどいボロでと、雨漏りしたりエンジンがかからなかったりとトラブルが続出でしたっていうねそんなメッセージいただいてるんですけど、結構なんかトラブル続出な車に乗るのって勇気いりませんなんかそういう意味ではなんか車に詳しい人じゃないと、私なかなか例えば中古の車とかも難しいんじゃないかなって思う時があって、まあ最終的に私はなんか新古車みたいな車にしたんですけど、結構なんかこれって合ってるのとか、この車のこの状況いいのって、車に詳しくないとなんか選べないなって思うところがあったんですよね。まあそういう意味ではなんか乗り切れていたということは結構ね車に精通してたのかなとか思いますけど、ちなみにそんなストラトさんは、雨漏りエンジンかからないという、ね、トラブルはあったものを、それでもだましだまし乗ってたそうなんですが、エンジンから白い煙を吹き出した時は

さすがにもう無理だなと手放す決心をしましたっていうメッセージいただいてるんですけど、すごいですね。そう、ちょっと怖い怖い、それは怖い。たまになんか、え、前の車なんかちょっと白い煙出てるけど大丈夫みたいな、ちょっと距離取って運転した方がいいかなみたいなことがありましたけど、あくまでもそれはストラスさんじゃないこと祈りますけどね。そっか。いやでもここまで使ったからもういいかな、もう無理かなみたいなこと、あの大なり小なりありますね。今思ったら一番日常で思うのって、私結構気に入ったボールペンってずっと使っちゃうんですよ。でそのボールペンがもう書けなくなってきて、あーもう無理か、もったいないななんてね思ってた時に、返信っていうのがあるよって言われた時に、クソ捨てなければよかったとかね、後悔したことが何回かありますけれども、そう、あーもう無理かーっていうね、残念ながら手放した、こんな話も、皆さんの日常にあるんじゃないでしょうか。メッセージお待ちしています。ではそんなストラトさんから一曲いきましょう。車つながりですね、スピッツ青い車。

時刻7時56分になっています。あれ、青い車ってこんな感じの曲だったなんて言いながら、どうやら見たらデータの、ね、音源の方がミスをしていて、ということで仕切り直していきましょう。お送りする曲はストラトさんのリクエスト、スピッツで今度こそ青い車。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら？
2: それより子供の進学資金はどうする？
1: それも親近に相談したら？気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。 77.5 Radio 気仙沼。
3: Catch your emotion. ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コウです。最高の気仙沼の

気象庁の観測計見ていきますと18度まで上がってきています。今日午前いいお天気になりそうなんですが、まあ、ウェザーニュースによると今日降水確率が 40% ほどということでしたので、まあ、引き続きにわか雨などにはお気をつけください。さあそして今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、こちらのメッセージテーマでは思わず言ったもう無理というそんなメッセージテーマでいただいてました。皆さんがちょっとこれもう無理だななんてね、思ったそんな瞬間をぜひ気軽に教えていただければと思います。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは0226258471になっています。さあということで、まあ、思わず言ったもう無理というキーワードなんですが、こんなメッセージ届いてるんですね。ラジオネームくみちゃんからありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨日ウォーキング途中ヘビと出くわしまして思わず飛び上がってしまいましたっていうねメッセージいただきました。うわー、結構ね、私も爬虫類系はね、虫は苦手なんですけど、爬虫類系もやっぱ得意ではなくて、やっぱり思わず見かけちゃうと、そうね、20センチぐらい飛ぶ自信はあるかもしれないですねということで、まあ、怪我とかが、ね、なければと思ったんですけども、クミちゃんは今季初のヘビと出くわしたそうです。そんなびっくりニュースを持ちながら、そんなクミちゃんの今日の、思わず言ったもう無理というこのキーワードなんですけど、こんなメッセージいただいてます。以前特選場に登った時、坂が多くてもう無理と言ってしまいましたっていうねメッセージいただきました。そうですね、まあ、よく特選場ツツジの群生地でしてね、やっぱりこう観光場所としても最高にいい感じがするので、やっぱり皆さんによくおすすめしたりとかするんですけど、素敵なねツツジをきれいにな景色をこう写真もね合わせて楽しもうという方とかで、初めて行く方、意識されなかった方で、サンダル、みたいなね、ちょっと軽装で来られる方がいたって話を聞いたことあるんですけど、意外とやっぱり標高的にも、500ほど、やっぱりありまして、521メートルぐらいですか、711メートルぐらいあるということで、結構ねしっかり全部見ようとすると軽い登山かもしれないですね。なので、軽登山っていうことですので、運動靴おすすめですっていうことで、私も初めて行った時に、リカちゃん行けるみたいに言われたんですね、師匠に。でも全然行けると思います。私こう見えても身軽なおデブちゃんですからなんてね言いながら、登ったんですよね。結果はクミちゃんと同じくもう無理って言ってたんですけど、ただこの辛さの後にやってくる本当に綺麗な景色、頑張った甲斐あったっていうね、こう無理だなと思ったところを頑張って乗り越えた先にある景色に感動するっていうね、二段構えなんだなってね思いましたね。ということで、まさに今日は特選者さんから特選場ツツジの開花情報をいただいてまして、今登山道の入り口付近がもう数日で満開になりそうなんですって。で実際頂上までしっかり登りきらなくても、実はこの特選場のツツジは、こうした登山道の入り口から、綺麗に、ね、見えてたりするので、しっかり必ず無理して登頂しなくても楽しめるんですよね。なので一度、くじけたことがありますなんていう方も、登山道の入り口は今週、非常に楽しめそうですので、ぜひ週末ツツジバスも運行してますから行ってほしいなと思いますし、もう少し頑張れるという方はね、ツツジ街道、全体ただいま少し咲き始めているそうですし、あと第一展望台から望むツツジヶ原は全体咲き揃うまであと数日といったところなんだそうです。ぜひね、自分に勝って素敵な景色を、覗いてきてほしいなと、そんな風に思います。ということでクミちゃん、今年はどうでしょうかね。結構ウォーキングとか頑張ってたりすると、以前歩けなかった距離とかが歩けるようになりません？
私あのすごいびっくりしたのが、それこそしっかりウォーキングをしていた、もうかれこれ一昨年の

話なんですけど、この時は結構イベント会場も全然疲れ知らずで歩けたんですよね。でそれがピタリとやめてしまって、早1年結構足腰に来るようになりましたということで継続ってね本当に大事なんだなって思います、ということで継続は力なりとよく言ったもんだと、改めて最近思う今日この頃でございました。皆さんもいいお天気の日、ウォーキング頑張ってみてはいかがでしょうか。私も頑張りたいと思います。さあそしてですねこの他いただいているメッセージいきましょう。ラジオネームケイミチノクさんからもいただいています。リカさんおはようございますということで、おはようございます。さて離れていても心は近く、ケイミチノクさんからいただいたメッセージ、どんなメッセージかと言いますと、今朝の言ってけろもう無理、職場の同僚5人でカレーライス大食いの店に行った時、もうシャンキー前までのことですが、僕も若かったんです、ちょっと自信があったんですと、ご飯の量が2キロ、ご飯2キロで、その上にたっぷりとカレールーがかけられています。でもいけるだろうと、ケン道奥さんまさにチャレンジしたそうなんですけれども、その結果まずいただきますと食べ始めましたが、その量に見た目が美味しそうに見えませんでした量の多さにドンピーちゃったって感じなんですかね。で、まあ半分ぐらいしか食べれませんでしたね。残りは持ち帰りました。で自宅に帰ると晩ご飯はカレーライスだったんです。思わずもう無理って言っちゃいました。やっぱり普通の大盛りにミンチカツのトッピングぐらいがええかもというね、そんなメッセージいただいてます。いやでもなんかああいうその大食いメス料理ってんでしょうかね、私もなんかこの巨大パフェ私いけると思いますねみたいなことは言うんですけど、意外と食べれそうな人が目の前に来た時にその量に圧倒されて繊維を喪失するという話を聞いたことあるんですけど、まさにそんな感じでしょうかね。ちなみに以前それこそレストランエトワールさんで赤坂社長と、その赤坂社長と打ち合わせをするときに必ずいつも一緒にいてくださる水野さんという、ね、方がいらっしゃるんですけど、ラジオのお正月特番でもいくみちゃんと一緒に、ね、出てくださいましたけど、ご飯を食べようかみたいな形で、じゃあレストランエトワールで待ち合わせみたいなことになるとですね、必ず赤坂社長がこう気を使っていただいてね、皆さんになんか最後デザートもみたいな感じでデザート出してくださるんですけど、なんて言うんでしょうか、箱のサイズを見てなのか、必ず私に普通のサイズのチョコレートパフェとか用意してくれるんですね。でそれをペロッと平らげた時にやっぱり食えるなみたいな顔をするんですけど、でも私ちょっと夢があって、なんか巨大パフェとか置いてるところで本当にどれぐらい自分が食べれるのかって挑戦してみたいのあるんですよね。でも意外と巨大パフェとかやってるところってまだ気仙沼にないかなと。で結構巨大料理でいうとどんのしばらくさんがねカツ丼とかやってると思うんですけど、私ご飯ものは多分ねダメだと思うんですね。ということでいつかでもカレーライスとか難しいな。でもなんか夢はありますけど、多分食べきれる自信はないかも、カレーライスも、ということで皆さんはそんな、大食いチャレンジしたことがあります、そんな時に出たもう無理、これ他にもいらっしゃるのかな、もしよかったら教えてください。あと大食いチャレンジではなかったけどこんな感じで料理無理だと思いましたとかね、ぜひ教えていただければと思います。番組の宛先じわよアットマーク KFM775 ドットショードット JP、 ファックスナンバー0226258471、ということで、この後天気情報を挟んでケン道の奥さんからの立憲作曲ご紹介です。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋重慶の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には雷濃霧注意報、雷濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われ晴れや曇りですが、気圧の谷、湿った空気の影響で雨雷雨のところがあるでしょう。変わって気仙沼市から今日の日の出は午前4時24分、日の入りは午後6時37分、今日は中潮、この後満潮時刻午後1時29分、干潮時刻は午後7時2分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月13日水曜日、今日は晴れのち曇り、予想最高気温は21度、最低気温気象庁の観測計で、午前4時32分観測 10.5 度、現在は 18.5 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。今日は午後から雲が多くなり、昼以降にわか雨、雷が発生する恐れがあるでしょう。変わって5月14日木曜日はおおむね一日曇り、予想最高気温14度、予想最低気温は8度、降水確率は午前午後ともに 40%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋重慶の提供でお送りしました。

0: 気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年、その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。
1: お送りする曲、ケンミツオクさんのリクエスト、モンキーマジックサンドウィッチマン、ウマーベラス。
2: 柿の種、どれだけ食べても

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているので、ゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油に、カロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。

0: いぜ。
1: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
2: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
1: まだ。
2: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
1: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: 東北電力ネットワークは地域の皆様の安心安全快適な暮らしのため良質で安定した電気をお届けいたします。これからもずっと地域とともに東北電力ネットワーク気仙沼電力センター。ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。

時刻8時20分になるところです。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市内の学童保育施設の通常利用登録者数が本年度ほぼ満員となっていることが分かりました。全10施設の定員合わせて465人に対して463人が登録をしています。核家族化による需要高まりのほか、2025年度から始まっている利用料の無償化も影響しているものとみられています。変わって今度はこちらの話題です。今期の宮城県産の養殖わかめの共販入札会が12日に終了しました。全11回の合計数量は品不足によって高騰していた昨季から 13% 増、1618トン、金額は 31% 減、18億1900万円でした。外洋物の

生育が順調だったことで後半も順調に数量を伸ばしたということです。変わって今度はこちらの話題、来月から始まる気仙沼市の経営人材育成事業新事業新商品開発促進プログラムの事前講演会が12日中央公民館で開かれました。プログラムのメイン講師で愛知県岡崎ビジネスサポートセンター岡ビズを運営するヤロマイの秋元代表らが手掛けた事例をもとに着想のヒントを学んだということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市民会館が公式ホームページを全面一新しました。これまでは気仙沼市の公式サイト内に組み込まれていましたが、本年度から施設の管理運営が指定管理者市文化協会に完全移行したのに伴って独立。これに合わせてページ構成デザインが大幅に見直され、見やすく分かりやすくなっています。トップページのメインビジュアルは気仙沼の舞台へようこそのキャッチコピーとともに、大ホールの写真を大きく使い、施設規模が分かるように工夫されています。この市民会館で予定されている主なイベントや講演もポスター画像付きで取り上げ、どんな催しがあるかチェックしやすくなっているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りする直三サイチビン、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいているんですが、今日のメッセージテーマなんですが、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろなんですが、今日はこんな質問を投げかけておりました。思わず言ったもう無理というね、そんな言葉なんですけれども、皆さんの日常でもう無理と弱音を吐く瞬間はないでしょうか。いろいろと張り切って仕事頑張るぞなんてね言いましたけど、時計の針がどんどんどんどん時間が近づくにつれて、締め切り間に合わないかも、もう無理と、何度私も弱音を吐くところだったでしょうかと、今思い出しながらちょっと振り返ってますが、さてさてメッセージいただいているので、そのメッセージもご紹介していきましょう。ラジオネームとっこさん、リカさん、新翔さん、皆さんおはようございます。リカさん、畳スタジオからお疲れ様ということで、ありがとうございます。お疲れ様です。今日は音声も順調な感じでお届けできてるんじゃないかなと思いますが、さてさて今日のテーマ、もう無理というテーマなんですけど、とっこさんはこちらですね、孫と遊ぶとき、これ多分おそらくこの言葉、私 の実家の母が聞いてたらすごく深くうなずきそうな言葉ですね。もちろん可愛い楽しいのよなんてね、その言葉はもちろんつくんですけれども、もう無理と、これどういうことかというと、とこさんは広い公園に行くと鬼ごっこしようと言われます。バーバが鬼だから僕を追いかけてきてと全力で走って逃げるんです。私はそれを追いかけるのですが、60過ぎの私、5歳児の男の子の速さについていけず、数分でも無理となります。すると孫は、もっと走ってと言うんですが、本当に無理なのよというねメッセージいただいています。いやこれ本当に私も長距離走も苦手ですけど、短距離走もね得意な方ではなくてですね、まさに姉の子供たちとこう遊んだりとかした時に

それこそ昔はやっぱりこうね、あのなんていうんですか、ちっちゃい頃だったらね、なんか抱っことかあのおんぶしてみたいな、いいオッケーみたいになったんですけど、だんだんこう重さが変わってくるとですね、もうそろそろ無理だなみたいな、もうそろそろなんかぐるっとこうやってあげられないかもしれないとか帰った後腰痛くてもう無理なんて言ってましたもんね。まあそれだけねすごく可愛く、まあね、懐いているのはもちろんわかるけど、体力が追いつかない、もう無理、こんな風に思っている、可愛らしい、バーバたちはたくさんいるんじゃないかなと思いますけど、皆さんどうだったでしょうかね。さあ、そしてこの他にもいただいているメッセージで、ラジオネームジョージさんです。リカさん、師匠さんでございます。今日はフランちゃんのライブ、下北沢行ってきますということで、おーフランちゃんによろしく伝えてください。下北の方にね応援に行ってくれるということでありがとうございます。まあ、あのフランちゃんといえば、ラジオ祭りにも参加が決定しておりますけれども、気仙沼出身の、シンガーということで、まあ、あの間もなくまた新たな新曲も出ますしね、すごく、またいい曲が近々聴けるのかなと思いますが、なんと今日そのライブの方では一足先に7月リリースの新曲が聴けるのかどうかが楽しみですとね、いただいてました。ちなみに、これまたちょっと先行して言っていいかわからないんですが、そう7月4日にそのフランちゃんの新曲がリリースされるんですけれども、そのフランちゃんの新曲は、一足早く7月の、直送朝一便のパワープレイとなっているのが決定しておりますので、早く来たよなんていう方はね、7月1日からぜひ楽しみに待っていてください。ということで今日の言ってけろ、もう無理というテーマなんですが、それは二日酔いの時の仕事。ああ、今あーって言っちゃいましたけど、これうなずいた人結構いらっしゃるんじゃないですか。不思議と朝起きた時はいけるかなって感じなんですけれどもねと、でも実際現場に行ってもう無理ってなります。最近では体が覚えたのか、二日酔いになる量になる前にもう飲めない、無理ってなるようになりましたというねメッセージいただいてます。なんかでも話に聞くとジョージさん結構飲まれますよね、飲まれてらっしゃるって聞くんですけど、なので結構二日酔いになる量までじゃあかなりじゃないですかねどうなんだろう。ということでね、二日酔いでも一度こう二日酔いって体験するともうお酒もう飲まない、こんなことになるのは仕事の前日飲まないみたいな気になりません？なんですけどね、こう人間喉元すぎればなのかやっぱり飲んじゃうっていうね時もありますけど、ただ私も一度起きれなかったらダメだなと思って、それから平日ちょっとこうごめんなさいちょっと飲めないかなってね、するにしたんですけど、やっぱりね、飲みたい時はありますからね。ということで二日酔いでもう無理というね、そんな体験皆さんも大なり小なりあるんじゃないでしょうか。ちなみに私は若かりし頃、まだお酒覚えたての20代前半の頃ですね、二日酔いで行ってなんかもう具合が悪いから二日酔いの方向けのドリンクをもう買いにすぐ行って、すいませんやっぱちょっと耐えられないのでちょっとすぐ下にある薬局に行ってちょっと薬買ってきますなんてね言ったら、その薬飲んだ途端により具合が悪くなるっていうねでなんかもう先輩に呆れられながら、もういいから奥に入ってなさいって怒られた記憶があります。飲んでもいいけど飲まれるな、人に迷惑をかけるなと、20代にね習ったそんな出来事ですね。ということで皆さんのもう無理まだまだお待ちしています。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻は8時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。

天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下即位後初めてです。なお主席の随員として石破茂前総理大臣が同行します。続いてのニュースです。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受けて松本文部科学大臣は昨日の閣議後記者会見で関係局長を集めた緊急会議を開き再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の京都府同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し女子生徒ら2人が死亡した事故や福島県の郡山市の磐越自動車道で北陸高校生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は安全管理に関する事案が立て続けに起きている児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。続いてのニュースです。林総務大臣は昨日の記者会見で2024年度ふるさと納税制度のサイトで集まった寄付金の1割余りがサイト運営業者に手数料として支払われていたと発表しました。ふるさと納税制度をめぐっては自治体がサイト事業者に支払っている手数料の増加が問題視されています。総務省は今月中手数料の引き下げを事業者に要請します。サイト事業者に支払われた手数料の詳細が分かったのは初めてです。総務省が全国1788自治体に調査した結果によるとサイトを通じた寄付額は1兆2025億円サイト事業者には2559億円が支払われていました。このうち返礼品を提供している業者運送業者への支払いを除いた手数料にあたる金額は1379億円で寄付額の 11% を超しています。手数料の支払い先は合わせて136社ありましたがおよそ9割の金額が都内にある4つの会社に支払われていました。総務省は今後自治体の手元に残る割合を段階的に引き上げる方針です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷長山薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: ほっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: さあドライブに行くぞ。
7: はい。
8: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼に誕生したギョット FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか。現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
10: お昼はナゾスペ。水曜ナゾスペは気仙沼の魅力をぐるっと紹介、
11: くるっと気仙沼。
10: そしてアンカーコーヒーやっちさんとお届けする
11: あっちこっちやっち。
10: お昼はナゾスペ、平日12時から生放送。
12: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩

岩手県交通平準校です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日午後、気仙沼市東八幡前にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに、総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時42分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 時刻8時45分になるところ、今日のこの時間は宮城県政だより宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせでした。

0: この時間は町大学構想ってなんだをお届けします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦とその挑戦を支える人たちにスポットを当てながら、町大学構想とは一体何なのか、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。進行は私ラジオ気仙沼佐藤理香と、この方
1: なるです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、気仙沼町大学運営協議会の、なるみやさんこそなるちゃんに今日もスタジオに来ていただいてますけども、はい、お帰りなさいなるちゃん。
1: 戻ってまいりました。すいません。

0: 吉田選手遠隔でね、ちょっとお聞き苦しいところもあったかなと。
1: とんでもございません。むしろ私より一足早くスタジオに戻ってるっていうね。
0: そのあれ、リカさんがいないみたいな。
1: そんな感じですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、なるちゃん、今日は何しましょうか。どんな話からいきましょう。
0: 今日はですね、まあいろいろ先週までブックレットのお話とかいろいろ紐解いてお話しさせていただいたんですけれども、まあちょっと近々イベントが一つあるので、よかったらちょっとそのイベントについて触れていきたいなと思っておりました。
1: はい、イベントなんですね。
0: はい。まあ、本当にちっちゃなイベントではあるんですけれども、来週 の5月20日水曜日の夜にですね、地域コーディネーター探求という謎のタイトルで僕が主催で、はい、開こうと思ってます。
1: なるほど、開こうと思ってる、
0: はい、
1: というところなんですね。何ですか、その地域コーディネーター探求、
0: はい、
1: もうこの時点で2つキーワードが気になるところがあるんですけど
0: そうですね、で
1: 地域コーディネーターと探求っていうのが、はい、こうどういうものなのか、どういうイベントなのか全く想像ができないんですけど。
0: 全く分かんないですねこれね触れてないから肩からした
1: 触れてないからこれ、はい、まず地域コーディネーターっていうのは一体、
0: はい、
1: それこそブックレットに、はい、コーディネーターの皆さんっていう形で紹介、ね、されてたりするんですけど、はい、そもそもコーディネーターとは一体どんな役割をした担ってらっしゃる方なのか、
0: はい、
1: ちょっとこれ教えてもらってもいいですか。
0: そうですね、コーディネーターっていう言葉の定義がそもそも結構難しいことではあるんですけれども、まあ、もちろん震災前からとか何十年も前から街にはやっぱコーディネーターと言われる方は結構たくさんいらっしゃって、でそれは教育分野であったりとか産業分野とかさまざまな分野で、簡単に言うと何かをこうつなげたりとか、何かやりたい人に寄り添ってサポートしたりとか、まあ、そういった役割の方々をコーディネーターというふうに呼んでいるかなと思ってます。
1: なるほど、それこそ本当に先週までご紹介させていただいてたそのブックレットに、
0: はい、
1: なんか皆さんね、伴走者みたいな表現されてらっしゃいましたもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱりそれは主に結構震災後とかが聞かれるようになったかなと思っていまして、多分それまではリードするとかサポートするとか、
1: はいはい、
0: まあ、そういう形で言われてたものが、まあ、寄り添う、伴走、まあ、その方と同じペースで一緒に歩んでいくっていう、まあ、それにはやっぱり専門的なスキルが必要だよねっていうことがここ10年ぐらいで結構研究されてきたかなと感じています。
1: なるほど、なんかそういう意味では、じゃあそのコーディネーターの探求というのはこういうコーディネーターがいるぞとかの方なんですか、それとも、はい、こんなコーディネーターになろうよみたいな方なんですか
0: そうですね今回は一応地域コーディネーターということで、まあ、ある意味僕が気仙沼に来て15年ぐらい地域の中でコーディネーターとして動いてきたということを元にしながら、きっとこんなことが大切なんじゃないかっていうのを一旦僕の方からお話しさせていただいて、それについて集まった皆さんでもやもやお話しする、まあ、一緒に探求していこうよ、なかなか正解はないけど、まあ、これがきっといいんじゃないかっていうような方向性を一緒に見つけるという意味で、今回の地域コーディネーター探求というタイトルのイベントにしました。
1: これちなみにこのコーディネーターって、はい、ちょっと興味があるんですけど、はい、その資格とかそういったものはやっぱりいるんですか。
0: 分野とか業種によってはあり得ると思います、うん、ただなんとなくこの地域コーディネーターとか気仙沼という地域においていろんな立ち回りをするというようなことはまだあんまり資格化されていない部分が多いと思っているので、
1: うんうん、
0: ただきっとなんかそういう人たちにも共通点、他の地域含めて共通点もあるし、同じような共通言語と言われるようなこともあるんじゃないかなというのをもうちょっと紐解いていきたいというのが最近の実は僕の研究テーマでもありまして、ひたすら本を読んだりまとめたりしてます。
1: ああそうだったんですね。じゃあ例えば今回のイベントに関しては、まあ、そういったその手を取る伴走、まあ、リードするというよりは、まあ、寄り添っていくスタイル、
0: はいはい、
1: でどうやってこの街に自分が、まあ、寄り添っていくかとか、寄り添って、まあ、頑張ってる人たち寄り添うかみたいなことを考えてらっしゃる方であれば参加できるってことなんでしょうかね、
0: はい、あそうですね、なんか少しでも関心があればぜひ聞きに来ていただいて、ただ結構マニアックな話にはなると思います
1: なるほど
0: その自負だけはしてます
1: なるほど、いやでもなんかそういった専門的なお話とか難しそうだなってちょっと思う人がいるかもしれませんけど、はい、まあ今回その放送を聞いてて分かりのように、まあ、

0: このなるちゃんというですね、はい、キャラクターというか、はい、人柄からするとすごくなんか噛み砕いて話をしてくださるのかなという意味では、専門的な話をこうより聞きやすいというか、聞きやすい距離でお話を聞く機会ってそんなにないのかなと思うと、貴重な時間になりそうですね。
1: ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいです、ね、まあ本当になんかいろんな本とかも紹介しながら、この本では地域の人との関係性をこういうふうに言ってるよとか、きっとこれは人にとってもどうやら幸福度が上がりそうだみたいな話とか、昔の哲学者はこうやって言ってるよみたいな、ちょっとだけ具体例を言うと、昔 のアメリカの哲学者ハンナ・アーレントっていう方がですね、孤立と孤独と寂しさは別だっていう話をしていて、でこの孤立と孤独ってよく世間ではよくないって言われるんですけど、実は一人一人がじっくり自分と見つめ合う時間のためには孤立と孤独の時間が必要だっていう定義なんですね。みたいな、こんなマニアックな話を
0: そうね
1: 日々どう作りますかとか、どういう心持ちでそこに向き合いますかっていうことをなんかみんなでお話ししたいなという時間です。
0: なるほど。でもなんか今そういう話を聞いてると、なんかやっぱりどうしてもその震災後人との関わりをどうしていくかって、はい、焦ってしまう方も中にはいらっしゃったんじゃないかなって思うところもあったりとか、はい、急にこう途切れてしまった縁とか、そのことに、ね、不安に思っている方もいらっしゃったりとかする中で、なんかそういう考え方もあるんだって思うと、なんかすごく救われる気がしますね。
1: そうですね。なんかいわゆるコーディネーターと言われる役職じゃなくても、やっぱり地域の中で自分がどういうふうに人との良い関係性を築いていくかとか、まあ、もしくは例えば移住してきて、ないしは自分がどっかの違う地域に移住したときに、こういう視点でいろいろ関わっていったり物事を見ていくと、実は自分にとってももっと気持ちがなんか楽になったりほっとするかも、なんかそんなヒントは結構得られるんじゃないかなとは思ってます。
0: そうですか。それこそね、今移住というキーワードを今なるちゃんも出しましたけれども、はい、やっぱりこう例えばいろいろとこう自分の目標を目指すところがあって、気仙沼に移住してくださっている方もすごくたくさん気仙沼に、ね、いらっしゃるのかなって思うんですよ、はい、そのね、自分たちの目標を目指すところの間に、まあ、どうしてもこう孤独を感じる瞬間とかも、ね、うんうん、ありながらも、それでも何かこう成し遂げたいみたいに頑張っていこうとする方なんかは、じゃあすごくこの探求いい可能かもしれないですよね。
1: そうですね。ちょっと勇気を出して一歩踏み出してみると、うんうん、実はそこには自分の心地のいいコミュニティがあったりとか、うんうん、まあ、ないしはもしかしたら自分がちょっとこれはうって苦手かもって思うようなコミュニティにも参画することに意味があったりとか、
0: うんうん、
1: 自分の中にどういうその意義が生まれていくかということをなんか捉え直すという、なんか外と自分の内面とっていうのを行ったり来たりしながら、なんかそんなようなモヤモヤをですね、なんかみんなでこうちょっともう少し深く話し合っていきたいなという感じですね。
0: なんかこのコーディネーターの今話を聞いてると、なんかこういろいろとやってくださる人みたいなイメージはあったんですけど、はい、なんかそれだけじゃないんだなってちょっと今思いました
1: そうですね。でもなんかそういうふうに人としてある意味、まあ、ちょっと成熟っていう言葉は語弊あるかもしれないですけど、まあ、自分が変わり続ける、うんうん、成長し続けるっていうスタンスが整っていたら、きっとそこにいろんな、ね、スキルできることが加わって、うん、他の方の力になれるんじゃないかっていうことも思っているので、まずは自分を整えながらちゃんとこの技術を身につけていくっていう、なんかその流れをですね、改めて重要だなということは伝えたいと思ってます。
0: はい、なんかね、新しい自分にも出会えそうなそんなイベントですけど、こちらは、先ほど言ったように、
1: はい、
0: このイベントはどこでやって、でどんな方が対象で、それでいてなんかご予約とかがあれば教えてください。
1: は
0: い、
1: こちらはですね、まず日時は5月20日水曜日、もう来週ですね、
0: うん、
1: はい、この18時半から20時の1時間半に内輪の私たちのスクエアシップで実施予定です。ただ参加費は無料なんですけれども、はい、一応定員も設けているのと、まあ、どういう心持ちで来ていただけるのかっていうところも知りたいので、事前に申し込みフォーム、うん、申し込みが必要となります。ただネットではなかなかこれ出てこないので、まあ、スクエアシップにちょっとお電話で問い合わせいただいたりとか、
0: はい、
1: はい、もしくはなんか僕に直接言っていただいたり、まあ、なんかそんな形でお話しいただければと思っております。でも興味があればおっしゃる通り、どなたでも全然聞きに来るだけでも大丈夫ですので。

0: 怖い場じゃないですよっていうことだけ一応伝えてます
1: 、はい、例えばなんかね本当にあの地域で活躍するコーディネーターさんがどのようなねあの研修を受けてるのかとかどういう形でね、
0: はい、
1: あの一生懸命今のその状況を捉えてより良くしようとしてるかっていうその姿勢を見てみたいとかね
0: そうい
1: う新たな人もいるかもしれないですね。
0: そうですね、
1: 一
0: 回なんかあのここで顔が見えれば、はい、今後例えばこういうスキルで悩んでますとかこういう時どうしたらいいですかとかっていうのにも、うん、なんか例えば本とかこういう理論ではこういうふうに学べますよみたいなことも、うんまあ、少なからずこれまでの知見からはお伝えできるかなと思っているので、
1: うん、
0: なんかその出会うきっかけとしてもですね、うん、あのぜひ 僕に会いに来てくれればっていうのはちょっとおこがましい言い方ですけどなんかこんな場にねフラッと参画してほしいなと思ってます、
1: うん、はい。またなんかそういったなんか会に出ると、まさにこうコーディネーターとしてあの活動する皆さんとのこう輪が広がりそうな感じもしますよね。
0: あ、そうですね、はい。もうすでに申し込みいただいているメンバーも普段やっぱりそういう役回りで動いている子たちが多いので、なんかあこういう人たちがとかもしくはこういう仕事がそもそももう気仙沼にあるんだみたいな結構新しい発見とつながりになるかなとは思っています
1: 。これがもうじゃあ来週水曜日に行われるってことですもんね。
0: そうですね、まあっという間でまだあの全然準備できてないですけどこれから頑張ります
1: 、じゃあちょっと来週水曜日じゃあ当日こんな感じになりそうですみたいなことをじゃ あ来週聞けそうですね。なるちゃん、
0: あ、そうですね、確かにそうか来週 ね、 そうね、直前ですもん ね、はい、
1: ね、
0: 資料はそこまでには頑張って作ります。
1: 楽しみです。てか今日はなんかそんな話をしてるだけであっという間に時間になってしまいましたけれどもなんかでも日々いろんなことがやっぱり行われてるんだなって改めて分かりました。
0: ありがとうございます
1: じゃあまた来週のこの時間もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる。そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月13日水曜日、時刻9時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんの